0: na mene swaga zangu mtakuwa mmezikubali, kumbe swaga zangu mmezikubali, tumekubali anaitwaga Piko Swaga ambayo tumeanza nayo kwenye show. Leo ni Alhamisi bana, uvi bana, so kwa track za kitambo kidogo na bili leo tu enjoy nazo hapa hapa kwenye 88.9 Bodaboda ambayo unaisikiliza. Lisala kwanza tumelikata kwa burudani, lisala pili dakika ya 4 mara baada ya 9. Leo ni Alhamisi au vibana na sura tarehe 24 ya mwezi wa 9 ya mwaka huu 2026. Unajua burudani ya muziki na ina mashabiki wengi, burudani ya mpira na mashabiki wengi. Hivi kati ya burudani zote hizi mbili ukaambiwa uondoe burudani moja, yani burudani ya mpira na burudani ya muziki. Wewe ni burudani gani ambayo wewe kwa upande wako ungeiondoa? Unajua kuna mtu mwingine umwambie kitu kuhusiana na muziki, kuna mtu mwingine umwambie kitu kuhusiana na mpira, si ndio? Sasa kwenye burudani zote mbili, wewe ni burudani gani ambayo wewe kwa upande wako ungeiondoa? Na mbezi burudani mbili bana, burudani ya muziki na hii burudani ya mpira, wewe ondoa burudani moja, wewe ungeondoa burudani gani? Karibu kwenye show, nambari ya kushana sisi ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766 4 2 9 2 0766 4 2 9 2, ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. So popote pale ambapo unaponisikiliza, kama unanisikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Mikumi, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town, kombe swaga zangu menenendale, tumekubali, asambia rafiki yako, jirani yako kwamba una muda wetu, na nambari ya kupiga simu dau mimi nawe tuzungumze, nambari ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu 0735 01 84 0. Mimi natoka babake na maka, kama wewe unaacha redio yako muda huu, ndo utaratibu ambao si tunao tunakutana pa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi, kuhakikisha wewe unaanza siku yako fresh. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Mambo safi baba.
0: Yeah, fresh kabisa. Unatokea pande gani? Unafahamika kama nani?
1: Natokea pande ya Ifunga, Kivalali, Simbilibunga, Justin Mnyagani na Unguruma kutoka 88.9.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo. Kaambia ondoe burudani moja kati ya muziki na mpira, wewe utaondoa nini?
1: Hayo vyote ni vizuri tu kwangu. Napenda mpira. Kwanza nilikuwa nacheza mpira zamani.
0: Oh yeah.
1: Saizi uzee umeunkuta.
0: Yeah.
1: Kwa kweli vyote ni vizuri. Mi siwezi kuondoa.
0: No, hivyo sasa.
1: Mpira una sehemu yake, muda wa kucheza.
0: Yeah.
1: Alafu na muziki, ukitoka kufanya mazoezi unapumzika.
0: Ila swali la kwambia. Ila swali umeelewa, unaambia uondoe kitu kimoja. Ungeondoa nini hapo mzee?
1: Asi, naweza nikapumzisha mpira mara moja kwa sababu muziki ni wakati wote naweza kusikiliza hata kwa nyumbani.
0: Kwa hiyo ungeondoa mpira au vipi bana eh?
1: Eh.
0: Yanakubali sana. Tuondoke nao kutoka pande hizo.
1: Asante, asante. Naanza na Nasa nikutemile akiwa Mtula. Hapo niende kwa kushoto pila. Mzee Jadi Fuge. Ujumbe.
0: Yeah.
1: Michael Valema pamoja na huyu Ezekiel Mula waamke, bodaboda yuko hewani, tukapiga start saizi.
0: Yeah, umetisha sana kutokea pande hizo ambazo hukuendelea kutoboa na 88.9. mdau wa kwanza anasema bora ni ondoe mpira muziki, lakini uendelee kubaki hapo hapo kwenye ilana sim. Mambo vipi?
2: Babake na manga.
0: Wewe ungeondoa nini?
2: Mpira babake na manga.
0: Kwa nini mpira?
2: Ningeondoa mpira babake na manga.
0: Wewe mpira uelewi au?
2: Zibaya mna kwa hesabu hicho kibao na kuambia ni kuwa nakata maono hapa usipime ndugu yangu. Kini kusha zibaya.
0: Unaweza kukimba?
2: Ndiyo.
0: Hey, tondoke, kumbe swaga zangu mezi kubali, tondoke mzee. Tunakusikiliza, tuimbe mzee wangu.
2: Aro, hii ni sauti ya mtoroki mkuu.
0: Yanakubali sana, unatokea pande gani mzee?
2: tumafuta kidogo asiye ndugu yangu kwenye simu yangu, asiye ndugu yangu niingie kwa ndugu yangu mpendwa Justin Nyaga, ninamwambia tuko pamoja, niingie kwa ndugu yangu mpendwa simu nyingine anaitwa Jairos Ndota.
0: Oh yeah.
2: Niingie pale Nyabu Dodoma namkuta Jairos Kaduka, ninamwambia tuko pamoja. Sababu manga.
0: Oh yeah.
2: Tuende sawa bwana.
0: Haina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo mwakilisha. Jamaa ananiambia kwamba alivyokuwa na skate track ya Piko ya Swaga alikuwa anacheza na nini? Kumbe Swaga zangu mmezikubali, tumekubali e bana. Kujilana si mambo vipi? Yeah, fresh mzee. Unaambiwa ondoe kati ya mpira na muziki, ondoe kitu kimoja. Wewe ungeondoa nini?
3: Da, hapo baba manga mimi naondoa muziki. Mpira ndio uko kwenye damu kabisa ise. Yaani natoa ni muziki hapo, mpira ise yote.
0: Wewe ndio mdau wa kwanza ambaye umepiga simu unasema mpira. Wote wamesema wote wamesema muziki, wanaondoa mpira. Da, noma sana. Wewe ndio wa kwanza unasema unaondoa muziki.
3: Mimi naondoa muziki kwa sababu mpira naupenda sana. Yaani hakuna kitu, hakuna burudani ninayopenda kama mpira katika maisha yangu.
0: Yanakubali sana. Dodoma pameka vipi mzee?
3: Anaweza agudi kwa jina anaitwa Njiro Lusinde kutokea pande za Dodoma.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo za Dodoma eh.
3: Umsikie hapo mto wa Loki. Tondoke nayo Jero Sisaduka, Felix Mwana Mangwata, Mgwa Mweru, ujumbe.
0: Yeah.
3: Kwenye mpira unitoi baba langa.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Dodoma endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Ndo simu ya nimepokea kama simu tano. Huyu ndo mdau pekee ameniambia anaondoa muziki. Wote wanasema bana mimi naondoa mpira na nini. Ndoma sana. Kujirana simu mambo vipi? Kujirana simu mambo vipi?
4: Salama, salama.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
4: Nilodi likimwanuke kutoka Nundwe, Mafinga.
0: Yeah, Mafinga pameka vipi?
4: Kwema, kwema.
0: Yeah, nakubali sana. Kati ya mpira na muziki, hivi vyote vina wa mashabiki da, wengi sana.
4: Niko kwenye damu ya mpira.
0: Kwa hiyo wewe ungeondoa muziki, si ndio?
4: Ndio, ndio.
0: Noma sana, tondoke nao kutokea pande hizo za Mafinga.
4: Naam.
0: Ni stulia raia watatu kutokea pande hizo.
4: Asante, nitaenda kwa Mgoa Mwelu. Nitaenda kwa wadau wote wanaosikiliza.
0: Oh yeah.
4: Nuru FM.
0: Oh yeah. Aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735 01 8440, 0735 01 8440. Kujirana na simu mambo vipi? Kujirana na wewe, unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
5: Ungena edisho ni mchika kumjo kutoka pande
0: gani? Kutokea pande gani? Yanakubali sana, pameka vipi? Yeah, fresh. Kati ya muziki na mpira, ondoe kitu kimoja. Wewe utaondoa kitu gani?
5: Kwa kweli mimi nimeleta kwa ndani, lakini ningetoa kwanza mpira bana report.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee.
5: Asante.
0: Okay.
5: Obadia kapanda na mbua mwenda.
0: Na ila noma salote sana kwa upande wa simu. Kama ambao wamesema, wamezungumzia swala la kondoa mpira ndo wachache walosema wanaondoa, yani kwenye upande wa simu walosema wanabaki na muziki ni wengi, wanaondoa mpira. Narudi na jumbe. So niambie, weka tia mpira na muziki. Ukaambia uondoe kitu kimoja kwenye maisha yako, wewe utaondoa nini? Nambari 0766742. Kwa alopiga simu kama muziki umeshinda Jamaa kaniambia rudia hiyo track ya Piko Swaga. Nairudia kwa mara nyingine, narudi na jumbe na ujumbe wako ambao unautuma mundani. Karibu.
6: Nuru FM.

ni Nuru FM 88.9 Ilula.

Sala pili dakika ya 20 mara baada ya 9. Wewe kama ndo unaashiria ndio karibu kwenye familia 88.9. Wewe kati ya mpira na muziki ukaambiwa uondoe kitu kimoja kwenye maisha yako yani. Mbona bana, so ungeondoa kitu gani? So wadau wengi wanasema mimi ningeondoa muziki, wengine mpira. Wewe pia unaweza ukashare sisi nambari 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Shukrani sana kwa Debora kutokea pande za Mafinga, unasema ungeondoa mpira lakini sio muziki, hasa muziki wa zamani. Mimi ningeondoa muziki, mpira ungebaki. Bwana Rosemary kutokea pande za Ikonongo, shukrani sana Rosemary kutokea pande hizo za Ikonongo.

Gabapo na ponesikiliza babake na Manka na kupata kwa uzuri sana tondoke na mtoroki mkumze furuge babake na Sheila Mgwamwelu aloninganunga uretoga mapikipiki kutokea pande za Mapogoro ambapo unaposikiliza show muda huu. Mimi ningeacha mpira maana muziki nao ni mazoezi. Kumekucha kwa mtoroki mkumze wake saa Mgwamwelu yuko pande za Itambo uretoga aloninganunga unanisikiliza muda huu kutokea pande za Mufindi Kianga. Aina doma kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Unasema ni aje naondoa mpira. Muziki unaleta furaha sana. Unaweza ukawa unaimba unaitwaga mtoroki mkuu unasema tondoke na Lusinde Jeroska Saduka Justin Mnyagani babake na Sheila Jordan Mkupala Zakaria Maemba Elia Kitime mzee wa Kisawa ujumbe lilokuni upendo na doma kutokea pande hizo unaitwaga Amina kutokea pande za Kiesa unasema ungeondoa muziki na noma Amina kutokea pande hizo za Kiesa babake na Manka mimi mpira yani uko kwenye damu kabisa nikisikia mpira hata chakula uwasili asiye pole sana kumbe hadi auli unatoka Gideoni Gugami kutokea pande za Wasa Ikungwe tondoke na Enokilo Juna Bitoni Kikoti Kasia Kifuala ujumbe mpira kila kitu na Roma kutokea pande hizo sema wewe unakula bana noma sana okay tondoke na Elasto Kisinda Felix Magwata Yusuf Choga Jerosi Kasaduka Denis Muyala Ezekiel Mlula Robeni Madebo kutokea pande za Lemgungu ambapo unaponisikiliza nyuma pande za mashine tatu mimi napenda sana mpira na noma kutokea pande hizo za mashine tatu unasema mimi naondoa mpira muziki unaleta furaha sana au okay, kiana noma Masai kutokea pande za Semtema hapo mimi baba Manka mimi naondoa burudani ya muziki ana noma unaitwaga Godi 12 kutokea pande za Isimani Mangawa hapo mimi ningeondoa muziki ana noma kutokea pande hizo ni aje unasema nimeamka unasema kama unakata mauno unaitwaga Mbilimu hapa Nyalupala kutokea pande za Lugemba babake na Manka nakupenda sana show gani kwa upendo wako endelea kusikiliza pia show Nuru FM tondoke na mtoro kimkuu kulini choga Jordan Mkupala na mke wangu Zoe na Kiongole unaitwaga Zakaria Maemba kutokea pande za Mtili ambapo unaponisikiliza Cecilia Sylvester kutokea pande za Mafinga mimi ningeondoa mpira tondoke na Debora kushoto Pila Barnaba Mgonzo na Aloni wa Kianga anadoma kutokea pande hizo mpira upita hivi muziki burudani tam sana Nasibu Lielu kutokea pande za Mafinga msafiri pande za mashine tatu niko na Flavi mnasema mnapenda mpira anadoma kutokea pande hizo ambazo nakilesha wewe endelea kushana sisi ni pande gani ambazo unasikiliza 88.9 mudao pande hizo ambazo kopa mika vipi lakini na kukumbusha kwamba Uvibana ndo kwanza natoa maelekezo ya kwanza ya Nuru Pesa na leo dosko mbili. So ndo ya kwanza ni saa 1:40 kama kawaida. Ndo ya pili ni saa 11:55. Lakini ukiendelea kuwekeza buku kuna bonus ambazo zinatoka kila mara. Yaani unaweza ukashangaa umecheza muda huu, maana unaweza ukastuka na nini? Unaweza ukacheza muda huu, yani ukacheza sasa hivi ninavotoa maelekezo na fedha ikaingia kwenye simu yako. So usishtuke na nini ukasema pesa imetoka wapi? Wala usio na pressure, pesa ni ya kwako. Tunazidi kukupa nguvu ya wewe kuendelea kuwekeza buku ili uondoke na ushindi kwenye hizi do mbili ya saa 10 na hizi ndo mbili za saa 11, si ndio? Kwa hiyo ukishiriki muda huu kuna bonus, kwa hiyo utaendelea kupata fedha. Jana tumeanza kutoa bonus na sisi kwa mwezi wa 9 kila mbaye anayeshiriki lazima aondoke na ushindi. Niamini mimi wewe ambaye unanisikiliza muda huu ukishiriki kuna bonus itaingia kwenye simu yako lakini pia huenda ukaondoka na ushindi. Utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel nianze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Max by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889.
tisa, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa.

ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kukumbusha tena, ukishiriki muda au fedha ikiingia kwenye simu yako, wala usio na pressure. Hizo ni bonus ambazo tunaendelea kutoa. Endelea kuwekeza buku ili uondoke na ushindi kwenye draw ya kwanza ambayo ni saa 11, na draw ya pili pia ni saa 11 dakika 40 na dakika 55, si ndio? Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku uondoke na ushindi leo, au vibana eh? Tuondoke na Witness la Ulela Yakobo Lonyongo Keni Lumwago kutokea pande za Wasa, ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo za Wasa. Endelea kuisikiliza Nur FM. Narudi na ujumbe mfupi, endelea kushia na sisi wewe ni pande gani ambazo unasikiliza show. Nambari ni 0766674292. Sema mimi kitu ambacho waga na furahia sana ya nyimbo za zamani. Nyimbo za zamani, nyimbo inaweza ikawa mpaka ina ujumbe, lakini inakuburudisha. Mfano kama nyimbo wauguzi nene wauguzi, unaweza ukawa zako uko zako laba club na nene unasikiliza zako wauguzi huku unaruka. Ila sasa hivi bana ukutane, ni ngumu sana kukutana na nyimbo ambayo ina ujumbe alafu inaburudisha. Sema wasanii wa zamani bana alitisha. Mfano kama nyimbo ya wauguzi si nene bana, embo enjoy nayo, unapata ujumbe huku unaburudika. Tunafanya hivyo, okay.

0: Sikiliza muda huu. Uwe kama donasha redio yako muda huu, boda boda ambao unaisikiliza, uwe ni pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu. Kwa unasikiliza muda huu kwa pande za mashine tatu, unaungana na rafiki yangu anaitwa Flavi. Mbona bana yuko pamoja na msafiri wananisikiliza. Muda huu wapo zao kijiweni wanasubiria zao abiria, ukuwa nasikiliza 88.9. Kwa unasikiliza ukiwa pande za Mafinga, unaungana pia na Cecilia Silvester na Sibu Lielu ananisikiliza akiwa pale Mafinga. Kama unasikiliza muda huu ukiwa pande za Itamba, unaungana pia na Mgwamwelu na sehemu yote ambapo unaponisikiliza muda huu. Kuna taarifa nimeona kutokea Marekani pale ya mchezaji mmoja hivi wa mpira ambaye yeye anatuhumiwa kwa kumpiga mchumba wake baada ya mchumba wake kupata ujauzito, na huyu jamaa huyu mchezaji alikuwa anataka mchumba wake atoe ujauzito. Sasa yule binti kwa madai ya hii taarifa, huyu mchumba wake sasa akawa huyu jamaa ikafikia hatua kumpiga mara baada ya huyu binti huyu mchumba wake kukataa kutoa huo ujauzito. Tumekuwa tunaona baadhi ya watu wengi ambao wanafikia hatua kama hiyo, hasa kwa miaka hii ya leo. Unajua miaka ya nyuma ilikuwa ni ngumu sana kusikia taarifa kama hiyo au kuona mtu anachukua hatua kama hiyo ya kukataa ujauzito, kwa sababu unajua pia mtoto ni baraka. Kuna watu ambao wanatamani kupata watoto, wanatamani kufikia hatua hata kama hiyo ya kupata hata ujauzito, imeshindikana, si ndio? Kila siku wanasali, wanamuomba Mungu wapate vitu kama hivyo, si ndio? Hivi weko bando wako na dhani inasababishwa na nini? Watu wamekosa hofu ya Mungu, au ni kitu gani ambacho kimesababisha mpaka watu sasa hivi kufikia hatua kama hiyo? Yani mtu anakataa kabisa, mtu anaamua kumpiga mtu kama ujamaa kwa sababu ya issue kama hiyo. Yani wewe ni mchumba wako, sasa inafikia hatua tena unamwazibu eti unataka afanye achukue hatua kama hiyo. Na noma sana. Wewe unadhani shida ni nini? Kwa sababu tumekuwa tunaona baadhi ya watu ambao wanakataa, wanafanya matukio kama hayo. Unadhani shida ni inakuwa ni nini? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani pia kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Hii ndo nambari ya kupiga simu. Kujirana simu, mambo vipi?
1: Babaji na bongo.
0: Wewe unatokea pande gani? Sauti ya nani?
1: Sauti ya mtu wa Roki mkuu. Mkuu ndo kwetu baba.
0: Miaka ya nyuma ilikuwa ni ngumu sana kusikia vitu kama hivyo. Unadhani inasababishwa na nini kwa sasa?
1: Baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Kiukweli kabisa, kila mtu na mtazamo wake, ila mimi ninavyoona nimekosa hofu ya Mungu, kwa sababu vitu vingi vinafanyika vya ajabu. Sina vya ajabu hilo, ni heri wanyama kuliko binadamu ambao tunajitambua.
0: Yeah.
1: Yaani tumekuwa hatuna hofu ya Mungu.
0: Yeah.
1: Unaona? Yaani hususani tunakwepa majukumu wakati ya hayo yote yalikuwepo toka zamani. Sasa inafika mahala kwa kweli lazima tujitambue kwa mtu mwenye hofu ya Mungu.
0: Oh yeah. Unaitwa nani? Muda unatokea pande gani?
1: Mimi sauti ya mtu wa Roki mkuu.
0: Yeah, kutokea pande gani?
1: Waikungwe Wasa.
0: Yeah, tuondokee nao kutokea pande hizo.
1: Asante ndugu yangu mpendwa. Hebu niingie pale kwa mapikipiki kwa Manyonge, namwambia kaka tuko pamoja, bila kumsahau Aaron Nganunga, namwambia kaka tuko pamoja. Hiki ni sauti ndugu yangu mpendwa, huyu ni kaka yangu mpendwa anaitwa Jairo Sindota. Namwambia kaka amka, baba Manga yuko kwa hewa. Ni lazima ndote baba yake na mama.
0: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko ya Mtoroki mkuu, kutokea pande za Ikungwe bana. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Okay, nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kwenyana simu, habari ya muda huu. Kwenyana simu, mambo vipi? Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza kusikilizana kwa uzuri, na usinisikilizie kwenye radio. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza ukiwa Makambako, Mbeya, Dodoma, Mikumi, Ruabuni, muda unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town, nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kujirana simu, mambo vipi? Wewe una yeo, yeo unatokea pande gani, unafahamika kama nani?
2: Natokea pande za Ifunda, Kivalali, Sumbilijunga, Justin Mnyagani.
0: Yeah, nakubali sana. Pande hizo ambazo uko pamika vipi?
2: Ah, bako swali baba Manga kumetulia.
0: Yeah, nakubali sana. Wewe kwa upande wako nadhani shida nini?
2: Huyo jamaa anakwepa majukumu huyo.
0: Kwa hiyo kwa
2: vijana wa saizi wanakwepa sana majukumu.
0: Tondokinao kutokea pande hizo.
2: Asante sana. Huyu jamaa mtu wa lobi nimemsikia, nimempata. Nije na Laiko Valema, afu kwa Jairo Kipaduka, afu na Mgoa Mweru, pamoja na wajila huyu Justin Kalinga, waamke wachangie mada.
0: Ina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Ifunda. Endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 8 4 0. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766 74 8 2 9 2. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani ni Soya Pasha ambayo unaisikiliza muda huu. Nuru FM.

Shida zote ulizo nazo ni za kwangu njoo. Okay, ebana, oh yeah, nene nene wangu nika kutambulishe. Dakika ya 51 mara baada ya 9. Ujumbe wako mfupi na uona pia ambao unakuwa unaelekeza mudari kuna shira sisi pia pande gani ambazo unasikiliza shia mudari. Unasema jamaa alikosea sana kumpiga, yeye angefanywa hivyo baba yake asingekuepo. Gideon Gugami kutoka pande za Wasa Ikungwe unasema hoja zako nazikubali sana baba yake, na banka shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Mzee endelea kutoboa na 88.9. Mama Sokime Msola akiwa pande za Mazombe, ni dalili za mwisho zilizotabiriwa katika Biblia. Ujumbe 2026 tunatoboa na Jumanne Msumule Kebabu Mnyalu wa Yesu Giliadi Salage, mama na Irini Mganza Sokime Ngaga na Alberto Msea, wote wakiwa pande za Mazombe. Ainaoma kutoka pande hizo ambazo umewakilisha mzee. Amina kutoka pande za Tanangozi unasema unasikiliza radio. Wewe kwa pande wako nadhani baadhi ya vijana ambao wanakuwa na tabia kama hizo ni uvivu wa kushindwa kufanya kazi na kukwepa majukumu, na ni kweli kuna baadhi ya vijana ambao wana tabia kama hizo wabadilike, na kama wanakuwa wanaogopa majukumu ni bora asiwe kwenye mahusiano. Shukrani sana kutokea pande hizo. Yaani sasa hivi watu wamekuwa hata hawamogopi Mungu. Anapojisikia tu anamua tu mpaka na ujauzito anamua kuikataa. Du jamani, tunaelekea wapi wanadamu? Jamani kweli Mungu tusamee. Njilo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma, tuondoke na Mbwa Mwelo na Baraka Kinami. Shukrani sana kutokea pande hizo za Dodoma, endelea kusikiliza pia show. Jaliwa Nziku kutokea pande za Ndolezi Mafinga, shida sio kwa vijana, shida ni mabinti mabinti wanasema kujilegeza kwa kila mtu. Mabinti wa zamani walitambua thamani ya kujitunza, lakini mabinti wa Gen Z wamekuwa na tabia kama hiyo. Yananoma, shukrani sana kutokea pande hizo. Nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mwangingo, ongea na mshua kwa sababu wapo watu wengi tunakosa hofu ya Mungu. Ndio maana napelekea huyo jamaa kumwambia mchumba wake atoe ujauzito, hiyo haijakaa sawa hata kidogo. Ujumbe siku ya kufa nyani kinyozi kakosa wembe. Noma sana kutokea pande hizo. Hapo hofu ya Mungu haipo. Unaitwa Gaifasi Chaula Magunga KP. Ni aje Remija Mwagamba kutokea pande za Malagosi, tuondoke na FM Buto Felix Magwata, Elastombala Mkesboy, Ezekiel Mlula Lubeni Madebwe, unasema isikilize pia show. Kizazi cha sasa tuna hofu ya Mungu, tuondoke na Jordan Mkupala, Zakaria Maemba, Aloni Nganunga, Mapikipiki, Gideoni Gugami, baba yake na Sheila, mzee wake Salu Sinde, Justini Mnyagani, Felix Magwata. Ujumbe okay, na noma mtoroki mkuku kutokea pande hizo za Ikungwe, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Ikungwe. 88.9 FM 26 tuondoke na FM Butwa Felix Magwate la Stombala pamoja na Jeros Kasaduka Mkisiboya hapa kutokea pande za Magulilo, ambapo unaponisikiliza hofu ya Mungu haipo kabisa. Cecilia Sylvester tuondoke na Justine Mnyagani, Lucindy akiwa Dodoma pamoja na Toroki Mkuu na wote ambao wanasikiliza Nuru FM Dau. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi, endelea kushiana sisi ni pande gani ambazo unasikiliza show Mudau. Nambari 0766742692 0766742692. Kama unanisikiliza ukiwa Mafinga Mudau, unanisikiliza ukiwa Ilula Mikumi Ruambuyuni, unanisikiliza ukiwa Dodoma Mudau, uko pande za Kiesa Frelimo Itamba Ikonongo, unanisikiliza ukiwa barabara mbili na simu yote, ambapo unaponisikiliza hakikisha sauti ya redio inakuwa juu, narudi na simu yako tuzungumze, ni pande gani ambazo unasikiliza show.

0: Makimoga ya Alikiba ambayo tutao kuisikiliza. Tumelikata lisala pili, tupo lisala tatu, dakika ya kwanza barabara ya 10 za alfajiri. Tayari pamekucha, mwanafamilia pande hizo ambazo uko pameka vipi? Rosemary kutokea pande za Ikonongo anasema sasa hofu ya Mungu hamna kabisa, itafika hatua watu wanaingia kwenye ndoa, uzazi unakuwa shida sana tu sababu ya kutoa ujauzito. Hofu ya Mungu haipo kabisa. Okese Silia Silvester na Noma, nilikuwa sijamalizana na hizi juu, umesema shukrani sana kutokea pande hizo ambazo mewakilisha. Pia pande gani ambazo unasikiliza show? Muda sio mrefu nitapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Na swali kwa we mwanaume ambaye unanisikiliza muda huu, hivi we unaweza kumpa hela zote mwanamke wako apange matumizi? Na wewe unadhani ni sawa kwa mwanaume kumpa hela zote mwanamke wake apange matumizi? Wewe labda unapokea mwisho wa mwezi, ile pesa ambayo unaipokea mwisho wa mwezi yote unaipeleka kwa mke wako, yeye apange matumizi. Au unapokea, unapata siku hela kwa siku na nene, unaona bana ile pesa yote unaipeleka kwa mke wako apange matumizi? Kuna jamaa mmoja alikuwa na huo utaratibu. Kilichomkuta wewe, acha tu. Yeye alikuwa anapeleka hela ya mwisho wa mwezi, mama panga matumizi. Noma sana. So wewe kwa upande wako unaonaje? Unadhani ni sawa kwa mwanaume kumpa hela zote mwanamke wake apange matumizi? Niandikie kupitia nambari 0766742992. Nikukumbushe kwamba inapofika saa 11 dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka na mkwanja, na dakika 55 pia washindi wengine wanaenda kuondoka na mkwanja. Endelea kuwekeza buku, lakini kumbuka ukiachana na hizo do mbili, kwa sababu huu mwezi wa 9 kila ambaye anashiriki lazima aondoke na ushindi. Kuna hizo bonus ambazo zinaendelea kutoka. So lisala pili pale, kuna washindi tayari wamondo, yani kuna watu wameshaondoka na bonus, maana sio washindi. Washindi ni yao baadaye. Kwa unaweza ukashiriki muda huko na fedha imeingia kwenye simu yako, sio na pressure ukaanza kuitoa na nini haraka, turudishe hiyo fedha ni ya kwako. Sasa utaratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli, atonofuatia chagua namba 4 fanya malipo, atonofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atoe inaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli, hatua pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150*00 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wanasema mambo kwa ushahidi, msikilize huyo ambaye amewahi kuondoka na ushindi.
1: Habari?
2: Kwema, kwema.
1: Habari ya asubuhi?
2: Asubuhi bro, kwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nurufem Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nurupesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara 1, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hii. Vipi?
2: Naona
1: hapa. Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja.
2: Wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi niliona nijaribu basi yangu.
1: Mhm. Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa, unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Ah, Paulo kutoka Kenya namba C.
0: Na kukumbusha tena ukishiriki ukiona fedha imeingia kwenye simu yako, muda huu jua hiyo ni bonus, endelea. Mbona bana kuwekeza buku doni hiyo baadaye, si ndio bana eh? Yeah, muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundano ushe na sisi, uwe ni pande gani ambazo unasikiliza ya 88.9 pameka vipi pande hizo, na weko upande wako unadhani ni sawa kwa mwanaume kumpa hela zote mwanamke wake apange matumizi. Kuna jamaa mmoja alikuwa na utaratibu, huyo alikuwa anapokea mwisho wa mwezi, yani fedha yote ambayo anaipokea anampelekea mke wake, mama waipanga matumizi. Jamaa anabaki hivyo hivyo. Yaani hata kama kuna tatizo ambalo yuko nalo, anabidi akamkope tena mama au aende akamuombe mama au akamueleze tena mke wake. Umeona bana? So wewe unaweza ukawa na utaratibu kama huo, na unaonaje utaratibu? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Kujana na simu mambo vipi? Kwenye nana simu, wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani? Unatokea pande gani mzee?
3: Kibiri kabisa hiyo.
0: Wewe unaitwa nani, unatokea wapi kama sijakusikia hivi?
3: Kibengo.
0: Yeah, Kibengo pameka vipi?
3: Salama kabisa.
0: Ngia nakubali. Wewe taratibu unaonaje mzee?
3: Kwa kabisa hela zote sio asiodili kabisa.
0: Kwa hiyo kwani kuna ubaya gani kama ni mke wako? Stiari ni mwili mmoja.
3: Unakabizi yangu. Unaanza kupangia sibili kabisa.
0: Yeah. Kwa hiyo hapo wewe unaonaje? Wewe ndio umpe la matumizi au?
3: Yaani wewe ndio anusu na unabaki naye.
0: Ila stiari yule ni mke wako, kwani kuna shida gani?
3: Alimati kupangu mwene sebiri kabisa.
0: Ya nakubali, tondoke nao mzee wangu. Nistule raia, tondoke nao.
3: Ajilumana ya mfunda.
0: Oh yeah.
3: Kama sinandye. Na fedi mpini.
0: Umetisha sana kutokea pande hizo za Kibengo, siwe ni Kibengo. Endelea kutoboa na Nuru FM kutokea pande hizo. Namba ni 0735018440. Kwa jana na simu mambo vipi?
3: Kama kawaida baba manga.
0: Yeah, kama kawa. Jamaa alikuwa anakosea, alikuwa yuko sahihi.
3: Baba manga, ishu iliyopo hapa manake, kwa mfano kwa upande wangu mimi siwezi kufanya hivyo. Yaani lazima unavompa, sio unampa zote, yani kwa pamoja papo hapo. Yeah. Yeye ndio hao anapanga. Manake lazima kama mtoto wa kiume lazima ubaki na bajeti, hata kama wewe mkoni. Yaani ya muhimu kabisa unampa zile zinazostahimili kama za matumizi, alafu zingine unabaki nazo wewe.
0: Kwa hiyo jamaa alikuwa anakosea sana.
3: Alikuwa anakosea bwana. Wewe utampaje zote hapo, unabaki mikono mitupu. Yeye kama nani, mwanamke hata kama una vidana mwili mmoja, lakini lazima mtoto akiwe ubaki na bajeti. Bajeti ya kwako lazima ubaki nayo wewe mfukoni. Kama zimepungua tena unamuongezea.
0: Wewe unatokea pande gani, pande hizo ambazo huko pameka vipi?
3: Mimi bwana nipo Maguliwa, wananiitaga Mkiss Boy wa Maguliwa.
0: Yeah. Yeye anakubali sana. Yeah, pameka vipi? Pameka vipi Maguliwa?
3: Bwana tunamshukuru Mungu baba maga, tunakusikiliza vyema kabisa kwa uzuri. Hapa pamekaa vizuri bwana.
0: Yeye anakubali, tuondoke nao mzee.
3: Bwana shukuru, ngoja niende kwa Felix Mangwata Njiro Msinde pamoja na huyu Jairos Kasaduka na wengine na wadau wote. Bado kwa pamoja baba maga, kimbiza baba.
0: Yeye anakubali sana, umetisha sana, endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo. Nambari ni 0735018440. Kama wanaume wanakataa sana bana, haiwezekani na nene eh? Kwani kuna shida gani? Wajanana si mambo vipi?
4: Flash kabisa baba.
0: Wewe unaonaje wa utaratibu wa huyu jamaa? Alikuwa yuko sawa eh?
4: Huyu jamaa bwana alikosea kweli, anatoa hela bajeti yote anabadilizia kwa mwanamke. Mimi bwana yaani lazima nimpe kidogo ya matumizi, lakini kubwa inabaki na mimi, mheshimiwa.
0: Kwani kuna ubaya gani si mke wako?
4: Sasa hata kama mke wangu huwezi toa hela zote unampa yeye, hapo bajeti hawa anakupangia yeye. Inabidi wewe bajeti huo unampangia, yani unampa kidogo yeye, afukwa itabaki na mimi.
0: Yes, anakuwa anapanga matumizi, kila kitu kinakuepo na nini, kila kitu anafanya.
4: Hapana, hiyo hapana babu, ndao itakuwa kama na pesa peleko baba.
0: Ila fedha si umempa wewe, kwani kuna ubaya gani?
4: Sawa, mimi bwana siwezi nikasema nimpe hela yote.
0: Yeah.
4: Mimi na wastani ya matumizi pamoja, yani matumizi ya familia ndani ya nyumba. Lakini siwezi kutoa hela yote jamangu. Hebu hata baba mwaga hiyo bwana haiji jamangu. Utakuwa umechekwa wewe.
0: Hebu tabasamu. Hebu tabasamu tena.
4: Wewe baba mwaga leo unanihoji kweli jamangu.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kwa pande gani?
4: Mimi bwana rafiki yako mkuu anayeniteta, wewe lazima uje unifikishie. Akikuteta bila kufikishia baba, huyu anaitwa Mgoa Mwelu. Mgoa Mwelu waitapa mwenye kujidai na mwenye kucheka huyo. Anataka kununa huyu.
0: Yeye anakubali sana, tondoke nao mzee.
4: Asante bwana. Wacha nikimbie kwa huyu ndugu yangu Angelo Mgani, anapatikana usokame huko. Najua wakina Kadege wote nawapa salamu. Hapo ndakuja kwa huyu anaitwa Chungu Kimulika, pande za Kibembe. Huyo bwana siku nyingi sijampata huyo. Hapo ndakuja kwa huyu anaitwa bwana William Mbani, anapatikana huko Mkimbizi. Najua baba utakuja kwenye line. Bwana tupo pamoja baba mpaka saa 12.
0: Ina noma, saluti sana Mgoa Mwelo kutokea pande hizo za Zaitamba. Nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana si mambo vipi?
5: Mambo za salama, hali hapo tena studio.
0: Ya salama. We unaonaje uamuzi wa jamaa, yani utaratibu wake?
5: Yani hali pesa sana, haiwezekani kabisa. Yani unatoa zote kabisa, hapo unakuwa una kitu.
0: Yeah.
5: Ina maana wewe hata ukienda kutembea tembea kwa wenzio wasema wanakunywa soda, wewe unatamani tu usiye soda. Hapana, hiyo hajafaa sababu hiyo.
0: Si umemwachia mama anafaa ana matumizi yote pale nyumbani, kama ni ada ya mtoto analipa, kama ni swala la kodi ya meza mama anafanya kila kitu, wewe ukipata fedha tu unakabidhi.
5: Hapana, inatakiwa mnakaa mnajadiliana matumizi yote. Yeah. Mnapanga akiba nawe unakuwa nayo mfukoni kidogo. Sio tena unaanza kuomba. Na wewe unaanza tena kuomba. Unajua mama wali.
0: Yeah.
5: Utasikia mimi azipo zimeisha. Kumbe zipo. Wakati jasho umefanya wewe haijakaa vizuri hiyo.
0: Yanakubali sana mzee, tondoke nao kutokea pande hizo za Ifunda.
5: Asante. Kwa majina naitwa Justin Mnyagani, Ifunda moja Kimalali.
0: Yeah.
5: Nianze na Mgoa Mwelu anaruka matuta. Niende kwa mzee wangu Jeradi Fube sijamsikia. Alafu niende kwa huyu Juma Mwilu na Anko. Alafu ni malizane na huyu jamaa yangu huyu babu huyu yuko Don Bosco.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Ifunda. Sema Mnyagani bana, sema mimi napendezwa na utaratibu wako. Maana kila siku kwenye bodaboda muda unapiga zako kazi, huku unaisikiliza bodaboda na kuwa imekaa vizuri sana. Kwenye lana simu mambo vipi? Kwenye lana simu habari? Wewe unaitwa nani muda unasikiliza Nuru FM kiwa wapi?
6: Ngena kile ni kutoka Mafinga sokoni.
0: Yeah, Mafinga sokoni pamekaa vipi?
6: Safi.
0: Yeah, muda upo kazini nini mzee?
6: Bado nimelala.
0: Yeah, utaratibu wa huyu jamaa unaonaje?
6: Wewe zikadi kitu.
0: Kwa hiyo jamaa alikuwa anakosea sana au ilikuwa au ni kawaida kwa wanandoa?
6: Sio, huwezi kutoa hela kwa baba zote bwana.
0: Yeah. Kwa hiyo
6: mama namgawia hela bwana.
0: Yeah, okay, tondoke nao mzee.
6: Sababu ya kwanza kwa mdogo wangu ni kwa Filipo. Hello.
0: Ya nakusikia mzee wangu, wa pili na watatu.
6: Watatu mapiaza neto yetu waina tukongo wote ya kiume kumize kasa
0: hii. Ya nakubali sana kutokea pande hizo za Mafinga. Mbona kama wanaume wote wanasema hapana hapana. We binti ambaye unanisikiliza muda huu, taratibu wa huyo jamaa unaonaje? Yeah, akiwa ni mume wako itakuwaje? Niandikie kupitia nambari 0766742 0766742. Jumanaicha nakwambia mtoto Sonia nini nimekuzi asini na nini. Enjoy na Sonia Jumanaicha.
7: Hii ni Boda Boda.

Hata akisema Messi si mwisho wetu, ni 12 kamili za asubuhi. Star Thomas, mimi na wewe ambao unataka kusikiliza muda huu, mwisho wetu ni 12. Wewe kama ndo unaungana na mimi, karibu jumba kumfupi ambao unaelekeza mnado kuna shina sisi. Wewe unadhani ni sawa kwa mwanaume kumba hela zote mwanamke apange matumizi? Niandikie kupitia nambari 0766742092, 0766742092. Endelea kuchana sisi ulipo, pameka vipi, sindio bana? Kama rafiki yangu anaitwa Gideoni Gugami kutokea pande za Wasa Ikungwe, baba Manka unasema wanaume ni kichwa cha wanaume ni kichwa cha familia, kichwa cha nyumba. Kama unatoa hela yote upo sawa, ila wapo aina hiyo wengi tu, unasema hujakosea. Okay, noma kutokea pande hizo. Mi naona sio sawa kutoa hela yote bila kubakiza kitu. Baba akinajua Kim kutokea pande za Yalimba ambapo unaponisikiliza, unasema jamaa alikosea sana. Wanawake wa sasa baadhi sio wote, inaweza ikawa nauli au ikampeleka kwenye vikoba, haijakaa sawa. Tondoke na wadau wote ambao wanasikiliza 88.9, wanasema zimezimwa zote, bango limewaka 88.9. Mtoroki mkuu kutokea pande za Ikungwe, I don't know, kutokea pande hizo. Nasome kama Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mwangingo, ngia na mshua kaka, hiyo sio sawa hata kidogo kumpa mwanamke hela apange matumizi. Kaka, ningekuwa mimi nisingempa. Ujumbe bongo ukitembea na okay, anadoma tondoke na Gerardi Fruge. Enjo shukuru uvibara, so enjo shukuru FM Butwa, Majuto Msigala, Denis Muyala kutokea pande za Malagosi. Tondoke na Rasto Mbala, Felix Magwata, Mzasengo na Erimbala K Malopo, Netuwa Gezekeli Mlula kutokea Nyabula. Hapo babake na Manka, kwangu mimi siwezi kumpa mke wangu hata kidogo, mimi dume la nyumba ndo kila kitu. Njilo Lusinde hapa kutokea Nyabu Dodomo, nasema tondoke na mtora kimkuu Jeroska Saduka, Mkisiboi pamoja na Mgwa Mwelu na wote ambao wanasikiliza Nuru FM 88.9. Mbona raha haikuwa Mazo Fidege, Makileba Mtuga, Sofia Kabuli na Everest Mbogu, unaitwa Gadidas Clave K Masobwela, Walula Itabali ambapo unaponisikiliza. Hapo unakuwa umeolewa sio umeoa, uweze kutoa hela zote kwa mwanamke wako. Tondoke na Mgwa Mwelu, Justin Mnyagiani, Bwelwa Gombe Sege na Jaradi Furugi, unaitwaga Mzasengo Mubaba kutokea pande Zelula Sokoni ambapo unaponisikiliza Nuru FM. James Kangalawe kutokea Mafinga Ifingo, mimi kwa upande wangu siwezi na sijiweza kumpa mwanamke hela zote. Sedoma sana, mapema sana kwa Mzasengo. Jamesoni Dunda Belingando na Ben Alisi Chako Mgwele, unaitwaga Dadas Clave Elula Itabali ndo kwetu ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo. Tondoke na Felix Magwata, Denis Muyala, Majuto Msigala, Prosper Mduda, ndio tokisia Gifikiri Kisoma kule ni Chogea. Unasikiliza 88.9 mudao kutokea pande za Yalimba. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742092, 0766742092. Sema kina baba wanapinga tena, wanapinga vikali.

Mtu kuwa na utaratibu kama huo aise noma sana. Ni aje baba kina manka, yani mimi nina raha mbaya, unaitwa Gambilo ama Nyalupala kutokea pande za Lugemba, sio endelea kutabasamu kutokea pande hizo. James Kangalawe na noma mwanangu kutokea pande hizo za Mafinga. Mimi najua kazi ni kumpa mahitaji yake yote, lakini sio kumkabidhi pesa yote. Soja Mkuvasa kutokea pande za Don Bosco ambapo unaponisikiliza. Babake na manka kuna okay na noma, nimekuelewa mzee. Unasema niaje? Okay, nimeruka nayo. Asubuhi njema kwa Richard Ngingo, Boniface Ngingo, Benedetta Lawa, Christina Chilobi, Teodola Kalinga, Simone Mitao, Faraja Kalinga, unatoka Gnes Msito kutokea pande za uenda si ambapo unaponisikiliza muda huu. Aina noma kutokea pande hizo. Mimi naona saa tu mpunga wote aniachie, akiishiwa niombe, kama zipo nitampa. Rosemary kutokea pande za Ikonongo. Aina noma Rosemary. Cecilia Sylvester, mwanaume atakiwi atoe hela zote, inabidi atoe nusu ya matumizi. Nyingine abaki nayo. Tunaondoka na Mkiss Boy, James wa Ifingo pamoja na Prosper Bruda. Shukrani sana Cecilia kutokea pande hizo za Mafinga. Ongea na Mshua Juma Mwiula, mamake na Sokina Msola, Mashangi Kikoti ya Bellingham, Ngando na Didas Clave, Elula Sokoni pamekucha salama, Amza Sengo kutokea pande hizo na noma. Endelea kusikiliza Nuru FM. Unasema ni aje babake na manka nyara za juu kusini? Bibi nafsi si sawa kumpa mwanamke la yote apange matumizi. Tondoke na Mgwamwelu Justin Mnyagiani Nyagaboy akiwa Mafinga na wadau wote wa nyara za juu kusini. Unatoka Danieli Salingo Mbena Lisi kutokea pande za Semtema. Shukrani sana kutokea pande hizo za Semtema. Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka, kutoa hela zote mimi hapa na sumu njema kwa wadau wenzangu wote. Ujumbe tulipa Mwinga hiyo, unasema ya kumkabidhi mke pesa pange matumizi sio kizazi cha leo. Asubu njema kwa Mzasengwa Adidas Clave Adili Kahimbi na Alifani Kitindasa Ibra Vumbi la Kazi, aina noma Ibra Vumbi la Kazi, Cecilia Sylvester, Bwana Mapikipiki, Barnaba Mgonso, unaitwa Galoni Kanunga kutokea pande za Mufindi Kianga. Shukrani pia kutokea pande hizo za Mufindi Kianga. Endelea kusikiliza Nuru FM. Narudi na simu yako, weka ndo na sheridi yako muda huu. Sisi vijana wa zamani, hizi ndo nyimbo zetu kwa tunazipenda bana. Sisi kama vijana wa zamani.

0: Duro FM. Hii ni Boda Boda.
1: Duro FM.

0: tumsikie. Hawezekani akose namba akati wenye simu ni wenge bana. Barnaba sema anajitetea sana kwa Lina kwenye nyimbo, sema nyimbo za zamani kwa zinawandeshi mzuri sana, maana kuna baadhi ya watu ambao ndoa zao mahusiano yao yameingia na migogoro kwa sababu ya vitu kama hivyo. Unakuta mtu amekosea namba na nene kwa mtu mwingine mpaka aelewe, inakuwa na shida kidogo. Penzi yao ni kutokea pande za Matalawe, shukrani sana kutokea pande hizo za Matalawe kumpa hela yote mwanamke, sio kwa sababu unaweza anaweza akawa na shida ya umuhimu sana. Sasa jinsi ya kumuomba inatakiwa ujieleze sana, na unaweza ujieleze na usipewe hiyo hela. Mama yake na Libigwa Wailula Ilala, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Neema kutokea pande za Ilula Mtua, kiukweli mwanaume alichokifanya sio sahihi, kwa sababu wanawake tunabadilika kama kinyonga. Mwanaume akupe mahitaji yote na nafasi yake kama mume iwe pale pale, da mbona kama kina dada wenyewe wanapinga kwa mwanaume kumpa fedha yote ambayo anayopata mke wake. Shukrani sana Neema kutokea pande hizo za Ilula. Sasa niko namalizana na hizo jumbe, dakika 38 mara baada ni ya 10 za alfajiri, ni kukumbusha kuendelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana inapofika saa 11 dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka na fedha za mitaji, na inapofika saa 11 dakika 55 washindi wengine watano wanaenda kuondoka na fedha za kifungua kinywa. Lakini kumbuka, unapokuwa unaendelea kuwekeza buku, kuna hizi bonus ambazo zinaendelea kutoka. Unaweza kucheza sasa hivi, rafiki yangu Neema kutokea Ilula, rafiki yangu Penzi Gauni kutokea pande hizo ambazo unaakilisha, na fedha ukashangaa imeingia muda huu kwenye simu yako. Usishtuke wala usiwe na pressure ukaanza kuhamisha haraka haraka na nini ukadhani tunarudisha, hapana. Hiyo ni bonus ambayo tunakupa nguvu ya kuendelea kuwekeza buku, maana mwezi wa 9 kila ambaye anashiriki lazima aondoke na ushindi, si niwe ni lazima, yani kila ambaye anashiriki lazima aondoke na ushindi. Kabla sijaongea maelekezo, kuna baadhi ya watu wanadai kwamba baadhi ya wanawake wakiwa na kipato wanasumbua sana kwenye ndoa pamoja na mahusiano, na kuna baadhi ya watu wanasema baadhi ya kina mama ambao walipopata fedha ndoa zao zilivunjika, walipopata fedha mahusiano yao yalivunjika. Yani mke anataka kuwa kichwa cha nyumba, yani tena ndo baba una fedha na nini, mama anakuwa mkali sana. Weko upande wako na amini, ni kweli kwamba mwanamke akiwa na kipato anasumbua sana kwenye mahusiano au anasumbua sana kwenye ndoa? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Mama anakuwa mkali kisa na fedha, baba una fedha. Ilikondokana na vitu kama hizo, maana hizo ni dharau pia. Hakikisha unawekeza buku kwenye Nuru Pesa, na utaratibu ni huu. Uwe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Nianze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata inaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua inaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua inaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli, hatua pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya hii Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wanasema mambo kwa ushahidi. Huyo pia aliwahi kuondoka na ushindi, hebu msikilize.
1: Habari?
2: Kwema.
1: Habari asubuhi?
2: Asubuhi bro, kwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo si.
1: Ah, Kinyanambo si. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nurupesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza kama zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara 1 kwa muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
2: Naona hapo.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nurupesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara 1?
2: Wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi nikaona nijaribu basi yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Wewe unaweza kuondoka na ushindi kama Paulo ambaye umetoka kumsikiliza muda huu. Endelea kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Muda huu unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani tuzungumze mimi na wewe kupitia nambari 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Ni kweli mwanamke akiwa na kipato anasumbua kwenye mahusiano pamoja na ndoa? Au ni maneno tu? Kwa jina na simu, mambo vipi?
3: Baba yake na manga niambie.
0: Hii na ukweli au ni maneno?
3: Yaani baba panga ndo maana kuna kitu kimoja kinaitwa pata pesa kijue tabia yako.
0: Oh yeah.
3: I said ndugu yangu akipata hela au anapata mabawa.
0: Ni baadhi ya
3: maelewana na kwa support na ile ya mwanzo, kwa sababu wakishapata hela ila sio japo kwa sio wote.
0: Oh yeah.
3: Lakini bwana baba manga, yani nikuelekeze ukweli, hawa ndivyo walivyo.
0: Kwa hiyo unaweza kuwa unaishi naye vizuri nini, akaondoka na fedha kwenye kikoba, akabadilika nyumbani kabisa akawa mkorofi. Unampigia simu anakuambia kuna vitu nanunua, yupo hapo na fedha, kiburi kimekuepo. Na mwanzo alikuwa na kiburi. Noma sana. Hii inatokana na nini lakini kwa upande wako, kwa ambao wanafikia hatua kama hiyo?
3: Japata kama mbanga huwa anasema kwamba wanasema hivi, kuna kutawala hela na kutawaliwa na hela.
0: Yeah.
3: Unajua hela ikishakutawala ni mbaya, ni afadhali hela ukaitawala wewe.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
3: Asante. Na kwa majina naitwa Ezekiel Mula kutoka Nyabura. Na wangu watatu ni kama ifuatavyo. Wa kwanza kabisa kuna Justin Mnyaga ni pale Kivalali Funda. Wa pili kuna Michael Malema Hamza Sengo bila kusahau Juma Yusuf Mwiula. Ujumbe bwana, anawaambia tupo pamoja baba vite.
0: Naendelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo umewakilisha muda huu. Namba ni 0735018440, 0735018440. Kwenye nani simu, habari ya muda huu?
4: Kama kawaida baba manga.
0: Wewe unatokea wapi na wewe unaitwa nani?
4: Bwana mimi niko Magulilo, wananiita Kiss Boy wa Magulilo baba.
0: Wewe unadhani kuna ukweli au ni maneno tu?
4: Alo, kuna ukweli kabisa baba manga. Yaani issue ya aina hiyo baba manga, asilimia kubwa manake wapo sana hata Magulilo hapa. Ninafikiri kuna wanawake wengi sana ambao hata kwenye ndoa wameachika, yani ndoa zimeharibika kuhusu huo utaratibu, manake baada ya kumiliki hela, mwanamke anajikuta yeye yupo matawi ya juu, yani kama cheo kimepanda hivi, yani sasa hapo anaona hata nyumbani mume wake hana umuhimu wowote, yani ndoa zimeachika sana. Yani mtu unaweza shangaa umemwamini, aidha wewe umemfungulia biashara, akishaona tu mtaji umepanda para tu kidogo, anaona una thamani tena, ndoa zimevunjika baba.
0: Inakuwa ni ulimbokeani wa fedha au ni kujisahau?
4: Yani ni kujisahau, ni sawa tu, huo ni ulimbokeani baba manga.
0: Wewe atondoke nao kutokea pande hizo
4: eh. Bwana shukuru bwana. Mimi bwana ngoja niende kwa dadangu yupo Mapinga Cecilia Silvesta baba. Dadangu tuko pamoja. Ezekiel Mula bila kumsahau. Huyu lakini ndani bado kwa pamoja baba.
0: Endelea kusikiliza Nuru FM mtisha sana. Kwenye lana sim habari ya muda huu. Habari ya muda huu. Nambari ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Ndio nambari ya kupiga simu. Kwenye lana sim mambo vipi? Wewe unaitwa nani muda huu unasikiliza show kwa bande gani?
5: Mungu pezigaoni matalo unapatikana.
0: Ya nakubali habari ya Matalawe.
5: Matalawe kupo gudi kabisa.
0: Ya nakubali sana kutokea Matalawe. Weko upande wako na unadhani kuna ukweli?
5: Ukweli upo. Japokuwa kuna baadhi tunaona watu wengine wakipata hela wanamjali sana mbali kwa wanamsave. Hela hii hapa nimepata, naomba tufanye malengo, tunafanya nini, tunapanga pamoja.
0: Yeah.
5: Ila wanawake wengine wakishapata hela basi wanafanya kwamba yule mwanaume sasa hana kitu kabisa, ila yeye ndio kila kitu ndani ya nyumba ile. Na ndo zalau zinapoanzia pale.
0: Wewe atondoke nao kutokea pande hizo.
5: Asante sana. Hamza Sengo nakuja na huyu Maiko Valema, Mawazo Kidege, Makileba Mtuga Pizigaoni na Katalaini hapo.
0: Naendelea kusikiliza show Pezi Gaone kutokea pande hizo za Matalawi. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unaelekeza huko ndani na Toga Malo Bembeleza ambao unasikiliza muda huu. Anakwambia hivi. Okay, tunafanya hivi simio. Oh yeah, okay. Hey Aluma. Nanenge kuna nuna. Nanenge kuna nanda na waza ibanae.
6: Nuru FM.

0: hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina ta'arudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
2: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
3: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa

mtukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu.

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa. Show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa. Tunatoboa.
2: Nani 8.9.

0: yoyo jeloga ambayo tumeanza nayo kwenye lisala nena la mwisho dakika 11 mara baada ya 11 za alfajiri. So kama wewe unaungana mimi, karibu kwenye familia ya 88.9. Nikukumbushe ndio wenda ukawa labda umeshaingiza fedha kwenye simu yako, kwa sababu kuanzia saa 8 pale watu wamekuwa naondoka na bonus, ndio bana. Lakini ndio ni saa 11 dakika 40 ndio ya kwanza ya ambayo inatoa fedha, yani pesa. Ndio ya pili ni saa 11 dakika 55. Ndio ya kwanza inatoa mitaji kwa washindi watano, ndio ya pili inatoa vifungua kinywa kwa washindi watano. Lakini kumbuka unaweza ukashiriki muda huu na fedha ikaingia kwenye simu yako, sio na pressure na nini ukataka labda kuihamisha. Hizo ni bonus ambazo sisi tunaendelea kutoa, kwa sababu mwezi wa 9 kila ambaye anashiriki lazima aondoke na ushindi. Yani mwezi wa 9 kila ambaye anashiriki lazima aondoke na ushindi. Tunakupa nguvu ya wewe kuendelea kushiriki ili uondoke na hizi fedha za mitaji, uondoke na hizi fedha za vifungua kinywa, si ndio? Wewe ukipata zako bonus hapo, endelea kuwekeza buku ili mambo yawe mazuri. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia Vodacom Yas, hoteli pamoja na Airtel, na ndo unanisikiliza kwa mara ya kwanza, nianze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Airtel ili alfajiri yako bana uanze fresh, uanze pia ukiwa uko na fedha. Kwa ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, atuna ufuatia chaguo namba 5 fanya malipo, atuna ufuatia chaguo namba 4 kuweka namba ya kampuni, atuna ufuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atuna ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuna ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atuna mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atuna pili chaguo namba 4 fanya malipo, atuwa tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atuwa 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atuwa ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuwa ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na atuwa mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atuwa pili chagua namba 4 lipia bili, atuwa tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atuwa 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atuwa 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuwa ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na atuwa 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Endelea kuwekeza buku ili mambo yawe mazuri. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, tunafuatia chagua namba 4 alipia kwa M-Pesa, tunafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, tunafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, tunafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atua inafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua inayofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku ili uondoke na ushindi leo na mambo yawe mazuri, yanze alfajiri yako ukiwa uko fresh kabisa, si ndio? Pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda uko unasikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Mikumi, Ilula, unasikiliza muda ukiwa Pairinga mjini ulipo mwanafamilia pame kuchia vipi? Kabla sijazungumza kwenye hili lisala la nne, nitasoma ujumbe mfupi ambao umekuwa unachangia topic ambayo tumalizana nayo kwenye lisala la tatu pale, si ndio? Asiendelea kuishia na sisi ulipo pameka vipi, nambari 0766742 0766742. Topic ambayo tulikuwa tunajadili lisala tatu mwishoni pale, na jumbe lilikuwa sijaruka nazo, kwa tunazungumza, je, ni kweli mwanamke akiwa na kipato anasumbua kwenye mahusiano? Nitamalizana na jumbe kabla tujaanza kwenye ile lisala nne, si ndio? Asa budao, tunataka kusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
1: Natajua kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa na kwa ukanda wa pwani yote, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Nyasa. Hali ya ziwa inatajwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi, huku hali ya bahari inatajwa kuwa na mawimbi madogo. Katika mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza na Mara panatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam, pwani kujumlisha visiwa vya Mafia, Lindi, Mtwara, Ruvuma na na Njombe panatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huko maeneo mengine hapa nchini yalosalia yakitajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku nne zijazo kwa jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi na mvua kwa siku ya 28 ya mwezi wa 9. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Jiji la Mwanza tunatarajia vipindi vya jua. Mbeya tunatarajia vipindi vya jua. Kilimanjaro tunatarajia mvua nyepesi kwa siku ya 27 na mvua kwa siku ya 28. Morogoro tunatarajia mvua nyepesi na mvua kwa siku ya 27 na 28. Arusha tunatarajia vipindi vya jua.
0: Utabiri ambao umetoka kusikiliza muda huu kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Jana Iringa hapa kiwango cha chini cha joto ulikuwa nyuzi joto 14, lakini leo ni kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 13, lakini kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto kwa Iringa hapa nyuzi joto 28. Kama unanisikiliza ukiwa Njombe, jana ilikuwa nyuzi joto 10 na ilikuwa kama 10 hivi kama sijakosea, lakini kwa leo kiwango cha chini cha joto kama uko Njombe ni nyuzi joto 10, lakini kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 24, lakini kama uko Dodoma kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 30, na kiwango cha chini cha joto kwa wewe ambaye unanisikiliza muda ukiwa Dodoma ni nyuzi joto 17. Ulipo pamekucha vipi mwanafamilia? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766674292, 0766674292. Tumalizane na jambo letu kwanza. Richard Chimwesa kutokea pande za Mwangingo unasema ungia na mshua. Kaka, hiyo ni kweli. Mwanamke akiwa na kipato kikubwa utamtambua kwa nini amepata hizo pesa. Yani anaweza kukufanya mfanyakazi wake wa ndani badala ya mke wako. Kaka, huo ni ulimbukeni na sio kitu kingine. Hapo ujumbe, mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe. Okay, shukrani sana kutokea Mwangingo. Ni kweli ndoa nyingi zimekuwa na migogoro sana kwa sababu mama ana kipato. Unasema kumekucha kwa Luningandunga, Judani Mkupala, babake na Sheila Mtoroki Mkuu. Unasema okay, shukrani kwa upendo wako. Wanawake unasema baadhi ya wanawake ni kweli wakiwa na fedha dharau zinakuwa ndani ya ndoa, hasa akiwa hajawahi kupata hiyo fedha ambayo ameipata kwa muda huo. Edina wa Migoli unasema kwa wanawake wengine wanajitambua. Ni kweli ndoa nyingi zimekuwa na migogoro kwa sababu mama akipata kipato. Asante sana babake na Manka Zakaria Mugos kutokea pande za Genza Muungano. Ukiona mke yuko hivyo achana naye, maana hataki maendeleo ndani ndani ya nyumba. Unasema lilala na bibi harusi kama alana bibi harusi. Mbona kwa ujumbe wako umenikimbia? Da, sema shukrani sana kutokea pande hizo, unaweza ukautuma kwa mara nyingine. Okay, unasema ebanae Nicole, mwanamke wa namna hiyo anasumbua sana. Kumekucha kwa Mazo Fidege Tibeli Klo kwa mzee Furuge Abeli Ngando kutokea pande za Masabika, ambapo unaponesikiliza babake na Manka, wanawake wa saizi wakipata hela ndoa lazima isumbue. Sumbue unasema asubuhi njema kwa Chako Mgwele, Jimson Donda, Sospita Dunda na kina Mdeka wote, ujumbe tulipa mwinga Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Mwanamke akiwa na kipato anasumbua sana. James Mwinuka kwa Kipaduka unasema kumekucha na Jimson Dunda Kipaduka, Shakila Kiongozi akiwa pande za Mtula. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko. Kumekucha kwa dawa wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unasema ni kweli wanakuwa ni wasumbufu sana baadhi yao, lakini mwanamke akiwa na kipato anasumbua sana. James Mwenuka Kipaduka, ukishukani sana. Wanawake wa saizi kama nimeruka nayo pia, ukituma jumbe mara moja inakuwa inatosha na kupata vema sana. Ni kweli mwanamke akipata pesa anabadilika. Unasema kumekucha kwa Justine Kalinga, Jeros Kasaduka, Jafari Mwando na Rose Mgodela, Ibra Vumbi la Kazi. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Bana Yuso, mchana mwema bana. Una kwa mawapi Regina Runyale? Regina Runyale ananiambia, anasema mchana mwema tena saizi. Umenishtua. Nikasema natangaza hadi saa sita, imekuaje tena? Mwanamke akiwa na kipato anasumbua sana. James Mwinuka na Kipaduka, shukrani sana kutokea pande hizo za Kipaduka. Yani malizane na jumbe zote ambazo zilikuwa zimetoa jumbe zote ambazo kwa zimechangia hii topic. Okay, bana. Unatoa gadaema kutokea pande za Lula Mtua. Lione kweli mwanamke akiwa na pesa kumzidi mwanaume, basi heshima hamna tena, dharau nyingi, kwa sababu anaona pesa ndo kila kitu. Mwanaume anaweza kuendeshwa kwa kila kitu na itamlazimu atii kama kweli anampenda. Okay, shukrani sana Neema kutokea pande hizo ambazo umewakilisha. Mudau Daniel Salingo Mbena Lisi kutokea Semtema, nimeona pia ujumbe wako, shukrani sana kutokea pande hizo za Semtema. Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo. Okay, muda unapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudani. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ino nambari ya kupiga simu. Hivi kati ya mshahara mkubwa na biashara ndogo yenye uhuru, ukaambiwa uchague, wewe utachagua nini? Unafanya kazi, unalipwa mshahara mkubwa, uenda zaidi ya hiyo pesa ambayo unaipata kwenye hiyo biashara. Hiyo biashara iko na uhuru na nene, ni biashara yako. Uweko upande wako, utachagua nene kati ya biashara yenye uhuru, biashara ndogo, labda ni kuuza bagia, ni kuuza vitumbua, labda ni kuuza mahindi barabarani, au biashara yoyote ndogo.

0: biashara unaweza kaa unaduguliza unaendelea kufanya.
1: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza 88.9 ukiwa pande gani?
0: Naitwa Justin Mnyaga, ni funda moja Kivalali Simbligunga.
1: Yanakubali sana ulipo pamepambazuka vipi?
0: Ah, kuko swali baba Mwanza kumetulia. Leo nimefungulia unasikika wewe, tuna magari na pita.
1: Yeah, leo ni Alhamisi, tuondoke nao pia muda wetu pia uwe.
0: Ah, asante sana na shukuru. Nianze na Toto Pila. Ije na huyu KP Mogo KP wa Mafinga. Alafu na jamangu anaitwa Emmanuel Bonisigwe, anakusikiliza sana. Kila siku amesema huwa anasikia tunavyoongea. Yeye kupata line inakuwa ngumu. Alafu nimalizane na Raymond Miorela pamoja na Arif Laloma pamoja na Hamza Sengo.
1: Endelea kusikiliza Nuru FM, ukiambiwa watu watatu wanakuwa na unaelewa pia eh. Endelea kupiga kazi huko unaisikiliza Nuru FM, sema shukrani sana. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
2: Hello.
1: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza 88.9 ukiwa wapi?
2: Amnom.
1: Unaitwa nani, unasikiliza radio ukiwa sehemu gani?
2: Naitwa David Mgumwa pale za Salavano hapa.
1: Ni Salavano Mafinga, pamekucha vipi?
2: Ya bana, kumekucha vizuri, kumetulia kabisa, hali ya hewa nzuri kabisa.
1: Ufanye kazi yenye mshahara mkubwa na biashara ndogo yenye uhuru, utachagua nini?
2: Bora biashara yenye ndogo yenye uhuru.
1: Ehe.
2: Bora biashara ndogo ambaye yenye uhuru.
1: Uone ni bora uteseke lakini fedha unakuwa unaingiza kubwa.
2: Eh, ni kabisa, yani bora biashara yenye uhuru lakini sio biashara kubwa afu hapo inakuwa haina amani, hapana.
1: Yeah. Wewe atondoke nao kutokea pande hizo za Mafinga.
2: Asante sana. Nakwenda kwa baba Sheila, jina maarufu anaitwa Colin Mpwepwa. Nakwenda kwa Jordan Mkupala, Elia Kitime.
1: Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Nambari ya kupiga simu, namba ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 40. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
3: Habari za asubuhi salama. Habari hapo studio
1: ya fresh, unatokea wapi na hii ni sauti ya nani?
3: Sauti ya Cyprian Changa, anapatikana Mawala moja.
1: Kati ya kufanya kazi ambayo ina mshahara mkubwa na biashara yako ambayo yenye uhuru, wewe utachagua nini? Biashara ndogo.
3: Bora nikafanya biashara yangu yenye uhuru na kuliko kwenye kufanya kazi yenye hela nyingi alafu ikawa ina utumwa.
1: Yeah.
3: Sababu huwezi kufanya kazi alafu ukawa pengine unaambiwa nenda kaibe au nenda mkaue kule. Japokuwa wewe unathamini hela nyingi, hiyo haiwezi, mimi siwezi kuifanya ndugu yangu.
1: Oh yeah, tuondoke nao kutoka pande hizo.
3: Ah, tuende kwa Zidadi Mfungomasi, Michael Walema, Hamza Sengo pamoja na Ezekiel Mrula, bila kumsahau Justin Mnyaga. Ninamwambia asiruke matuta, akiambia watu watatu hawa watatu asizidishe sana, tukawa na kukatisha wenzake tusipate line.
1: Mudao, kama unanisikiliza na upo barabarani kwenye bodaboda, unanisikiliza upo kwenye bajaji, mudao unafanya mazoezi, unaweka mwili sawa, baadaye baadaye uelekee kwenye eneo lako la kazi na unanisikiliza, shukrani pia kwa kuichagua 88.9. Kujana na simu, habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Okay, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Habari ya wapi? Habari ya wapi?
4: Habari hapo studio.
1: Yeah, fresh, habari ya wapi?
4: Habari ya Ilula ya Mburi Matala.
1: Jina lako la NIDA, unafahamika kama nani?
4: Jafari Muhando.
1: Yeah, Jafari Muhando. Ilula pambazuka vipi? We kwa upande wako, kati ya mshahara mkubwa na biashara ndogo yenye uhuru, utachagua nini?
4: Bora fanye biashara yenye uhuru kuliko mshahara mkubwa.
1: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo
4: Wa kwanza Michael Varema, wa pili Moshi na Babazi, watoto wafanye katendasa.
1: Umetisha sana, endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo za Elula Okay, kujana na simu, habari ya asubuhi. Kujana na simu, mambo vipi?

0: Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukaelewana kwa uzuri. Narudi na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani kupitia nambari 0766674292. Tayari pamekucha bodaboda ambayo unaisikiliza.
1: Hii ni bodaboda.

0: Na mimi na wewe utaratibu wetu tutakutana hapa kuanzia 8 mpaka 12. Tutakuwa pamoja kuanzia 8 mpaka 12. Dakika 32 mara baada ya 11 za alfajiri. Naona jumbe ambazo unakuwa unatuma mundani, endelea kushia na sisi ulipopa mika vipi. Nambari 0766742292, 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Kati ya mshahara mkubwa na biashara ndogo yenye uhuru, wewe utachagua kipi? Umesikia wadau ambao wamepiga simu, wewe pia unaweza ukashia na sisi. Unaitwa Gadam kutoka pande za Kiesa, unasema ni bora mshahara mkubwa hata kama haina uhuru, lakini kama naingiza fedha maisha yanaweza kuwa mazuri kuliko kufanya kazi ambayo ina uhuru alafu kipato chake ni kidogo. Weko upande wako, bora upambane tu na huo mshahara mkubwa. Fedha ni kila kitu kwa upande wako. Unasema Kiesa pamekaa vizuri. Bora biashara yenye uhuru. Adelitusi Mwenga kutoka pande za Usenga Lindete. Kumekucha kwa Bazili Msisi wa Makombe. Michael Valema kwa Ilula. Beka Mgongolo unatakia Alhamisi njema. Shukrani kutoka pande hizo. Unasema weko upande wako kama imekuja nusu hivi. Nuru FM James Kangalawe kutoka Mafinga Ifingo. Mimi kwa upande wangu, bora biashara yenye uhuru kuliko kazi yenye mshahara mkubwa. Tondoke na wana kani ng'ombe wote. Ujumbe kichana chekesha akiwa mtoto wa jirani, ila akiwa mtoto wako ni huzuni. Kumekucha kwa Yusufu Choga, Enesimu Yala, Stella Mgwamwenda, Remija Mwagamba, Boniface Kingo. Unaitwa Garubeni Madebo kutoka pande za Liambungwe. Shukrani sana kutoka pande hizo ambazo uko muda huu. Juma Stone Msumule, Kebabu Mnyalo, wa Yesu wa Mazombe, Mazombe tucheze nuru pesa pasiko kukata tamaa, kuongeza mtaji bahati bahatika kwa kubahatisha. Ujumbe tunatubua na Mama Sokime Msola, Giliadi Solage, Erasto Duma wote wakiwa hapo Mazombe, bila kumsahau Damasi Madanda akiwa pande za Lula Mtua. Okay, shukrani sana. Kumekucha kwa wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Riziki Mtatukolo, Chako Mgwele, bila kumsahau Robati Mfugwa na ubavu wake. Unatoka Das Clave Masubela kutoka pande za Ilula Itabale, Thomas Kalolo kutoka pande za Ilula Vikelo. Bora ufanye biashara yenye uhuru. Asubuhi njema kwa Zekeli Mlula, Abelingano na Gerard Furugi akiwa Matunguru. Ujumbe sema kumekucha, tukapige kazi. Baraye, shukrani sana. Jaliwa Nziku kutokea pande za Ndolezi Mafinga, kazi yote ya kuajiriwa ni utumwa. Aliyaewa Ndolezi pamepambazuka salama kabisa. Okay, nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea pande za Mwangingo. Ongea na mshua kaka hapo, bora biashara ndogo yenye uhuru kuliko kazi yenye mshahara mkubwa, kwa sababu biashara yenye mshahara mkubwa huwa siku zote zina uhuru. Bora ufanye biashara. Ujumbe wako umenikimbia, unaweza ukantumia kwa mara nyingine. Baba Manka, bora ufanye biashara yenye uhuru, maanake kazi ya kuajiriwa saa moja mpaka jioni na kuendelea. Unasema haki tu, sijui kwa unasema unamaanisha nini bwana. Unasema Riziki Mdeka, mpenzi wangu Shakila Kiongozi, na ujumbe wako umekuja nusu hivyo. Okay, babake na Manka, bora ufanye biashara yenye uhuru, maanake kazi ya kuajiriwa saa moja mpaka jioni na kuendelea. Tunoke na Riziki Mdeka, mpenzi wangu Shakila Kiongozi, na wadau wote wanatuaga James Mwinuka Kipaduka, ambapo unaponisikiliza. Asubuhi njema ziende kwa wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Teddy kutokea Mafinga, kumekucha wote, nawaambia waende wakafanye kazi. Wanatuaga Mwandeshi. Okay, shukrani sana Mwandeshi kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Inapofika dakika 38, washindi wa dakika 40 ini washini wa tano wanaenda kuondoka na fedha za mitaji. Na ndio, kama umeshiriki, kuna fedha utakuwa umeona imeingia kwenye simu yako. Maana mwezi wa 9 kila ambaye anashiriki lazima aondoke na fedha. Kama fedha imerudi kwenye simu yako, sio na pressure na nini, ukajiuliza fedha imetoka wapi, tunakupa bonus. Lengo ni kuhakikisha wewe mwezi wa 9 unaondoka na ushindi. Kwa unaweza ukacheza hapo kwa fedha imeingia muda huu, wala usiwe na pressure. Hiyo ni bonus ambayo sisi tumekupa uendelee kuwekeza buku ili uungane na hao washindi watano ambao wataondoka na mitaji ya alfajiri hii ya leo. Nikukumbushe tena jinsi ya kushiriki muda huu. Kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, lakini kuanzia saa 8 watu wameondoka na bonus. Yani kuna watu tayari bonus wao ndani. Wewe ambaye unanisikiliza muda huu, unajua muda huu unaifurahia bonus yako. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atuone ufuatie chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hata unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hata mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya 2 chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Unasema mambo kwa ushahidi, msikilize wewe ambaye amewahi kuondoka na ushindi, alafu mara baada ya kumsikia na kuachia nafasi ya kumalizia kuwekeza buku na rudi na washindi. Wewe na wewe ambaye unamalizia kushiriki muda huu ukaondoka na fedha.
1: Habari?
2: Wema.
1: Habari ya asubuhi?
2: Asubuhi bro, wema.
1: Wema, mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo si.
1: Ah, Kinyanambo si. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nurupesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza kama zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara 1 kwa muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hii. Vipi?
2: Naona hapo.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nurupesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara 1.
2: Wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi niliona nijaribu basi yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Washindi watano ambao wameondoka na ushindi kama Paulo. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07 inaishia na 30. Nambari ya pili ambayo imeondoka na ushindi, ongera pia, na inaanza na 06 inaishia na 48. Nambari ya tatu inaanza na 07 inaishia na 94. Nambari ya 4 06 inaishia na 13. Nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07 inaishia na 72. Hizo ni nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Ni kupongeze ambao umeshiriki na umeondoka na ushindi, na wote ambao umeondoka na ushindi, kwa sababu pia kuna wengine ambao umeondoka na hizi bonus ambazo zimekuwa zinaendelea kutoka. Endelea kuwekeza buku, unaweza kuondoka na bonus, lakini kumbuka ndio ya mwisho ni saa 11 dakika 55. Wengine watano wanaenda kuondoka na fedha ya kifungua kinywa. Kuendelea kuwekeza buku, nasema uora kazi yenye uhuru Celestine Kinyoa wayeme kazi njema, shukrani sana. Juma Matelefoni kutokea pande za Kiwere, kwa kweli ni bora mshahara mdogo kuliko mshahara mkubwa kwenye misukosuko. Umekucha kwa furaha Tosi Denisi Lubaga na Bigaeli Lubagula. Ujumbe kama jela ni shule, mpeleke mwanao kesho kani sana. Bora biashara yenye uhuru, asubuhi njema kwa watoto wangu. Love Lunyali, Reki Lunyali, Neverson Lunyali, Kiwa Mbea, Gulak Lunyali, Oliver Lunyali, Denisi Lunyali, Everasto Changamike, Rajabu Lukanga, Aisam Lukanga, Rejilo Lunyali kutokea Serena Tanangozi. Okay, shukrani sana. Unasema ujumbe, ukimaliza kuambia mabaya yangu usisahau kuambia na mazuri yangu ili nayo wayajue. Okay, shukrani sana. Kumekucha mtu kama mtu kama okay, mtu kama Okay, eh bana, mbona ujumbe wako umenikimbia? Juma Matelefone kutokea pande za Kiwere. Kwa kweli bora mshahara mdogo kuliko mshahara mkubwa. Okay, nimeruka nao pia. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Babaki na banka, mtu kama unaifanya biashara yenye huru hapo ni hatari, ni hatari muda wote. Mtaji unapotea. Kumekucha kwa wadau wenzangu wote, ujumbe tulipa mwinga. Rezeki Mdeka kutokea pande za Kipaduka, ambapo unaponisikiliza show kani sana kutokea Kipaduka. Godi Kadilo kutokea pande za Ilula. Babaki na banka, binadamu tumeumbiwa uvumilivu kikubwa, kipato huru, atoka 64 tu uko nao, nisome kama Gideoni. Okay, shukrani sana kutokea ulipo jamaa, nakwambia fedha bana, huru mbona tunao. Kumekucha kwa wote wende wakafanya kazi. Mwandishi aina noma, mwandishi kutokea pande hizo. Kikweli bora biashara ndogo yenye huru kuliko mshahara mkubwa. Robati ago kutokea pande za Isalavano, ujumbe mjali anayekujali, shukrani sana. Narudi na simu yako pia anaitwaga Jolwaga, yuko na Damon. Nikumbushi, nikumbuke ambayo unaenda kusikiliza muda huu, imetoka sio muda mrefu, ilitoka imetoka leo saa 6 usiku. Enjoy nayo.

0: Kuna muda unaweza kuwa unapitia changamoto, lakini unatoa na fikra, yani hamna mtu yoyote ambaye unaweza kumueleza changamoto, lakini unakumbuka kwamba Mungu yupo, si ndio? Ndio maana jeloaga na damu anatukumbusha kwamba ni bora pale pindi unapopitia changamoto na nene, unamshirikisha Mungu na unamueleza Mungu matatizo yako, na Mungu ataendelea kukubariki pia na kukuondolea hizo changamoto ambazo unakuwa unapitia. Dakika ya 47 mara baada ya 11 za alfajiri, na kila siku alfajiri tunasema hapa Vodacom ndio mtandao ambao unatupa thamani na ni zaidi ya mtandao. Ndio maana kila siku tunakwambia huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Na Vodacom ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Zaidi ya kuwa na mbini ile picha au video unafika kwa wakati, zaidi ya kutumia mkulima na kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana natupa ziada ya kufika malengo. Hasa rafiki yangu, hakikisha wewe unapata laini yako ya Vodacom leo kama hauna, na unaweza kupata laini yako ya Vodacom kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au kala leo karibu nawe. Si ndio bana? Karibu kwenye familia ya Kishua, karibu kwenye familia ya Vodacom, na alfajiri hii ya leo nakukumbusha bana wewe kuendelea kutumia mtandao wa Vodacom kwa sababu ni zaidi ya mtandao. Zingatia neno zaidi ya mtandao. Sisi ambao tunatumia mtandao tunajua jinsi ambavyo wanatupa thamani bana. Kwa hiyo rafiki yangu, karibu. Nambari ya kupiga simu mudao tuzungumze, ushia na sisi ulipo pia pambazuka vipi. Nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Nikukumbushe kwa mara ya mwisho, inapofika dakika 55 washindi wa tano wengine wanaenda kuondoka na fedha kwenye Nurupesa, na unaweza ukacheza muda huu ukaona fedha imeingia kwenye simu yako kabla tujafika dakika 55. Hiyo ni bonus ambayo tunakupa, yani tunakupa nguvu ya wewe kuendelea kuwekeza buku ili upate nguvu ya kuendelea kushiriki na nini, ili uondoke na fedha. Mwezi wa 9 kila ambaye anashiriki lazima aondoke na ushindi. Yaani kuanzia mwezi wa 9 mpaka Disemba kila ambaye anashiriki lazima aondoke na ushindi. Maana tunajua nini mipango ambayo labda ulikuwa nayo, labda mpaka leo hujafanikiwa kuifanikisha, mambo ni mengi. Usije ukaanza Januari unalalamika. Sisi ni familia ambayo tunakupenda, ndio maana tunataka tuondoke na wewe. Yaani tabasamu ambalo sisi tunalo na wewe utabasamu pia. Umeona bana? Ina maana tunahakikisha kila ambaye anashiriki lazima anaondoka na ushindi. Utaratibu ni huu kwa mara nyingine. Wewe kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, wewe ambaye ni mteja mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Tuwe unafuatia chagua namba 5 fanye malipo. Tuwe unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Tuwe unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Tuwe unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Dakika 3 zimekasoro, wengine 5 waende kuondoka na ushindi. Nipokee simu ambayo unakuwa unaelekeza mundani pia kwenye nanda simu. Habari ya asubuhi. Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza 88.9 ukiwa pande gani? Yanakubali sana. Pambazuka vipi pande hizo?
1: Babanga kumekuja vizuri, babanga utulivu wa kutosha.
0: Wewe kwa upande wako, kati ya mshahara mkubwa na biashara ndogo yenye uhuru, utachagua nini mzee?
1: Babanga bora biashara, babanga.
0: Kwa nini?
1: Kwa sababu biashara babanga nitafanya kwa uhuru, babanga.
0: Oye, atoroke nao kutokea pande hizo,
1: Asante, wakwanza hivu baki na Sheila, wapili Denisi Miale, watatu David Mgimo. Ya kwa sana watawa wengine hote.
0: Endelea kutobua na Nur FM kutokea pande hizo ambazo kwa alifajiri hii. Ya leo, kujana na simu, habari ya asubuhi. Wewe unaitwa nani, unatokea wapi muda huu?
2: Naitwa Tengana Sanga kutoka Isimani Ngano.
0: Habari ya Isimani.
2: Uko safi kabisa.
0: Biashara au mtaji mkubwa?
2: Ni bora biashara yenye uhuru kuliko ni mtaji mkubwa. Habari za kusimamiwa kila muda, sometimes bwana huwa zinakera.
0: Isimani muda huu pameka vipi? Kuna baridi au pamekucha na hali ya inaga? Aisee, pole sana. Unaweza kama utawai utarudi kwa muda mwingine. Namba ni 0735 01 8440. Kujana na simu, mambo vipi? Habari ya asubuhi.
3: Salama baba Manga.
0: Wewe majina yako ya nida, unafahamika kama nani, unatokea pande gani?
3: Geoffrey Spalange, nikiwa hapa pande za Kiruwasi.
0: Yeah, pameka vipi?
3: Hapa nikucha salamu kabisa.
0: Biashara au mtaji mkubwa?
3: Bora kidogo kidogo mara nyingi bwana.
0: Au vipi bwana? Maana yake biashara,
3: Biashara kidogo kidogo lakini mara nyingi.
0: Oya, yeah, tondoke nao kutoka pande hizo.
3: Hello?
0: Tondoke nao, nistulie raia, tondoke nao.
3: Ndoke na jina Yeshua Mugaya akiwa pale Kinganambo na Singa.
0: Oh yeah.
3: Yena Juliet Kawagu akiwa hapo Kinganambo si. Na wa mwisho tuondoke na
0: okay.
3: Na huyu si mwingine.
0: Oh yeah.
3: Jose hapa akiwa hapo
0: kijana mbubini. Ay, nanoma saluti sana. Nichezeshe ndo hapa nisome jumbe kadhaa, nirudi na washini barabara kusoma hizo jumbe. Anasema kumekucha kwa toto wangu Love Lunyali, Eric Lunyali, Neverstone Lunyali. Unaitwa Regina Lunyali kutoka Sedani ya Tanangozi. Bana James Kangalawe kutoka Mafinga. Ifingo. Unasema tuko pamoja, okay, na noma bora biashara yenye hela nyingi kuliko kipato kidogo. Mbona uhuru Tanzania na tuna uhuru kama wote. Unaitwa Keni Nyakunga, mzaliwa wa Maduka, shabiki wa Simba Dam. Okay, shukrani sana kutoka pande hizo za Maduma. Asubuhi njema ni kwa Michael Valema, Bryson Kivamba, Tito Maduke. Unaitwa Doto Kivamba kutoka Ilula Matalawe. Endelea kusikiliza Nur FM kutoka pande hizo za Matalawe. Kumekucha kwa Jerosi na Kishangao na La Feli. Unaitoga mwandishi kutokea pande za Wambigeto. Tondoke na Boto Lanzale akiwa Ilula, Jacqueline Msola akiwa Mazombe na madalali wote wa Ilula Tasaf. Unaitoga Damas, shukrani sana Damas kutokea pande hizo. Jafari Mwando, Damas Madanda, Mazo Fidege Musa wa Babazi na Kamza Sengo. Wanasema salamu ni upendo. Boto Lanzale kutokea pande za Ilula Mtu, ambapo kwa alfajiri hii ya leo kutokea Kiasa Neema, wanasema pamekucha vizuri, bora biashara. Remija Mwaga Mba kutokea Malagosi, kumekucha kwa FM Butwa, Felix Magwate, Elastombala Mkisboy, Ezekiel Mlula, Lubeni Madebwe na wote ambao wanasikiliza Nur FM. Tayari washindi watano wamepatikana, wanaungana na washindi wengine watano ambao wameondoka na mtaji saa 11 dakika 40. Jumla wanakuwa washindi 10. Nambari ambayo imeondoka na ushindi ya kwanza inaanza na 07265. Nambari ya pili ambayo imeondoka na ushindi ni 07 pia ni 273. Nambari ya tatu ni 07 inaishia na 45. Nambari ya 4 ni 06 inaishia na 14. Nambari ya mwisho ni 06 inaishia na 78. Washindi wa tano wengine ambao wameondoka na ushindi. Wezi wa 9, kila ambaye anashiriki lazima aondoke na ushindi. endelea kushiriki, maana pia kuna bonus ambazo zinaendelea kutoka. Shukrani kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo. Kesho ni Ijumaa, mimi na tusikilizane tena kesho kuanzia 8 hadi muda kama huu. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC nafuata. Na shukuru kwa kuichagua 88.9 endelea kusikiliza.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Bila shaka hujambo. Leo ni Alhamisi, Septemba 24, 2026. Karibu katika matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Iran yasema ipo tayari kwa mazungumzo na Marekani, lakini haitokubali lugha ya kulazimishwa. Mahakama kuu nchini Rwanda yaendelea na kesi dhidi ya mwanasiasa wa upinzani Ingabire Victoire anayekabiliwa na mashtaka kadhaa ikiwemo njama za kutaka kupindua serikali. Na katika gumzo tunaangazia ni mambo gani muhimu yanayoweza kuzungumzwa katika ziara ya rais wa China Xi Jinping anapokutana na rais wa Marekani Donald Trump jijini Washington.
1: Jambo la kwanza litakuwa ni muendelezo wa makubaliano ya kiusalama na kiuchumi ambayo waliainisha katika mkutano kati ya Rais Xi na Rais Trump katika mkutano wao wa Beijing mnamo mwezi Mei mwaka huu.
0: Tuna mengi tulio kuandalia msikilizaji popote pale ulipo, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu. Msomaji ni Isabella Mogodi. Karibu Isabella.
2: Shukran Nkia. Rais wa Marekani Donald Trump amemkaribisha Rais Xi Jinping katika uwanja wa ndege kwa kupeana mikono wakati wa mapokezi mafupi lakini yenye madoido tele, ukiwa ni mwanzo wa ziara ya kihistoria siku tatu nchini Marekani. Florian Kaijage ana maelezo zaidi.
3: Mbali na hayo, waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent ametangaza kuwa Marekani na China zitaongeza muda wa sitisho lao la vita vya kibiashara hadi Januari, ambalo awali lilipangwa kufikia kikomo Novemba mwaka huu. Mapokezi hayo ni ishara ya umuhimu ambao Trump anaupa ziara hiyo. Marekani na China ndiyo nchi tajiri zaidi duniani na zimekuwa na uhasama wa wazi katika miongo ya hivi karibuni, huku kila upande ukionyesha ubabe kwa mwenzake katika masuala mengi ikiwemo biashara.
2: Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema Donald Trump lazima afahamu kwamba Tehran iko tayari kwa mazungumzo lakini haitakubali lugha ya kulazimishwa. Akihutubia mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, Rais Pezeshkian amesema Iran haitawahi kupiga magoti mbele ya wale wanaotaka kuinyanyasa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi inafanya mashambulizi kila saa dhidi ya mji na miundombinu ya Ukraine. Zelensky alikuwa akizungumza katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa baada ya ndege zisizo na rubani zinazotumia injini za jeti za Urusi kulenga mji mkuu Kyiv kwa takriban siku nzima na kuua watu wawili na kujeruhi zaidi ya 40. Rais Zelensky alionya kuwa Rais Putin hatasitisha vita. Kiongozi huyo wa Ukraine alisema kiongozi huyo wa Urusi lazima anyume fursa ya kuvieneza vita zaidi. Na kundi linaloungwa mkono na Marekani lililojulikana kama Bodi ya Amani limewasilisha mpango wa sehemu ya ujenzi mpya huko Gaza, ingawa hakuna maendeleo yaliyopatikana katika kuimarisha usitishaji wa vita au sasa. Katika mkutano wa wanachama na wadau wa kundi hilo jijini New York, pendekezo la awali la dola bilioni 2.45 liliwekwa wazi, ambalo litahusisha zaidi ya miradi 60 ikijumuisha nyumba za muda na miundombinu kama vile usafiri wa umma. Hata hivyo, bodi hiyo ya amani ilisema kuwa ufifiaji na uenezaji mpya wa kikamilifu utatakiwa zaidi ya dola bilioni 70 katika kipindi cha mwongo mmoja ujao. Hii ni BBC.
0: Na muhtasari wa habari za ulimwengu msomo wako na Isabella Mwagodi. Tunaanzia huko nchini Marekani Kani na Iran, lakini kabla ya kwenda huko ni kwambie tu kwamba taarifa hii habari pamoja na kipindi hiki kizima kinapatikana kupitia radio wa shirika mbalimbali. Ukiwa pale nchini Tanzania unatupata kupitia Radio 1 pamoja na Radio Free Africa. Nchini Kenya matangazo haya yanasikika mubashara kabisa kupitia Gulf Radio na Mwanedu FM. Nchini Uganda basi ni Voice of Busoga na Radio Python. Iwapo upo DRC tegea sikio kupitia Lizard Radio na Radio Mungano Bain. Aidha inasikika moja kwa moja kupitia kurasa zetu za Facebook na YouTube. Andika tu BBC Swahili. Mimi ni David Nkya. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kwamba Donald Trump, huyo rais wa Marekani, lazima afahamu kwamba Tehran ipo tayari kwa ajili ya mazungumzo, lakini kamwe haitakubali lugha ya kulazimishwa. Taarifa zaidi na Isabella Mogodi.
2: Akijibu tishio la rais wa Marekani Donald Trump la kuiangamiza jamhuri hiyo ya Kiislamu ikiwa makubaliano hayatapatikana hivi karibuni.
4: Hatuwezi kamwe kuinamisha kichwa chetu au kupiga magoti. Iran lazima ieleweke na Bwana Trump na wale wanaotaka kutunyanyasa kwamba tuko tayari kwa mazungumzo, diplomasia na majadiliano bila kukubali lugha ya kulazimishwa.
2: Aliwaambia mkutano wa Umoja wa Mataifa, uvumilivu wa watu wa Iran utaongezeka tu mbele ya vikwazo, shinikizo kubwa na uonevu unaongezeka. Pezeshkian pia alisisitiza kwa makubaliano yoyote yatalazimika kujumuisha kukomeshwa kwa kizuizi cha Marekani kinachozuia meli za Iran kutumia njia kuu ya bahari ya Ghuba. Nikimnukuu, alisema haiwezi ikawa kwamba kila mtu ananufaika na mlango bahari wa Hormuz wakati Iran wananyimwa fursa ya kuutumia. Hakukuwa na majibu ya mara moja kutoka Marekani baada ya ujumbe wa Marekani kutoka nje ya ukumbi wakati Rais Pezeshkian akianza kuhutubia Umoja wa Mataifa.
0: Ni Isabella Mogodi. Nchini Rwanda, mahakama kuu imeendelea na kesi dhidi ya mwanasiasa upinzani Ingabire Victoire anayekabiliwa na mashtaka saba ikiwemo njama za kutaka kuipindua serikali na kuunda kundi la uhalifu. Upande wa mashtaka umewasilisha ushahidi wa sauti na jumbe za kidijitali zinazomhusisha yeye na wafuasi wake, huku upande wa utetezi ukilalamikia ukiukwaji wa haki za msingi za mteja wao. Kutoka Kigali, mwandishi wa BBC Vyabuchana na taarifa zaidi.
5: Upande wa mashtaka umeambia mahakama kuwa kesi ya Ingabire Victoire imeunganishwa na kesi ya washtakiwa wengine tisa, wengi wao wakiwa wanachama wa chama chake ambacho hakijasajiliwa cha Dalfa Umurinzi, pamoja na mwandishi wa habari wa YouTube Theonest Nsengimana. Wote wanatuhumiwa kushiriki mafunzo ya siri kwa njia mtandao kuhusu mbinu za kuipindua serikali bila kutumia silaha, kwa kuchochea uasi wa raia na kupitia vyombo vya habari. Ushahidi wa mwendesha mashtaka ni jumbe za WhatsApp na rekodi za sauti zilizonaswa na mmoja wanachama wa zamani aliyefichua siri hizo. Kati ya ushahidi huo zimo sauti za Ingabire, baadhi yake akisikika akipanga maandamano haramu katikati ya jiji la Kigali, akishauri kuwatumia waendesha bodaboda, huku akisema wanaaminika kusambaza ujumbe na kuzua vurugu kwa haraka. Aidha, katika mashtaka ya kusambaza uzushi na uchochezi, upande wa mashtaka ulifichua orodha iliyopatikana kwenye kompyuta ya Ingabire yenye majina ya watu aliodai waliuawa na serikali ya Rwanda. Orodha hiyo inajumuisha viongozi wa zamani kama aliyekuwa waziri Jacques Bihozagara aliyefariki nchini Burundi, na aliyekuwa mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka Burundi Hafsa Mosi, aliyeuawa katika shambulio la silaha nchini Burundi mwaka 2016. Vifo ambavyo mwendesha mashtaka amesisitiza vyanzo vyake vinafahamika na vingine havihusiani na Rwanda, na kutaja hatua hiyo kama mkakati wa kuichafua serikali. Ingabire Victoire pia alishtakiwa kwa kuunda genge la wahalifu na kuwatuma vijana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kuanzisha uasi dhidi ya Rwanda na kupanga njama za kuandaa mafunzo ya kijeshi nchini Burundi. Mnamo mwanzo wa kesi hii, mawakili wa Ingabire wakiongozwa na Gatera Gashabana walilalamikia faini ya franga $500,000 waliotozwa kwa madai ya kuchelewesha kesi. Pia walitaka mteja wao kwanza apewe fursa ya kukutana na washtakiwa wenzake ili kulinda haki yake ya kujitetea. Baada ya upande wa mashtaka kuwasilisha hoja zake, Ingabire ataanza kujitetea wiki ijayo.
0: Ni Eve Buchana. Ubalozi wa Marekani nchini Ethiopia umeshutumu Tigray People's Liberation Front, yani TPLF, kwa kuanzisha mashambulizi makubwa ya kijeshi. Mapigano haya mapya yanafuatia miezi kadhaa ya kuongezeka kwa uhasama kati ya pande hizo mbili, hali iliyofikia kilele chake kwa tangazo la Jumapili kwamba TPLF imeunda muungano wa makundi mengine sita yenye silaha kutoka sehemu mbalimbali za Ethiopia ili kuipindua serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Zaidi na Victor Kenani.
6: Katika taarifa yake, balozi wa Marekani nchini Ethiopia Evan J. Masinga amesema amekatishwa tamaa na uamuzi wa TPLF ambayo Marekani iliwekea vikwazo mapema mwaka huu kuanzisha mashambulizi hayo. Amesema pia TPLF imekataa mazungumzo yaliyoandaliwa na Umoja wa Afrika chini ya rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, akisema mapigano hayo hayawanufaishi wananchi. Hata hivyo, mamlaka za Tigray zinasema vikosi vyao vimeingia katika operesheni za mapigano ya kujilinda kujibu kile walichokiita uvamizi wa vikosi vya serikali ya Ethiopia. Mzozo huo umeambatana na shirika la ndege la Ethiopia, Ethiopian Airlines, kusitisha safari za ndege kwenda Tigray, huku kukiwa na taarifa kwamba vikosi vya Tigray vimetoa viwanja vya ndege katika eneo hilo. Mshauri wa waziri mkuu wa Abiy Ahmed, Getachew Reda, amesema TPLF ilianzisha mashambulizi dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na serikali katika maeneo ya Afar na Amhara, na kwamba vikosi vya Tigray vimetoa viwanja vya ndege vinavyodhibitiwa na serikali ya shirikisho. Balozi Masinga ametaka makundi mengine yenye silaha kutojiingiza katika mzozo huo, akisisitiza kuwa mazungumzo ya kisiasa ndiyo njia sahihi. Lakini naibu wa rais wa jimbo la Tigray, Emmanuel Assefa, ameyapinga madai hayo, akimshtumu balozi huyo na Umoja wa Afrika kwa kupuuza athari za mashambulizi ya anga na ndege zisizo na rubani. Amesema mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya raia na kuathiri mamia maelfu ya watu waliokimbia makazi yao na sasa wanalazimika kuishi katika kambi za muda.
0: Na mtaarifa ki Victor Kidani inanipeleka kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kuna habari, kuna jumbe kemkem hapa. Joseph Chila kutoka Rock City Mwanza, Tanzania, anasema anatupata mubashara kupitia radio shirika mpaka tamati. Barnabas Daudi Kulaya wa Moshi, Tanzania, anasema rais wa Iran yupo sahihi, Trump waache vitisho na ubabe. Matisho JR John Matisho wa Arusha, Tanzania, anasema Urusi na Ukraine wamalize vita kwa njia ya amani. Lakini Henry Regeshora anasema yupo pamoja nasi mpaka tamati, amka na BBC. Humphrey Masi huyu wa Singida, Tanzania, anasema Marekani itumie busara zake katika kurejesha mahusiano na China na iachane na ubabe. Nimalize na Jisto Malila anasema nimeamka nanyi nikiwa Mbeya, Tanzania, tupo pamoja mpaka tamati. Asante sana Jisto Malila kutoka hapo nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Na sasa kulia kwangu ipo Florian Kajage na habari za michezo. Oh yes.
7: Asante sana David Nkya. Wakati wiki ikiyoyoma tukielekea mwishoni mwa juma, ligi ya mabingwa Ulaya kwa wanawake barani Ulaya hiyo imeendelea usiku wa kuamkia hii leo. Imepigwa michezo minne. Chelsea 1, Austria Vienna 0, Barcelona 5, Paris FC 2, Leuven 0, AS Roma 0, Servet Geneve 0, Olympic Lyon 8. Nani, sijakosea? Hii leo kuna michezo minne ya mashindano ya Ulaya kwa timu za taifa, yani Nations League, ile inachezwa nyumbani na ugenini. Uholanzi inakipiga na Ujerumani, Norway itatoa na jasho na Denmark. Ureno ya Cristiano Ronaldo anayesaka magoli 21 ili kutimiza magoli 1000 itaonesha na kazi na Wales, huku Serbia ikikabili Ugiriki. Tugeukia Afrika Mashariki na Kati. Hii leo ni finali ya vijana wa umri chini ya miaka 20 kati ya Tanzania na Sudan, ambazo pia tayari zimefuzu kucheza finali za mataifa ya Afrika kwa umri huo hapo mwakani huko Ghana. Uganda na Burundi zitapambana mapema kutafuta mshindi wa tatu. Finali za Ghana bwana, za vijana chini ya miaka 20 2027 zitatumika pia kupata timu zitakazofuzu Afrika au zitakazowakilisha Afrika kwa finali za dunia, ambazo wenyeji ni Azerbaijan na Uzbekistan, nazo ni mwakani. Mchezaji wa cricket wa Essex nchini Uingereza, Robin Das, ameshtakiwa kwa makosa mawili ya ubakaji. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 24 atafikishwa katika mahakama ya Inner London Crown Ijumaa Oktoba 9 baada ya kushtakiwa tarehe 23 Julai. Das alikamatwa Agosti 27, 2025 kufuatia ripoti za mwanamke kubakwa huko Brixton mnamo Machi 2024. Taarifa za kushtakiwa kwa Robin Das zimetolewa na polisi wa Metropolitan, au ndo polisi wa Uingereza. Barcelona bwana, katika usajili wameondoa uwezekano wa kumsajili mshambuliaji raia wa Argentina Julian Alvarez kutoka Atletico Madrid mwezi Januari. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 24 anasubiri kuona iwapo PSG au Arsenal zitawasilisha ofa kwa ajili yake au anapaswa kubaki alipo hapo hapo Atletico Madrid. Liverpool
3: Upande mwingine Liverpool haitakubali kumuuza kiungo raia wa Ujerumani Florian Wirtz wajina huyo miaka 23 kwa Bayern Munich, katika kipindi cha usajili cha Januari, huko klabu hiyo kubwa ya Ujerumani ikizingatia kufanya jaribio la kumsajili katikati mwa mwaka 2027 iwapo winga wa Ufaransa Michael Hollis miaka 24 atakataa kumwaga wino kwenye mkataba mpya. Waziri mkuu wa Uingereza bwana huko Uingereza Andy Brown ametaja marufuku ya mashabiki kunywa pombe wakiwa majukwani wakati wa mechi za soka wanaume kuwa ni ubaguzi. Kiongozi huyo aliwaambia waandishi wa habari kwamba sioni kama ni haki kwa mashabiki wa soka kulengwa pekee, huku akipendekeza kuwa mabadiliko yanaweza kujadiliwa. Wapiga ugimbi hapa watakuwa na fry fry. Tanzania bana, gumzo la jezi za timu ya taifa imekuwa sema ni kujibu TFF, mzabuni, wizara kupitia baraza la michezo. Saleo, waziri Paul Makonda anatoa neno. Tutarajie nini? Wewe tega sikio na macho yako utasikia.
0: Asante Florian. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii, Iran imesema ipo tayari kwa mazungumzo na Marekani lakini haitakubali lugha ya kulazimishwa. Mahakama kuu nchini Rwanda yaendelea na kesi dhidi ya mwanasiasa upinzani Ingabire Victoire anayekabiliwa na mashtaka kadhaa ikiwemo njama za kutaka kuipindua serikali. Na katika gumzo tunaangazia ni mambo gani muhimu yanayoweza kuzungumzwa katika ziara ya rais wa China Xi Jinping anapokutana na rais wa Marekani Donald Trump mjini Washington. Hii ni BBC. Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkia. Kama ulivyosikia katika muhtasari wa habari za ulimwengu, rais wa China Xi Jinping yuko nchini Marekani ambapo amepokewa na mwenyeji wake Rais Trump na kisha kukutana naye katika ikulu ya White House kwa ajili ya mazungumzo yatakayojumuisha mada ya akili unde, yani AI. China imewekeza kwa kiasi kikubwa ili kujenga uwezo wa kiufundi wa kompyuta unaohitaji kushindana na Marekani katika kinyang'anyiro cha teknolojia ya akili unde. Sehemu kubwa ya uwekezaji huu inafanyika nje ya miji mikubwa ya China katika maeneo kama vile ina Mongolia, ambapo vituo vipya na vikubwa vya kuhifadhi na kuchakata data vinajengwa kama anavyoarifu hapa Laila Mohamed.
8: Kwa karne kadhaa maeneo haya nyanyasi yalifahamika zaidi kwa farasi na wafugaji. Sasa yamegeuka kuwa mstari wa mbele katika sekta ya dijitali, yakiwa na nishati jadidifu ya kutosha kuendesha malengo ya China katika teknolojia ya kilimnemba, yani AI. Ndio maana vituo vya kuhifadhi data vinajengwa hapa kwa kasi ya ajabu, nchi hii ikikimbia ili kuifikia Marekani. Endapo China itaiongoza dunia katika kuendeleza teknolojia ya kilimnemba, hapa ndipo inapojenga kitovu kitakachochochea mabadiliko hayo. Miezi michache iliyopita, eneo hili la Inner Mongolia lilikuwa ardhi ya kilimo. Sasa vituo kadhaa vya kuhifadhi na kuchakata data vimeanzishwa na kampuni kama Huawei na nyinginezo. Hakuna dalili yoyote kuwa China inapunguza kasi katika teknolojia hii. Kote China, teknolojia ya akili mnemba inakuwa sehemu kubwa ya maisha ya kila siku, kuanzia roboti zinazofanya kazi ya kuwasilisha bidhaa hadi kuwasaidia polisi katika kushika duria. Kutoka kwenye maabara hadi mitaani, hii ni sehemu ya azma ya Beijing ya kuingiza teknolojia AI katika uchumi wake.
9: Kuna awamu moja ya ujenzi wa teknolojia hiyo kila mwaka. Hii ni awamu ya pili. Kuna nyingine zitakazofuata. Huu ni uwekezaji wa dola bilioni 75.
10: Haitusaidii sana sisi wenyeji. Wanahitaji watu wenye elimu. Hawahitaji wafanyikazi wengi. Mimi ninaweza tu kufanya kazi ngumu ya kutumia nguvu.
8: Kumekuwa na upinzani mdogo katika eneo hili, tofauti kabisa na mataifa ya magharibi, lakini bado kuna watu wenye mashaka kimya kimya.
11: Si vizuri wabomoe kijiji ili kujenga kituo cha kuhifadhi data. Napenda kuishi shambani.
8: Katika mazungumzo tuliyofanya pasi na kurekodi kwa kamera, wakulima walituambia kuwa waliona faida chache na walikuwa na hofu kuhusu ardhi yao au namna yao ya maisha.
12: Bila shaka, kituo cha kuhifadhi data kinatuletea faida, kinaleta ajira. Rais Xi anainua viwango vya maisha ya watu wa China. China inakuwa. Sasa tunaongoza dunia. Hii si ile China ya miaka ya 60.
8: Na sasa, vituo vya kuhifadhi na kuchakata data vinaendelea kujengwa kote mashambani, ikiwa ni ishara za nchi hii kuelekea wakati ujao unaoendeshwa na akili mnemba, huku baadhi ya wananchi wake wakijiuliza iwapo watakuwa sehemu ya mabadiliko hayo.
0: Na mtu kisalia katika taarifa hii hiyo, rais wa Marekani Donald Trump anaingia katika mkutano wa kilele wa Alhamisi hii leo na rais wa China Xi Jinping, akikabiliwa na changamoto ambayo imekuwa vigumu zaidi kuitenga, huku washirika wa Marekani wakitafuta nafasi kubwa zaidi ya kujitawala katika kati ya Washington na Beijing. Awali katika gumzo nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Philemon Mhando Bugoni. Kwanza anaeleza kitakachokuwa kipaumbele katika mazungumzo baina ya rais Trump na Xi Jinping.
1: Jambo la kwanza litakuwa ni muendelezo wa makubaliano ya kiusalama na kibiashara na kiuchumi ambayo waliainisha katika mkutano kati ya Rais Xi na Rais Trump katika mkutano wao wa Beijing mnamo mwezi Mei mwaka huu. Na swala la pili litakuwa ni kuhusu vita ya Iran, na jambo la tatu ambalo tutalitarajia kuona ni kuhusu Taiwan.
0: Xi Jinping anapofanya ziara hii nchini Marekani wakati vita vya Irani vinaendelea, tunapaswa kuelewa nini sasa kuhusu vipaumbele vya China katika mkutano wake na Donald Trump?
1: Katika vita ya Iran, kipaumbele kikubwa cha China itakuwa ni kutafuta suluhisho ili kudhibiti bei ya mafuta, kwa sababu tumeona kwamba vita ya Iran sio tu kwamba imeathiri Marekani na Iran peke yake, lakini imeathiri mfumo mzima wa dunia katika biashara za kimataifa, katika uchumi, na China ni mojawapo ya mataifa ambayo ni mnufaika mkubwa hususan katika biashara ya mafuta na Iran, na inamuona Iran kama mshirika wake wa kibiashara. Kwa hiyo vita hii imevuruga huo mfumo na inasababisha mfumuko wa bei, na kwa namna hiyo China imeathirika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hapa tutaona China itajaribu kufanya diplomasia, kutafuta na kumshawishi Trump kwa ajili ya kutafuta suluhisho la kudumu katika vita hii.
0: Mhando, Marekani inatarajia China itume ushawishi wake kwa Iran kusaidia kumaliza vita, lakini China bado haijaonyesha utayari mkubwa wa kufanya hivyo. Unadhani ni kwa nini Beijing inasitasita kusaidia Washington katika swala hili?
1: Kitu ambacho tutarajie kuona ni kwamba katika mazungumzo yao watajaribu kuzungumza, kujadiliana katika masuala ya kibiashara, kwa sababu hapo mwanzoni hususan katika mkutano wa mwezi Mei, Marekani na China waliwekeana makubaliano kusitisha vita ya kibiashara. Kama utakumbuka kwamba kulikuwa wamekiana tariffs na zilikuwa zinasababisha maumivu kutoka kwenye nchi zote mbili. Kwa hiyo sasa hivi China itajaribu kutumia ilo swala la kibiashara na vile vile pengine kujaribu kuweka mezani baadhi ya concessions kwa Rais Trump ili na kuweka swala la Iran kama moja hapo ya vitu ambavyo wanaweza kumshawishi Trump kusitisha mapigano, lakini ni jambo ambalo pia tuwezi kusema litakuwa na uhakika kwa 100%, kwa sababu kuna sababu nyingine nyingi sana ambazo zina shawishi Marekani.

0: kutokana na athari kubwa ambazo zinaletwa na AI, na tumeona kwamba mpaka hivi sasa mifumo mingi ya kimataifa na katika ngazi ya nchi mbalimbali bado inashindwa kuendana na kasi ya maendeleo ya AI. Hii inasababisha pia, inalazimisha wakae katika meza makubaliano kwa ajili ya kuangalia namna gani wanaweza kudhibiti AI ili iweze kutumika kwa usalama na vile vile iweze kukua na kutumika katika hali endelevu badala ya kusababisha hatari kubwa zaidi katika historia ya ulimwengu.
1: Kwa upande mwingine, Taiwan bado ni moja ya masuala nyeti zaidi katika uhusiano wa Marekani na China. Je, suala hilo linaweza kuathiri vipi mazungumzo haya, haswa kuhusu ushirikiano wa kijeshi wa Marekani na Taiwan?
0: Hapo mwanzo viongozi waliopita kabla ya Trump walikuwa wameweka msimamo mkali kwamba Marekani haitojadiliana na China kuhusu mahusiano yake na Taiwan, na ilikuwa waliapa kusaidia Taiwan kivita, lakini kulikuwa na namna ambayo kwa lugha ya Kiingereza wanasema deterrence. China na Marekani hawataki kuingia vitani moja kwa moja, lakini wanaweka vikwazo kwa kila upande kuhakikisha ya kwamba Marekani inaweka msimamo wake juu ya Taiwan, lakini vile vile China inaonyesha nia yake ya kupingana na msimamo wa Marekani na kuto kuitambua Taiwan kama taifa huru. Sasa kwa Trump mapema mwezi huu wa Mei, kabla walipokutana na Rais Xi, alianza kudadisi kwamba kwa nini Marekani iendelee kuisaidia Taiwan. Na mpaka hivi sasa tunavyozungumza, Marekani tayari imeweka package ya silaha kusaidia Taiwan, lakini bado Rais Trump hajaisign. Kwa hiyo hata washirika wa Marekani wakiwemo nchi za Ulaya pamoja na nchi zingine za Asia ikiwemo Japan wameshikwa na wasiwasi mkubwa sana kwamba pengine wanaogopa Trump anaweza katika mkutano huu akaipa China kile inachokitaka, kwa maana kwamba wakashawishiwa na China kuto kuisaidia Taiwan. Na kwa upande mwingine, China wanaweza kumshawishi Trump kwamba wasipoisaidia Taiwan basi watafungua milango zaidi ya kibiashara kwa Marekani. Kwa hayo ni mambo ambayo yanaweza katokea, na yanakuja katika wakati ambao Marekani inaenda kwenye chaguzi za katikati ya muhula. Kwa hiyo hapa Trump anaweza kawa anatafuta ushindi wa kutangaza kwa wapiga kura hususan katika masuala ya kiuchumi, lakini yanaweza yakaja kwa gharama ya Marekani kusitisha msaada wake kwa Taiwan.
1: Kwa mtazamo wako, je, ziara hii inaashiria mabadiliko gani katika uhusiano wa nguvu duniani, na mataifa ya Afrika yanaweza kuathiriwa vipi na ushindani unaoongezeka kati ya Washington na Beijing?
0: Athari zitakuwepo, na hususan kama Washington na Beijing wakirudi katika vita ya kibiashara, na hiyo inaweza kusababisha mvurugano zaidi katika mfumo mzima wa kimataifa wa uchumi na mfumo wa kimataifa wa biashara. Lakini kwa upande mwingine, kwa sasa hivi mfumo mzima wa kimataifa unabadilika. Unatoka kwenye muundo ule mwanzoni wa hegemony ambao mataifa makubwa machache yalikuwa yakitengeneza mustakabali wa mataifa mengine ulimwenguni, na sasa tunaingia kwenye mfumo wa multipolarity ambayo nchi mbalimbali zinatengeneza ushirika usiokuwa rasmi kuungana kiuchumi na kiusalama na katika maeneo mbalimbali kiteknolojia. Hiyo inaweza ikawa na advantage kwa mataifa ya Kiafrika kwa sababu China kihistoria kwanza imekuwa ikisimama na mataifa ya Afrika hususan katika mambo ya kibiashara na kiuchumi na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa hiyo sasa hivi tunavyoshuhudia mfumo wa kimataifa unavyoendelea kudhoofika, mataifa mengi China inaona hii kuwa kama fursa ya kuendeleza huo ushirikiano ambao uko nje ya mfumo wa kimataifa wa nchi za magharibi. Na nadhani kwa namna hiyo, kwa upande wa China wataona kwamba kuna faida kwa sababu watakuwa wanapata access kubwa zaidi katika mataifa ya Afrika, na mataifa ya Afrika yataona kuna faida kwa sababu yako huru zaidi kuchagua washirika ambao wanaona kwamba wanaendana na mahitaji yao na matakwa yao ya kidiplomasia na uchumi.
1: Nam ni Philemon Mhando Buguni, huyu mchambuzi wa masuala ya Marekani, nikizungumza naye kutoka pale nchini Marekani. Kwenye tovuti yetu kuna habari kemkem ikiwemo ya Iran yasema haitokubali kutishiwa na Marekani, lakini ipo tayari kwa ajili ya mazungumzo. Lakini safari ya ajabu ya mwanaume mmoja kutoka Togo alisafiri kwa meli hadi

Greenland amefika vipi pale? Soma uweze kufahamu. Lakini Lissu anasema kuanzia rais hadi watendaji wa vijiji, ni nani niliyemtisha? Soma kwa undani zaidi. Habari hii ndio inahitimisha vile vile matangazo ya Amka na BBC yaliyohaririwa na Florence K. Jage. Msimamizi ni Isabella Magodi. Fundi mitambo Dar es Salaam ni Esther Lombano. Nairobi amekuwa ni Sharon Jeruto. Mimi ni David Nkia, nikutakie siku njema. Kwa heri.

0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: 88.9 Nuru FM Mafinga.
3: Nane nane nukta tisa.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
6: Bado kidogo kiteto.
5: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
6: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
5: Ana shida gani?
6: Amechemka tangu asubuhi.
5: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
5: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
6: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
5: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
6: Lakini matibabu gharama.
5: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
6: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
11: Kwa kweli sijajua.
10: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. nyingi. Zina kinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
8: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
12: Wow.
8: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
13: Jamani, mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
14: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
13: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Hawaogopi?
14: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
13: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
14: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
15: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
16: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
17: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso?
18: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
19: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
18: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
20: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
21: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
20: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
0: ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026, tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1050 na VIP ni 1080 huku VVIP ni 1,120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765 64 83 12.

0: simuliwa. Jua lichomoza hapo. Ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yote. Ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu. Taifa langu Tanzania. Nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
3: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atik atanifanya nyanyi hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo kwani uoga wako maskini wako.
4: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
5: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
6: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefungu, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9.
1: 88.9.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni Nyambizi.
1: Nyambizi.
0: Tulia.
1: Tulia.
5: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
6: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
7: Hakuna shida yote, ila labda kwenye
8: tutulia hapo hapo. Funga mkanda. Upo tayari kwa safari? Manaodha wako wapo tayari kukuongoza mpaka 4 kamili asubuhi. Tuanze safari kwa pamoja. Na hili ni Nyambizi. Bonge moja la kipindi. Tutulia.

Tutulia hapo hapo, funga mkanda, upo tayari kwa safari, manaodha wako wapo tayari kukuongoza mpaka 4 kamili asubuhi. Tuanze safari kwa pamoja, na hili ni Nyambizi, bonge moja la kipindi. Tutulia!

0: anda kitu hapo.
1: Hello.
0: Ah, bwana, yani ulikuwa unahisi kama huyu mtu ni mnoma, kumbe ni kitambaa anachokitumia. Yani ah, vile vitambaa vilikuwa vinatudhalilisha. Alafu pia kwa wanawake kulikuwa na sketi fulani za charanga hizi.
1: Charanga zinakuwa na zenyewe ni ndefu alafu zina malinda fulani zina, lakini lenyewe zinatembea na zenyewe zina
0: vibrate. Nyambizi ya kwanza kabisa ya siku ya Alhamisi ya tarehe 24, hakuna nyambizi nyingine itakayojitokeza kama ya leo
1: kabisa.
0: Kwa tarehe ya leo na mwezi kama
1: kabisa,
0: wa leo
1: kabisa.
0: Sisi tumeanza tukiwa na vibe la juu kabisa
1: kutoka kwake mwanamuziki anaitwa Luciana. 100%.
0: Wow.
1: Anaitwa Luciana Mabulu.
0: Oh.
1: 100%.
0: Okay, akitupatia burudani nzuri.
1: Yeah. Bonge moja ya sukusi.
0: Asubuhi hii nakupatia joto kutokea wapi? Na sisi tunaanza hivi, tunafungua gurudumu namna hii, lakini pia tushawasha gari letu. Tunakwambia limeshawaka nyambizi likiwa limeanza safari yake kuanzia majira haya mpaka 4 kamili asubuhi. Tukiwa na burudani kadhaa kwako wewe, lakini pia tukiwa na mambo muhimu ya kukufahamisha, kukujulisha, kukukumbusha, kukuelimisha, lakini pamoja na kukuburudisha humu ndani. So, sawa. Mtonyo wa kifedha pia unapatikana humu humu, si ndivyo?
1: Ndiyo kabisa.
0: Langu jina mie naitwa Chuma.
1: Chuma Yerona Ngai Sufere. Nilisema jana nilikupa jina kwamba
0: wewe ni
1: nakumbuka.
0: Unakumbuka?
1: Nakumbuka, nilisema Masho, mwanamke ya vita. Bwana anaitwa Saum binti Saidi Chuma hicho, lakini tuko hapa pia wote.
0: Na kichombovu.
1: Chuma kimekaa hicho, chuma hicho.
0: Chuma kikiwa kimekaa pembeni kinakuwa na kichombovu. Abasi, abasizo.
1: Kule wanasema chuma kikoli moto.
0: Sisi tuna furaha, sijui upande wako. Basi basi hizo kichombovu tuko naye hapa kuanzia sasa mpaka majira 4 kamili, akiendelea kushikilia usukani huu kuhakikisha kwamba tunafika salama. Sasa
1: bwana bwana safi, tumepata bonge moja ya ngoma maboko likolo. Ukisikia Kongo anasema maboko likolo, yani mikono juu, ndio mikono juu.
0: Lazima uinue
1: maana.
0: Alafu sio kute una kitambi.
1: Ndio ujue lugha za Kibantu zinafanana. Maboko.
0: Okay.
1: Maboko. Maboko.
0: Maboko likolo.
1: Maboko. Wahe wanasema mauoko.
0: Okay, mauoko.
1: Wao wa Kongo wanasema maboko.
0: Okay.
1: Maboko Mbona bwana?
0: Sawa. Shirikiana na sisi kupitia nambari ya 0766744292. Nimeitaja kwa utaratibu kabisa. Nambari ya 0766744292. Tuambie unatupata kutokea wapi, hali ya hewa ulipo ipoje, lakini pia una enjoy kama wengine ambao wanafanya. Najua kuna jambo linakufinya finya, linakuvuta vuta. Okay.
1: Ni kwa.
0: Kwanta. Ni kwa. Wakati sisi tunaendelea hapa ndani, shirikiana na sisi kupitia nambari ambayo nimekufahamisha hapo, lakini pia una jukumu moja tu la kuhakikisha kwamba unapitia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Zipo taarifa mbalimbali tumekuwekea. Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, Facebook Nuru FM 88.9, YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV. Ukifanya namna hiyo, basi utaendelea kuenjoy na mambo yatakuwa mazuri. Magazeti yatapekuliwa hapa, lakini pia tunaelekea katika kipindi cha El Niño. Sio El Niño, El Niño. Tunaelekea katika kipindi cha El Niño. Tunataka kuangazia namna ambavyo pia unaweza ukaepuka, Mtanzania ambaye unatusikiliza hivi sasa, kuhusiana na nyaya ambazo zinaweza zikadondoka kwenye eneo lako, maji yanapopita. Ndio kipindi ambacho pia baadhi ya miundombinu huenda kuharibika zaidi. Uongo
1: kabisa.
0: Hiki ndo kipindi ambacho yawezekana ulipo miundombinu ikawa imeharibika kwa namna moja ama nyingine.
1: Bana sawa.
0: Tunasikilizwa pia na Azori Orema muda huu kutokea kanda ya kati Dodoma.
1: Kanda ya kati Dodoma ya Watanzania.
0: Akiwa makao makuu pale. Anasema amesikia mbinu za kimedani juu ya jambo lilokuwa linakuvuta vuta.
1: Umeona? kabisa. Bana ni sawa. Asante sana ndugu yetu Azori Orema, mkinga wa kwanza kuwa kanda ya kati pale. Mkinga wa kwanza kumiliki madevu kama Liki Rose.
0: Lakini huyu ni mpemba wa bara.
1: Kabisa mpemba wa Makete. Bwana tuko pamoja sana Swahiba, lakini nimekalia kiti hapa ndugu yangu unapokuja hapa.
0: Umepiga kimbola.
1: Unapokuja hapa.
0: Sema tuko nguvu.
1: Swahiba unapokuja hapa uje vizuri, lakini kama unajua sisi wapangwa unapokuja wewe mkinga uje vizuri. Na sivyo unaweza kashangaa hapa kila ukikaa kuna misumari au zile sindano za kutwa mara tatu ukikaa ai. Ukikaa dui. Bwana nikwambie kitu, nimekumbuka kusema Azori ndio mkinga wa kwanza mwenye madevu kama Rick Ross.
0: Okay.
1: Nimekumbuka bwana. Hivi nilikuwa nasikiza wimbo mmoja bwana. Kuna dada mmoja anaimba anamsifu sana mama.
0: Okay, anamsifu mama yake.
1: Anamsifu mama. Watu wengi wameimba sana nyimbo za kuwasifu
0: akina mama.
1: Kina mama. Sasa wengine wanasema wanaenda mbali sana, wanasema mama ni Mungu.
0: Okay.
1: Wanasema wengine mama ni mwalimu. Wengine wanasema mama ni ndio dokta. Maana yake usiku anaweza akakutibu. Mama ndio mfariji.
0: Sawa.
1: Mama ndio mwenye huruma. Sasa nikaanawaza hivi. Hii mama kwa sababu tu ya kubeba ujauzito, kubeba mtoto tumboni au nini, anapewa hizi sifa zote huyu mama?
0: Kwa sababu
1: wakasema ukimwachia mtoto baba siku mbili, siku moja tu baba unakuta amekonda, lakini mama akiwa na mtoto siku moja ananenepa. Mtoto anapolialia. Sasa bwana nikakumbuka katika, unajua mimi kila kitu huwa napenda kukipa sababu.
0: Okay.
1: Nikaanza kuwaza. Hivi hakuna mwanaume duniani ambaye amewahi kubeba mimba? Nika
0: wewe unamfahamu?
1: Sikiliza. Nikagundua kumbe bwana kuna wanaume wamewahi kubeba mimba bwana hapa duniani.
0: Ilikuwaje
1: bwana? Sasa wakati natafakuri, sasa wewe tuambie kupitia 0766744292. Hivi ingekuwaje kama hata sisi wanaume tungekuwa tunalea watoto?
0: Napata taabu kuona mwanaume anapaua afu ni mjamzito.
2: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
7: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
8: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
7: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
9: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
7: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
10: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
7: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
10: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
7: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
8: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
11: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
8: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
12: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu.

0: yote tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya, burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha, yani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo,
0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
1: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Hii hapa ni Nuru FM.

0: Tumerejea hivyo, lakini sasa bana tumerejea.
1: Ishu imebakia ni kwenye dui.
0: Zile sindano za moto, sindano za kutwa mara tatu.
1: Yeah.
0: Doctor ukiona amesema bana, uje, hizi ni sindano za masaa. Yani ikifika tu saa tano usiku unawaze zile dui. Unamwambia doctor, yala! Bwana, tumerejea kwa ajili ya usomaji wa magazeti, na hapa bwana tunapekua zile kurasa za magazeti, kilichoandikwa katika magazeti basi leo uta enjoy. Lakini kabla ya kuanza kuyapekua pekua, tunakuwa na ile habari moja kubwa sana ambayo imeandikwa siku ya leo katika magazeti, tunasema lineup, ambayo imetulia sana sana na magazeti karibu yote yameandika, ndio habari kubwa ambayo watu wanaizungumza, au waandishi wa habari au wahariri waliona hapana, hii ndio habari ambayo inabidi iandikwe kwenye wino mweusi kabisa. Sasa sisi tutaidadavua na tutakupa sauti na tutakuambia kinaga ubaga, tukigaragaza, tukichabanga na tukiweka sawa, basi wewe utakuwa una enjoy hapo ulipo.
1: Ichabanga katika mchabango wa hali ya juu, tunapewa nguvu ya kutosha kabisa na Yas Tanzania, ambao tunakuambia zingatia mtandao wa viwango ambao unakupatia vyote. Na sisi kama Watanzania tunajua kilicho bora, na hivi sasa tumeshachagua mtandao wa viwango Tanzania kwa sababu unatupatia vyote. Ninaomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani ni mtandao wa Yas. Tukisema hivi tunamaanisha mtandao huu unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Lakini mtandao huu una minara ya mawasiliano zaidi ya 4900, ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania, ambapo mnara wenye mtandao huu pia ni wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili kuweza kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Ni kwambie kwamba tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kwa lengo tu la kuboresha mtandao wetu wa Yas. Na ifike mahala kama taifa tukubaliane kuwa mtandao wa viwango unaokupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee. Na mimi nikwambie, jiunge na Yas hii leo uweze kujionea utofauti na uzoe viwango unavyostahili kuweza kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, iwe elimu au mawasiliano kwako wewe na ndugu jamaa na marafiki zako. Na mimi nakusisitiza tu, jiunge na Yas hii leo uweze kuzoea viwango unavyostahili. Sawa?
0: Sawa.
1: Hao ndio ambao wanatupa nguvu wakati huu tunapoelekea kwenye upekuzi wa magazeti asubuhi ya leo. Lakini tukushukuru pia wewe ambao unaendelea na ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766744292.
0: Bwana, nilikwambia pale kuhusiana na asubuhi kabisa, asubaha ile, kwamba bwana nilikuwa nawaza kuhusiana na wanawake kubeba ujauzito, kupewa sifa zote hadi mnafikia tu kuitwa nyinyi kina Mungu, nyinyi sijui mpo jirani na Mungu, nyinyi ndio Mungu wa kwanza, nyinyi ndio Mungu mnayeonekana hapa duniani kina mama, nyinyi sijui ndio madaktari, nyinyi sijui ndio madokta, nyinyi ndio walimu.
1: Mambo kibao.
0: Wanawake bwana, mbona kama mnajipa sifa? Bwana, sifa nyingi sana kuhusiana. Sasa bwana, katika kupekua pekua, nikagundua kumbe bwana
1: kuna mwanaume alishawahi kubeba ujauzito.
0: Kuna mwanaume bwana, katika tafiti zangu na mimi ambazo namuiga Azoli za kujiamlia. Kuna mwanaume aliwahi kubeba mimba.
1: Dunia hii tulionayo.
0: Sasa wakati nawaza hii mimba.
1: Subiri kwanza, akabeba ujauzito tumbo likawa hivi.
0: Kama kawa, kitu kameza mpira, kitu kimeibuka. Sasa nikawa nawaza, huyu mwanaume sasa sio alivaa sketi au alivaa gauni au alivaa ile tenity au inakuaje? Sasa bwana, huyu mwanamume wa kwanza kushika mimba duniani. Huyu ndio mwanamume wa kwanza kushika mimba duniani.
1: Kaa kwa nini? Yaani swali ambalo mimi najiuliza sana, ilipitia wapi? Ilipitia wapi?
0: Wakati mimba nyingi huwa zinapatikana kwa kujuana.
1: Na sio zinapatikana, zinapenya.
0: Lazima ule chipsi mayai mimba itokee. Sasa huyu mwanamume wa kwanza kabla tujasoma gazeti kushika mimba duniani anaitwa Thomas Beat. Filipino huyu. Ameweka rekodi ya kuwa mwanamume wa kwanza kupata ujauzito. Bwana Thomas bwana. Tom huyu. Tom bwana.
1: Najua aliachwa na Jerry.
0: Tom. Tom bwana huyu.
1: Huyu ni Tom ambaye aliachwa na Jerry.
0: Kiwa alisea yeye Tom huyu. Bwana, kumbe Tom bwana zamani alikuwa mwanamke. nitaka nikwambie hivyo. Alibadilika, yani aliamua kubadilika kuwa mwanaume, alibadilisha jinsia.
1: Baadaye
0: Tayari. Na alikuwa mrembo kulikweli kabla ya kuwa mwanamume. Yani alikuwa mwanamume, alikuwa mwanamke akajibadilisha kuwa mwanaume.
1: Alafu tena akatoka kwenye wanaume akarudi kuja kuwa mwanamke.
0: Akarudi kwenye swala tu la kutafuta mtoto.
1: Kona acha nirudi kwa mwanamke. Kwa hiyo kumbe huyu sio mwanaume, huyu ni mwanamke. In short huyu ni mwanamke kwa sababu mwaka, Tom alizaliwa mwaka 1974.
0: Alipofikisha miaka 20 akaanza kutumia sindano za hormone za kiume iliyomfanya kuwa na sauti nzito bezi ile kama hii hapa. Sasa na kuota nywele kwenye kifua hapa.
1: Ndio ikafanya yeye mwanamke.
0: Garden love, subiri sasa.
1: Garden maua maua ya nyuki.
0: Alikafanya upasuaji kifuani mwaka 2002 akafanywa mastektomi hiyo inaitwa. Na akawa mwanaume kisheria.
1: Wakamtambua hivyo.
0: Akabadilishwa yani kila sehemu. Unaijua wewe.
1: Adi nani?
0: Nini?
1: Basi. Adi nani?
0: Kama kawa.
1: Basi. Wakapata wapi?
0: Bendera ikabadilishwa ikawaanza kupepea sasa.
1: Nusu mlingoti.
0: Sio nusu mlingoti, ilikuwa bendera ya blue ikabadilishwa ikawa nyekundu sasa. Alafu inapepea full mlingoti.
1: History naomba tuendelee kidogo kidogo. Usimalize. Usimalize kuhusiana na Tom. Ume jina la Tom limetoka mbali.
0: Bwana kuna msikilizaji hapa kupitia 0766744292 anasema Florian Kilienyi wa Kiponzelo, kubadilisha jinsi sio dili. Yule hapa sasa alizaa kweli akapata na uchungu. Mary wa Mafinga.
1: Kila mmoja ana swali lake. Yaani mimi nawaza bendera ilikuaje kuaje yani?
0: Bendera?
1: Nusu mlingoti mli.
0: Zamani ndio ilikuwa nusu mlingoti. Watu wakabadilisha
1: ikawa mlingoti yani, chuma bendera chuma.
0: Na bendera ukitaka ujue imekaa vizuri lazima upepo upulize. Ukiona bendera inafuata upepo ujue hiyo bendera. Uwezi ukabandua.
1: Haiwezi kuimbia wimbo wa taifa.
0: Kabisa, uwezi kupandisha bendera ya nchi haifuati upepo, imelala eti. Bendera upepo unapuliza yenyewe bendera haipeperuki. Haiwezekani. Kuna kuna msikizaji hapa anasema anasema
1: ni kupepero.
0: Ila saumu. Eti hadi nani? JD kuisha yeye jamani, nakuwa mjamzito muda wa kusukuma randa na tumbo mbele, alafu naambiwa jitahidi usiwe na unabana tumbo. Alo kichwa mbovu hiyo, kitu achana nayo kabisa. JD workshop toka pale Mtwibira. Baka kumetulia hivi.
1: Kumepoa? Haya twende. Kama kumepoa. Kumepoa kweli?
0: Lakini itabidi ni kuforce.
2: Yesu wapa. Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
3: Yesu yupo hapa, yupo hapa.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo, yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
9: Eh.
8: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
7: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
10: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote. Yesu.
11: Ya hapo hapo, funga mkanda, upo tayari kwa safari, manaodha wako wapo tayari kukuongoza mpaka 4 kamili asubuhi. Tuanze safari kwa pamoja, na hili ni Nyambizi, bonge moja la kipindi. Tulia.
12: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti, hapa Nuru FM.
13: Habari kuu kwenye magazeti.
0: Bwana, karibu katika upekuzi wa magazeti msikizaji popote pale ulipo. Hii ni Nuru FM kutoka 88.9. Tuko gorofani kabisa huku tukiwa tunafanya yetu, tukiwa tunamwaga zile bashasha na raha ambazo zinatoka hapa gorofani. Siasa ni kilimo. Endelea kuenjoy. Tuko watu wawili umndani, Abasi Mliuka kichwa mbovu, niko na Saum binti Saidi chuma. Chuma hicho, chuma kikoli moto. Wala, sasa wala nimeamua Saumu ni muongeze jina, nimempa chuma kikoli moto.
1: Kila siku ndo majina mapya.
0: Wala, sawa, tunaenjoy hivyo, lakini tunaendelea kukwambia kwa lolote lile ambalo unalisikia hapa, tumie ujumbe, tutaenjoy pia kwa sababu sisi bwana, sisi tunaona raha wewe ukituambia tuko pamoja, unatutumia ujumbe, ndio raha yetu, ndio soda zetu au ndio juisi ambazo tunakunywa, sharubati, tunaenjoy ukituambia kupitia 0766744292. Inaitwa Mwitikilwa, sio Mtivila Kichombovi. Jamani.
1: Bwana Kira anaitwa sio Mtivila Kichombovi, sio Kichombovu.
0: Goodbye. Bwana anasema inaitwa Mwitikilwa, sio Mtivila Kichombovu, kumbi kiki hicho. JD Workshop kutoka Mwitikilwa. Ah, sawa. JD Workshop kutoka pale Mwitikilwa. Anasema kuna ujinga fulani unauza hapa kuhusu Thomas, kwa kweli Mungu anisamee. Asa kuhusu nani?
1: Tomu wa Mafinga. Tomu Gulumo kutokea pale anasema, Mafinga anatia huruma kweli.
0: Anasema asa kuhusu nani walipata wapi na aje baada ya kuwa mwanamume alikuwa na kawaida ilikuwa aje. Fadhili Sango Isalavana anajiuliza maswali mengi mwenye elewi. Tuko pamoja hadi mwisho. Mzee Kamagi kutoka TRM Iringa, basi katu thalilisha sana sisi wenye majina ya kina Tom.
1: Ni Tom.
0: Sio mimi sasa.
1: Sio Jerry, ni Tom.
0: Ni Tom.
1: Ne, sio Jerry.
0: E bana, sawa. Sasa bana,
1: twende tukapekue habari
0: kwa magazeti na hususan katika
1: au tumesema iitwe lineup, si ndivyo?
0: Lineup. Hii inakwenda katika line up. Usiondoke, Saumu Bana namkaribisha kwa ajili ya kusoma magazeti. Sasa Saumu Bana, karibu sana kutuletea hii habari kuu na nataka uniambie unisimulie, unipe story kunani.
1: Sawa, gazeti la Mwananchi ndilo gazeti ambalo ninalo mkononi mwangu. September 24, siku ya Alhamis, dakika 23. Na habari ambayo ipo katika ukurasa wa 4 inaandika Tanzania yasisitiza UN kuunga mkono Palestina. Ukurasa wa 4 ambapo naambiwa pale New York, wakati Tanzania ikisisitiza msimamo wake wa kutambua haki ya watu wa Palestina ya kujitawala, mjadala kuhusu udhibiti wa akili unde AI umeibuka katika mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa la UNGA 81. Sasa sawa
0: kabisa.
1: Taarifa hii ipo katika gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo. Lakini gazeti la Majira, gazeti huru, linaandika Tanzania kuwania kiti Baraza la Usalama UN. Menelewa
0: Sasa.
1: Anaonekana pia makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratias Ndejembi, akihutubia kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, UNGA 81.

0: Umoja wa Mataifa yapinga nchi kuingiliwa kuwania kiti baraza la usalama. Ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri. Lakini pia taarifa hii imejitokeza kupitia gazeti la Wamachinga, Sauti ya Wanyonge asubuhi ya leo, likiwa limeandika sababu Tanzania kuwania kiti baraza la usalama UN. Makamu wa Rais Ndejembi aiambia dunia, achambua mafanikio ikiwamo kupiga hatua vifo vya mama na mtoto, asukuma mbele ajenda ya Afrika, diplomasia ya kuzuia migogoro, utatuzi wa migogoro kwa njia za amani na mageuzi ya operation za kulinda amani. Ni ukurasa wa tatu wa gazeti la Wamachinga likiwa limeandika sababu Tanzania kuwania kiti baraza la usalama. Lakini gazeti la Uhuru kweli daima linaandika taarifa hii vizuri kabisa, linaandika Tanzania yani kama mafanikio afya UN, makamu wa Rais Ndejembi aeleza kwa kina namna ilivyopiga hatua katika sekta hiyo kwa kupunguza vifo vya mama na mtoto, asema kupitia dira ya taifa 2050 nchi imewekeza kwa watu, miundombinu, teknolojia na ubunifu wa kukuza uchumi. Ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima asubuhi ya leo, na sisi tunasema hii ndio lineup asubuhi ya leo.
1: Na kama hiyo ni lineup asubuhi ya leo, imezungumza sana kuhusiana na mheshimiwa makamu wa rais wetu wa nchi ya Tanzania kwenda pale katika mkutano wa UN na kuunguruma. Maana yake ni kwamba nchi yetu ya Tanzania imeonekana kimataifa. Watu wanasema kama taifa hili alionekana, basi ukisimama mbele ya zile nchi 100, ziko 193 nchi za Umoja wa Mataifa ambazo zinaushirika pale. Na maana wewe umeonesha pata picha, kuna nchi nyingi ambazo viongozi wao hawajasimama pale kuongea. Lakini unapopata nafasi kuitumia nafasi kama ile kati ya hizo nchi 193, maana yake ni kwamba umeitangaza nchi yako ya Tanzania. Potele mbali wengine wasije, wale wale uliokuwa nao kwenye Umoja wa Mataifa katika ule mkutano wakawa wageni wako katika taifa lako, basi tayari nchi inakuwa imeshapiga hatua. Lakini ni bonge moja ya fursa kwa nchi yetu kama Tanzania, kiongozi mkubwa kama yeye kusimama pale, maana yake fursa nyingi sana zinakuwa zimefunguka hususan katika uwekezaji, lakini usalama, tunasema kiuchumi, lakini pia kimahakama, kisheria na kadhalika. Kama umeona hapo, Tanzania imeweka msimamo wake kwamba sisi tunaheshimu nini, ule utaratibu wa kila nchi isiingiliwe kwenye mipaka yake. Baraza la Umoja wa Mataifa lina washiriki 193 duniani kote. Na hili baraza la Umoja wa Mataifa nasema muundo wake una vitu sita, una mwongozo wa vitu sita hili baraza. Na unaona hapa tunazungumzia kuna masuala ya kiuchumi, lakini usalama, na kitu kimoja ambacho kikubwa sana ni mambo ya udhamini. Hapo ndio yanaingia sasa mambo ya afya, sijui nini. Kuna vitu vingi sana moja
0: ambayo mambo Tanzania wanajivunia ni kupunguza vifo vya mama na mtoto.
1: Umeona?
0: Lakini wakati tunaendelea, pia Tanzania inaendelea kuwania kiti cha UN na imeitaja Gaza pale ambapo Tanzania imetangaza kuwania kiti cha wanachama usio wa kudumu katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa UN kwa kipindi cha mwaka 2029-2030, ikiahidi kuweka mbele diplomasia ya kuzuia migogoro na utatuzi wa amani wa mizozo. Wakati huo huo, Tanzania pia imesisitiza ulinzi wa raia na kupatikana kwa suluhisho la mataifa mawili katika mzozo wa Gaza. Ambapo kauli hiyo imetolewa na makamu wa Rais Deogratias Ndejembi usiku wa jana, siku ya Jumanne Septemba 22 mwaka 2026, alipowasili na alipowasilisha pia hotuba ya Tanzania katika mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa la UNGA 81 jijini New York pale Marekani, akiwakilisha na akiwa anamwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo Ndejembi amesema Umoja wa Afrika AU tayari umepokea rasmi azma ya Tanzania ya kuwania nafasi hiyo, huku chunguzi au uchaguzi ukitarajiwa kufanyika Juni 2028. Nikinukuu miongoni mwa mambo ambayo ameyazungumza makamu wa rais hapa, anasema napenda kutumia fursa hii kutangaza rasmi azma yetu ya kugombea. Amesema namna hiyo ambapo anasema Tanzania ikifanikiwa kuchaguliwa itaweka mbele ajenda za diplomasia ya kuzuia migogoro,

0: utatuzi wa amani wa migogoro, wanawake katika ulinzi wa amani, vijana katika amani na usalama. Lakini pia amezungumzia pamoja na mageuzi ya operesheni ya kulinda amani za Umoja wa Mataifa. Haya ni baadhi ya mambo ambayo ameyazungumza, lakini pia basi tutakuja kupata nafasi ya kumsikiliza makamu wa rais alipokuwa akizungumza siku ya jana, wakati akielezea kuhusiana na Tanzania kutoa wito wa amani pale Gaza, akisisitiza suluhisho la nchi mbili.
1: Bana, sawa, hicho ni kipengele cha kwanza kabisa katika baraza la muundo wa Umoja wa Mataifa, wanaita General Assembly.
0: Okay.
1: Ambayo hapa sasa huwa nchi zote 193 huwa zinakutana kila mwaka ikifika Septemba, wao wanakutana kujadili masuala ya dunia kwa pamoja. Nitakuja kukuambia wanajadili nini na nini hapo baadaye tukirejea baada tu ya kumsikiliza mheshimiwa makamu wa rais wa nchi takatifu, nchi nzuri kabisa ya Tanzania.
2: Nyeva gito, tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidada de mpaka kululanda kumapanda na kusokami, nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye tuilumba Yas.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
6: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
7: Bado kidogo kiteto.
6: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
7: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
6: Ana shida gani?
7: Amechemka tangu asubuhi.
6: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
6: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
7: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
6: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
7: Lakini matibabu gharama.
6: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
7: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10 Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Tulia hapo hapo, funga mkanda, upo tayari kwa safari, manaodha wako wapo tayari kukuongoza mpaka 4 kamili asubuhi. Tuanze safari kwa pamoja, na hili ni Nyambizi, bonge moja la kipindi. Tulia!
1: Bana, turia hapo hapo, tuendelee na pale tulipoishia, na hili ni bonge moja la Nyambizi. Kumbuka tulikuwa na lineup, na sasa bana tunakwenda kukusikilizisha ile clip au audio ambayo imetembea au imekwenda viral katika lineup siku ya leo. Ni audio ya mheshimiwa makamu wa rais akiwa anahutubia kule New York City kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa, hususani katika baraza la Umoja la wa Mataifa.
2: Tanzania is deeply concerned and saddened by the protracted conflict and humanitarian suffering. Mr. President, Tanzania is deeply concerned and saddened by the protracted conflict and humanitarian suffering in Gaza and across the Middle East. We continue to call for the protection of civilians, unhindered humanitarian assistance, and renewed diplomacy towards lasting peace. Tanzania remains firmly committed to the two-state solution, with Israel and Palestine living side by side in peace and harmony in accordance with international law and relevant UN resolutions. We reaffirm the right of the Palestinian people to self-determination and believe that lasting peace must guarantee dignity, security, and legitimate aspiration of both peoples. We have been consistent on this for the past 50 years.
3: Haya ni maneno ambayo yamezungumzwa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratius Ndejembi. Miongoni mwa mambo ambayo umeyasikia kizungumza hapo ni amezungumzia kuhusiana na Tanzania imetoa wito wa kulindwa kwa raia, kuruhusiwa kwa msaada wa kibinadamu bila vikwazo, na kuishwa kwa diplomasia yenye lengo la kupata amani ya kudumu katika ukanda wa Gaza na Mashariki ya Kati. Na akihutubia katika kikao cha 81 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa September 22, 2026, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema Tanzania inaendelea kusisitiza umuhimu wa kupatikana suluhisho la kudumu la mgogoro kati ya Israel na Palestina, ambapo amesema Tanzania inaunga mkono suluhisho la nchi mbili, ambapo Israel na Palestina zitaishi pamoja kwa amani na usalama kwa kuzingatia sheria za kimataifa na maazimio husika ya Umoja wa Mataifa. Ambapo pia amesema Tanzania inatambua haki ya watu wa Palestina ya kujitawala, na kwamba amani ya kudumu inapaswa kuzingatia utu, usalama na matarajio halali ya pande zote mbili, akisisitiza kuwa msimamo huo umekuwa sehemu ya sera ya Tanzania ya mambo ya nje kwa miongo kadhaa. Aidha, Ndejembi amesema na amesisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka ya nchi na sheria za kimataifa, huku akipinga hatua za upande mmoja zinazoweza kuathiri uchumi na ustawi wa wananchi. Kuhusu nafasi ya Umoja wa Mataifa, amesema migogoro inayoendelea duniani inaonyesha umuhimu wa kuimarisha mfumo wa kimataifa unaozingatia mkataba wa Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa, huku umoja huo ukiendelea kuwa jukwaa la haki pamoja na mshikamano na maendeleo. Hiki ndo kile ambacho ulikuwa unakisikia katika lugha ambayo imekuja na meli
1: ya kizungu, eh? Sasa bana, kama ulikuwa unamsikia hapo mheshimiwa makamu wa rais akisema Mr. President, Mr. President kila wakati, hamaanishi Mr. President wa Tanzania, no, anamtaja kiongozi wa kipindi hicho katika lile hiyo baraza.
3: Okay.
1: Anaitwa pale president, na mara nyingi sasa anaitwa rais wa baraza kuu la UN, President of General Assembly.
3: Okay.
1: Kwa muda huo, na huyu bwana huongoza vikao vyote vya baraza kuu kwa mwaka mmoja.
3: Ambapo Tanzania sasa ndo inakwenda kugombea kwa mwaka 2029 mpaka 30, na kama tutapata nafasi hiyo.
1: Na kiti ambacho Tanzania wanakwenda kukigombea si cha iki hapana. Wenyewe wanakwenda kugombea kiti kwenye baraza. Unajua Umoja wa Mataifa hapa anaongea kama mchambuzi sasa.
3: Sawa. Mambo
1: ya kidiplomasia. Umoja wa Mataifa inaongozwa na mabaraza sita.
3: Okay.
1: Yani una muundo yani uko na mabaraza sita. Baraza kuu ambalo ndio hili linaongoza kikao chote cha nchi 193, baraza la usalama, alafu kuna secretariat. Alafu pia kuna baraza la kiuchumi na kijamii, alafu kuna mahakama ya kimataifa na haki za binadamu, lakini baraza la udhamini ndio la mwisho hilo.
3: Okay.
1: Sasa hii tunasema baraza la usalama, hii Security Council, ambapo ndio hili ndio hichi ndio chombo chenye nguvu sana pale Umoja wa Mataifa. Na hili baraza hili ndio hapa sasa Tanzania wanagombea kiti. Unaanza ukashangaa. Hili baraza linakuwaga na watu, linakuwa na wanachama ambao wa kudumu wako watano. Hili baraza lina Marekani, kuna China, kuna Ufaransa, kuna Uingereza na ambao hao wanakula za veto wenyewe. Lakini sasa katika hili baraza hili la usalama huwa wanaongeza nchi 10. Hizi zinakwenda zinazunguka. Kila wanapokwenda kila mwaka zinatolewa nchi 10 zinaingizwa nchi 10. Sasa hapa sasa Tanzania na sisi tunaomba kiti tuingie kwenye hili baraza la
3: kwenye hizo nchi ambazo zinaendelea kuzunguka.
1: Okay. Wanaitwa wanachama sio wa muda. Wanachama sio wa kudumu kama
3: haya mataifa makubwa.
1: Wa muda. Ina maana wanakaa wanatoka wanaingia tena 10. Kwa hiyo sisi ndio tunaomba hicho kiti tuingie kwenye hili baraza, ambapo sasa tukiingia kwenye hili baraza la Umoja wa Mataifa la usalama, tunakaa meza moja labda na kina Trump na kina nani, tunazungumza pale bana, hapana, pale haiwezekani, pale inawezekana, pale hivi. Japo wenyewe wa Marekani au China na Uingereza wanakula ya veto ile.
3: Yaani kama wanachama wa
1: kudumu. Wakiamua kitu yani kinaenda moja kwa moja. Okay. Wale ni wanachama wa kudumu kwa sababu nchi zao zina maguvu ya kivita na maswala mbalimbali. Lakini pia na mambo mengi ya kukwambia.
3: Najua.
1: Nitakwambia siku nyingine kuhusiana na mambo ya UN.
3: Nimefunua kitabu cha mnemba.
1: Umefunua kitabu cha mnemba.
3: Na hii ndio lineup tuliokuwa nayo asubuhi ya leo, si ndivyo eh?
1: Kabisa.
3: Wakati tunaelekea kwenye magazeti kuchambua taarifa nyingine asubuhi hii, nikukumbushe tena Mtanzania, tunafahamu kwamba kitu gani ambacho ni bora kwetu. Tupo na mtandao wa Yas, na sisi kama Watanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango. Na mtandao wa viwango Tanzania ni mtandao wa Yas kwa sababu unatupatia vile vyote ambavyo tunastahili. Naomba nisisitize tena kuwa ni mtandao wa Yas ambao ni mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania. Na tunasema hivi kwa sababu mtandao huu unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, lakini minara yake ni zaidi ya 4900, ni zaidi ya mtandao mwingine kwa minara 1000, lakini kasi yake ndio ambayo Watanzania inawastahili. Na ubora wa mtandao huu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja, lakini kiasi cha fedha ambacho kimewekezwa kwa ajili ya mtandao wetu ni kiasi cha shilingi trilioni 1.2, ambao umefanya maboresho kila kona katika miundombinu ya mtandao wetu. Fike mahala kama taifa tukubaliane kwamba mtandao wa viwango unaokupatia vyote ni mtandao wa Yas pekee. Na mimi nakwambia jiunge na Yas hii leo ili uweze kuzoea viwango ambavyo unastahili.
1: Bwana, asante sana. Lakini pia anasema tuko pamoja mpaka mwisho, Nyambizi ndo mpango mzima. Anaitwa Mika Ngulu Gulu Ilula pale Mtua. Lakini pia Florian Kilenye hapa anasema sawa, habari ya asubuhi Mnyarukwale leo Jumamosi, kwani kimetokea nini? Akijatokea kituko pamoja sana hivi. Huyo Tom ni wa pili kubeba mimba, maana huku kwetu bwana kuna mwanamume alibeba mimba na akajifungua watoto mapacha kwa njia ya operation vizuri. Kwa hiyo ni some kama Jabili Mkimbila Mbeva,
3: Tom Square
1: Mbeva Mkimbila Mbeva. Bwana, asante sana. Mwanamume kupata ujauzito hatari sana. Oscar Kasilo kutoka Nduli. 0766744292. Bwana, tusome magazeti ambacho kimeandikwa siku ya leo. Wacha tuyapekue, si ndio?
0: Tunapekua magazeti.
3: Sawa, gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, linaandika dawa ya udhibiti uraibu wa pombe ya ingizwa nchini.
1: Dawa ya udhibiti uraibu
3: wa pombe
1: ya ingizwa hapa nchini.
3: Ambapo MSD ya ingiza shehena ya kwanza, ambapo itapatikana na kuratibiwa na taasisi ya taifa ya afya ya akili pale Mirembe. Ni katika ukurasa wa 4 wa taarifa hii, ikiwa imeandika vizuri kabisa kuhusiana na dawa ambazo zitakwenda kufanya jambo kwa wale ambao tunajua kabisa hawa ni waraibu wa pombe, ambapo unaambiwa Bohari ya Dawa MSD imeingiza nchini shehena ya kwanza tasa nalte utasoma ili jina abasi sawa naito. Ya dawa inayotumika katika matibabu ya uraibu wa pombe, hatua inaolenga kuimarisha upatikanaji wa huduma kwa watu wenye tatizo hilo, ambapo unaambiwa uagizaji wa dawa hiyo umefanyika kupitia ushirikiano kati ya MSD na taasisi ya taifa ya afya ya akili pale Mirembe, katika mpango wa kuimarisha upatikanaji wa bidhaa za afya zinazotumika kudhibiti uraibu wa pombe nchini. Kwa mujibu wa taarifa ya MSD iliyotolewa siku ya jana siku ya leo leo ni siku ya jana September 23 na meneja wa mawasiliano wa taasisi hiyo Eti Kusiluka anasema dawa hiyo itapatikana na kuratibiwa na taasisi ya taifa ya afya ya akili Mirembe, na amesema MSD itaendelea na ununuzi wa dawa hiyo kwa ajili ya taasisi hiyo ili kuhakikisha inapatikana kwa wanaohitaji huduma hiyo, na ni miongoni mwa dawa ambazo zinatumika katika matibabu ya uraibu wa pombe na inaweza kusaidia kupunguza hamu ya kunywa kwa baadhi ya wagonjwa inapotoa pamoja na ushauri na saha na namna ya huduma nyingine za kimatibabu.
1: Bwana Bonge ya big up sana kwa aliyopendekeza hicho kitu kwamba pombe iletwe hiyo dawa, kwa sababu asilimia kubwa ya watu wengi
3: wamekuwa waraibu
1: na wamekuwa na shida ya matatizo ya afya ya akili bila kujitambua.
3: Unajua
1: kwa nini watu wengi wanadhani pombe? Kuna watu ambao hadi leo maskini ya Mungu huwa wanasema pombe inaleta afya. Yani wacha nicheke tena. Wacha nirudie tena. Yani hakuna.
3: Yani, kucheka gani wewe?
1: Yani unajua hakuna pombe, wataalamu wanakuambia hakuna pombe yoyote inayohusisha na mambo ya afya mwili kwenye mwili wa binadamu.
3: Hakuna uhusiano.
1: Hamna uhusiano. Alafu bwana, pombe kwa nini inatibiwa na watu wa ugonjwa wa akili?
3: Mirembe pale.
1: Kwa sababu pombe bwana, sau mnafungua mlemba mwingine. Pombe bwana ni inakwenda kwa kifupi sana, inakwenda kuharibu mfumo wa ubongo. Yani inakwenda kuharibu kemikali za mfumo wa ubongo kwenye ubongo wa mwanadamu. Pombe yote, na ndio maana haitibii kwenye matumbo sio kwenye nini. Pombe inakwenda kuharibu ubongo moja kwa moja. Na ndio maana wataalamu wanakuambia kama nyumbani kwenu kuna watu wana ugonjwa wa akili, tafadhali ukoo wenu msio mnakunywa pombe, kwa sababu ugonjwa wa akili umelala tu kwenye ukoo wenu wote. Okay. Mnao mtauamsha.
3: Sawa, ukurasa wa 14 wa gazeti la Majira unaandika kwa nini tunasinzia baada ya kula chakula cha mchana. Ukurasa wa 14 unauliza swali, kwa nini tunasinzia baada ya kula chakula cha mchana? Utatuandikia pia wewe kama unakutana na kadhia hii, tuandikie pia kupitia 0766744292. Lakini gazeti la Mwananchi linaandika Mahakama Kuu imebeba mzigo wa kihistoria, ni kauli ya Lissu wakati akitoa hoja za mwisho kuelekea kwenye ushahidi uliotolewa haukuthibitisha kosa la uhaini. Amesema uamuzi wake utatumika miaka mingi. Hii ni kauli ambayo ameitoa Tundu Antipas Lissu. Nikisoma kwenye nukuu yake anasema, kwa hiyo waheshimiwa majaji, hamtuhukumu mtu mmoja, mtaweka msingi utakaofuatwa kwa miaka ijayo. Sitaki kuwakumbusha.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka, Mr. Malima. milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: I say, ipi ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
7: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
10: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
11: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Bana sawa, tunaendelea na kilichoandikwa katika magazeti, lakini tukumbuke tu kwamba umetuambia kwa nini tunasinzia tukila chakula cha mchana, si ndio? Tuendelee na magazeti kilichoandikwa.
1: Sasa Mwananchi gazeti hili linaandika mahakama kuu imebeba mzigo wa kihistoria, ni kauli ya Lissu wakati akitoa hoja za mwisho kuelekea kuwa ushahidi uliotolewa hauthibitishi kuwa kosa la uhaini. Amesema uamuzi wake utatumika miaka mingi, ambapo shtaka la Lissu linalomkabili na kesi ya uhaini, akidaiwa Aprili 3, 2025 akiwa raia wa Tanzania kwa nia ya uchochezi, aliushawishi umma kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa 2025 kwa kutamka na kuchapisha mtandaoni maneno yaliyodai kuishinikiza serikali. Lakini kauli ambayo imetolewa na Tundu Antipas Lissu ipo hapa, inasema: kwa hiyo waheshimiwa majaji, hamta hukumu mtu mmoja, mtaweka misingi utakaofuata kwa miaka mingi ijayo. Sitaki kuwakumbusha uzito uliowekwa mabegani mwenu, si uzito tu wa hukumu mtu mmoja, bali uzito wa kisheria utakaofuatwa na miaka mingi. Tumaini langu kwenu ni kwamba mtabeba huu uzito wa kihistoria bila upendeleo, kwa ujasiri, kwa heshima ambayo imebeba imebebwa na viapo vyenu vya ujaji. Ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili likiwa limeandika vizuri. Lakini ajali ya uwa wengine 11 wafikia 43 kwa mwezi wa Septemba. Ni ukurasa wa tatu, umeelewa
0: Kabisa.
1: Kuna ajali nyingine ambayo imeua wengine 11 na imeshafikisha idadi ya watu 43 kwa mwezi huu wa Septemba. Na taarifa inayotamatisha hapa ni kama unajua lugha za kigeni. Swali linauliza, unajua lugha za kigeni? Kavune hela Kariakoo.
0: Kabisa. Sio Kariakoo tu. Nakumbuka kuna kipindi mimi nimefanya kazi Ubungo pale. Wakati stand ipo Ubungo, kwa hiyo tulikuwa tunazipokea. Tunaamka saa 9 usiku. Tunakuwa tunaitwa masalange sisi. Tukiwa masalange tunaamka saa 9 usiku, tunawahi basi zile zinazotoka Kampala, zinazotoka nchi za nje. Tunawapokea wageni. Tunaanza kuongea Viingereza vya kuunga unga unga unga mwana, lakini umo tunaelewana, tuna change dola na maisha yanakwenda.
1: Sasa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii linaandika Madeleka azua sintofahamu korti ya baki njia panda, ni ukurasa wa pili. Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na utata waibuka kifo mwanafunzi Zanzibar, baba yake mbaroni, anaonekana hapa kamanda wa polisi mkoa wa Mjini Magharibi pale Unguja, anaonekana katika habari picture hapa. Ethan Paul Banzi, ukurasa wa 17, taarifa hii imeandikwa vizuri. Na taarifa ya mwisho ni pamoja na mnyama aliyeishi miaka milioni 240 iliyopita agundulika Tanzania.
0: Asante sana. Lakini kuna mwingine sijui tumeishia wapi. Yule ambaye yuko Ujerumani.
1: Najua una vitu vingi sana vinavyokutesa.
0: Mjusi wetu yupo Ujerumani. Si unamjua? Yule mjusi wetu yupo Ujerumani. Naye si ndio aliishi miaka milioni 2 iliyopita? Au ndio huyo?
1: Huyu.
0: Ndio huyu atakuwa. Huyu
1: ni kama mbona kama kama
0: dinosaur.
1: Dinosaur.
0: Ndio huyo. Yule ni
1: mbona kama nani? Huyu ni mnyama aliishi miaka milioni 240.
0: Ndio huyo.
1: Basi tutakuja kumwangalia.
0: Ndio huyu wa Tanzania.
1: Twende kwanza kwenye michezo. Maana ulivomkazania.
0: Kwa kwetu bwana yuko Ujerumani na amewekwa katika maonesho. Huwa namuona.
1: Tutamwangalia. Twende kwenye michezo kwanza.
0: Inatuma sana wa Tanzania.
1: Tunze tu kwenye michezo.
0: Tunakwenda kwenye michezo.
1: Bwana
0: mbaya sana.
1: Kwani unaumizwa na nini jamani?
2: Ninafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
3: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Sawa. Gazeti la Mwanasport katika michezo na burudani asubuhi hii ndio gazeti ambalo ninalo mkononi mwangu likiwa limesheheni taarifa kemkem, na mimi jukumu langu ni kukupitisha kwenye kile ambacho kimeandikwa kupitia gazeti hili la Mwanasport asubuhi ya leo. Na taarifa kubwa imeandikwa siri ya baka pale Yanga.
0: Ndio.
1: Mawili yatajwa. Fadlu agusia jambo ni lipi hilo? Simba wanakwenda kukutana na Yanga kwenye TPL Oktoba 10 saa 1 usiku. Lakini hapa anaonekana Mwamba alitua Yanga Januari 2021 akitokea KMKM. Na hadi sasa amecheza chini amecheza chini ya makocha tofauti tofauti. Sawa sawa. Lakini pia anaonekana hapa vizuri kabisa.
0: Afu ni askali huyu.
1: Baka na saluti yake hapa ameweka vizuri.
0: Na amepandisha cheo.
1: Simba Sports Club ya Mganda Libase kivipi ni nane ambayo inaonekana rekodi katika kipindi cha miezi sita alichocheza. Alichochezea Simba 2025 mpaka 2026 ligi kuu bara, alihusika na mabao manane. Sawa sawa, mfanyie jambo mkubwa hapo mapema kabisa. Ukurasa wa pili jambo hili limeandikwa vizuri kabisa, lakini Tanzania wanakwenda kukutana na Sudan vita ya taji Sekafa ni katika ukurasa wa 14, lakini Tanzania pia wanakwenda kukutana na Guinea Bissau kwenye kufuzu AFCON September 25, itakuwa ni saa 10 jioni pale Aman Complex. Lakini haya ndio ambayo yameandikwa kwenye gazeti la Mwana Sport asubuhi hii. Sawa sawa.
0: Sawa sawa.
1: Taarifa inayogonga hapa pia ni watano kortini kuingiza gari la maiti pale uwanjani.
0: Waliingiza gari
1: watano kortini kuingiza gari la maiti uwanjani.
0: Waliingiza gari la maiti
1: kwenye uwanja. Inaonekana vizuri kabisa hapa kwenye habari picha.
0: Lile linaitwa nani? Gari la maiti. Gari la maiti.
1: Unataka kulipa jina jingine.
0: Sina kwa refu hivi.
1: Linakuwa lina kio kirefu kweli kweli. Mimi nime
0: sasa mnunua ile gari.
1: Ya nini?
0: Alafu tunakuwa tunakodisha.
1: Kwa ajili ya kubebea maiti.
0: Bora
1: nitoe bure.
0: Hapa.
4: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama,
5: hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
1: Wananchi wa kata ya Malangali na maeneo jirani wameshukuru serikali kwa ujenzi wa jengo la huduma za mionzi katika kituo cha afya Malangali halmashauri ya wilaya ya Mufindi, wakisema awali walilazimika kutembea na kusafiri umbali zaidi ya kilomita 20 kwenda hospitali ya wilaya kufuata huduma hiyo. Wananchi hao wamesema kukamilika kwa ujenzi wa jengo hilo kutawarahisishia upatikanaji wa huduma za mionzi kwa kuwa wanalazimika tena kusafiri umbali mrefu, hatua hiyo ambayo wameleza itasaidia kupunguza gharama na changamoto wanazokutana nazo na upatikanaji wa huduma hiyo.
2: Naitwa Rustika Zaveli Kitalika. Yaani huduma hii nimeifurahia sana na itatusaidia sana, maana tulikuwa tunaenda kutibiwa mpaka safari inachukua yani pesa nyingi sana. Kwa hiyo tunashukuru sana, yani tunamshukuru mkuu wa mkoa, tunashukuru viongozi wote. Tunamshukuru na rais wetu Samia pia kwa hii huduma. Asante sana.
3: Majina yetu Felix Lyson Yalinga. Huduma zilikuwa zinapatikana Iringa mjini au Mafinga au huku Makambako. Kwa sasa kwa jengo hili lilivyokuwa karibu, huduma zitakuwa karibu, itaturahisishia. Ndio tunashukuru serikali kwa kutuletea jengo hili, maana imeturahisishia kutupunguzia gharama mbalimbali ambazo tulikuwa tukiendelea kutumia.
1: Bohari ya dawa nchini MCD imepokea shehena ya kwanza ya dawa ya Naitrozone inayotumika katika matibabu ya uraibu wa pombe. Hatua hiyo inatokana na ushirikiano kati ya MCD na taasisi ya taifa ya afya ya akili Milembe unaolenga kuimarisha upatikanaji wa bidhaa muhimu kwa ajili ya huduma za matibabu na uraibu wa pombe nchini. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Sudani Kusini imeingia katika hatua mpya ya kisiasa ambapo Rais Salva Kiir amevunja rasmi serikali ya mpito na kutangaza uundwaji wa utawala wa muda kuelekea uchaguzi uliopangwa kufanyika tarehe 22 Disemba. Katika agizo hilo, Salva Kiir pia amelivunja bunge la taifa, serikali ya majimbo 10 pamoja na bunge yake na mamlaka ya maeneo matatu ya kiutawala. Na hatimaye viongozi wa Tigray wamesema wameingia katika vita vya kujilinda dhidi ya serikali ya Ethiopia. Mapigano yameripotiwa na Afala na Amhara, huku wapiganaji wa Tigray wakisemekana kuchukua udhibiti wa viwanja vya ndege katika eneo. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
4: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
4: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
4: Yesu yuko hapa,
5: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
6: Bado kidogo kiteto.
5: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
6: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
5: Ana shida gani?
6: Amechemka tangu asubuhi.
5: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
5: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
6: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
5: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
6: Lakini matibabu gharama.
5: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
6: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
11: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
12: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
13: Changamkaga wewe.
12: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
14: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na master shahada ya useremala. Muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
8: Tutulia hapo hapo, funga mkanda, upo tayari kwa safari, manaodha wako wapo tayari kukuongoza mpaka 4 kamili asubuhi. Tuanze safari kwa pamoja, na hili ni Nyambizi, bonge moja la kipindi. Tutulia.
13: Bana, hii ni Nyambizi, bonge moja la show ambalo linamiminika kuanzia saa 12 asubuhi mpaka muda huu hapa, na tunaendelea kukuhakikishia kwamba haujakosea kubaki na sisi 88.9 Nuru FM. Okay. Hebu twende.
15: Ilikuwa ni dhulma ambayo umenifanyia. Lakini dakika ya 12 saa hili pia tunapewa nguvu ya kutosha na Ivigo Herbal Clinic, ambao wanatupa nafasi hapa ndani ya sisi kuendelea kunguruma. Na kubwa zaidi bwana, basi kumbuka tunaelekea katika kipindi ambacho mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa taarifa kuhusiana na El Nino. Sawa,
13: kabisa.
15: Kila sekta inajiandaa kwa namna yake. Kipindi hiki miundombinu huharibika zaidi, hasa tunajua kabisa tunahitaji nishati, hasa nishati ya umeme, lakini ni kipindi ambacho sisi kama wananchi pia tuna namna ambavyo tunapaswa kujiandaa. Tumeona mitaro imeanza kutengenezwa kwenye maeneo tofauti tofauti, takataka kutolewa. Lakini pia tupo na maafisa kutokea hapa TANESCO ambao tutakuwa nao humu ndani. Kama una swali lolote utatuuliza pia kupitia nambari ya 0766744292, na wenyewe wako hapa kwa ajili ya kuzungumzia ujio huu wa El Nino. Kama mwananchi, kama jamii, nini ambacho unapaswa kukifanya? Kipindi hiki pia watu kadhaa wamekuwa wakipoteza maisha kwa sababu hawajui nini wafanye. Zinadondoka nguzo mbalimbali, nyaya zinakuwa chini. Mwananchi anatakiwa afanye nini?
13: Unaweza ukasema, ngoja niwasaidie TANESCO hizi nyaya nizikusanye nizisogeze pembeni.
15: Story kabadilika. Wala kwa
13: inna ilahi rajiun. Bwana, mimi nimeshuhudia El Nino ya mwaka 97 nikiwa na akili zangu, nikiwa mtu mzima hivi hivi. Kweli miundombinu mingi sana ilianguka na nguzo nyingi zilikuwa zikianguka, na miongoni mwa nguzo ambazo zilianguka ni nguzo iliyopo pembeni ambayo ilikuwa inatuletea umeme nyumbani kwetu sisi ambapo tunaishi. Kwa kweli ilileta taharuki sana sana wakati wa El Nino ya mwaka 98-97. Sasa nadhani wakati tunawaza hivyo vyote hivyo, basi wao TANESCO wakaamua kutupa majibu ambayo tunayafikiria, wakaja studio. Tutapata yote ambayo tulikuwa natamani kuyauliza na kufahamu wao wamejipangeje.
15: Sawa, miongoni mwa mambo ambayo watakwenda kuzungumzia ni hasa kuhusiana na El Nino. Kwa kwa mwananchi ambaye unatusikiliza hivi sasa, una swali lolote, una kadhia yoyote, basi utapata majibu kwa sababu afisa uhusiano na huduma mkoa Donatian John yupo hapa, lakini pia ameambatana na Andrew Soko ambaye pia ni afisa usalama TANESCO mkoa wa Iringa. Kama una swali lolote, tumia namba hiyo kuzungumza na sisi vizuri, na Ivigo Herbal Clinic wana mambo mazuri ya kufahamisha. Baada ya break fupi, sisi tutarejea kwa ajili ya kufahamisha yale mazuri ambayo tuko nayo humu ndani.
8: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Ivigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama.
16: kama maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
17: Nyedha gito, tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa Usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi, tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mixi by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye, Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye, jidadade, mpaka kululanda, kumapanda na kusokami, nige Yas 4G na 5G, tukuinoma. Jiunge na Yas leo, upate mtandao full network, vijiji vyote. Nye, tuilumba Yas.
13: Ebana, tuilumba sana na Yas, tumerejea hivyo. Utaratibu ni ule ule, 0766744292.
15: Sawa. Tupo na Donatian John hapa ndani, afisa uhusiano na huduma mkoa wa Iringa, ambaye yeye atatuzungumzia na atatufahamisha vizuri wamejiandaa vipi kama TANESCO kuhakikisha kwamba katika kipindi hiki cha El Nino huduma inaendelea kupatikana, lakini pia mwananchi wa kawaida anapaswa kufanya nini, kwa sababu hiki ndio kipindi unazimika unawaka, unazimika unawaka, inakuepogi mara nyingi sana, na wananchi malalamiko hayakosekani. Tunawaandaa vipi wananchi kisaikolojia kuhakikisha kwamba
13: tone tu imezimika? Tuendelee, haya tuzungumzie hapa. Hapa tunazungumzia kuhusiana na mambo ya ujio wa El Nino.
15: Yes, kwa hiyo tunachozungumzia ni kwamba kipindi hicho mwananchi anapaswa kuandaliwa, pia atambue kuhusiana na huduma ambazo zinapatikana, lakini pia ajue changamoto ambazo zitajitokeza, nini ambacho anapaswa kukifanya. Karibu sana Donatian John.
18: Asante sana. kama ulivyokwisha nitambulisha kwa majina, naitwa Donatian John, ni afisa uhusiano na huduma kwa wateja TANESCO mkoa wa Iringa. Sisi kama TANESCO ndani mkoa wa Iringa, kuna namna ambavyo sisi tumejipanga kwa ajili ya kuingia au kupokea ujio wa mvua ya El Nino. Tunaomba Mungu pia isiwe ni kubwa ya kuweza kuleta madhara kwa wananchi na kwenye baadhi ya miundombinu kama barabara pamoja na miundombinu yetu, ambao mara nyingi na sisi tumeweka nguzo zetu pembezoni mwa barabara. Kwa hiyo ikiathirika barabara ikawa ina mitaro, mafuriko, obviously na nguzo zetu zitapata damages, zinaweza zikaanguka. Ila kwa nafasi kubwa sana, yale maeneo ambayo tumeona ni korofi yana miundombinu, yana uelekeo wa maji, tumeweka nguzo za concrete. Tulishaanza mchakato wa kuhama kutoka kwenye nguzo za wooden pole za miti, tumeenda kwenye concrete pole ambazo zitasaidia hata mvua ikiwa maji yakiwa ni mengi kiasi gani nguzo ile kuanguka si rahisi. Mm-hmm. Sana ikitokea maji ni mengi, basi ile nguzo inaweza ikainama. Kwa hiyo mpaka mwananchi ajakose huduma ya umeme, tumeshapata taarifa na tumeshafika eneo la tukio, tumeshaisimamisha na kuirudisha katika nafasi yake. Si hivyo tu, tunapita kwenye line moja baada ya nyingine. Sisi kwetu tunaziita ni fida. Kwa hiyo tukisema leo tunafanya usafi au tunaweka usalama kwenye fida ya Gangilonga fida, manake tutapita kwenye nguzo kwa nguzo kuhakikisha kwamba kama kuna miti imesogeleana na nyaya za umeme tunaipunguza, kuna nyaya zimelegea tunazikaza, nguzo imeinama tunaisimamisha vizuri. Yote haya ni kuhakikisha kwamba itakapofika wakati wa mvua, basi mwananchi anapata huduma pasipo athari yoyote. Sio yupo ndani kama mlivyokuwa mmesema kipindi cha mvua unazima na kuwaka. Tulishahama huko miaka mingi sana, tumesahau siku hizi.
15: Okay.
18: Siku hizi sisi ukiona kumetokea katizo la umeme, basi ni itilafu ambayo ni minor sana, na ni zingine zinakuja ni zile natural calamities.
15: Okay.
18: Upepo mkali umeangusha mti, mti umekata waya, na sisi tukipata taarifa mara moja tunafika na eneo la tukio na tunatatua changamoto hiyo.
13: Samahani, kabla hujaondoka hapo kwenye kwenye zile wooden nini,
18: wooden pole na concrete pole,
13: hizi concrete tumeona sasa kwa kweli tuwape pongezi kwa kuzibadilisha na kuweka concrete.
18: Asante.
13: Sasa na kabla ya mvua wameshatuambia sasa ni jirani sana. Nadhani kwa asilimia ngapi mmefanikiwa kuweka concrete sehemu ambazo mnaona labda kuna udongo laini, kuna mabonde kwa mkoa wetu wa Iringa? Au mmefanikiwa kwa kiasi gani?
18: Naweza nikasema ni zaidi ya 70%, kwa sababu yale maeneo ambapo tunajua, tuchukule mfano mwepesi, Pawaga kule wanalima mpunga. Maeneo ambayo yanalimwa mpunga tunaelewa kwamba ardhi yake kila wakati inakuwa ni ya maji, kwa sababu mpunga unahitaji maji mengi. Na kule kwenye ukiangalia kwenye mashamba ya mpunga kulikuwa kumepita nguzo za wooden za miti, tumezitoa zote tumeweka nguzo za concrete ili shughuli zao ziwe zinaendelea na kusipatikane athari yoyote, kwa sababu inaweza ikaanguka nguzo hapa lakini umeme ukipita kwenye yale mabwawa tuseme ni maeneo ya mpunga yenye maji, umeme utatembea kwenye maji. Umeme unatembea vizuri. Okay. Kwa unaweza kumwathiri mtu ambaye hana taarifa hata mbele huko. Kwa hiyo tumeondoa, tumeweka uimara ili kumnusuru mwananchi na mali zake na afya yake pia.
15: Okay.
18: Pia tujaishia hapo. Kwenye mkoa wetu wa Iringa una asili ya miti, una asili ya milima na maeneo yako scattered, yani yameachana. Vijiji vyetu au maeneo yetu yameachana chana tofauti na hapa mjini. Kwenye kila eneo ambalo lipo nje ya mji kidogo, tumeweka mafundi na usafiri wanakaa huko huko attention. Kwa hiyo mpaka muda wa kubadilishana shift wataenda wengine, wale wataondoka kwenda kupumzika. Lengo hasa ni nini? Panapotokea itilafu, tumepata taarifa ofisini kwamba isimani kuna nguzo imeanguka au kuna wananchi wanakosa umeme, sio mtu atoke, fundi atoke mjini kuitafuta isimani ilipo kwenda kumhudumia mteja. Hapana, ni pale pale isimani anapata ticket au tatizo la mteja, anaenda kwa mteja, anatatua changamoto, anarudi kwenye pointi yake ya kusubiri ticket, anakaa anasubiria nini kitakachotokea. Ikitokea hakuna itilafu yoyote, ndo vizuri. Hatusemi tunakaa kule kuomba kwamba kwa nini itilafu hazitokee. Zisipotokea ndio utendaji kazi mzuri.
15: Okay.
18: Kwa hiyo hatuombi zitokee ili mfundi afanye kazi, la hasha. Tunaomba zisitokee.

0: kushuka chini nyaya na poenda ardhini. Lakini ikitokea hitilafu yoyote, kile kizuizi pale kikapata damage, kikaruhusu umeme kupita, akija mwananchi akashika ile waya, atadhurika na umeme. Kwa hiyo cha kwanza tunawaomba wananchi kwa kipindi cha mvua wakae mbali na miundombinu ya umeme. Wasichukulie poa kwamba hii nguzo ni ya mtaani tunapeleka umeme hapa nyumbani itakuwa haina shida. Lasha, umeme ni mzuri lakini umeme ni hatari. Kwa hiyo tunamuomba sana mwananchi akae mbali na miundombinu ya umeme. Tuwachunge hususan watoto wetu wasicheze karibu na miundombinu ya umeme, kwa sababu watoto ndio wanaocheza na zile waya. Na watoto ndio wanaopiga mawe kwenye vile vikombe. Ukiangalia kwenye line kubwa kuna vikombe vinakuwa na rangi ya brown, vimeninginia vimeshika waya juu na chini. Wanavipiga mawe vile vikombe wakiamini kama michezo, kama vile wanawinda. Lakini effect yake ni kubwa, kwa sababu ukitengeneza itilafu yote, ule waya unaweza kukatika. Ukishuka chini ule waya una umeme mkubwa. Kama ukishuka chini unaweza kuunguza majani, wewe binadamu utakuwa na hali gani? Kwa hiyo tunawaomba wawahimize watoto wao wawakanye, wasisogee karibu na miundombinu. Wananchi pia wao wenyewe wasikate miti pasipo kwa taarifa TANESCO. Umeona huu mti nikiukata tawi linaweza likasogea karibu na nyaya ya umeme, usichukue maamuzi wewe mwenyewe, toa taarifa TANESCO. Uzuri sasa hivi tukipata taarifa ndani ya masaa mawili tulikuwa tumeshakufikia.
1: Okay.
0: Tunakufikia, tutatoa ule waya wetu kiusalama zaidi, tutakupa nafasi ya wewe kupunguza au kukata mti wako. Baada ya hapo tunaurejesha ule waya na huduma inaendelea. Wewe unakuwa salama, ulichotaka kukifanya kimefanyika salama na miundombinu yetu inakuwa salama. Ukikata pasipo kutuambia, wapo wanaomba wanafanya hivyo. Hata hivi majuzi wiki mbili zilizopita wamekata mti Ifunda. Mti umeanguka, umekata waya. Wiki hii amekata mti mteja Kilolo. Amekata mti umeangukia kwenye waya, umevunja nguzo, umekata waya, yeye anakimbia, anajua TANESCO atakuja kurudisha miundombinu yao. Sisi tukisharudisha anavuta mti wake, anakata anaendelea. Lakini ukiuliza watu nani amefanya kile kitu, wanakataa. Hawezi kumtaja. Na hawanaamini ukimtaja sisi tunamwajibisha kumpa adhabu. Wakati la hasha. Yaani huwezi ukatatua changamoto ya mwananchi ambaye hana elimu ya kitu fulani kwa kumuadhibu. Lazima umuelimishe kwanza.
1: Okay.
0: Ingawa tunapita kuelimisha pia, ikitokea itilafu kama hiyo, tuambiwe ni fulani au ni wananchi wa eneo hili, tutawaelimisha ili kesho wasirudie tena jambo lile.
1: Okay. TANESCO ni watu wa huduma kwa wananchi.
0: Sahi.
1: Wananchi ni wapokea huduma kutokea TANESCO.
0: Exactly.
1: Lakini kuna elimu ambayo nadhani ni issue muhimu sana kwa wananchi kuhusiana na ulinzi wa miundombinu. Mmekuwa mkifanya nini kuhakikisha mwananchi anapata elimu kuhusiana na ulinzi wa miundombinu? Maana ni jambo muhimu pia katika kipindi hiki.
0: Hilo mimi nitaliongelea kidogo alafu ndamkaribisha afisa wa usalama mkoa.
1: Okay.
0: Maana hiyo ndio imekaa kwake zaidi, ataizungumzia kwa mapana zaidi.
1: Sawa.
0: Lakini kwenye upande wa sisi TANESCO tunapita mitaani. Tumewasiliana, tuko vizuri sana na au karibu sana na viongozi wa serikali. Kuanzia level ya mkuu wa wilaya, mkurugenzi, madiwani, wenye viti wa vijiji, wenye viti wa kata, wote watendaji. Kwa hiyo wanapoitisha mikutano yao, tumewaomba kwenye kila mkutano wao wanatutaarifu. Sisi tutafika, tutatoa elimu, kwa sababu elimu ile inamjenga mwananchi, inamuondolea kadhia zingine za utapeli, kwa sababu vishoka wapo wanatembelea gepo, wakiona kwamba TANESCO tumeanza kupeleka nguzo, tunapopeleka huduma umeme, basi na wao wanafika kwa ajili ya kuanza kudanganya wananchi. Lakini sisi tunajitahidi kwenye kila mradi ambao tunaujenga tufike kutoa elimu ya usalama, namna wao kufanya maombi, namna ambavyo wanaweza kufanya malipo pasipo kutapeliwa. Na tunaelimisha vizuri kwamba malipo yote ya serikali yanapitia namba ya malipo, control number. Kwa hiyo akifanya malipo yeye mwenyewe kwa kutumia utashi wake, akaona huyu namjua huyu fundi, ngoja nimpela nilipie, ametaka kutapeliwa. Lakini sisi tunafika, tunamuelimisha namna ya kufanya maombi, tunamuelimisha athari za umeme na miundombinu, namna gani atautumia umeme vizuri ili umfaidishe yeye na vizazi vyake.
2: Bana 0766744292 ni namba ambayo unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi ukauliza maswali ili tuweze kushiriki mjadala huu ambao tunazungumza, au taarifa hii ambayo tumeletewa na ndugu zetu watu wa huduma ya umeme hapa mkoani Iringa, TANESCO. Kwa lolote lile kuliko kubaki tunaongea sehemu mbalimbali, lakini wenyewe ndio hawa, na maswali mengi basi huwa wanayajibu na tunakuwa hatuna shaka ndani yake. Tukirejea hapa tutaendelea na mazungumzo na mjadala huu ambao kwa kweli unazidi kuvutia muda simu.
3: Tuseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, ya

0: ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi ninapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
4: Kwa kweli sijajua.
3: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
5: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
6: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
7: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
8: Changamkaga wewe.
7: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Tulia hapo hapo, funga mkanda, upo tayari kwa safari, manaodha wako wapo tayari, kukuongoza mpaka 4 kamili asubuhi, tuanze safari kwa pamoja, na hili ni Nyambizi, bonge moja la kipindi, tulia.

0: Ebana, tumerejea. Hii ni Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania, 88.9. Asante wewe ambao unaendelea kututumia ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Tuko na watu wa TANESCO ndani, kikubwa tukizungumzia
1: kuelekea katika ujio wa El Nino ya.
0: Na tunaomba isitoke, ila kama itatokea, wao TANESCO wamekuja kueleza hapa wamejipanga vipi kukabiliana na hili janga ambalo hatutaki litokee kabisa.
1: Sawa, Ivigo Herbal Clinic na wanatupa mkono muda huu, na nikwambie kwamba hiki ni kituo cha tiba asili. Wamehakikisha kwenye maeneo mengine wanapatikana, lakini kwa hapa Iringa utawapata pale Mshindo karibu na mashine ya mpunga. Wanatibu maradhi yafuatayo: matatizo katika mfumo wa moyo, matatizo ya figo kufeli au mawe kwenye figo, matatizo ya uzazi kwa ujumla, miwasho mwilini na sehemu za maungo ya mwili, magonjwa ya zinaa kama vile PID, UTI na gonorea, miguu kuwaka moto, kisukari, bawasiri, lakini kama meno yako yanatoboka, fizi zako zinavimba, unaweza ukawaona Ivigo Herbal Clinic. Mwili wako unakosa nguvu, lakini pia wewe mwanaume unajua kabisa unakosa uwezo wa tendo la ndoa, bendera imesimama namna hiyo lakini haifati upepo, tutuambia vizuri. Lakini changamoto katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, degedege, kifafa na kukosa kumbukumbu, maumivu ya shingo au kukakamaa kwa shingo, unaweza ukaona Ivigo Herbal Clinic. Vipi basi?
0: Niko vizuri.
1: Uko sawa? Najua typhoid minyo pamoja na ameba sugu, watembelee Ivigo Herbal Clinic. Na wakati uko hapo nyumbani, kabla hujafika kwenye kituo chao, chukua nambari ya simu hii ambayo mimi nakutajia, halafu wapigie moja kwa moja kupitia nambari ya 0752151005, 0752151005. Wapigie vizuri kabisa ukiwa mkoa wa Iringa, lakini ukitoka katika mkoa wa Iringa na kuelekea pale Njombe wanapatikana vizuri, kwa sababu wana kituo kikuu pale maeneo ya Mji Mwema. Ukifika maeneo ya Mbeya karibu na benki kuu wanapatikana vizuri, lakini ukiwa maeneo ya Kahama wanapatikana maeneo ya CDT pale Manyara opposite na River Nile, na ukifika Songea nyuma ya kituo cha mafuta Kisuma Pai, na ukiwa pale maeneo ya Mwanza Nyegezi upande wa kutokea magari tunakwambia opposite na Coastal Lodge, na pale Tunduma wanapatikana transformer mtaa wa Zagwira. Watembelea ili uweze kupata matibabu ya uhakika, maradhi hayazoewi. Sawa sawa.
0: Sawa sawa.
1: Maafisa kutoka TANESCO tuko nao hapa. Tuko na Donatian John, huyu ni afisa uhusiano wa huduma mkoa, lakini pia tuko na Andrew Soko, afisa usalama TANESCO. Tulikuwa na maswali ya kuzungumza hapa basi.
0: Na maswali mengi sana yanaendelea kutililika katika jumbe fupi na watu wanatuma kweli kweli. Mimi na maswali ya kawaida tu, hususan katika field ambazo nahisi zinawavuruga hawa TANESCO ni huko Idodi na Pawaga. Ndio maana hata mheshimiwa hapa alisema Pawaga Pawaga. Huko sehemu hii mafuriko sana yanatokea, na tumeshashuhudia mafuriko, na kama itatokea El Nino ambayo hatupendi itokee, nadhani Idodi na Pawaga wame, kama alivyosema, wameshajipanga sana. Vipi kuhusu transformer? Maana tumezungumza nguzo na transformer, tumeona mara nyingi huwa zina
1: pata hitilafu ya
0: piga basti, sijui zinalipuka au zinafanyaje, watu juje zimechekiwa vizuri?
2: Kwenye upande wa transformer tu zote tumezicheki ziko vizuri, na tunajitahidi kwenye swala la upatikanaji wa umeme sasa, kwa sababu tukipeleka eneo ambalo lina wateja wengi tukaweka transformer ambayo ina uwezo mdogo, tunaenda kuwadhulumu wale wananchi, hususan kipindi cha mvua tunachokwenda. Tumewahimiza wao watumie nishati safi, watumie umeme zaidi mbao kupikia jikoni, na tunajua mvua ikinyesha kuni upati mkaa umeloa, na hatutaki pia watumie hata kama mvua isiponyesha, tunataka watumie umeme kwa sababu ni safi na salama. Lakini pia kwa nini tuwateze kwa kuweka transformer ambazo zina uwezo mdogo? Kwa tukishaona eneo hili uhitaji umeongezeka, idadi ya watu na makazi ya watu yameongezeka, maana hata matumizi yanakuwa yanaongezeka. Kwa hiyo tunaongeza nguvu ya transformer kwa ajili ya maeneo haya. Lakini sasa kwenye swala la ulinzi, bado naliacha kipengele hicho kwenye ulinzi wa transformer. Ataongelea
0: afisa kiongozi kule Mtela bwana, udhibiti wa maji upoje hasa katika kipindi hiki? Manake sijui mmeweka uhusiano gani na wananchi wa vijiji vya jirani, hususan pale ambapo huwa mnafungulia yale maji? Naamini kabisa inaweza ikawa, kama itatokea, inaweza ikawa ongezeko kubwa sana la maji. Labda mmejamiana nao vipi katika mazungumzo kuhusiana na hili?
2: Mtera, uzuri pale sisi tuna mageti ya kufungulia maji. Kwa hiyo mpaka tufikie ni kile kiwango ambacho maji yamezidi. Tuna kuna namna ambavyo uongozi wa Mtera unajua kabisa kwa sasa mtufungue geti moja, tupitishe maji yazalishe umeme kidogo alafu tuyaachie. Na wakati wa kuyaachia maji kwenda kuyarudisha mtoni yaendelee na safari yake, wananchi wanataarifiwa. Kwa hiyo wale ambao wanakuwa mara nyingi wana tabia kufanya kilimo cha mboga mboga na nini pembezoni mwa mto, wakishapewa taarifa wanaondoka eneo hilo. Na tunashukuru Mungu hawajasogea karibu na mto kwa kiasi kwamba maji yakipita yanaweza kaathiri mazao yao. Wapo mbali kidogo, ingawa wanatumia maji yale yale kwa ajili ya shughuli zao za kilimo. Ila wanapewa taarifa kwa haraka sana ili kuondokana na hizi athari za kupitiwa na maji na kuharibu mazao.
1: Okay, sawa. Tupo na Andrew Soko ambaye huyu ni afisa usalama TANESCO mkoa. Tufahamu pia kuhusiana na ulinzi wa miundombinu ambayo tunafahamu tumekuwa kuna wananchi wasiokuwa waaminifu wamekuwa kihujumu sana miundombinu hii ya umeme. Elimu iko vipi, lakini kubwa zaidi mmejipanga vipi pia kuhakikisha ulinzi unaendelea kuimarika?
3: Asante. Kama ulivyo nitambulisha, mimi ni Andrew Soko, afisa usalama wa TANESCO mkoa wa Iringa. Upande wa usalama wa miundombinu yetu, nianze kwa kusema tu kwamba ndugu zangu wananchi, leo hii tunavyoshuhudia umeme ukiwa umesambaa karibu vijiji vyote na tumebakiza maeneo machache almost kama 10% kuweza kufikisha kwenye vitongoji, serikali imetumia gharama kubwa mno kuhakikisha huu umeme tunauona kwenye hivi vijiji vyetu. Toka tumepata uhuru hadi sasa umeme umesambaa kwa kiasi kikubwa, kiasi kwamba hata nchi za majirani wenzetu wanatushangaa, Tanzania tumewezaje hili? Sasa huu umeme tunaoushuhudia maeneo mengi umesambaa ni gharama kubwa sana imetumika. Na hii gharama kubwa iliyotumika ni kwa ajili ya kutufikishia sisi wananchi au sisi watumiaji huduma hii. Hii huduma ni ya kwetu. Kama tunavyofahamu kwamba shirika la umeme Tanzania TANESCO sio mali ya mtu fulani au kampuni ya mtu fulani. Hili ni shirika la umma. Umma ndio sisi wananchi wote wa Tanzania. Kwa hiyo hii ni mali yetu, tunapaswa tuilinde. Tusipoilinda, hawa watoto wetu walioko mashuleni na vizazi vyao vingine vijavyo hawataikuta hii huduma. Kuna changamoto zifuatazo ambazo zinatokea kwenye miundombinu yetu, na nitaomba wananchi tuendelee kushirikiana katika ulinzi wake. Kwanza ni uharibifu wa miundombinu. Uharibifu wa miundombinu uko katika sura zifuatazo. Kwanza uharibifu wa miundombinu kwenye Kiswahili kigumu kidogo, mashine umba. Lakini lugha rahisi, transformer. Kila mtu anafahamu hizi transformer. Sasa transformer ile ili iweze kufanya kazi yake kikamilifu na tupate huduma, kuna viambata vyake vingi vingi ambavyo vinaifanya iwe nzima na iweze kuoperate. Kuna nyaya pale zinaitwa effing copper wire. Ni nyaya ndogo sana, unaweza kuona ni thamani ndogo, lakini ikiondolewa madhara yake ni makubwa. Ni sawa na breki kwenye gari. Ni kitu kidogo sana tofauti na engine au vitu vingine, lakini unapoondoa breki kwenye gari unaenda kwenye kifo. Sasa hivi effing copper wires hizi zimewekwa pale kiufundi kwa ajili ya kulinda ile transformer. Hivi effing copper wires hazina tofauti na zile effing tunazochimbia majumbani mwetu pale unaposuka wiring, unatandaza nyaya za umeme nyumbani mwako ili TANESCO aweze kukuunganishia huduma. Sasa ile effing inasaidia, na hivi tunavyoelekea kwenye mvua za El Nino na haya maradi, ikipiga radi ile transformer isiweze kupatwa na msukosuko likabutuka kama ndugu mtangazaji alivyosema pale mwanzo. Transformer hii ikipelekea kuungua, madhara yake ni kwamba wananchi watabaki giza, watakosa huduma. Kwa mfano transformer moja inalisha watu 200, na katika eneo lile la wananchi 200 pana zahanati pale, pana shule. Sasa hebu pata picha kwamba zahanati haina huduma ya umeme. Kuna vifaa tiba ambavyo vinahitaji umeme uwepo ili ndugu zetu wananchi watibiwe. Watakosa hiyo huduma, tutapoteza maisha. Lakini hata sisi wenyewe wananchi kwenye shughuli zetu za uchumi tutashindwa kuendesha shughuli zetu za uchumi kutokana na kukosekana kwa umeme. Mfano, tuna mashine nyingi za kusaga. Pawaga zile ziko nyingi sana za mipunga. Hapa mjini Iringa tunaona tuna mashine nyingi tu. Mafinga kule tuna mashine za kuchana mbao. Sasa shughuli zote hizi zikiparalyze, zikisimama kwa kukosekana kwa umeme kuliko sababishwa na uharibifu wa miundombinu kwa kuondoa hizi effing copper wire, uchumi unadorora. lakini tunabaki giza, kiusalama pia kwa wenzetu wengine ni hatari. Giza sio zuri. Taa zinapowaka zinasaidia hata kwenye usalama.
4: Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoevi wangu unavyostahili.

0: Bana, tukombe radhi kwa mwingiliano wa masuala ya kiufundi kidogo. Lakini tunasema hakuna kilichoharibika na ndugu yetu hapa alikuwa akiendelea kudadavua vizuri kabisa, ndugu Andrew Soko, afisa usalama wa TANESCO
1: mkoa
0: Iringa, na tuendelee basi pale ambapo umeishia.
2: Nilikuwa naongelea uharibifu wa miundombinu kwenye transformer ambazo tunachokiona pale ni hizo waya za shaba au ethical copper wire zikiondolewa. Sura ya pili au eneo la pili la uharibifu huu ni kwenye njia zetu ndogo za usambazaji wa umeme. Hizi line ndogo ambazo zinaleta umeme kutoka kwenye nguzo hadi kwenye nyumba yako au nyumba ya mwananchi. Kumeibuka wimbi hivi karibuni la watu wasiofahamika kuweza kuvamia hizi line na kuziiba. Wanapanda juu ya nguzo, wana ujanja wao wenyewe wanaotumia kuweza kupanda, wanavua zile waya. Wanaweza wakavua umbali labda wa nguzo 2, 3, 4 au 7 au 10, wanaondoka na zile waya. Hatujabaini bado wapi wanapeleka, lakini tunashirikiana na jeshi la polisi tutabaini. Uchunguzi unaendelea, nisisemee sana eneo hilo.
1: Okay, sawa.
2: Yeah. Eneo la mwisho la uharibifu wa miundombinu ni kwenye njia kubwa za usafirishaji umeme.
1: Okay.
2: Zile ule umeme ambao umebebwa na nguzo zake ni za chuma, tunaita towers. Kinachotokea kule ni kama mzeshaji pale mwanzo alivyo tania. Tuna vitu tunaita diski, vikombe. Sasa jamii ya wafugaji hususani hapa Izazi, Migori na kwingineko,
0: Isimani kote,
2: Isimani yote hiyo
0: wanaita machuma yale.
2: Sahi kabisa, machuma yale.
1: Kacheza huko usichangae.
2: Basi hao ndugu zetu wanaochunga watoto wetu, vijana wetu, wakati mwingine hata mtu mzima tu anafurahi kuona kwamba akipiga manati kile kikombe pwa, vile kinavyo flash, kinavyo lipuka, yeye kwake anaona ni raha. Lakini kumbe ule ni uharibifu. Unavyoharibu kile kikombe, unaweza ukapelekea ule waya ambao unashikwa pale juu ukanyofoka ukashuka chini. Sasa ule ni umeme mkubwa. Ule waya ukishuka distance ndogo tu kuelekea chini ardhini, mwananchi yoyote anayepita pale inaweza kumletea madhara. Au hata ile mifugo ambayo inazaga eneo hilo inaweza ikapata na madhara.
1: Okay. Kwa mkoa wa Iringa, tufahamu hali ipoje kuhusiana na wizi au hujuma ambazo zimekuwa zikifanywa na wananchi ambao hawana nia njema na miundombinu hii?
2: Changamoto tunayo, ingawa inaenda kipungua kutokana na elimu ambazo tunazitoa, ambazo mwenzangu bwana John amezisemea. Kwa kweli tunawashukuru kwanza wananchi kwa ushirikiano wanaotupa. Haya matendo yanaenda yakipungua, ingawa bado maeneo machache machache kunajitokeza hapa na pale uharibifu wa namna hii, hasa kwenye transformer. Ule wizi wa kopa bado upo kwa kiasi kidogo. Lakini na hili ambalo nimelisema limeibuka la kuvua hizo waya zinazopeleka umeme kwa wateja, hilo lipo. Ila kwenye njia kuu za usafirishaji tunaita transmission line, yani zile towers, matendo ni machache sana, hasa kwa maeneo haya hapo Rungemba kwenda hadi Mafinga.
1: Okay.
2: Tunaendelea na kupambana dhidi ya matukio haya.
0: Kuna swala umezungumza muhimu sana la watu kuharibu miundombinu hususan katika wizi na kufanya mzaa kwa kuchezea labda miundombinu ya TANESCO. Lakini mimi nataka nifahamu sasa, wananchi tumekuwa tukibaki na kudua tu pale ambapo tunaona miundombinu ya TANESCO labda inaharibiwa au inaibiwa, vipi mmejipangeje sasa kutoa elimu kama hivi mlivyokuja leo katika redio zetu tulizo nazo hususan hii hapa Nuru FM kwa ajili ya kutoa elimu na elimu na elimu kuhusiana na masuala haya ya miundombinu ya kiusalama katika mkoa wetu wa Iringa?
2: Asante sana. Ukiachilia mbali elimu ambayo inatolewa na idara ya ndugu yangu afisa habari na huduma kwa wateja, lakini idara hii ya usalama ndani ya shirika tunafanya vikao, niite vikao vya ndani, vikao vya ndani vya kiusalama. Tunashuka kule chini kwenye kata, tunakutana na watendaji wa kata, mtendaji kata, polisi kata walioko kule, pamoja na zile kamati za ulinzi na usalama za kata. Tunashuka mpaka kwenye vijiji. Vijiji, tunaenda yale maeneo ya vijiji ambavyo kumeshawahi kutokea matukio au kuna matukio yale ambayo yanajirudia rudia. Kwa hiyo tunakutana na ile halmashauri ya serikali ya kijiji pamoja na kamati yake ya ulinzi na usalama na kuzungumza nao. kuwapa hii elimu, lakini pia kuwataka wao kama kamati ya ulinzi na usalama kwenye chini kabisa kule level ya chini wawe ndio vilanja wakasaidiana na jeshi liloko nyuma yao la wananchi katika kulinda hii miundombinu yetu.
1: Okay,
0: so mwananchi akiona tatizo lolote afanyeje? Yani afanyeje amone mwizi?
1: Kama una mtu kapanda juu.
0: Kama una mtu kapanda juu, yani tunawatofautishaje, afanyeje? Kuna kitu gani ambacho tunaweza tukafanya wananchi? Moja kwa moja tuwasiliane na kitengo chako.
2: Asante sana. Mwananchi yoyote akiona tukio lolote la uharibifu wa miundombinu, wizi, hata haya matukio ya utapeli, mtu anakuja na watapeli tapeli ili kupata huduma ya umeme na kuchukua pesa kuweka mfukoni badala ya kulipa kwa control number. Moja, atoe taarifa kwa uongozi alionao pale, mwenyekiti, mtendaji kwa maana ya VEO. Pili, tuna namba yetu ile ya huduma kwa wateja, inapokea hata taarifa hizi za kiuhalifu. Ile namba yetu 180.
0: Ile inaenda kwanza makao makuu.
2: Yes. Haraka sana inashuka, wala haichelewi. Lakini tatu, kupitia mikutano hiyo tunaoifanya, tunatoa namba zetu pia. Tunatoa namba ya idara ya usalama.
1: Okay.
2: Na tunatoa namba ya afisa habari kwa huduma wateja. Katika eneo hilo nimalizia, taarifa yoyote ile tutakayoipokea na tunazozipokea za kuhusiana na matendo yoyote ya uhalifu dhidi ya miundombinu yetu, tunafuatilia kwa maana ya uchunguzi. Maana wakati mwingine unaweza ukasema bwana John ameiba transformer au ameiba mafuta transformer, kumbe una bifu naye.
1: Okay, yeah, sure.
2: Kwa hiyo tunachunguza taarifa hizo, pindi zinapobainika kwamba ni za kweli, huyo mtoa taarifa tunasema asante kwake. Asante yetu kwake sisi kama shirika ni kumshika mkono kwa kumpa pesa taslimu kuanzia shilingi 500,000 mpaka milioni, kutegemeana na aina ya tukio hilo la uhalifu jinsi lilivyo.
0: Kumbe kuna fedha hapo?
2: Yes, kuna fedha. Na niombe sana ndugu zangu tuchangamkie hii fedha.
0: Fursa hii.
2: Tutoe taarifa. Asante yetu ipo.
0: Ndakwa speed mchocho napita kwenye nguzo za TANESCO tu, yani full time. Ndio wote mimi
1: kukuti sasa.
0: Tutakutana.
1: Basi hali ya nishati safi mkoa wa Iringa inazidi kuimarika kwa kiasi kikubwa, tena ikisukumwa na mikakati mahususi ya serikali kupitia Wizara ya Nishati na wadau wa mazingira kwa ajili ya kukabiliana na changamoto kubwa ya ukataji wa miti kwa ajili ya mkaa pamoja na kuni. Tunafahamu kama TANESCO pia ni miongoni mwa wadau ambao mnahakikisha wananchi wanahakikisha wanaingia kwenye nishati safi. Mpango mkakati wa kuhakikisha mwananchi anapata umeme kwa haraka sana, kwa urahisi, kuendelea na huduma yenu. Lakini ukiachia mbali hilo, tuone nini kama TANESCO mmejipanga vipi kuhakikisha mwananchi anapata huduma hii ya nishati safi, anaondokana na kuni na ukataji wa miti. Karibu sana.
3: Asante sana. Ni kweli TANESCO tupo kwenye kuhimiza wananchi watumie nishati safi ya umeme hususan kupikia manyumbani. Na tunafanya vipi kuweza kumwezesha mwananchi ili aachane na matumizi ya kuni na mkaa na aingie kwenye matumizi ya nishati safi? Tulichokifanya TANESCO ni kuhakikisha kwamba mwananchi huyu anapata kitendea kazi ambacho ni jiko na kumfanya yeye aweze kupikia nishati ya umeme. Jiko hilo yapo makampuni zaidi ya 5. Lakini tunasema kuna majiko ya aina ya induction cooker na kuna electrical pressure cooker. Ambapo kwenye electrical pressure cooker kuna smart picker, kuna Sescom na wengine. Alafu kuna positive cooker na wengine wote ambao wanatoa induction, jamii ya induction cooker. Tumeingia kwenye mkataba na wao wazabuni. Tumeshafanya phase ya kwanza na ya pili ya kukopesha majiko kwa wateja. Mwanzo tulianza na wale wateja wapya. Yaani umefanya maombi mapya, siku tunakuja kukuunganishia huduma ya umeme, tunakuja na jiko. Kwa hiyo tunakupatia jiko lile
1: bure kabisa.
3: Bila kiwango chochote, utoi hata shilingi 100 mwanzoni.
1: Tuseme sasa, vizuri hapa kwa sababu kuna nyumba haijakamilika pahala.
3: Kamilisha mapema ili mradi ukirudi tena na wewe unufaike.
1: Okay.
3: Lakini tunachokifanya ni kwamba tukikupatia jiko lile, kipindi unafanya manunuzi ya umeme, tunakusetia kwa kila mwezi tulikuwa nalipa kiasi kadhaa kidogo tu ili uweze kumaliza malipo yale ndani ya miezi 6.
1: Okay.
3: Tukaja awamu ya pili, tukafanya hivyo na tukaenda sasa awamu ya 3 tunaisubiria, ni ambapo tutapata tena majiko hayo kuweza kuwakopesha wananchi. Hata maonesho yalimalizika hapa Garden ya utafiti, tulitoa majiko hayo pia kwa wananchi ambao walifika kwenye banda la TANESCO. Wanakuja wengi sasa hivi wanahitaji.
1: Okay.
3: Lakini bado hatujapokea mzigo huo kuweza kuwapa wateja wetu. Lakini wakihitaji kuyanunua, tunawaunganisha na mzabuni mtoa huduma na anapata jiko lake vizuri tu. Na tunampa mafundisho yote ya namna kutumia. Niwamegee siri. jiko lile unapika asubuhi, mchana na jioni, haujamaliza unit moja ya umeme.
1: Turudie kama tena hapo. Hapo turudie tena pakae vizuri.
3: Ukipika asubuhi, mchana na jioni, kama mapishi yako yote hayajamaliza lisali moja jikoni, basi haujamaliza unit moja ya umeme.
1: Haujamaliza unit
3: moja ni shilingi 356.24.
0: Kwa hiyo nataka kuniambia lile jiko kama mimi napika maharage kutumia jiko la nishati safi.
3: Naam.
0: Hebu ni dadavulie sasa. Kama mimi napika maharage bachelor, maana vijana wengi mabachelor, mimi nimeoa lakini enzi kabla sijawa bachelor.
1: Wawakilisha tu kidogo.
0: Na wawakilisha kidogo. Kama napika maharage kupitia jiko la TANESCO la nishati safi.
3: Naam.
0: Linaweza likagharimu shilingi ngapi kwa kukadiria tu?
3: Maharage hata yao uliyavuna mwaka juzi
0: yanatumia
3: shilingi 356.24 na haishi. Kwa nini? Kwa sababu maharage mapya unapika kwa dakika 30. Maharage ya zamani unapika kwa dakika 45.
0: Kwa hiyo unataka kuniambia maharage mapya utayapika kwa shilingi 200 kama ndio hivyo?
3: Na umepata chakula chako.
0: Lakini wakati anazungumza kuhusiana na nishati ya TANESCO nilikuwa nawaza.
1: Sasa kwa pamoja la mkaa 500.
0: Nikawa nawaza wapangaji pale na nimekuja na jiko la umeme. Kama baba mwenye nyumba anavyonifukuza. Sasa namuomba baba mwenye nyumba na mama mwenye nyumba popote pale alipo asikilize watu wa TANESCO wanaongea kuhusiana na nishati ya TANESCO hii kwamba jamani usije ukamfukuza mpangaji wako
3: kisa na jiko la umeme. Na uzuri wa jiko hilo sasa halihitaji lazima uwe na zile cooker switch zile switch kwa ajili ya jiko. Hapana, pale unapochajia simu ndipo
1: unachomeka.
3: Kazi zinaendelea.
1: Mambo yamerahisishwa sana. Tuone pia usalama wa raia kwenye matumizi ya umeme kwa sababu kila mmoja amekuja na dhana yake. Kuna wakati usiguse hapo utapigwa shoti. Usalama upoje hasa kwa raia kwenye matumizi hasa ya umeme?
3: Kama ambavyo wewe mwenyewe ukisikia kichwa kinauma, unaanza kufikiria nini cha kufanya, aidha umekwenda hospitalini au kunywa dawa. Kuna wengine wanakunywa dawa pasipo kwenda kumuona daktari. Na sisi tunawahimiza hivyo hivyo. Ukiona hitilafu yoyote ya umeme, usichukue maamuzi wewe. Piga simu TANESCO, namba yetu ile ni ya bure. Uwe na vocha usiwe na vocha, tutafika kukupa huduma. Kuna magrupu ya WhatsApp, magrupu sogozi tumeyatengeneza kwa ajili ya kuweza kumfanya mwananchi atoe taarifa pasipo kipingamizi chochote. Ukitoa taarifa kwenye grupu tunakuhudumia, ukipiga 180 tunakuhudumia. Tunakuomba fanya wiring yako kiusalama, tumia mkandarasi aliyesajiliwa na EWURA. Hata kama mwanao sio ndugu yako nani ni fundi lakini hajasajiliwa, usimtumie mtu huyo kwa sababu hana vigezo sahihi vya kufanya wiring. Kesho na kishukuto wiring inaweza kuleta shida, nyumba ikaungua, mali zikapotea, wewe ukafa, ukapata ulemavu na vingine vingi. Umeme ni hatari. Kwa hiyo tunaomba tutumie umeme kiufasaha, kiusalama na zitulinde sisi na mali zetu.
1: Sawa, 0766744292 ndio nambari ambayo umeandika ujumbe wako. Na sisi tunapitia kile ambacho umekiandika hapa tupate majibu sahihi kwa sababu wahusika wapo hapa kwa ajili ya swali lako baada ya break. Najua kuna jambo hujajua.
0: Hapana, mimi sitaki, lakini issue ya jiko bwana imekuwa imeenda viral. Yaani majiko bwana, bwana.
1: Tutakuja kupitia ujumbe wako hapa. Kubwa zaidi salia na sisi, baki na sisi, tupo na wewe kuanzia sasa, kuanzia 12 na dakika 30 mpaka majira 4 kamili. Jina langu naitwa Yerona Ngai.
0: Bana, mimi naitwa Abasi Mliuka Abasizo kichwa mbovu, niko na chuma kikoli moto. Tutarejea hapa, au sio?

Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: London. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
2: Bado kidogo kiteto.
1: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
2: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
1: Ana shida gani?
2: Amechemka tangu asubuhi.
1: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
1: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
2: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
1: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
2: Lakini matibabu gharama. Asante kiteto, we ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Emana, tumerejea hivyo tukiwa tunakwenda ukingoni na swaiba zetu, ndugu zetu hapa, ambapo bada tumeanza down, lakini tulivyosikia habari ya majiko umdani, kila mtu kachanganyikiwa, kila mtu amevurugwa, yani kila mtu aelewi yani. Nadhani hata wasikizaji huko wamevurugwa, kwa sababu nilikuwa napiga hesabu kimya kimya hapa nikagundua kumbe bana wa majiko ya TANESCO yanakula umeme mdogo kuliko gesi. Sasa nikaona unajua unazo kabaki tu. Umeme unaenda, umeme. Kumbe bwana, una vitu vingine ambavyo vinakula hela yako bila kujifahamu.
7: Sawa. Saa hili la mwisho tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom Tanzania, na sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Maana inatupatia ziada kuweza kufikia malengo. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu. Ni sauti ya mama anaisikia sauti ya mwanae aliyeko mbali. Zaidi ya kutumia M kulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na mimi nakwambia kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao. Siku ya Alhamis tunakuwa na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani hapa, wanakuja kwa ajili ya kutoa elimu. Usiondoke, usibanduke. Tunapitia maswali ambayo umeuliza hapa, tutapata majibu kabla ya kuagana na ndugu zetu hapa ndani.
6: Bana, kuna mtu anasema nguzo iliyo karibu na nyumba bahati mbaya ikaangukia nyumba yangu. Je, TANESCO atahusikaje na uharibifu utakaojitokeza. Geoffrey Mahenge wa Gingrani, yani alitakusema hivi, nguzo ikaangukia nyumba yangu, TANESCO mnanilipa? Hili ndio swali ambalo bwana Geoffrey ilibidi uulize. Mnanilipa? Bwana huyu hapa anasema Abasi na Saumu, habari za asubuhi hapo studio. Mwaisa wa Iringa, asante sana Mwaisa kutoka Iringa mita ya Wianzi, hapo tuko pamoja sana. Anaitwa Merrick Simine, balozi wa Chama cha Mapinduzi Tanzania. Aitona Mufini pale anaposema, anasema unaposema nguzo za zege ni imara kuliko nguzo za miti, je, nguzo kuinama sinategemeana na mafundi wenu walichimbaje mashimo? Maana ukichimba shimo fupi hata iwe nguzo ya nzege inadondoka tu. Pia muone kama mnawadidimiza wakulima wadogo wa miti kupata riziki ya biashara. Haya, sawa. Huyu hapa anasema nguzo iliyo karibu na nyumba, nishasoma. Lakini huyu hapa anasema Abasi na Saumu, habari za asubuhi, sawa. Huyu hapa anasema TANESCO huku Mafinga, tatizo nini? Unakata, unawaka, unakatika huku Mafinga, Tomu Gulumo. Lakini anaitwa Leonardo Sikisini kutoka Makombe, tuko pamoja. Asante kwa elimu nzuri ya umeme. Naomba kuuliza, hayo majiko ya umeme na sisi tulioko vijijini tunayapateje? Je, umeme wa lea tunaweza kutumia? Umeme wa lea tunaweza kutumia? Tunawezaje kupata mkopo wa majiko hayo? Jiwali kutoka Sauhiri Mtuka pale Mafinga. Lakini huyu hapa pia anasema
7: doze.
6: Anasema transformer ya Semtema vipi mmeirekebisha? Musa Luvanga. Lakini huyu hapa anasema Musa huyu, kwa nini tusitumie umeme wa madini? Haya, sawa.
7: Tupate majibu kwanza kwa maswali ambayo yameulizwa hapa. Karibuni.
4: Asante sana. Nianze na huyu wa mwisho aliyeuliza kuhusu Semtema.
6: Ndio.
4: Amesema vipi Semtema, ameuliza tumejipangaje kuhusiana nini na transformer. Issue ya transformer ya Semtema ambayo inapatikana maeneo ya Ngome, hiyo tayari tumeshaiwekea mpango mkakati wa kuiongezea uwezo. Kinachotokea kwenye transformer ile sio kwamba ni mbovu, la hasha. Transformer ile iliwekwa kipindi ambacho wateja walikuwa ni wachache katika eneo lile. Sasa hivi wateja na watumiaji wameongezeka. Kwa hiyo transformer ikifika mida ya jioni, saa 12 jioni, wateja wote wanapokuwa wamerudi majumbani wanatumia umeme, fuse ambazo ziko pale ndizo ambazo zinazidiwa, zinakatika, na sio transformer ni mbovu, ni fuse. Kwa hiyo tunafika, tunabadilisha fuse na kuweka fuse
7: nyingine
4: mpya au kubwa zaidi ya kuweza kupitisha huduma ya umeme. Lakini ndani ya mwaka huu wa fedha tumeshaiwekea mpango, tunakwenda kuitoa transformer ile, kuiweka transformer kubwa kuliko ile, na pale Semtema tunasema ni Kiesa, ni secondary ile, si primary kule chini. Semtema barabara ya Ngome kule makaburuni kitemka chini zaidi.
7: Kiesa primary.
4: Ni primary ile. Tunaenda kuweka transformer nyingine pale ili kuweza kuisolate au kutenganisha watumiaji wa upande wa juu na upande wa chini kule ambako bado wananchi wanaendelea kusogea na kutengeneza makazi mapya kujenga. Ili transformer kule chini wahudumie wale upande wa chini, na hii transformer ya juu ambayo kidogo inazidiwa nyakati za jioni iwahudumie upande wa upande huko juu kwa takriban ya wateja ambao walikuwa wamepangiliwa kwa uwezo wa transformer ile.
7: Okay.
4: Sawa. La, tukipamia upande wa swali la umeme wa REA unaweza kutumika kwenye upande wa majiko. Umeme ni huo. Awe amekufungia au umefungiwa na watu wa REA, tumefika TANESCO tumefunga, umeme ni huo huo. Sema tu REA yeye ni wakala wa nishati ya umeme vijijini.
7: Okay.
4: Sawa. Na TANESCO sisi ni TANESCO kama TANESCO. Na sisi tunawatizama, tunapokea fund kutoka REA na sisi tunasimamia miradi yote. Alichukua, nataka kuuliza mwananchi huyu ameshindwa kuweka swali vizuri tu kwamba je, mteja yule mwenye matumizi madogo sana ya nyumbani anaweza kutumia jiko? Nimuhakikishie ya kwamba ukitumia jiko la umeme asubuhi, mchana na jioni kwenye mapishi yako, kama haujamaliza lisali moja, basi haujamaliza uniti moja ya umeme. Na uniti moja ni shilingi 356. Mteja yule wa matumizi madogo sana ya nyumbani anatumia umeme chini ya uniti 75 kwa mwezi. Maana yake ni kwamba akitumia uniti moja moja kwa siku 30 jikoni, ametumia uniti ngapi? 30. Kwa hiyo ana excess ya uniti 45 ambazo atazitumia kwenye taa na kuchaji simu na redio na matumizi mengine. Kwa hiyo anaweza kutumia vizuri.
7: Okay.
4: Wala sipati shaka. Mafinga wamesema umeme unakatika na kurudi sana. Kwa nini? Mafinga wana line moja ambayo ilikuwa imetoka Tagamenda kuelekea Mgololo, Mgololo kuzunguka substation kurudi Mafinga mjini.
7: Mm.
4: Alafu ndo inatambaa na maeneo ya jirani. Lakini kutoka Mgololo kuja mpaka Mafinga hapa katikati kuna wateja wengi. Na wenyewe pia wanatumia ile huduma umeme. Kwa mpaka inakuja kufika Mafinga mjini, nguvu ya umeme imefanya nini? Imepungua. Lakini tayari tumeshapewa mwarobaini wa tatizo hili na rais wa nchi yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tuna kituo hichi cha Tagamenda kinaongeza ukubwa.
7: Mm.
4: Panatengenezwa kituo kingine kama mmeshapita mmeona kule kinaongeza ukubwa, mradi unaendelea.
7: Mm-hmm.
4: Mradi ule ukikamilika inatoka line moja kwa moja kutoka Tagamenda kwenda Kisada ambako kuna kituo kingine kikubwa kinajengwa pale.
7: Okay.
4: Kituo kile kikipokea huduma umeme ambao kwenye line ya Taza Tanzania na Zambia. Kuna line inatoka pale kurudi Mafinga mjini, alafu kuna line nyingine inatembea kuelekea Mbeya na Zambia mbele kutunduma na kuelekea mpaka Rukwa na Songwe.
7: Mm.
4: Si ndivyo?
7: Okay.
4: Alafu kuna huyu ameuliza akasema kuinama kwa nguzo. Kuinama kwa nguzo ni mafundi wetu wanachangia kuchimba shimo fupi.
7: Mm.
4: Kiwango cha shimo la kwa ajili ya kuweka nguzo ya zege concrete wanakielewa, na kuna supervisor anasimamia na maengineer wapo wanaenda kusimamia mradi. Kwa hiyo ili kabla shimo halijawekwa linapimwa ili lionekane kwamba linakidhi kusimamisha nguzo ile, kwa sababu ile ni heavyweight. Mm. Nguzo nzito.
7: Mm.
4: Ukiweka vibaya itashuka na italeta madhara makubwa.
7: Okay.
4: Kwa hiyo labda kwa kuja kusema tu kwamba kwa tunawadidimiza wafanyabiashara wa wanaouza nguzo wa wafanyabiashara wadogo wadogo wa nguzo. Sisi hatufanyi vile kwa ajili ya kuwadidimiza wafanyabiashara wadogo. By the way, bado hatujamaliza nguzo zote za wooden mitaani. Tumechukufanya siku kwenye zile line kubwa na kwenye maeneo yote korofi ndio tumeweka wooden pole. Lakini ni kwa maeneo kama Ifunda, hata tukisema tunawadidimiza Ifunda kuelekea mpaka Mafinga huko, ni kweli wanasafisha mashamba kwa kutumia njia ya kuwasha moto. Tukiweka nguzo hizi zinachomwa zinaungua. Kwa hiyo lazima tuweke concrete pole.
7: Okay.
4: Ingawa sio maeneo yote.
7: Sawa.
4: Tumalizie swali la mwisho.
7: Sawa.
4: Nguzo ikianguka ikiangukia nyumba atalipo huyo mwananchi? Kusimu ndicho ambacho wanabasi amemsaidia kurekebisha kuweka vizuri. La, tuna watu wetu watafiti watafika kuangalia uhalisia wa eneo lile.
7: Mm.
4: Ile nguzo imekuwaje imeanguka na nini ambacho kilikuwa kinatakiwa kufanyika.
7: Okay.
4: Wapo wengine wamekuta miundombinu wao wakajenga maksudi kwa kuifuata miundombinu.
7: Mm.
4: Tutawaambia nini ambacho kinatakiwa kufanyika. Sheria na taratibu zipo, tutazifuata, haki yake mwananchi ataipata.
7: Sawa, kwa kumalizia tuachane hapa, tukutane tena wakati mwingine ambapo tutapata nafasi ya kujadili mengi, najua yapo mengi zaidi.
4: Na asante sana.
7: Kwa kumalizia, unalipi la kumwambia mwananchi?
4: Mimi ni waombe tu, hususan kipindi cha El Nino. Ni waombe wananchi wote. Sisi ni wamoja, shirika ni la kwetu. Tukificha tunajiharibia sisi wenyewe, kama alivyotoka kusema kiongozi wangu pale afisa usalama.
7: Mm-hmm.
4: Tukiwaficha wahalifu tunaharibu nyumbani kwetu sisi wenyewe. Wote tunajenga nyumba moja, hatuna haja kunyang'anyana fito. Kwa hiyo niwaombe panapotokea itilafu tupeane taarifa kwa haraka, tufike tutatue, maisha yaendelee. Inapotokea kuna ubadhilifu umetokea, tupeane taarifa wapate na wao donge nono ambalo tumelitangaza pia.
7: Okay.
4: Miundombinu ya umeme sio rafiki. Umeme unazalishwa na maji na vyanzo vingine, lakini umeme na maji ni vitu viwili haviendani. Kwa hiyo wewe, mvua imenyesha, kuna mafuriko, kaa mbali na miundombinu, kuwa salama, tupe huduma vizuri.

0: Mingo.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636 7 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo, yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika, ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 149012366 1, au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ebana tumerejea hivyo. Hii ni Nuru FM toka Iringa, Tanzania, na unasikiliza bonge moja Nyambizi ambalo linatoka Jumatatu mpaka Ijumaa. Jumamosi unakutana na Nyambizi Mseto, lakini hili ni Nyambizi. Mimi naitwa Abasi Mlioka, niko na Saumu binti Saidi Chuma. Nimesahau kinaitwa Chuma Kikoli Moto bwana. Lakini pia tuna mambo mengi ya kijamii tunayofanya hapa ambayo mwisho wa siku basi mambo yanakuwa burudani kabisa. Tumetoka kuongea na ndugu zetu wa TANESCO tukiongelea masuala ya miundombinu, wao wamejipanga vipi kuhusiana na El Nino. Tumemaliza hivyo, lakini tulikwambia tutakuwa na wageni, na kama kawaida yetu siku ya Alhamisi tunakuwa na jeshi la polisi hapa ndani, usalama wa barabarani. Leo bwana tutazungumzia nini kifanyike ili kupunguza ajali za barabarani katika nchi yetu ya Tanzania, hususan tukilocalize katika mkoa wetu wa Iringa. Nini kifanyike katika manispaa na mkoa wetu wa Iringa ajali za barabarani zipungue kabisa kama ikiwezekana. Vizazi vyetu vije kuta zero. Minus zero, yani hakuna kitu kabisa yani.
1: Sawa.
0: Nini kifanyike?
1: Nini kifanyike?
0: Saumu, nini kifanyike?
1: Kumbuka wakati napitia taarifa za kwenye magazeti ya asubuhi hii, kuna taarifa ilikuwa inasema ndani ya mwezi huu wa Septemba, umeelewa eh? Zipo ajali mbalimbali zimejitokeza kwenye maeneo tofauti tofauti, lakini 43 wamefariki.
0: Ndio.
1: Ndani ya mwezi huu tu wa Septemba, yani ajali ambazo
0: zimeripotiwa
1: 43 wamefariki. Kwako mwananchi ambaye unatusikiliza hivi sasa, una nafasi moja ya kupiga simu yako hapa na kutuambia unafikiri nini kifanyike kupunguza ajali za barabarani.
0: Mimi
1: 0735018440 ndio nambari ambayo tunapokea simu yako, lakini tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom Tanzania, ambapo sisi tunakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Maana inatupazia

0: jambo.
1: Nilitaka kusema wakati tunasema hili swali, tuwape maua yao.
0: Jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani.
1: Tuseme hili swali. Nini kifanyike kuendelea kupunguza ajali za barabara, za ajali zinazotokea barabarani? Ajali za barabarani. Yaani tuweke kuendelea kupunguza.
0: Kwa sababu zipo,
1: zimeshapungua sana.
0: Kuisha zitaisha, ila kupunguza.
1: Kuisha ziishi na zimepungua. Unajua miaka ya nyuma ukisikia ajali za barabarani, saizi saumu unasema ndani ya mwezi huu wamekufa watu 41. Mimi mwenyewe shahidi kusema kweli.
0: Okay.
1: Mimi mwenyewe ni shahidi. Mwezi mmoja watu 41. Miaka ya
0: mwezi
1: nyuma,
0: mmoja watu 43.
1: Mwaka miaka ya nyuma. Mwezi mmoja unaweza ukashangaa amekwambia watu 9,000. Eh bana, sawa. Namba ya kupiga simu ni ile ile ambayo amekutajia Saumu, 0735 01 84 40.
0: Hata afadhali umeshajua pale katikati kuna nini.
1: Lakini namba kutuma ujumbe mfupi ni 0766 74 42. Saumu, yani unaona hii namba ilikuwa inanisumbua.
0: Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye simu, hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi? Pole sana unajisikiliza, tupigie tena kupitia nambari ya 0735 01 84 40.
1: Ukipiga simu tafadhali usijisikilize, tunakusikia moja kwa moja na wala una haja ya kuanza kuhangaika. Karibu katika simu, msikilizaji.
0: Sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Bana, hii ni sauti ya Mangi Muza Urembo au Mgalatia wa Roma, niko kwenye kitururu kumtangazaji.
0: Karibu sana Mangi Muza Urembo. Unadhani nini kifanyike?
3: Bwana, mimi naona kitu kichafanyika, maana mimi mwenyewe natumia bodaboda asilimia nyingi katika harakati zangu hapa na pale. Bwana, mimi kwa maoni yangu ni mtu tu wekea tu barabarani. Sasa magari makubwa sana, mabasi haya yanachomekea sana.
0: Okay.
3: Sasa sijui wanawahi wapi, lakini umakini yani usalama wako unaanza na wewe peke yako. Kwa hiyo sasa unapoona usiseme kwamba uko seti yako au huyu mtu kwa sababu kwenye kivuko hapa, ngoja nivuke tu bila kuchukua tahadhari. Kwa hiyo wewe usalama wako unaanza na wewe peke yako. Usalama wako.
0: Asante sana Mangi Muza Urembo, japo mwishoni ukatikana kwa tabu. Simu yetu nyingine hiyo, tunakwenda kuzungumza na wewe moja kwa moja. 0735 01 84 40, kwenye line ya simu, hello.
4: Habari za hapo studio, ndugu zangu, Saumu Saidi na Abasi Kitombovu.
0: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Kama kawaida, sauti ya Dennis Miala nikiwaisha maneno Maragosi. Sasa naelekea msibani Kanangozi hapa.
0: Pole sana Dennis Miala. Karibu sana.
4: Asante sana. Sana. Cha kufanya hapo, ndugu zangu. Manake asilimia kubwa madereva walikuwa wengi wanatumia pombe. Sasa wanafika mahali wanakunywa pombe, wanajisahau kwamba wanaendesha magari. Alafu pia wanasahau kwamba kwenye barabara kuna watu wanapita. Na ile wanaopateki. Naangalia hata kwenye kona tu ana overtake. Kwa hiyo nilikuwa naomba jeshi la polisi liweze kusimama hata kwenye masuala hapo, na kona huko wao wanaangalia madereva wanayokuwa watembea mwendo kasi.
0: Asante sana Dennis Miala.
4: Asante, niwatakie majukumu mema.
0: Shukrani sana. Simu yetu nyingine pia, kama unatamani pia kuchangia kwenye hili, unaweza pia ukaandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766 744 2 92.
1: Bana, sawa. Tutarejea hapa baada tu ya mapumziko, na tunaye mgeni hapa ndani, na tunaye mgeni mwenyeji.
0: Huyu ni mgeni mwenyeji. Sergeant Saif yuko hapa kwa ajili ya kuja kutoa elimu.
1: Kwa ajili ya kutoa elimu, na tutaongea kwa pamoja, tutashauriana kwa pamoja, lakini yeye atatupa elimu zaidi kuhusiana hili ambalo tunalizungumza. Wewe msikilizaji, usiondoke, endelea kubaki na sisi tuweze kufahamu kwa undani zaidi nini kifanyike ili kuendelea kuzipunguza hizi ajali za barabara.

Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya 4/10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.

0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote 9:10 sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
5: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
4: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
3: Adonai, we glorify your name.
6: Tulia hapo hapo, funga mkanda, upo tayari kwa safari, manaodha wako wapo tayari kukuongoza mpaka 4 kamili asubuhi. Tuanze safari kwa pamoja, na hili ni Nyambizi, bonge moja la kipindi. Tulia!

0: Ebana, sawa, tumerejea na nilikuambia baada tu ya break tutakuja kuzungumza nini tufanye ili kuendelea kuzipunguza ajali hizi za barabarani. Hili ni bonge moja la Nyambizi. Mimi ni Abasi Mliuka, niko na Saum binti Saidi na tupo na ndugu yetu afande Sergeant Ae. Afande Sefu ambaye ni sergeant wa jeshi la polisi.
1: Sergeant Sefu.
0: Ndio nimetapka vizuri tu.
1: Achana na afande. Afande tutamtaje kule nje akitukamata. Twende tumtaje kwa jina lake Sergeant Sefu.
0: Sergeant Sefu tuko naye hapa. Basi tuseme afande Sergeant Sefu. Unaona alivyotamka vizuri.
1: Oh, nataka kutaje afande, najua gari lako na shida.
0: Bana, sawa. Karibu sana ndugu yetu.
2: Asante sana. Kama hapo ulivyonitambulisha hapo mwanzo, kwa majina naitwa Sergeant Sefu kutoka kikosi cha usalama barabarani mkoa na wilaya ya Iringa. Mada yetu kama ulivyoitambulisha hapo mwanzo, nini kifanyike ili tuweze kupunguza ajali za barabarani na ikiwezekana tuzikomeshe kabisa hizi ajali za barabarani.
1: Kwanza tufahamu kwa ufupi hali ya usalama barabarani wiki hii ipo vipi?
2: Hali ya usalama barabarani kwa upande wetu sisi mkoa wa Iringa, hali ya usalama barabarani ni shwari kabisa. Hatujapata na tukio lolote kwa barabara zetu zote tatu. Iringa Njombe, Iringa Morogoro, lakini vile vile na Iringa Dodoma. Lakini kwa upande wa nchi nzima, basi kama tulivyosikia kuna ajali za hizi zingine tulizoripoti pale wenzetu mkoa Singida. Kwa hiyo kitu kama hiko, lakini basi tuendelee kuombea wale majeruhi na wale waliotangulia mbele ya haki, basi Mwenyezi Mungu aweze kuwaweka mahali pema peponi.
1: Amina. Yeah. Sawa, tujifunze nini ambacho mwananchi anaweza akakifanya kuhakikisha kwamba tunapunguza ajali za barabarani ambazo tumeshuhudia kwa majirani zetu, kwa marafiki zetu, kwa ndugu zetu ambao wengine wamepoteza kabisa baba zao, wengine wamepoteza mama yao, wengine wamepoteza bibi, wengine wamepoteza babu, lakini wengine wamepoteza watoto wao na wengine wamebaki na majeraha ambayo yamesababishwa na ajali. Nini ambacho ni muhimu ambacho tunaweza tukakifanya kuhakikisha kwamba tunapunguza ajali za barabarani?
2: Kama tulivyopokea maoni ya wasikilizaji hapo mwanzo, kuna baadhi walitoa na wenyewe maoni yao nini kufanyike. Walisema, kuna mmoja alisema hapo kwa upande wa mabasi kuchomekea watumiaji wengine wa barabara kama bodaboda na gari ndogo. Yeah, of course vitu kama hivyo, kwa hiyo vitu kama hivyo vinaweza vikasababisha ajali. Lakini vile vingine tunasema kuna wrong overtaking hapo, alisema msikilizaji mwingine. Lakini mwingine alisema unywaji pombe wakati unaendesha chombo cha moto, kwa vitu kama hivyo. Lakini mimi kuna baadhi nitakuja kuviongezea. La kwanza kabisa, tuseme kuheshimu sheria za usalama barabarani. Unajua tunavyozungumzia sheria za usalama barabarani, hivi vyote vinaingia hapa kwenye sheria za usalama barabarani. Lakini tukiheshimu hizo sheria za usalama barabarani, tunaweza tukapunguza ajali nyingi sana. Zile ambazo tunaona za uzembe. Kuna ajali zingine za uzembe, lakini kuna ajali zingine inakuwa haina namna, tunaweza toka zitokea. Kwa hiyo tufate kanuni, zile kanuni za barabarani, ili tuweze kupunguza hizi nini ajali, tuweze kufata alama za barabarani. Kama kuna sehemu kuna kukataza ku overtake, acha usi overtake. Lakini vile vile kuna sehemu nyingine naweza kukuruhusu ku overtake, mstari unakuruhusu ku overtake, lakini unakuja kukombele yako kuna gari inakuja. Kwa hiyo tusikadirie vyombo vya moto, kamkadirie huyu mimi naweza nikamwai. Na hicho ndio kitendo kibaya sana. Ajali nyingi sana tunapata kwa staili hiyo, mtu anamkadiria mwenzake na yeye atijua na yeye alikuwa anamkadiria yeye. Kwa mimi ndamwai huyu na wewe unasema mimi ndamwai yule. Mwisho wa siku mnakutana katikati, mnasababisha madhara. Lakini vile vile kupunguza mwendo kasi. Mwendo kasi nayo ni chanzo kikubwa sana cha ajali. Tuache kupunguza, yani mwendo kasi. Tufuate mwendo kasi ule ambao umewekwa kisheria.
1: Kama 30 mtu aende na 30.
2: Basi nenda 30, kama 50 ile eneo la 50 wewe nenda na eneo hilo la 50. Lakini kama eneo la 80, basi wewe maintain hiyo mwendo wako eneo hilo, ninachotakiwa kukimbia wewe 80, kimbia 80. Lakini kingine hapa tutazungumzia kupumzika wakati wa safari ndefu. Hiyo hapa sasa tunazungumzia uchovu. Uchovu na usingizi. Mtu ameendesha gari umbali mrefu sana, hao wenzetu wa maloli, unajua wenzetu bwana wana yuko dereva mmoja. Kwa hiyo tunatakiwa tupunguze, mtu kishaendesha gari umbali mrefu sana, ukishaona umechoka masaa 5 mpaka 8, huo ni umbali mrefu sana kwa dereva. Kwa hiyo unatakiwa upumzike, urelax ili mwili uweze kugain tena nguvu. Kwa hiyo mwisho wa siku usipopumzika, akili utakosa concentration barabarani, unaweza kusababisha wenzako madhara na wewe vile vile unaweza kupata madhara. Lakini kingine, waendesha pikipiki kutumia helmet zinazofaa kuzingatia salama. Usalama nini? Barabarani. Unajua kuna element ziko za aina nyingi sana. Kuna vingine vile element viko kama vikofia hivi.
1: Vya ujenzi.
2: Unajua vile?
0: Inakuwa ni kama yani kama ka fashion.
2: Kama ka fashion yani wewe mla sasa.
1: Ni kama zinatumika kwenye baiskeli. Yes,
0: kama kile ki element huwa natazama afu nasema hichi bora kama kimekaa kama kisu chenyewe.
2: Sasa element kama ile ukivaa ile kweli inaweza hata ukipata matatizo.
0: Hiyo ndio inaanza kukuua yenyewe.
2: Ah, inaweza kukuharibu sana.
1: Okay.
2: Lakini vile vile kuvaa mikanda ya usalama unapoendesha gari, basi tujitahidi kufunga mikanda ya usalama mule kwenye gari. Ile mikanda inasaidia sana.
1: Nimeshiba sana, siwezi kufunga.
2: Hapana,
1: swala
2: la kushiba. Ile mikanda bwana ina umuhimu sana. Na ukitaka uone umuhimu ile mikanda, pate ajali alafu gari wewe ibilingike. Mwisho wa siku, of course unajua kuna vitu vingine itakusaidia, inasaidia. Ile mikanda inasaidia. Mtu unaweza kutoka nyuma kwenye basi kule, ukaenda kukaa mbele pale. Yaani ule mlusho kutoka nyuma unaweza kukuta mbele kwa dereva kule. Alafu najua jamaa akafikaje hapa. Eh? Umeelewa?
0: Unafika huko umetanguliza kichwa.
2: Umetanguliza kichwa. Au umetokea kwenye kioo mbele. Yaani wewe unatangulia afu gari linakufuata nyuma. Umeelewa? Kuto kufunga mkanda. Kwa hiyo vitu kama hivyo basi tunatakiwa
1: tuzingatie sana.
2: Lakini vile vile kwa upande wa mamlaka nao sika tuweze kuboresha miundombinu ya barabara zetu, basi pale panapo tokea kuna itilafu, basi au wenzetu wanaohusika na hiyo miundombinu waweze kurekebisha kwa wakati kabla haijatokea nini? Haijatokea madhara.
1: Kama vile mashimo.
0: Kutengeneza barabara za four ways.
1: Lakini kuna kingo pia za barabara, wakati mwingine unakuta zimeharibika, inawezekana pia ikawa ni sababu. Na sio hivyo tu, barabara nyingi pia zimepitiwa na miundombinu tofauti kemu ya maji. Kwa hiyo waone namna kama kuna changamoto yoyote, basi kwa wakati wafanye hivyo.
2: Ya kitu kama iko kama kuna miundombinu mingine korofi sana, korofi mashimo mengi sana, dereva mpaka anakosa mwelekeo mwisho wa siku.
1: Tembea kinyokanyoka.
2: Nyonganyonga ni ile nakuta yani. Kwa hiyo sisi kama kikosi cha usalama barabarani tukikuta miundombinu ambayo imekaa ieleweki, na sisi tunaenda kuripoti kwa mamlaka husika ili waweze kuturekebishia hiyo miundombinu ili tuweze kuepuka na hizo ajali. Lakini vile vile tunasema kufanya ukaguzi wa magari kabla ya safari.
1: Okay. Sawa. Yeah. Wakati tunakuja kuangalia pia kwenye swala la kufanya ukaguzi wa magari yetu kabla hatujafanya safari zetu, sisi tunapewa nguvu ya kutosha na sauti hizi unazisikia kwa sababu tupo na Vodacom Tanzania, na sisi tunakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia malengo. Kwa mama ni zaidi ya hii, inamaanisha kwamba zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliyeko mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo, tembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, na sisi tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao. Tarejea baada ya

Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 290,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Ebana bado tupo na
1: Sergeant
0: Sefo Mundani tukizungumzia masuala ya usalama barabarani, na hizi ni campaign, hizi ni tunasema kongole kwa jeshi la polisi mkoani Iringa kwa kuwa na programu hii ya kukumbushana jinsi gani basi madereva watembea kwa miguu na wananchi kwa pamoja kuweza kukumbuka kipi kifanyike wakati wa kuchukua tahadhari
2: ili
0: kuepusha ajali. Tunazungumzia nini kifanyike ili kupunguza kabisa ajali za barabarani. Hivi juzi hapa Saum, waziri wa mambo ya ndani, Patrobas Katambi alitoa pendekezo lake ambalo nadhani limetengeneza mjadala mkubwa sana kuhusiana na kile ambacho amekisema kuwakata point madereva katika leseni zao. Zinawekwa point 15 pale, alafu zinaanza kukatwa. Hii yote ni kwa ajili ya kutaka kupunguza ajali barabarani, lakini akapendekeza kuwepo pia na kufungwe na zile zinaitwa kamera za barabarani, sensitive cameras, kwa ajili ya
2: kuonyesha matukio ambayo yanaendelea
0: barabarani na mambo mengi sana wadau lakini mchakato bado hujafanywa kazi, upo unaendelea kuchakatwa ili uwekwe sasa mezani uweze kufanyika. Na yote haya yanafanyika ili kuhakikisha usalama unakwenda sawa. Lakini mimi pia naongeza kimoja kabla sijampa afande aendelee. Hata watenda kazi na wenyewe wakiwa waadilifu basi usalama barabarani unaongezeka. Tuendelee.
2: Okay. Sergeant Sefu, ulikuwa unazungumzia kuhusiana na kwanza kukagua chombo cha moto kwetu sisi wamiliki wa vyombo hivi.
3: Nilikuwa nazungumzia kufanya ukaguzi wa magari kabla ya safari. Hapa tunazungumzia ukaguzi hapa vinahusu ambavyo ni system ya mfumo mzima wa magari. Hapa tunaweza tukaona breki, matairi, usukani na mifumo mingine ile ambaye inahusika na gari. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinaweza vikapunguza ajali sana. Kwa mfano unasikia sijui gari limefeli breki. Kitaalamu gari haliwezi kufeli breki. Ila wewe ndio unasababisha gari feli breki.
2: Kitaalamu kabisa.
3: Kitaalamu sisi hatuna gari kufeli breki. Ila wewe ndio unasababisha gari feli breki.
2: Hii tunaondoka nayo. Kitaalamu kwamba gari haiwezi kufeli breki
3: ila wewe ndio unasababisha gari feli breki.
0: Hata Land Rover
3: haiwezi kufeli breki. Kwa nini feli breki? Kama maana yake feli breki, wewe hujafanyia service ile inayotakiwa. Kama una gari inaenda kufeli breki.
0: Ndio point yako.
3: Hiyo ndio point yangu. Kwa hiyo sasa sisi unapotuambia gari imefeli breki tunashindwa kuelewa. Gari haiwezi kufeli breki. Ila wewe ndio unafanyisha gari feli nini?
2: Feli breki.
3: Sijui umeelewa hapo. Kwa hiyo na ndio maana tunafanya ukaguzi kabla ya safari. Wewe ukiamka chunguza gari yako, uangalie je, mifumo ya gari yangu mimi iko vizuri? Umeelewa au kama umeshindwa, naenda pale kwa Veko. Veko atakukagulia gari yako. Atakukagulia, atakwambia bana, gari yako ina shida hii 1 2 3. Naenda kafanyia hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Lakini sasa mwisho wa siku natuambia gari imefeli breki. Hapana. Wewe unakuta gari yako ina leakage nyingi za upepo, lakini wewe bado unaendelea kutumia hiyo gari.
0: Sikuizi kuna mfano, kuna vifaa vinakuja labda fake, alafu mfano zile pipe zile za oil brake, mnasema mafuta brake zile, unakanyaga brake yako pipe ikachanika, haijafeli hapo.
3: Sasa wewe kwa nini unanunua fake?
0: Sijajua.
3: Sasa si ndo bwana, mbona hapo kumbe wewe ni tatizo? Kwa nini unanunua fake wakati wewe unajua kabisa kuna original?
2: Okay, haya ni mambo ambayo mwananchi anapaswa kuzingatia kuhakikisha kwamba tunaepusha ajali za barabarani. Sawa. Lakini pia wewe ambao umeuliza swali lako kupitia 0766742929, majibu yanatolewa hapa moja kwa moja na Sergeant Safe.
0: Bwana, kuna msikizaji anasema hapo kinachotakiwa wale wanatumia vyombo vya moto waongeze tu makini wakiwa barabarani, pia hata watembea kwa miguu wapunguze unywaji wa pombe. kupita kiasi. Nao pia usababisha ajali wakiwa pembezoni mwa barabara. Julius Nyomolelo pande za Isoka. Bana ameongea bonge moja la point. Watu wanasema tu madereva wasinywe, madereva, lakini niamini mimi hata watu wa pembeni bana wanapiga vikali. Mwisho siku wao wanahama wanaifuata gari mwenyewe mle. Okay. Bana madereva inabidi wasome ili wajue kuna udereva wa kujihami. Ukijua udereva wa kujihami unasaidia sana kupunguza ajali barabarani, kwa sababu ukijua udereva wa kujihami ndio utajua ajali inatokana na mwendo kasi, ulevi, kuongea na simu wakati wa unaendesha gari, kuovertake sehemu za kona kali na kadhalika. Kwa majina anaitwa Oswald Muhema. E bana, huyu hapa anasema mimi ushauri wangu inabidi madereva wakasome wajue maana ya ajali, wajue visababishi vya ajali ili waingiapo barabarani. Hii amerudia Muhema. Sawa, tumekuelewa Muhema. Huyu hapa anasema hivi bajaji zinakonda, jeshi la polisi mnaangalia hilo na mnachukua hatua gani? Odilia Kibiki wa Isakalilo anasema je, mnafahamu kama bajaji zina kondakta? Yaani sasa huyu ametoa na taarifa. Mm. Yaani ametoa taarifa huko ameuliza swali. Hivi unafahamu kama bajaji siku hizi zina makondakta? Yaani mwenyewe nimeshakutana nayo.
2: Makondakta.
0: Bajaji ina kondakta, tag boy. Tag boy unajua. Anampiga debe, yani yule ntani boy ndio mpiga debe, anapiga mkiondoka na dandie.
2: Na ikifika usiku anakuwa antena, anasimama hivi kwenye bajaji mpaka inaelemea upande mmoja. Anakuwa antena. Karibu sana Sergeant Safe, tufahamu kuhusiana na hili la bajaji kuwa na makondakta.
3: Ase hili bwana ni changamoto sana. Na sisi tunawakamata sana hawa watu. Yaani kama kuwakamata. Yaani tunawakamata sana, lakini vile vile tunatoa sana elimu. Kama jana tumezunguka video vya bodaboda na bajaji vingi sana. Tulikuwa na afande operation officer wilaya ya Iringa. Afande Mwaipopo, inspector Mwaipopo. Tulizunguka sana, tumejitahidi sana kutoa elimu. Kwenye video vya bajaji vingi sana tumetoa elimu, video vya bajaji vya Mkwawa, Frelimo hapo. Hapa tukakuja mpaka hapa mashine tatu. Bodaboda na bajaji, hawa ndugu zetu tumewagusa sana kutokana na changamoto kama hizo. Umeelewa? Lakini na sisi kama kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Iringa hatutachoka, tutaendelea navyo hivyo hivyo. Basi tutaendelea kutoa elimu. Tunawapa sana madhara ya kuninginia kwenye bajaji. Ndio ile bajaji ina chuma kidogo sana. Sasa unakuta mtu ananinginia kile chuma
2: kilo 90.
3: Unajua of course ni kitu ambacho hakiridhishi. Ni kitu kinaleta mashaka sana.
0: Kwa muda mwingine inakuwa kama kudra za Mwenyezi Mungu.
3: Sana kwa kama kudra za Mwenyezi Mungu. Alafu unaninginia vile. Sasa je, gari likikupitia huko ubavuni,
2: unafanyaje?
3: Au kayumba bahati mbaya.
0: Unajua hata bajaji ni nyepesi,
3: Nyepesi sana.
0: Saumu bajaji uki yani ukila vizuri ugali mwenyewe unaweza kuibinua.
2: Vizuri hivi hivi na binua.
0: Bila chakula, saumu
3: yana. Bila kula ile. Hata hapa saumu ananyakuwa vizuri.
2: Bila kula. Unapata
0: picha mtu ananinginia. Unakuta wawili mda mwingine hadi una.
2: Unasema Mwenyezi Mungu asimamie hawa vijana.
3: Sana sana.
2: Wito wako kwa ufupi Sergeant Safe.
3: Mimi bwana, wito wangu kwa ufupi niseme au kauli yangu nasema bwana, ajali za barabarani si bahati mbaya kila mara. Nyingi zinaweza kuzuilika ikiwa mtumiaji wa barabara atawajibika. Usalama barabarani unaanza na mimi, unaanza na wewe, unaanza na kila mmoja wetu. Kwa hiyo mimi ujumbe wangu ni huo.
2: Sawa.
0: Mimi nataka kusema hivi Sergeant Safe, kuna wale ambao wanabinua bajaji wanafaa si drifting si nini, bajaji inatembelea tairi mbili ile
2: ya mbele na ya pembeni.
0: Kuna moja nimewahi kuona stand pale kituo cha polisi kile kidogo kipo pale, yeye anazunguka stand, unajua pale stand ndogo unakuwa usiku kama saa moja moja hamna hamna magari, kwa hiyo akawa anazunguka muda mwingi pale. Hadi kajiuliza hamna polisi pale, hamna nini. Watu wanabaki kumshangilia tu.
3: Unajua tulishawakamata kwa mchezo kama ulishaanza Iringa, lakini tukawatia nguvuni kama 4-5. Kidogo kwao umekata. Walikuwa wanatumia sana highway. Tulishawakamata, tukawakamata wale tukawatia vunguni. Huu mchezo kwao umeisha.
0: Hamna kipengele cha kuchapa na viboko.
3: Sasa hapo tunasema hapo tutachukua sheria mkononi.
2: Ni kichombovu huyo, kwa hiyo usishangae. Anasikia kwake ni mambo ya kawaida kabisa. Sio, tukushukuru sana Sergeant Safe. Tukutakie majukumu mema.
3: Asante sana.
0: Bana sawa, sisi pia tuna aga umundani, lakini kabla aga kuaga hatujaondoka na Sergeant hapa, inabidi tunaenda kupata gari ya Sergeant Safe hapa leo. Bana nikwambie tu
2: kwetu Vodacom, gari lako ulipopaki.
0: Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia marengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kusikia M kulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ya video inafika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Bwana, mimi naitwa Abasi Mliuka, kwa niaba ya Saum binti Saidi chuma kikoli moto, mimi naitwa Kichwa Mbovu. Bye bye, tukutane siku ya kesho, itapendeza pia. Bye bye.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
5: Kwenye upepo wa jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
6: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Mbona
7: tumeona tena kwa ubabe tena jamani?
8: Hapo ni baba ngumeiliwa. Paka tena anasoma.
5: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha Leo.
9: Raha Leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
10: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo, inakuja anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
9: Masomo.
11: Ugonjwa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
9: Na mipasho. Ni Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
12: Ooh, yeah, yeah.
9: Hii ni Raha Leo.
12: Yeah, yeah.
9: Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
13: Kipi tena?
14: Msumario.
13: Msumari una nini?
14: Unawachoma.
13: Moyoni machoni.
14: Kote kote.
13: Baki story.
9: Hii ni Raha Leo. Tiba ya maneno. Pwani. Minyosho na manino koko kuntu. Dania Nuru FM. Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
15: Kuwa uone michongo inavyofeli.
9: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake. Karibu, tukupe story zote kali.
16: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
9: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo.
17: Afande legeze kamba, ili niweze kukupaka afande.
9: Raha Leo.

Los Ojos.

0: kosa leo kesho inakuwa.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
3: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
4: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
5: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso. Nye.
7: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
8: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
7: Akiniona wanita kianzo kidogo.
9: Raha leo.

0: Vipi ndugu yangu, kwema?
1: Kwema.
0: Unapenda kucheka? Uliko kula.
2: Unajua mtu anaweza kawa yuko out of mood, ila kama anakujua wewe vizuri, hawezi kuwa out of mood.
0: Kwa nini? Nimeamua nikusalimia kwa namna hiyo leo, siku ya leo Juma Alhamisi,
2: leo Alhamisi TBT.
0: Jamani, aliyeshikilia bomba naomba aachie.
2: Kwa nini?
0: Mbona kama mapema?
2: Mapema sana amewahi.
0: Amewahi huyu jamani siku ya leo.
2: Au jana ulikuwa unapiga vigelegele sana?
0: Ndugu kwa tasile.
2: Nitumie basi.
0: Upeleke wapi? Acha umbea.
2: No, mimi si ndugu yako.
0: Kwa ndugu gani?
2: Sawa.
0: Unataka uniharibie kazi?
2: Hapana.
0: Basi wangu. Leo ni Alhamisi ya tarehe 24 mwezi wa 9, 2026, dakika 20 sana za asubuhi. Karibu sana kama ndo kwanza unaungana na sisi, raha leo tupo ndani ya mjengo tayari. Toshafika 88.9 Nuru FM kwenye nda za juu kusini, lakini pia kanda ya kati Idodomia. Bila kusahau ambao wanaendelea kutusikiliza online kupitia vuti ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM. Unamalizana na mkwaju, tunakwenda sambamba hadi hapo mishale ya 6 kamili za mchana, ambapo sisi ndipo tutakuwa tunatoka humo ndani. Uko nami Nuru Joni, nipo na udugu wangu.
2: Nitambulishe basi.
0: Anaitwa MC Feti, kubwa la maadui. Dada mwenye namba zake mjini. Ukimtafuta tu sherehe yako wala hata utojutia. Utaenjoy. Dada mwenye sauti lake mjini limejaa kwenye kipaza. Fatma Ayub Sosovel.
2: Najuta mimi jamani. Buju ndio uko hivyo buju.
0: Kwenye nini? Si nimekutambulisha.
2: Mimi nafurahi leo umeongea vizuri kwa sababu hii moja. Jana nasikia umenyoshwa kwenye sherehe. Ulikoenda? Sasa nitakununue nini? Pole.
0: Nimekasirika.
2: Pole, MC kuchelewa ni bahati mbaya.
0: Kwa bahati mbaya gani? Si umekula hela.
2: Ila sasa chelewa afu unafanya kazi nzuri. Watu wasiboeke.
0: Bwana,
2: lakini unachelewa kuja afu bado unaharibu.
0: Tupo kazini.
2: Za asubuhi.
0: Salama, nisiharibu mimi jambo la watu.
2: Good morning.
0: Tushangaa kulipo akamaliziwa hela yake, akaambiwa tukivunja kamati tunakumalizia.
2: Msikilizaji kamwene. Good morning.
0: Good morning.
2: Watasema mmeanza. Bila kutusalimia.
0: Okay, tunawasalimia kwa kweli kwa lugha fasaha kabisa ya Kiswahili, ambacho sisi ndicho lugha yetu adhimu kabisa wa Tanzania. Habarini za asubuhi.
2: Tunawapenda.
0: Tunawapenda sana.
2: Kwa kie kamwene. Kwa kikinga mapembelo.
0: Ndio.
2: Kwa kisafa.
0: Malamsha.
2: Na kwa nini ile
0: Mbukweni?
2: Kinyakyusa.
0: Mbukweni wa gogo.
2: Mbukweni wa gogo. Kinyakyusa.
0: Ugonile.
2: Ugonile. Ile tuambombo inatokana wapi?
0: Tuambombo si mbele ya safari unavyoendelea kujibu.
2: Ndio nasema tuambombo tununu.
0: Tununu.
2: Basi msikilizaji, tumewahamisi. Leo Alhamisi.
0: Leo Alhamisi bwana, tuna mengi ya kuzungumza.
2: Sana.
0: Na kwenye hayo mengi, mojawapo leo tunataka tuzungumze na kina baba.
2: Lakina baba,
0: tunaombeni muongeze sauti vizuri kabisa ya radio. Hata kama upo site unaendelea na shughuli zako, upo kwenye usafiri wa umma unaendelea na shughuli zako.
2: Haswa.
0: Lakini pia wewe ambaye unaendelea na shughuli zako za hapa na pale, voice iongezwe. Tasikia add volume.
2: Wow.
0: Ili kusudi tuzungumze na nyinyi kina baba wote,
2: mtusikie na tusikilizane.
0: Mtusikie vyema, na kama ukisikia utamwambia na jirani yako.
2: Mm-hmm.
0: Na wewe mama, kama ukisikia utamwambia na mumeo. Au kakaako.
2: Haso, au mjomba wako.
0: Sio vibaya. Hata babako mdogo pia mwambie.
2: Jambo zuri hili.
0: Leo tunazungumza na nyie kina baba ambao hamtaki kwenda kliniki na wake zenu. Unamuacha mke wako aende peke yake. Mwingine utasikia, tafuta tukijua na yote mwambie akupeleke. Kwanza siku na mdogo wangu hapo, shemeji yako si upo. Nenda na shemeji yako.
2: Yaani utasikia mimi niko busy.
0: Mimi niko busy.
2: Mwingine ana kama ni gari au pikipiki anakupeleka mpaka pale getini hospitali.
0: Anakuambia ukimaliza utanipigie.
2: Uambie mume wako dereva wa malori amesafiri ameenda Kongo.
0: Mna shida gani?
2: Akili mnaitoaga wapi?
0: Eti nyinyi ndugu zangu, kina Thomas.
2: tena unakuta
0: kina Musa wa babas
2: umewapatia
0: shemeji yangu kutoka Mlandege na wengine wote, mna shida gani ya kushindwa kwenda clinic? Mnawaacha wake zenu waende peke yao. Akifika pale mama anatamani kwenda na mume wake. Mara hata clinic tu ya kwanza sio mbaya. Afike pale.
2: Mara moja tu.
0: Process zile anazianza yuko na mume wake. Anaona fahari, yani hata akiambiwa na nurse, "Njoo mama, baba umeenda." Basi hautabebeshwa mkoba, mkoba atabeba mwenyewe. Weka mikono mfukoni, nenda. Si ndio mnaona fahari? Unahisi kama ukienda clinic na mke wako atakubebesha pochi? Ah, mimi nianza kubeba pochi, mimi nianza kubeba mkoba mimi mwanamke.
2: Mimi sio mume bwege bwana.
0: Mimi sio mume bwege. Wewe baba wewe. Nani kasema?
2: Kesho tanambia nioshe vyombo, uweze kulipanda kichwani. Baba, baba. Wewe nenda tu ukipima, wewe ndio nimepima mimi. Bro, sio kweli bro.
0: Na hicho kikauli wanakipenda vibaya mno.
2: Ukisikia ukipima wewe ndio nimepima
0: mimi. Ukipima wewe nimepima mimi. Mimi na damu yako wewe.
2: Unakumbuka mimi mwaka majuzi ile nilipataga ajali, mbona nilipima?
0: Au utasikia, "Mbona mimi mwaka jana nimeumwa, mbona nilipima?" Wewe ulipima, si ukupima nilipima mwenyewe.
2: Sawa baba, ulipima nini? Mkeo anatakiwa pime malaria, wingi wa damu, mtoto amekaeje, awai kliniki. Kwa sababu sikuizi mimba zetu zimekuwa zina changamoto. Mara nyingi sana kina mama wanachelewa kwenda kliniki. End of the day anakuja kwenda baadaye kuanzia miezi

0: Kupa. Wakati una mke mmoja,
1: vipimo vya pressure,
0: ehe,
1: vipimo vya damu, wingi wa damu,
0: wa malaria,
1: vipimo vya malaria,
0: kwa sababu malaria mama mjamzito lazima
1: apime,
0: typhoid
1: ama vipimo vya HIV. Nyinyi mnaogopa kipimo
0: UTI
1: gani? Ama UTI,
0: si ndio hapo
1: tujue, maana yake imekuwa sasa ni kero,
0: ni wimbo wa taifa.
1: Eh, imekuwa ni wimbo wa taifa. Na mama akifika pale hana mume wake, ndio shurba zinaanza, zungushiwe huko zungushiwe kule. Nesi akikona una mume wako anajua huyu baba ameziacha kazi.
0: Ana haraka.
1: Kwa hiyo tumfanyie haraka haraka huyu mama na mumewe
0: waondoke.
1: Na mama anaona fahari, ameenda clinic saa 4, unakuta saa 5 tu kasharudi.
0: Unaitwa nani? Fatuma Ayubu Sosovele. Eh. Unakaa wapi? Ninakaa mimi Semtema.
1: Eh.
0: Una kazi gani? Mimi kazi yangu mama ntilie. Eh, dada mume wako anafanya nini? Unaanza kuwaza, eh, sijui mume wangu anafanya kazi gani.
1: Haya, wakiuliza yuko wapi? Kwanza akikuuliza anafanya kazi gani, utasikia ni fundi ujenzi.
0: Sikia sasa. Sasa siku hizi wala hawakatai. Ila rudi nyuma kwenye benchi. Kaka hapo na mkeo?
1: Njoo. Eh, hey, ndio anachokifanya.
0: Kaka na mkeo? Njoo.
1: Wanaanza kwanza yule ambaye ameenda na mume wake.
0: Alafu anamuuliza kaka unaitwa nani? Unaishi wapi? Kazi yako nini? Wanajaza kwenye kadi. Mke wako anaitwa nani? Jina la mke wako unaulizwa bro.
1: Sasa njoo kwa kina sisi hapa.
0: Usisi karungu yeye, sisi ambao tumechelewa kwenda. Ndio tunaanza baada. Ehe, na nyiki na mama, wewe mume wako yuko wapi? Tena tunaulizishiwa mbali.
1: Eh, haya wewe mume wako yuko wapi?
0: Dereva maloli wote wanasemaga ombe zetu madereva.
1: Haya, dereva maloli hana siku ya nanilia ya mapumziko.
0: Hana mapumziko.
1: Huyo dereva gani miezi mitatu yote yupo tu mfululu, kaenda huku kaenda kule, kaenda huku kaenda kule. Wewe. Imekuwa minyoo hiyo tumboni.
0: Baada ya kuwa kupata ujauzito tu yeye amekuwa dereva. Siku hiyo hey. Misemo yao utasikia ndo amesafiri.
1: Ndio amesafiri. Ameenda wapi Kongo?
0: Wakati huo ana kazi ya kutuma message. Umeshatoka? Umeshapima?
1: Eh. Hey.
0: Ha.
1: Ehe, vipimo vinasemaje?
0: Vipimo gani?
1: Vipimo vinasemaje wewe daktari? Kaka zetu, baba zetu, mashemeji, badilikeni. Muwapeleke wake zenu clinic. Wanayokutana nayo kule ni mengi makubwa.
0: Ndio.
1: Mwingine yani anapata shida, anatamani awahi kutoka. Unakuta mwingine ujauzito wake miezi mitatu ya mwanzo.
0: Inamsumbua.
1: Inamsumbua. Anatamani awahi kuondoka. Lakini sasa udugu wangu.
0: Ah.
1: Nesi pale anamzungusha tu kapi. Anaenda huko anaenda kule. Anaenda huko anaenda kule. Hana lolote la maana la kufanya.
0: Na zaidi ya yote unakuta nesi ndio yeye anakuambia, "Nenda kule, rudi nyuma, rudi nyuma, njoo huko."
1: Wanafanyia mwanzo kapi. Jamani kina baba badilikeni.
0: Tunaomba.
1: Kama unaogopa kupima ukimwi, wewe una mke mmoja.
0: Eh, unaogopa nini sasa?
1: Kwani kwa padri pale ama kwa mchungaji si ulisema nitadumu na wewe kwenye shida na raha?
0: Wewe ndio mke wangu wa kufa na kuzikana.
1: Haya, kama unaona nini wewe? Imani yako si inakuruhusu wake wanne.
0: Unaogopa nini? Beba wake zako wote wewe, mjamzito na asiye mjamzito.
1: Eh.
0: Unasema tumemleta mwenzetu.
1: Eh, tupime wote afya.
0: Tupime wote.
1: Masuala ya kusema eti ukipima wewe na mimi nimepima.
0: Ah, kila mtu ana group damu yake bwana.
1: Damu yako sio ya kwangu.
0: Mimi na group O, wewe na group Q. Which is which?
1: Haya, la kwangu O limejificha.
0: Haya sasa.
1: Q yako ipo mapema.
0: Ipo mapema.
1: Au ndugu wangu. Keta kulamba vibaya. Haya, sisi tupo naye mpaka saa 6 kamili za mchana. 0766744292, share na sisi hapo utakwenda kusoma hapo baadaye.
2: Mtaji namba moja na sisi Vigohebo Clinic, ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijijini Kiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028.

0: 0678 5754. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0038872064, au Airtel Money lipa namba ya 149012366 1, au Halo Pesa lipa namba 25116408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145, au 0768 761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Dota 9, 10 sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote. Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.
3: Ujazo uliokamilika.

0: Ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha leo ya 88.9 mundani. Nipo na wadada wakitokea Black Maendeleo, ambapo leo wanakwenda kuzungumzia kuhusiana na kongamano la kupinga ukatili wa kijinsia ambalo limeandaliwa na jeshi la polisi na kutarajia kufanyika tarehe 29 ya mwezi huu wa 9. Nipo na Groli Mbole, afisa wa uhamasishaji jamii mkoa wa Iringa, Agnes Nchimbi, pia nipo naye humu ndani, yani branch manager kutokea pale Kihesa, pamoja na Neema John, yeye ni mwelimishaji rika kutoa madarasa ya Black Maendeleo, na wengine wengi pia. Nipo na wadada humu ndani wa kutosha kabisa, tutakwenda kuzungumza nao hapa ndani kuhusiana na nini wanakwenda kukifanya, wanashughulika na nini hasa, na kwenye hilo kongamano wamelenga kufanya nini. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Kwema. Mmepoa nyua dada, mjenywa chai Vipi Nema, mjenywa chai?
2: Nipo safi.
0: Au unaiogopa maiki hivyo ndiko Nuru FM hapo Glory, kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Habari ya asubuhi?
1: Salama kabisa.
0: Za utokako?
1: Nashukuru.
0: Mtafurahi ukiongeza sauti?
1: Sawa.
0: Kusudi tukusikie vizuri kile unachokwenda kukizungumza, watu wakielewe hasa. Black Maendeleo mnajihusisha na nini?
1: Asante sana. Kwa majina naitwa Glory Molel, kama ulivyotutambulisha ndugu mtangazaji. Ni afisa wa uhamasishaji jamii kutoka Black Maendeleo, tunasimamia mkoa wa Iringa. Shirika letu la Black Maendeleo ni taasisi isiyokuwa ya kiserikali yenye iliyoanzishwa mwaka 2006 yenye lengo kuu la kuondoa umaskini. Tunajikita zaidi na makundi ya wanawake, vijana, watoto kwenye aspect ya malezi na makuzi.
0: Ndio.
1: Lakini pia mabinti rika balehe. Sisi tulioko hapa leo ni wadau hawa wafanya kazi wa shirika la Black Maendeleo.
0: Ndiyo.
1: Ambao tunafanya kazi katika mradi wa AIM au Accelerating Impact for Young Women. Kwa Kiswahili tunasema mradi wa kuelimisha na kuwawezesha mabinti rika balehe na wanawake vijana. Sisi Black Maendeleo pia tuko tunashirikiana na serikali na wadau mbalimbali walioko hapa katika mkoa wa Iringa, na ndio maana na sisi tumekuwa part ya hii kongamano ambalo linaenda kufanyika tarehe 29. Tumekuwa part kwa sababu na sisi katika mradi wetu tuna hiyo aspect ya kupinga ukatili wa kijinsia.
0: Ndio.
1: Kwa sababu mradi wetu ni wa kuelimisha mabinti na wanawake, kabale na wanawake vijana kuanzia miaka 12 mpaka miaka 65.
0: Sawa. Kabla hatujaendelea, Glory, nitarudi kwako. Acha kwanza tufanye hivi kwanza.
3: Nuru FM.

0: ni za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini.
1: Sawa, kupitia 0766744292 na mrehi wa jumbe mfupi wa maandishi kwa kila ambacho tunakizungumza humu ndani. Groli alikuwa anaendelea kuzungumzia hapa Braki Maendeleo, nini ambacho wanajihusisha. Bila shaka umeweka sawa kwa kile ambacho mnajihusisha.
2: Naam.
1: Au kuna vingine ambavyo vimesalia
2: kwa uchache hivyo ndo tunavyovifanya. Labda niongezee tu kwenye mradi wetu ambao sisi tunautekeleza kwa hapa mkoa wa Iringa.
1: Ndio.
2: Tunaelimisha na kuwawezesha mabinti rikabale na wanawake vijana katika aspect za uwezeshaji wa kijamii, ikimaanisha tunawapa elimu mbalimbali ikiwemo mambo ya afya uzazi, elimu za afya uzazi, elimu za kupinga ukatili wa kijinsia, za namna ya kutoa taarifa, elimu za kuweka akiba, lakini ambazo hizo elimu tunazitoa kwa kipindi cha miezi 6. Kishamaliza tunawawezesha kiuchumi hawa mabinti kuendana na umri wao. Hawa ambao wako chini ya miaka 18 tunawawezesha kielimu, tunawapa supporti za elimu. Halafu wa miaka 18 mpaka miaka 35 tunawapa elimu za, tunawapa mitaji ya kuanzia biashara tofauti tofauti.
1: Okay.
2: Kwa uchache huo ndo mradi wetu tunaotekeleza hapa Iringa.
1: Kwa nini sana elimu ya afya uzazi? Mabinti sasa hivi wamekuwa wanajikita sana kwenye masuala ya ngono zembe au imekaeje? Maana naona NGOs kelimia nyingi wanajikita huko kwenye elimu ya afya uzazi. Nyinyi Black Maendeleo mmeonelea nini kujikita huko pia?
2: Okay, kwa Black Maendeleo tumeonelea hilo kwa sababu tunaona jamii sasa hivi mabinti wengi wanakuwa single mother pasipo kutarajia.
1: Okay.
2: Ni kwa sababu hawana elimu ya kutosha kuhusiana na mambo ya ukatili wa kijinsia. Lakini pia hawa mabinti wanaweza kupata magonjwa ya ngono kwa kutokuwa na hii elimu sahihi ya mambo ya afya ya uzazi.
1: Okay.
2: Hivyo tukaona hasa hapa kwa mkoa wa Iringa ambapo tumeona asilimia kubwa mabinti wengi ni wadogo, wana umri mdogo ila tayari wana watoto. Kwa hiyo tukaona tu include hii aspect ya afya ya uzazi ili kuokoa hawa mabinti ambao bado hawajafikisha miaka 18 wenye ndoto na wanaotamani kufikia ndoto zao, wawe wanajua namna na njia salama za kujikinga na mimba zisizotarajiwa, namna salama za kujikinga na magonjwa ya ngono ambao hawakuyatarajia. Kwa sababu kwa jamii ya sasa hivi au dunia sasa hivi, mabinti au wanawake vijana wanaanza kupevuka wakiwa katika umri mdogo sana. Hivyo wakipata hii elimu ya mambo ya afya ya uzazi itawasaidia wao kujua ni wapi wakapate hizi huduma na namna gani wanaweza wakazitumia hizi huduma ili kuwakinga au kuwasaidia wasipate mimba za utotoni, lakini pia wasiingie katika ndoa za utotoni, lakini pia wasipate magonjwa ya ngono bila kutarajia, waweze kufikia malengo yao. Kwa sababu mradi wetu sisi una lengo la kumsaidia huyu binti asiishie njiani bali afikie ndoto zake kama binti.
1: Okay.
2: Na ikatokea kwamba tayari ameshaishia njiani kutokana na sababu tofauti tofauti, tunamsaidia aone kwamba bado kuna nafasi nyingine ya yeye kuweza kufikia malengo yake kama binti.
1: Na Groli, kwa Iringa mpo wilaya zote au kuna baadhi ya wilaya?
2: Asante sana mheshimiwa mtangazaji. Sisi tuko katika halmashauri 4. Halmashauri ya Iringa mjini hapa tulipo.
1: Ndio.
2: Iringa vijijini. Halmashauri ya mji wa Mafinga na halmashauri ya Kilolo.
1: Okay. Nashukuru Glory kwa kuniita mheshimiwa mtangazaji. Umesikia neme? Kwa hiyo ndio unafunza uniite mheshimiwa mtangazaji. Vipi neema kwema?
3: Kwema kabisa.
1: Usogelee kidogo hivi kwenye maiki tuweze kuzungumza. Bila shaka wewe ni binti. Umeipata elimu kutoka Black Maendeleo, ni mmoja wapo amenufaika?
3: Ndiyo, nimenufaika sana na mradi wa Black Maendeleo, lakini pia kama nilivyokuwa nimejitambulisha hapo mwanzo kwamba mimi ni mwalimishaji lika kwenye haya madarasa ya Black Maendeleo. Ndiyo.
1: Mapokeo ya kuja ukiwa unawaelimisha hao vijana wenzio huko ambako unakuwa unapita katika sehemu tofauti tofauti?
3: Kwa sababu Black Maendeleo tunayo madarasa yetu kama tulivyokuwa tumesema ni umri wa miaka 12 mpaka 35.
1: Ndio.
3: Kwa hiyo kwenye madarasa yetu huwa tunawapa elimu mbalimbali ikiwemo hizi elimu za ukatili wa kijinsia.
1: Okay.
3: Na mapokeo yamekuwa makubwa kwa sababu pale tunakuwepo na mdaharo mzuri. Kwa hiyo watu wanapata nafasi ya kuzungumza na baada ya kuzungumza watu wanaweza kuripoti yale matukio yao kwetu ambapo sisi tunaunganisha na watu wa huduma wakiwepo maafisa ustawi na maafisa maendeleo ya jamii.
1: Mbaya zaidi watoto wa kike wamekuwa wanaogopa, wengine wanafanyiwa ukatili na baba zao, wazazi, lakini pia wanafanyiwa ukatili na wajomba zao, wanafanyiwa ukatili na baba zao wadogo, majirani wanaowazunguka. Namna ambavyo wanashindwa kutoa taarifa, mnatumia mfumo gani nyinyi kama vijana mkiwa mnazungumza pamoja kuhakikisha wewe huru kufunguka na kuweza kuzungumza?
3: Sasa katika shirika letu la Black Maendeleo limekuwa ni shirika rafiki sana kwa mabinti na wamekuepo, tumewapa mbinu ambazo zinawapa uhuru mkubwa sana wa kuripoti haya matukio ya ukatili wa kijinsia kwa sababu tunawekea miundombinu rafiki. Kwanza tunawafanya marafiki. Kwa hiyo kadi tunavyowapa ile elimu mule madarasani kuhusiana na haya mambo ya ukatili wa kijinsia, tunajenga nao urafiki na wanaona ni wanapata urahisi wa kuripoti haya matukio kwa sababu huwa tuna kama tunawapa ulinzi kwamba haitaonekana kwamba wewe umeripoti hili au sisi tutalifanya kwa njia ambayo utabaki salama na utapata utatuzi wa ule ukatili ambao unafanyaje unafanyiwa.
1: Sawa, msikilizaji, kama una swali lolote unahitaji kulizungumzia kuhusiana na haya ambayo tunayozungumza huko ndani, nipo na Groli Molele ambaye ni afisa uhamasishaji jamii mkoa wa Iringa kutokea Black Maendeleo, pamoja na Agnes Nchimbi, yeye ni branch manager Kihesa, na Neema John, yeye ni mwalimisharika wa madarasa haya ya Black Maendeleo ambao wanaendelea kuzungumza na vijana katika maeneo tofauti tofauti wapo mkoa wote wa Iringa kwa wilaya zake zote. Kwa hiyo kwako wewe ambaye unaendelea kuisegea sikio 88.9 hivi sasa, unaweza kuuliza swali na wanaweza kukujibu hapa hapa.
4: Pomafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
5: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
6: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 296 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
7: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. 88.9 Nuru FM, Mufindi.

0: Sawa, Nema, tunaweza tukamalizia kwa kile ambacho nimeweza kukuuliza hapo awali kuhusiana na yule ambaye anakuwa na hofu ya kuweza kusema kile ambacho anafanyiwa. Utaratibu mwingine nje na kumpatia somo la namna gani anatakiwa kukifanya.
1: Kwa sababu mimi ukiachana na kuwa mwelimishajirika kwenye ya madarasa ya Black Maendeleo, lakini pia mimi ni mchechemuzi, ambapo sisi kama wachechemuzi tuliowezeshwa na shirika la Black Maendeleo, huwa tunaibua hoja mbalimbali kwenye ya madarasa yetu, zikiwemo hizi mada za ukatili wa kijinsia, ambapo baada ya kuziibua huwa tunazipeleka kwa fanya maamuzi au washikadau tunasema, wakiwemo maafisa ustawi wa jamii na au maafisa maendeleo jamii. Kwa hiyo tukishaenda kwao huwa tunapata hizi elimu pia sisi, ikiwemo elimu ya 116 ambayo unaweza ukapiga ile namba na ni namba ya bure kabisa ya serikali, ambayo endapo umefanyiwa haya matukio ukatili wa kijinsia unaweza ukaripoti na taarifa zako zisivuje, kwa sababu ile namba ni ipo very secret, tunaweza tukasema.
0: Ah, okay. Uzungu mwingi nena sasa. Iko very secret, Nema amesema, yani iko kwa usiri mno, kiasi kwamba wewe ukitoa taarifa zako hakuna mtu ambaye anaweza akasikia ama akajua kwamba wewe Nuru umesema kwamba jirani yako ama mtu fulani anakufanyia kitendo cha ukatili na akaje kukufuata kukushtakia. Sasa Agnesi, tuweze kuzungumza na wewe pia, mambo yake sawa hivyo. Nyinyi kama Black Maendeleo mna mchango gani hasa wa kupinga ukatili katika jamii?
2: Sisi kama Black Maendeleo kuna mchango mkubwa sana katika kupinga ukatili wa kijinsia.
0: Ndiyo.
2: Kama wazungumzaji waliotangulia walivyosema, sisi tumetengeneza mazingira wezeshi kwa vijana wetu hawa, ambapo tunasema hawa wana umri kuanzia miaka 12 hadi 35. Mojawapo ya sehemu kama Neema hapa alivyozungumza ni madarasani ambako wanapewa hii elimu ya kupinga ukatili wa kijinsia, ambapo hadi sasa sisi kwenye madarasa yetu tumefikia jumla ya washiriki 19,440 mpaka mwaka huu tunaoongea,
0: kuanzia 19,440 kwa mkoa wa Iringa.
2: Kwa mkoa wa Iringa kwenye halmashauri hizo ambazo Glory hapa amezitaja. Kwa hiyo tunaamini kupitia hao jamii nzima inanufaika, kwa sababu lengo la mradi wetu, sisi katika nyumba moja akinufaika mshiriki mmoja, tunaamini waliomzunguka wote wananufaika kupitia elimu hizi tunazozitoa.
0: Ndio.
2: Elimu hizi huwa zinadumu kwa miezi sita, mitatu hadi sita kwa washiriki hao. Lakini pia washiriki wetu tumewatengenezea mazingira mengine wezeshi. Tuna kamati za maendeleo ya vijana, tunaita YDC, ambapo wao wako huru kwenda kutoa taarifa kwao, ni wako kwenye jamii husika. Kama sisi hawezi kutufikia, basi tunaamini wale ni rafiki kabisa au ni jirani kabisa. Mtu anamchagua yeye ambaye anaweza kumwambia. Akishindwa kutuambia sisi, akishindwa kumwambia mwelimishajirika hapa, lakini anaweza kufikia kwenye kati ya wale kamati za maendeleo ya vijana ambao ziko kwenye jamii zao huko huko. Lakini wao pia wana jukumu hizo kamati ya kuelimisha, lakini pia kuwasaidia wale washiriki kama watapata changamoto yoyote kuweza kuripoti zile kesi na pia kuzipeleka sehemu husika.
0: Okay.
2: Lakini pia tunafanya sisi kama Black Maendeleo mazingira mengine ambayo tumewajengea washiriki kuripoti kesi zao. Tunashirikiana na serikali, viongozi wa serikali.
0: Okay.
2: Tuna polisi ambao unasema kuna dawati la jinsia pale, tumewatengenezea huduma rafiki. Wale ambao sisi tunaona wanaweza kwenda kuripoti kesi, tunasema mtu mwingine ni mwoga kufikia polisi, lakini sisi tumewatengenezea njia rahisi kabisa. Tunaweka zile namba za simu kwenye madarasa yao, kwamba akihitaji kuripoti kesi yake muda wowote anaweza akampigia mhusika huyo kutoka dawati la jinsia, lakini hata ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii, lakini viongozi wote wale wa ngazi za chini kwenye kata.
0: Sawa, kulingana na hiki ambacho amekieleza Agnes, hii ndio maana halisi mnashirikiana moja kwa moja na dawati la jinsia? Na mlionelea nini kwanza kushirikiana na dawati la jinsia? Mliona kulingana na hali ilivyo katika jamii inayotuzunguka kwa hivi sasa, matukio katili yamekuwa yakiendelea kuwa mengi, ama kipi mlikionelea nyika Black Maendeleo?
3: Asante. Sisi Black Maendeleo, kama nilivyosema awali, kwamba tunashirikiana na serikali sana sana katika kila aspect yetu tunayotekeleza katika mradi wetu.
0: Ndio.
3: Na moja ya afua ambayo iliyopo katika mradi wetu ni hii afua ya mambo ya ukatili, ya kupinga ukatili wa kijinsia.
0: Mm.
3: Na hivyo kuanzia tumeanza kufanya kazi katika mkoa wa Iringa, tumekuwa tukipata taarifa kutoka kwa watu wa dawati la jinsia, jeshi la polisi, kwamba matukio ya ukatili wa kijinsia katika mkoa wa Iringa yako juu bado. Hivyo kwa sababu katika aspect yetu ya mazingira wezeshi ya mradi, tuna hiyo aspect ya kupinga ukatili wa kijinsia. Walivyotufikishia taarifa hawa watu wa dawati la jinsia kwamba wameandaa hili kongamano la kupinga ukatili wa kijinsia, tukaona ni platform nzuri ya sisi Braki kuweza kuendelea kupaza sauti kwa jamii kwenye kupinga ukatili wa kijinsia. Kwa sababu ukimwezesha huyu mwanamke kijamii, ukamwezesha na kiuchumi, lakini bado akawa anarudishwa nyuma na ukatili wa kijinsia labda kwa mtu wake wa karibu kama mume wake, ndugu yake, bado hujamwezesha huyu binti au huyu mwanamke kijana. Kwa hiyo tukaona ni vizuri kushirikiana na serikali ili kuweza kushirikiana nao kwenye kutoa hizi elimu. Kwa sababu kwenye haya ili kongamano, moja hapo ya elimu wanazozitoa ni kwenye hii vikundi vya mihadhara kule vijijini, ambapo sisi pia Black Maendeleo tunaenda. Kwa hiyo tunapoenda pia kushiriki kwenye kutoa hizi elimu, na sisi tunashiriki kwenye kuhakikisha kwamba jamii inajua kuhusu ukatili wa kijinsia ni nini.
0: Ndiyo.
3: Aina za ukatili wa kijinsia na wapi pa kutoa elimu, wapi pa kutoa taarifa hizi za ukatili wa kijinsia. Tukiweza kufanikisha hivyo kushirikiana na serikali, tayari sisi kama mradi, tayari sisi kama Black Maendeleo tumefikisha lengo letu. Tukija kumwezesha huyu binti au huyu mwanamke kielimu na kiuchumi, basi mradi unakuwa umefikisha ile lengo lake la kumwezesha huyu binti au huyu mwanamke kwenye kujitambua, lakini kumsaidia kufikisha au kufikia lengo lake au ndoto zake.
0: Okay, kuna mmoja hapa ameuliza swali. Amesema hivi, hapo itabidi Glory kama si Agnesi uweze kuelezea vizuri. Amesema hao ni Blacki wanaokopesha hela au ni watu gani? Mnieleze nijue. Maana kama ni Blacki wanaokopesha hela, mimi naogopa kuja.
3: Asante sana mtangazaji. Kama nilivyosema hapo awali, sisi Black Maendeleo tunaitwa Black Maendeleo. Na wenzetu wanaokopesha wanaitwa Black Microfinance.
0: Okay.
3: Kwa hiyo ni Black ni hiyo hiyo, lakini ina
0: tofauti mbele.
3: Ambapo entity yetu ya kwanza ndio hiyo ya microfinance, ambayo wanakopesha kina mama kwa riba nafuu. Alafu sisi ambao tuko hapa leo kwenye kipindi tunaitwa Black Maendeleo.
0: Nyinyi mnahusika tu na masuala?
3: Sisi tunahusika na masuala ya kuondoa umaskini kwenye jamii kupitia vikundi mbalimbali vya vilivyopo kwenye jamii kama vijana, wanawake, watoto na makundi mengine yaliyopo kwenye jamii. La afua ambazo tunazitekeleza ni kama afua za elimu ya malezi na makuzi, ambapo tunawawezesha hao mabinti au wanawake vijana kuanzisha hizi shule za chekechea za watoto.
0: Ndio.
3: Lakini pia tuna miradi ya vijana, ambapo ndo kama huu mradi wetu wa kuwezesha na kuelimisha mabinti na wanawake vijana kuanzia miaka 12 mpaka miaka 35. Tuna miradi ya kilimo, ambapo tunawawezesha wakulima au wakulima wadogo wadogo kwenye kupata pembejeo na vifaa vya kuanzisha vya kulimia. Lakini tuna miradi mingine mingi, lakini yote inalenga pale pale kuleta maendeleo katika jamii.
0: Okay.
3: Ndio maana hatuhusiki na kukopeshana.
0: Kwa mfumo hapo awali Grol ulizungumzia kuhusiana na kumwezesha binti miaka 18 bila shaka mpaka 30,
3: kuanzia miaka 12 mpaka miaka 35.
0: 12 hadi 35. Na mfumo ambao mnamwezesha fedha, mnamkopesha, mnampa. Ikusudi binti anavyotusikiliza hivi sasa aweze kujua fedha akija kwenu anapewa, anakopeshwa.
3: Kwanza ikumbukwe kwamba sisi Black Maendeleo kwenye huu mradi tunaotekeleza tunalenga wale kaya maskini.
0: Okay.
3: Kwa hiyo hatuingii tu kwenye jamii, kwa maana kwenye jamii kuna makundi tofauti tofauti au kuna madaraja tofauti tofauti. Kuna yale madaraja wanaojiweza na kuna yale madaraja ambayo hawajiwezi. Kumbuka hata hizi afua nilizozisema tunazozitekeleza katika mradi wetu, ukiziangalia kwa kina ni za wale ambao wanatamani kuwa kama wale wanaojiweza, ila kwa sababu ya changamoto tofauti tofauti za kimaisha wanashindwa. Kwa hiyo sisi tunalenga kaya maskini. Kwa hata kwenye kuwawezesha, tunaowawezesha ni wale ambao ni kaya maskini. Kwa hiyo hatutegemei kwamba awezeshwe alafu arudishe, hapana. Tunamwezesha ili aweze kufikia lengo lake, aweze kujisimamia kiuchumi, lakini pia aweze kufikia ndoto zake kama binti au kama mwanamke kijana. Na ndio maana wale wa miaka 18 kushuka chini ambao wako kwenye makundi ya kuendelea kusoma, tunawawezesha support au tunawezesha msaada wa kwenye upande wa elimu zaidi ili aweze kusoma abaki shuleni lakini aweze kufikia ndoto zake kama binti.
0: Na kwa sio hela tu.
3: Sio hela tu. Lakini hawa miaka 18 mpaka miaka 35 wengi wao wanakuwa tayari wameshaacha shule
0: au wamemaliza form 4.
3: Lakini ameshindwa kujiendeleza ila kuna vitu anavitamani kuvifikia kama binti au kama mwanamke kijana. Tunawapa mitaji mbalimbali wanayoipenda wao. Na hatuwapi tu mitaji from nowhere. Tunakuwa tunaenda tunafanya tathmini ya masoko katika lile eneo ambalo walilopo wao kujua ni aina gani ya fursa zilizopo ili mwisho wa siku tukija kumwezesha huyu binti aweze kujikwamua kiuchumi kweli na biashara isishie njiani.
0: Sawa, tutarejea hapa, kuna jumbe na Grole mtakwenda kuzijibu, lakini pia vile vile kama unahitaji kufahamu lolote kuhusiana na Black Maendeleo basi unaweza kuuliza swali, tukirejea hapa watakwenda kukujibu. Usiondoke na ukakasi we msikilizaji wa 88.9.
4: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Haya, kabla hatuja kwenda kumaliza, Gloria anasema hivi, kwa hiyo hiyo black mnaelimisha kwa wanawake tu, mbona kuna wanaume wananyanyaswa na wanawake wao? Sasa hawa hiyo elimu haiwahusu. Anaitwa Oswald Mhema kutoka Mawelewele, Kilimani.
1: Asante sana.
0: Wanalamika wenyewe vipi?
1: Naam, na hilo lalamiko hatujalipata tu leo, tumekuwa tukilipata hata tunapokuwa huko kwenye jamii.
0: Okay.
1: Kama alivyozungumza mwenzangu Agnes kwamba tuna hiyo aspect ya mazingira wezeshi. Na mojawapo ya aspect ambayo au vitu tunavyovitekeleza kwenye kuwatengenezea mazingira wezeshi au kwenye kupata ile haki sawa kwenye jamii, tuna vikao vile tunaviita vikao vya wazazi, vya walezi na wenza wa washiriki wetu.
0: Okay.
1: Kwa sababu tunaamini wale washiriki wetu wana wazazi wao wengine ni wana jinsia ya kiume, wana walezi ambao wana jinsia ya kiume, na wana wenza ambao wana jinsia ya kiume. Kwa kila mwisho wa mwezi, kama tulivyosema, tunatoa elimu zetu kwa kipindi cha miezi sita. Kila mwisho wa mwezi tunafanya vikao vya wazazi na walezi na wenza washiriki wetu.
0: Ndiyo.
1: Ambapo zile elimu tunazotoa kwa wale mabinti tunawapa na wale vijana.
0: Okay.
1: Ambapo inasaidia kwamba ukimuelimisha labda huyu binti kuhusu ukatili wa kijinsia na namna ya kutoa ripoti ya kesi za ukatili wa kijinsia, mume wake naye anapokuja kwenye kile kikao cha mwisho wa mwezi anapata ile elimu au ile package ambayo mke wake ameipata. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuwa umeiokoa jamii kwa ujumla, au unakuwa umeielimisha jamii kwa ujumla. Lakini pia, ndugu mtangazaji, tuna hii aspect ya muhimu sana ambayo ndo tumeianzisha katika mradi wetu ambao ameizungumzia mwenzangu pale Nema ambaye ni mchechemzi. Hii aspect tunaita uchechemzi, ambapo tunaibua masuala mbalimbali yaliyopo katika mradi wetu kuendana na matatizo au changamoto wanazokutana nazo washiriki wetu. Na hizo changamoto zinahusisha na changamoto za mambo ya upatikanaji wa masoko, ushirikishwaji wa kifedha, ukatili wa kijinsia, elimu za awali za malezi na makuzi na watoto, upatikanaji wa elimu, ambapo hapo pia tunahusisha wadau tofauti tofauti ikiwemo hawa wenza wa washiriki wetu kwenye kujua kwamba tumeshamwezesha huyu binti kielimu au tumeshamwezesha kijamii, ana changamoto gani pale nyumbani? Zile changamoto ambazo anakutana nazo tunamsaidia yeye na mwenza wake kwa kuwafikishia wale watu wa huduma walioko katika jamii yake, kama labda ni mtu wa dawati, kama ni afisa ustawi, afisa maendeleo, wale wa maafisa elimu, kwenye kuwasaidia kupata utatuzi.
0: Sawa, hawa Brock maendeleo si ndo walituita tujaze fomu ili wawezeshe watoto waliokuwa wanakuja kwenye hayo madarasa yao. Asa mimi binafsi nimepata wasiwasi, maana umejaza fomu mpaka leo wapo kimya. Haya Groli, kwa uchache sana.
1: Asante, naomba nimkaribishe meneja mradi.
0: Okay, meneja mradi Meneja mradi. Ndio huyo hapa ndugu yangu jirani.
1: Naam.
0: Haya, kwema.
2: Habari.
0: Salama. Tuambie unaitwa nani, meneja mradi?
2: Kisa Dixon, ni branch manager katika mradi wa AIM unaosimamiwa na Brack Maendeleo Tanzania.
0: Haya, watu wamejaza form na mpaka leo kimya.
2: Okay. Sisi tuko kwenye mchakato na tuko kwenye hatua za mwisho kabisa, na tunafikiri kuanzia wiki la kesho wataanza kupokea hiyo, watataka kupokea miamala yao.
0: Kwa hiyo
2: kuna mchakato kidogo tulikuwa tunafanya kuweza kuhakiki taarifa mbalimbali ili hizo pesa zisiende kwa watu wengine.
0: Haya, sawa. Nimeelewa sana hao Brack, naomba uamfadhili mdogo wangu kwani anatamani kujiendeleza. Kuja sema uko wapi ndugu yangu? Yaani umekuja tu kama kitaksi bubu. Ungekuja vizuri wangejua wanakuja wapi.
2: Kabisa.
0: Anasema anaitwa Mark Chaz kutokea Iringa vijijini. Mimi swali langu, je, mtoto wa kike akishindwa kupelekwa shuleni kutokana na umaskini alionao, huo nao ni unyanyasaji wa kijinsia? Mimi nataka nijibu huyu hapa. Madam huyu hapa. Sijaisikia sauti yake. Kwema?
3: Kwema kabisa, habari?
0: Salamu, tuambie unaitwa nani?
3: Naitwa Beatrice Mwasalemba. Katika shirika letu la Brack Maendeleo, mimi ni wa IDC.
0: Okay.
3: Napenda kulijibu hilo swali kama lilivyoulizwa. Huyo anasema kwamba mtoto asipoendelea na shule ni ukatili wa kijinsia. Mimi naweza nikajibu kwamba ni ukatili wa kijinsia kwa sababu haki ya mtoto wa kike lazima afikie malengo yake.
0: Sawa.
3: Aidha, hata kama amekatishwa kwa changamoto mbalimbali, aidha ujauzito au shida katika familia, kukosa labda mtu wa kumsimamia inaweza akampelekea kufanya nini, kukwama shule.
0: Ndiyo.
3: Lakini sisi tunatamani mtoto wa kike afikie ndoto zake. Kwa hiyo anapokwama katika lile swala la elimu, tunauona ni ukatili wa kijinsia. Ndio hapo tunarudi kwenye kile kipengele shirika la Black Maendeleo linafuatilia na kujua kwa nini amekwama, wanamshika mkono na kumsaidia kufikia ndoto zake.
0: Aha, sawa. Haya, tumalizane kwa dakika chache Glory kuelezea hiyo tarehe 29, maana kuna wengine wanauliza hapa. Napenda kuuliza kuna kiingilio, kuna kiingilio ni shilingi ngapi? Utuambie hiyo tarehe 29 kama kuna kiingilio, na uambie wananchi kwa dakika mbili tu.
1: Asante mtangazaji. Sisi kwenye huo kuna kongamano ambalo linafanywa na jeshi la polisi hapa mkoa wa Iringa la kupinga ukatili wa kijinsia lenye ujumbe unaosema ukatili unapingika, ukatili unazuilika paza sauti yako. Na sisi Braki tutakuwa sehemu ya hilo kongamano.
0: Ndiyo.
1: Na nipende tu kuwafahamisha wasikilizaji kwamba hili kongamano ni la bure, vijana wote, mabinti, wanawake, vijana wa kiume wanaruhusiwa kushiriki hili kongamano, kwa sababu kutakuwa kuna vitu tofauti tofauti ikiwemo midahalo kujadili hili swala la kupinga ukatili wa kijinsia, ambapo ninaamini hawa vijana watakaoweza kushiriki katika hili kongamano hawatatoka bure, kwa sababu watajifunza vitu tofauti tofauti, jumbe tofauti tofauti za namna ya kutoa taarifa za kesi za ukatili wa kijinsia, kwa sababu kwa hapa mkoa wa Iringa tumegundua kwamba jamii inafahamu kuhusu ukatili wa kijinsia, lakini bado kuna gepu kwenye kutoa hizi taarifa za ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tutahakikisha tunawajengia uwezo vijana wa kuwa na ujasiri wa kutoa taarifa za ukatili wa kijinsia, ikiwemo katika hiyo namba ya 116 ambayo tulizungumzia hapo awali, ambayo huyu mtu atakayeweza kutoa hizi kesi hatafahamika ni nani. Hiyo namba ukiipiga ni bure na una uwezo wa kutoa taarifa wakati wowote bila kufahamika, ili kuhakikisha kwamba wale wahanga ambao tunawaona wengi katika jamii zetu wanapata msaada, lakini pia wanaweza kusaidika kuna watu wa huduma husika. Kwa hiyo niwasisitize vijana waje kwenye hilo kongamano, litafanyika pale ukumbi wa Masiti siku ya tarehe 29 mwezi wa 9 kuanzia saa 4 asubuhi.
0: Karibuni sana. Mimi niwashukuru sana.
1: Asante.
0: Kila laheri na maandalizi mema.
1: Asante sana.
0: Sawa. Msikilizaji, nilikuwa na wanadada hawa kutoka shirika la Black Maendeleo, ambapo wamezungumzia mambo tofauti tofauti ikiwemo kuelekea kongamano la kupinga ukatili wa kijinsia tarehe 29 mwezi huu wa 9 itakalofanyika pale katika ukumbi wa Masiti. Wanakuambia ni bure kabisa, fanya uweze kufika ili uweze kupata mawili matatu, na kutakuwa na midaharo pia. Kru yote hii imeongozwa na Grol Molel ndio kru yote imeongozwa naye, ambaye ni afisa uhamasishaji jamii mkoa wa Iringa. Hii ni Raha Leo, tuko pamoja hadi mishale 6 kama ile za mchana. Mia rangu jina naitwa Nurujoni, niko na udugu wangu hapa Fatma Ayub.

0: unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
6: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
7: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
8: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: Raha Leo.
1: Habari za wakati huu?
2: Salama.
1: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
2: Unazungumza na Imani Jago kutoka Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
2: Kinyana Bobi.
1: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
2: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
1: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
2: Asante sana.
1: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
2: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
1: Oh, ndio mara ya kwanza.
2: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
1: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa kwako.
2: Asante sana. Nirudie.
1: Wape hai kinyana Bobi bwana.
2: Salamu zimefika.
1: Shukrani.
0: Raha Leo.

0: Sisinto wale wale mlio tukata. Utachida gani wewe?
1: Yani Nuru, jambo ufanye wewe, sawa niulize mimi. Mimi nakujibu nini? Mimi nakujibu.
0: Sijui chochote. Popote kambi. Tuambie Voda wanasemaje kwanza.
1: Voda kwa msisi tunakwambia ni sala pili na la mwisho. Voda kwa mkwetu ni zaidi ya mtandao. Maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana ni zaidi ya kupiga simu.
0: Ndio.
1: Ni mama nisikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inakufikia kwa wakati.
0: Ndio.
1: Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako. Au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako.
0: Okay.
1: Huu si mtandao tu. Huu ni zaidi ya mtandao. Tunasema pata line yako ya Vodacom leo au tembelea duka lolote la Vodacom au wakala le karibu nawe ili uweze kupata line yako ya Vodacom leo. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Haya, mkulima wa Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro, tunakuambia msimu huu usichague mbegu kwa mazoea, chagua mbegu kulingana na mazingira ya eneo lako.
1: Ndiyo.
0: Na kama uko katika ukanda wa juu wenye mvua nyingi, ulizia kitale 614 ama kitale 628 au kitale 6213 zenye uwezo wa kutoa hadi magunia 40 mpaka 55 kwa ekari. Na kwa maeneo ya ukanda wa kati au wa chini yenye mvua za wastani hapa Dodoma, Singida, basi unaambiwa ulizia kitale H513 inayokomaa ndani ya siku 110 hadi 120 inaweza kutoa hadi magunia 35 na 40 kwa ekari. Kama eneo lako lina changamoto ya ukame, sasa ulizia kitale DH04 inayokomaa ndani ya siku 75 hadi 60 hadi 90 na unaweza kutoa hadi magunia 30 na 35 kwa ekari. Na mbegu za kitale bwana na Kenya na Kenya fedha zinapatikana kupitia Amani Agri Choice Limited ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizi. Na mbegu zinapatikana kote nchini kwa mawakala wote wa pembejeo nchini ikiwemo Iringa, Dodoma, Njombe pamoja na Morogoro. Kwa Iringa sasa wanapatikana kituo cha 77 jirani na ofisi za CCM wilaya Iringa, na pia mawakala wengine mnakaribishwa. Fanya kuwapigia simu kupitia 0740-510-111. Instagram wanapatikana kama aman_agrichoice. Kibo Seeds tunakuambia ubora wa kuaminika. Wewe mkulima, kazi ni kwako. Tunakuambia chaguzi
1: ni ya kwako.
0: Chaguzi ni ya kwako. Sasa bwana.
1: Sasa basi.
0: Kama kawaida. Meshack Lubugo kutoka Majembe Kihesa. Yeye anasema habari hapo studio.
1: Nzuri.
0: Wanaume wengi huwa wanaogopa kupima ukimwi. Hivyo wanaamini akipima mke wake akiwa salama naye atakuwa salama.
1: Sio kweli.
0: Makumbuka kisanga hicho.
1: Kwa sababu Nuru, kila mmoja na grupu.

0: Raha ya mimba bwana upelekwe na babake yeye mwenyewe.
1: Eh, afu kubebea pochi. Jamani pochi mwe mnatubebea tu.
0: Unataka udongo yeye ndo anakupa unakula.
1: Mara umetaka yeye. Maana nifungulie mwechukulie kitu fulani.
0: Sio yule ambaye anamlaza mume wake nje.
1: Hapana. Afu hakuna ujauzito hivyo kumlaza mume.
0: Wezangu.
1: Anasema raha leo wanaume wanaokataa kuwapeleka wake zao clinic mwenendo yao inakuwa sio. Wanakuwaga wanajua sehemu walizotembelea kuwa hazipo salama. Julius Nyomolelo kutoka maeneo ya Isoka. Kwa hiyo kumbe wanaogopa kwamba wanajua tulikopita huku siku kuna ndio maana tukienda huku yawezekana. Anasema kama mnatusema sisi wanaume tunazima redio.
0: Hajataja ndani jina.
1: Jamani, sasa mkizima redio inakuwaje?
0: Sasa ukizima redio tumesema hivi wakezeni waongeze sauti za redio. Wasikilize.
1: Watakuja kuambia.
0: Wezima redio. Ila kwa mnapotupenda utawashi.
1: Ukimwi. Hapo jamani wanachoogopa. Odili ya Kibiki kutoka Isakalini. Kwa hiyo vijana bwana, hao ndugu zetu wanaogopa kupima. Anasema mimi siendi. Aende zake akapime. Hawa ndio mashemeji. Mimi naona kwa walio wengi wanaogopa kipimo cha HIV. Malibingwa kutoka Ilule Ilala.
0: Nuru, hivi unajua kuna mpaka leo kuna kina baba wanajua kama ujauzito au kufungua kadi la kliniki ni bure pia, unaelewa eh?
1: Si hawaendi.
0: Lakini pindi siku utakapoenda na mke wako ndio utajua kama kuna vipimo vya kupima. Utasikia mama mjamzito anadumiwa bure kama mtoto mdogo. Sio kweli jamani. Kuna baadhi ya vipimo inatakiwa ukienda pale utavipata na utalipia na mtafungua kadi pamoja. Ila ukiambiwa wewe umekaa nyumbani kama kuna mwingine jana. Anamwambia mke wake hela kadi ya kufungua kliniki, kadi bure. Sina hela mimi. Kama utakaenda nenda kumwambia kupe mzazi wako. Jamani, tumbo la kwako wewe. Tayari limeshafika miezi 6 au miezi 7. Hela kampe mamake mzazi wapi na wapi?
1: Inahusiana.
0: Havihusiani. Ila ukienda kliniki mambo kama utajua mapema.
1: Amesema haya wanaume twendene tukapime na tuache kusema tupime mpaka tukonde. Musa Babas kutoka Ilula Nyakilomo.
0: Musa na no.
1: Jamani dada zangu, mimi ndo na kauja uzito hapa, nawaza nikimwambia atanipa sababu gani mimi. Anaitwa Neti kutoka Semtema. Mwambie tu atakachosema pambana nacho.
0: Aneti mwambie na kama yupo hapo nyumbani mwambie leo akirudi mwambie umesikiza redio leo. Walikuwa nazungumzia nini mme wangu, twende Jumatatu au kesho.
1: Mbona
0: tena hapo Semtema wewe, mbona karibu sana na hospitali ya serikali ya Ngome.
1: Kwa hiyo hata hujachelewa.
0: Hujachelewa.
1: Joni Ngando, wanaume walio wengi wanaogopa kipimo cha VVU ndio maana hawaendi clinic na wake zao. Wababa tuelimike tu pande za Ilula Malendi ndiko ambako wanafanyaje anatokea. Haya vijana, kina baba mnajitoa wenyewe sababu zenu. Wengine wanasema tupime tusije tukakonda ndio twende. Haya, mwingine anatoa sababu hapa za kufungua kadi. Sawa, 0766 74 42 92. Acha si tufanye hivi alafu tutarejea, tuko nawe mpaka mishale 6 kamili za mchana.
2: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028.

0: 0774 Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest Mkabara na Benki Kuu au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
7: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
8: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
9: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz. au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the Spring of Knowledge.

0: chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa tamjua kama hili, mwanangu ameni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu nao nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba kwanza leo mama Sani asije sokoni kule, yaani ndo kesa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taksi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasapoti kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi, hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa kweli, namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa, mambo pambe. Shoga yangu mluguru alishika, umenielewa bwana? Dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Haya, wakati wake ndo huu hapa, kabla tujaendelea mbele, ndugu yangu, umegundua kitu?
6: Kulipa tuja kara roho.
5: Umegundua kitu?
6: Nimegundua ndugu wangu.
5: Kitu gani? Sema.
6: Wapi?
5: Saizi hapo umegundua nini?
6: Sijagundua kitu.
5: Mimi nimegundua napenda sana umbea. Yaani ikifika sehemu ya chuzi, ana sauti inabadilika.
6: Nani? Wewe. Hilo mbona kawaida yako?
5: Sauti inakuwa?
6: Inakuwa hata kama umechoka, uchovu ndio unaishiaga hapo.
5: Uchovu saizi ushaisha.
6: Sasa ndio umenikumbusha japo. Unaona hivyo ulivyosema? Kuna kaka mmoja anaendesha gari la nani, gari la maji, hao wanaojenga barabara njia huku kwa matrekta mkimbizi. Anasema na ikifika saa 5 kamili, kama alisahau kuwasha redio, anawahi kwenye gari kwenda kuwasha redio, anasubiria assignment ya chuzi.
5: Mimi babangu saa 4 lazima awashe redio,
6: amsikilize mtoto wake.
5: Tena anatumia kwenye gari.
6: Anamsikiliza binti
5: yake. Hapa tunavyozungumza.
6: Anasikiliza redio.
5: Mshuu anasikiliza redio.
6: Mimi mdogo wangu yuko Zanzibar, anasikiliza online, aliko South Africa anasikiliza online, mama Dar es Salaam anasikiliza Nuru FM Iringa online.
5: Haya sasa bwana, kama kawaida.
6: Choose.
5: Ni sheria.
6: Haipingwi.
5: Kuna waraka wa amani kutoka kwa Oswald Mhema, ndugu yetu huyu kutoka Mwelewele. Yanasema mimi naenda kila siku na mke wangu kliniki.
6: Ndio.
5: Yaani kule ukiwa na mwenza wako, hamkai, ni chop na kuondoka. Kwanza mimi nikienda kule mtoto nambeba mimi mwenyewe.
6: Asante.
5: Maana nampenda mke wangu pamoja na mwanangu. Hivi wewe unashindwa kumbeba mtoto kwa muda mfupi tu, wakati mwenzako kambeba miezi 9
6: tumboni.
5: Kweli wanaume tubadilike. Alafu swala la kupima ni muhimu, kwa sababu hata kama umeukwa, wanakupa ushauri madaktari vizuri tu na maisha yanaendelea. Ila sio kusema hivyo ndio mseme mimi nimeukwa, hapana. Mimi napenda kuwashauri wanaume wenzangu. Kwa majina yake ndio hayo, anaitwa Oswald. Haya ndugu zangu, kama umeukwa,
6: kazi ndio hiyo, usiogope.
5: Amesema chuzi la leo nitasikia kweli, maana simu inazima chaji. Jimson Dunda, nenda kwa jirani, mwambie washa redio.
6: Jimson, nenda kwa jirani. Chuzi tamu na Nuru, mimi ni kwa leo tupokee simu mbili, mimi na wewe tusiongeaje?
5: Hem, kwanza niambie.
6: Chuzi letu leo linatoka Tosa Maganga.
5: Hapo nje panda ya Tosa.
6: Tosa Maganga huko mimi sipajui. Ila ndo linakotokea.
5: Nje panda ya Tosa.
6: Haina shida, mambo kwa ushahidi tu. Bwana, chuzi hili linamhusu mwanadada.
5: Bidada.
6: Bidada huyu anasema yeye anaumia sana kutoka moyoni.
5: Pole yake.
6: Kwa sababu mwenzi ana mwenzi wake, hawajafunga ndoa.
5: Mwenza wake.
6: Yuko kwenye mahusiano miaka 3. Katika hii miaka 3 hakutegemea kama yule mwenzi anaweza kwenda kuoa wakati bado yuko na yeye.
5: Yana naoje na kati yupo naye.
6: Ndio naomba unisikilize, kaa kwa kutulia, kunywa mtori, mama nyama ziko chini.
5: Ilikuwa safari hiyo?
6: Hapana. Huyu bwana bosi, baba kijacho. Yeye anafanya kazi, yeye amejiriwa. Anakaa pale Tosa, huwa anamwaga mke wake, mimi naenda kusalimia wazazi. Kwa anaenda kijijini.
5: Kwa wazazi.
6: Kila weekend.
5: Kwa sababu mwanaume gani anaenda kila wiki ende kwanza?
6: Kwa sababu kazi yake kuanzia Jumamosi na Jumapili haendi.
5: Haendi kazini.
6: Haendi kazini. Kwa hiyo anaweza kaondoka Ijumaa jioni.
5: Ni mtumishi.
6: Ni mtumishi. Kwa anachokifanya anaenda kutumikia kazi. Kule kule akaoa.
5: Wapi?
6: Kimya kimya.
5: Wapi?
6: Kijijini kwao.
5: Kijijini kwa babake na mamake.
6: Na mamake na mke kamwacha huko huko kijijini. Akiwa kule kijijini anamwaga huyu yule mke kule wa ndoa.
5: Naenda kazini.
6: Naenda kazini. Nakaa hapo hapo ofisini.
5: Mm.
6: Kwa hiyo pale nyumba ofisi, pale kwenye ofisi niko na wenzangu uwezi kuja mke wangu. Kumbe anakuja kwa bibie tena huku.
5: Anakaa naye.
6: Sasa Mungu ndio jue za mwezi zimeongezeka siku hizi za mwezi.
5: Kwa hiyo efeti taratibu. Akija huku anakaa na bidada siku 5 za wiki.
6: Anakaa siku 5 za wiki. Bidada anakuambia mimi sio mchunguzaji wa simu. Na katika miaka hiyo mitatu hajawahi kuona simu za usiku. Hajawahi kuona anagombana na huyo mwanamke. Hajawahi kujua chochote.
5: Na baba mwafu huyo.
6: Na yeye ni mfanya biashara. Huwa anaenda anasafiri na kurudi. Na ni mfugaji pia. Sasa wiki iliyopita, yani hiyo miezi iliyopita, bwana mkubwa simu ikaharibika ya kwake. Akamwambia uweze kutumia kisosoa do mpenzi wangu mume wangu. Chukua simu yangu weka line
5: kubwa.
6: Akaweka simu line yake kuna simu kubwa. Alivorudi akarudisha akachukua kitori chake. Yule bibi kuchukua simu yake ndo kayakuta hayo mauzauza.
5: Ya message.
6: Baba fulani tumekumisi. Baba fulani unakuja lini?
5: Kuna hadi mtoto huko.
6: Ala. Afie ndo mama kijacho miezi inaelekea 6.
5: Afu ndo yeye huo ujauzito wake wa kwanza.
6: Yeye ujauzito wa kwanza.
5: Afu kuna mwingine huko kumbe ana mtoto.
6: Ana mtoto.
5: Kwa hiyo kuna huyo mwingine ametangulia.
6: Alikuwa juu ndio mambo anakwambia ni nachoka dada nachoka. Amesema nimechoka mimi nakata tamaa sijui nifanye nini.
5: Kabla ya kuchoka na hata usinyenyue mikono kuweka kichwani utaichosha kichwa chako. Kichwa chako chenye tunajua aste aste. Ukiweka na mizigo tena itakuwaje? Dada huyu wa huko watosa. Yeye kabla hajaanza kuwa na huyo bwana. Ni kwamba huyo bwana alikuwa na mwanamke kule.
6: Ina maana alikuwa
5: na
6: kijijini.
5: Alikuwa naye kijijini.
6: Wa kijijini kwao.
5: Kwa maana hiyo baada ya kuja huku kukutana na huyo au kukutana sio kuja kukutana naye. Ameoa akiwa yupo na huyu binti.
6: Ameoa akiwa na huyu binti na nakwambia hadi siku anaenda kuoa nakumbuka. Kwa sababu kuna baada kukuta sasa zile jumbe ndio kaanza ku reminder sasa reminder kwa ina maana siku ndio ilikuwa siku ya ndoa ndio siku ya harusi ndio maana alikuwa anafuuliza kwenda kwa wazazi wake anakwambia dada Feti naumia anasema tayari ana mtoto mmoja mwanae anasoma boarding kwa alikuwa hapendi aje tena
5: huyo mtoto anayesoma boarding wa huyu kijana wa huyu baba
6: huyu kijana alimkuta naye kwa yeye ni mpambanaji tu alikuwa anategemea huyu kwa jinsi walivyojipanga ndio atakuwa wake wa maisha
5: walijipanga vinini
6: kufunga ndoa na bwana bado anaelekea anasema yuko tayari kufunga ndoa kanisani.
5: Imekuwaje kama mama kijacho kama alijipanga kufunga ndoa?
6: Ndio anakwambia yani mimi nimechoka si ile nuru msemo wako. Nizalie kama unanipenda. Una kweli?
5: Haya sasa. Gunia la misumari hilo hapo.
6: Ndio miezi hiyo anafanya nini?
5: Miezi 6. Unakuta bwana ndoa ni ya kanisani.
6: Ndoa ya kanisani.
5: Haya.
6: Mtumishi huyu alipokuwa hana aibu mpaka amerudi hivi mkavu nakwambia hana hata shile yule baba.
5: Siku anayoenda kuoa huyu bwana huyu akamwaga bidada. Akamwambia mimi naenda kijijini.
6: Kwa mama na anaenda kusalimia wazazi.
5: Kumbe anaenda kwenye ndoa.
6: Akaenda kwenye ndoa.
5: Baba muuaji huyu.
6: Na kule imagine anatoka anaaga anakuja kazini. Kazini anakaa na huyu na bidada asubuhi. Kwa hiyo huko akiaga anaenda kwa wazazi kule anaaga anakuja.
5: Anakuja
6: kazini.
5: Mimi nikiwaambia wanawake hizo simu kagueni hamtaki.
6: Ah, kukagua simu sio kweli, mimi siwashauri.
5: Hizo simu angalieni.
6: Sasa hiyo ni simu yake. Ndio akakuta sasa mrongo.
5: Vipi angekuwa anaangalia simu ya huyo bwana?
6: Si unajua tena ndio mtu hadi WhatsApp anatumia huko afu akasahau kufuta akarudisha simu.
5: Angalia. Tena unavyoangalia usiseme leo naangalia simu yako jioni ukirudi anajiandaa. Hata kama amelala, angalia kama utalia lia we. Si wanawake tumeumbiwa kulia ndugu zanguni. Lia tu wewe lia. Ile unakuwa unajua kinachoendelea. Haya, huyu alikuwa ashike simu.
6: Ndio.
5: Mwanangu, simu ya baba haishikwi. Mwanangu, simu ya mwanaume haishikwi. Usishike simu ya mwanaume. Haya. Leo hii limemkuta la kumkuta. Mimba miezi 6. Bwana ana mke, ana watoto. Mwanamke anamuuliza, "Mtoto kakukumbuka, unakuja lini kumsalimia?"
6: Ukiona na anajibu.
5: Ukiona message unamuuliza huyu ni nani?
6: Alipomuuliza kwanza bwana akashtuka.
5: Anashtuka nini?
6: Amejuaje akale yale yale mke wangu mchawi. Kasiasahau kama aliazimishwa simu.
5: Anashtuka kapigwa na radi la kiangazi mpaka ashtuke.
6: Nakupenda. Nakupenda tali mtu na mke. Tena ndoa ya kanisani.
5: Ila jamani wanaume nyinyi jamani, hebu mtusaidie.
6: Wanaume mna shida gani? Ndio maana nikasema mimi Nuru leo. Mimi sitakuwa muongeaji sana wala usio muongeaji sana. Japokuwa mimi najua wewe lazima dukuduku.
5: Feti nipandishe.
6: Kwa kweli nakupandisha dakika 0.
5: Feti nipandishe.
6: Sekunde 30.
5: Wanaume tunaomba mtuhurumie. Ukiona mtu umpendi, mwambie mama sikupendi, sina malengo na wewe. Unajua ukweli mchungu unauma, ila utasahau.
6: Na
5: utapoa
6: kweli, kabisa.
5: Kuliko uongo wa kukubembeleza kukulainisha kama asali, baadaye kaja kuwa shubiri. Wanaume mtupumzishe. Feti bado naendelea kupanda.
6: Ha. Tena.
5: Ninawaomba sana wanaume. Ukiona mwanamke humuhitaji, huna malengo naye, mwambie mama mimi sina malengo na wewe. Hapa tupo for leisure. Ijulikane ni for leisure.
6: Bas.
5: Mwanamke ajue mimi siweki malengo, siweki nia. Jamani sisi tunahisia mbovu. Mwanamke anaweza akajisahau kwenye haya maisha. Akiona unamspoil vitu vingi. Eh. Unamwambia mimi wewe ni mwanamke wangu na ukisha tuita tu mke wangu, umeua vibe.
6: Umeua.
5: Umetusaulisha maisha yote. Hata kama nimeshazalisha watoto wawili, najisahau. Huyu bwana kaniita mimi mke wangu. Naongea na mamake mzazi. Kakake mkubwa anaongea naye.
6: Wananijua.
5: Dadake mkubwa refa tena anaongea naye.
6: Ukweli natambulika.
5: Ukweli natambulika mpaka mashemeji nazungumza nao. Anajisahau dada wa watu. Anajua huyu ndio yeye. Kesho na kesho kutwa
6: anakuja kujua wewe mume wa mtu.
5: Mume wa mtu inakuwaje jamani? Msikilizaji nashuka sasa hivi ili kusudi upige simu.
6: Yani we, first time ananitafuta alinitafuta kwa uchungu. Unajua mtu unamsikiliza mpaka unaumia wewe ambaye unapokea story. Alafu bado hatukumaliza maongezi.
5: Okay.
6: Na nikimwambia nikamwambia bado nitakuja tuzungumze face to face. Ya kwenye simu haitoshi.
5: Haya kuna mmoja anasema jamani wanawake wanakera sana.
6: Wanakera nini?
5: Anasema hivi, namtetea huyo jamaa, wanawake wanakera sana. Kwa hiyo namtetea ambapo anamliza huyu mwanamke, alafu anamliza na mwanamke mwingine. Wewe una enjoy.
6: Hapo sasa. Wandoa hajajua kama huko kuna mke mwingine. Can you imagine?
5: Wandoa hajajua.
6: Wandoa bado hajajua.
5: Huyu aliyejua ni wapembeni.
6: Unajua huyu ni mstaarabu na heshima kwa sababu ndoa imemkuta yupo naye. Lakini hakuharibu. Na wala hajawahi kupiga simu kwa huyo mwanamke na namba anayo.
5: Haya 0735 01 8440 nambari ya kupiga simu. Baada ya kushuka napokea simu ya kwanza. Hapa habari za wakati huu ndugu yangu.
7: Salama, habari za hapa studio.
5: Salama, kwema.
7: Aisee, kwema bwana.
5: Umekisikia hicho kisanga cha kutokea hapo njia panda ya Tosa ndugu yangu?
7: Na
5: umekisikia hicho kisanga cha kutokea hapo njia panda ya Tosa nyinyi wanaume? Kwa nini inakuwa hivi? Kwa nini hamuyo kweli jamani? Tumshauri nini huyu dada?
7: Yani hapo cha kushauri hapo. Achana nayo kwa maana sisi nao kuna wengine na mapungufu yao tu moja kwa moja, lakini sio kama wote.
5: Okay, kwa hiyo dada achane nayo huyo kaka.
7: Mbona hapo kama ni usumbufu tena ni kero, hata kama mmenisumbua kuna kitu kinaongea.
5: Okay, shukrani sana.
7: Okay, ndio sasa mabali sio yondo mpopo na chera.
5: Kutokea maeneo ya Mpopo, shukrani sana. Ndugu yangu kisukari kimenipanda mpaka na sahau. Habari za wakati huu?
8: Salama.
5: Safi, nazungumza na nani unapiga simu tokea wapi?
8: Nazungumza na Fabian Ngaga kutoka Ilole Iringa.
5: Kutoka Ilole Iringa, Fabian, unamshauri nini huyu dada? Au unamzunguziaje huyu kijana?
8: Huyo kijana kwanza kiustaarabu kabisa amekosa ustaarabu. Kwa sababu huyo dada tayari amemwacha katika mazingira magumu.
5: Ndio.
8: Kwa sababu yeye ndiye aliyemwaminisha kwamba mimi ni wewe tu ambaye tutakuwa wote.
5: Ndio.
8: Kumbe tiari yeye ana mke mwingine. Kwa hiyo dada lazima kwa namna yote atapitia magumu. Hatuwezi kusema ana makosa kwa sababu yeye alikuwa hajui.
6: Ndio.
8: Ila huyo mwanaume ni kweli kakosea kabisa.
5: Haya.
8: Inatakuwa arudi kwenye vikao vya wanaume.
5: Hudhurie mwishoni mwa mwaka eh.
6: Tupate na simu ya mwanamama moja.
5: Haya, simu ya mwisho hii hapa, habari za wakati huu.
9: Ndio, study mwana kutoka Mawelewele.
5: Kutokea Mawelewele, ndugu yangu naomba upunguze sauti ya redio ili kusudi tuwekane sawa.
9: Na okay.
5: Haya, po, umesema unaitwa nani?
9: Oswadi.
5: Okay, Oswadi.
6: Oswadi.
5: Ndugu yangu unatumiza masikio, punguza sauti.
9: Nimeshazitoa
5: sasa hivi. Eh, hapo sawa. Unamzungumziaje huyu kijana mwenzenu ambaye yeye ameona afanye hivyo, na unamshauri nini huyu dada?
9: Yaani kiufupi huyo mshikaji kakosea sana. Yeye kuna maisha baada ya hicho kitendo cha kufanya. Fikiria yeye angefanywa hivyo.
5: Ndio.
9: Yaani kwamba wewe unaambiwa huyu mtu hana mtu. Alafu unaleta unaweka malengo yako na muoa ili ukaenda ndani. Kesho na kesho kutwa unakuta yule mtu ana mtu wake. Umeona? Hicho kitendo kinauma sana. Namshauri dada huyo afanye maisha mengine, acha na huyo jamaa atapotezea muda.
5: Haya, poa. Fanya maisha mwingine dada. Hivi maisha mwingine, maisha mengine.
6: Mama kijacho wangu.
5: Haya, utatuia radhi ambaye hatujapokea simu. Sisi wacha tufanye hivi.
6: Nisema mbili na tukapokea tatu.
0: Unyunyu wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya Raha Leo.

0: huyo bwana ni cha Jacobi.
1: Kwa kweli.
0: Na ujumbe ukufikie vizuri. Mtumishi wae wa umma.
1: Mtumishi wa umma.
0: Ambaye Jumatatu mpaka Ijumaa unasaini kitabu.
1: Alafu Jumamosi
0: ukisema nipo kazini na kaa kazini. Yaani mimi makao yangu kazini. Yapo kazini. Sasa sijui ni mlinzi wewe asubuhi mpaka saa 10 unafanya kazi, hey. Usiku unalinda, asubuhi unaoga unaingia tena kazini, maana hatujui. Makao yako kazini, kazi gani wewe unayofanya kuanzia masaa 24?
1: Kazi yake naijua nseme.
0: Ah, kama mwenzangu mwenye naijua, uropoke nisudi tuharibu kazi. Babu Ayubu wewe.
1: Wewe Mariamu Mfara Magoa sija kusikia leo.
0: Anasema hivi. Mimi nitakagua simu ya mume wangu mpaka naingia kaburini.
1: Hey.
0: Mama Bi kutoka Lupalama. Ishi na msimamo wako udugu wangu.
1: Huo msimamo wa nuru.
0: Ishi na msimamo wako. Mariamu Mfara Magoa huyo hapa.
1: Anasemaje?
0: Naungana na nuru.
1: Ha.
0: Nashukuru.
1: Mamu.
0: Nashukuru udugu wangu. Usiniache peke yangu.
1: Mimi nawapenda. Mimi niko pamoja na mama kijacho wangu. Acha kukagua simu ya mumeo. Na mimi yangu sikagui.
0: Wewe tena.
1: Wangu sito kagua.
0: Wewe tena.
1: Sikagui.
0: Wewe tena. Wacha nisome ujumbe wa ndugu yangu mimi Mariamu. Anasema naungana na nuru.
1: Hey.
0: Simu mwanamke shika.
1: Mayo.
0: Kagua.
1: Tena.
0: Wanaume shikamo.
1: Marabu.
0: Uyo dada afanye maisha yake kwa sababu mwanaume huyo ana mpango naye. Yeye wajuani wakimvulini mwingine, pole yake huyo mwanamke mwenzetu. Mimi nakagua simu kama polisi.
1: Mamu Mfara Magoa kutoka Sentema.
0: Mimi mwanzako nakukagulia simu kama unaitafuta namba yako ya NIDA.
1: Mayo.
0: Yaani naikagua simu. Iwe asubuhi, iwe mchana, iwe usiku, simu yako naikagua vizuri.
1: Mimi nuru naiona mwili wangu, sitaki kufa na pressure.
0: Na mwili wako pressure nje.
1: Sitaki jakara roho. Napenda kuwa na maisha burudani furu furaha.
0: Yaani nikwambie tu fete. Kwa hichi kilichomkuta udada. Light. Light.
1: Ungekuwa wewe nuru.
0: Yaani right.
1: Right.
0: Ingekuwa
1: eh.
0: Anaikagua simu ya mme wake
1: before after
0: na
1: hapo.
0: Na sio mme wake,
1: mpenzi wake.
0: Ya huyo bwana.
1: Baba kijacho.
0: Mchafuzi wa alia hewa.
1: Mm.
0: Angekuwa ameikagua mapema, angekuwa amejua kwamba hivi huyu bwana
1: ana tabia gani?
0: Ana tabia gani? Na uzuri ni bidada ambaye anajishughulisha.
1: Na ana maisha mazuri.
0: Ana maisha mazuri, mtoto wake kampeleka shule boarding anasoma mashallah, heri mtoto kajaliwa. Hey. Mtoto anasoma vizuri kama basi la njano, wala.
1: Kwa hiyo
0: lakini mwanaume ndio. Kwa nini usikague simu yake? Usipokagua simu yake anajisahau. Wewe muache ajisahau miezi 2 wiki 3. Mama shika.
1: Mimi ninachosema sasa hivi tu ni kama ni kwa sababu bado anaishi naye. Ni mwendo wa kuanza kuishi naye kama kioo. Oga vaa, pendeza, jitoe out. Akicheka unacheka, akifumu unafumu. Unajua mwanaume ukimkalia kimya anakonda nafsi. Anajiuliza mbona kabadili.
0: Ah, sio kwa staili hii.
1: Kasha pata mwingine.
0: Kashafikia huku.
1: Sasa utafanyaje?
0: Ah, kafikia huko fanya tu maamuzi magumu. Mama kwa mzazi ya kukuletea yeye.
1: Asante.
0: Naitwa Nuru John.
1: Naitwa Fatma Ayubu.
0: Kesho na Jumatatu nayo ni siku.
1: Mimi Jumamosi nayo ni siku, tukutane Jumamosi.
0: Haya poa, kila la heri.
1: Kuanzia saa 6.
0: Haya.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Serikali imeanza operesheni maalum ya kudhibiti wanyama wakali wanaoingia katika maeneo ya makazi ya wananchi na kusababisha madhara kwa maisha na mali katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Comrade Harry James amesema wanyama hao wakiwemo simba, fisi, viboko na tembo wamekuwa wakitoka katika maeneo ya hifadhi na kuingia kwenye vijiji na makazi ya wananchi, hali ambayo imeendelea kusababisha taharuki na madhara kwa wananchi pamoja na mifugo. Amesema operation hiyo inafanyika kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali ikiwemo TAWA, TANAPA, MBOMIPA, TFS pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kwa lengo la kuhakikisha wanyama waliotoka kwenye maeneo ya hifadhi wanarejeshwa katika maeneo yao.
6: Kama ambavyo mnafahamu kwamba tumekuwa na changamoto ya simba ambao wameingia kwenye makazi ya watu na huko wamefanya madhara makubwa sana kwa mifugo, lakini pia tumekuwa na changamoto ya fisi ambao wameua watoto katika maeneo yetu, changamoto ya viboko kule Madibila, na hivi karibuni pia tumekuwa na changamoto ya tembo ambao hivi karibuni pia wamesababisha vifo kwa baadhi ya wananchi wenzetu. Hao wote ni wanyama ambao wametoka kwenye maeneo ya hifadhi na kuingia kwenye maeneo ya wananchi, jambo ambalo limepelekea sasa wananchi wengi kwenye maeneo ya Mufindi na Iringa DC kuwa na taharuki na changamoto ya hali hii inayoendelea. Nimekuja kwenu kwa ajili ya kuwaeleza ni nini ambacho serikali inafanya. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuwapa pole wale wote ambao wamekuwa ni wahanga wa wanyama hawa ambao wamekuwa kiingia kwenye vijiji na kufanya uharibifu mkubwa wa mali pamoja na maisha ya watu wetu. Lakini pili nichukue fursa hii kuwaeleza kwamba serikali yenu iko makini na endelea kuchukua hatua ya kuhakikisha kwamba tunadhibiti haya yote ambayo yanaendelea ili kurudisha usalama wa raia na mali zao kwenye maeneo mbalimbali. Serikali imeanza operation maalum, operation inayofanyika chini ya TAWA, TANAPA, MBOMIPA, TFS na vyombo vyote vya ulinzi na usalama kuhakikisha kwamba wanyama wote ambao wametoka kwenye maeneo ya hifadhi wanarejeshwa kwenye maeneo ya hifadhi.
5: Huduma za msaada wa kisheria inayotekelezwa na Wizara ya Katiba na Sheria, ambao ni sehemu ya kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia awamu ya pili, imefanikiwa kufikia wananchi 694 ndani ya siku tatu mkoani Njombe. Akizungumza wakati wa kuhitimisha zoezi hilo, wakili wa serikali Geoffrey Mwachai, aliyekuwa mratibu wa zoezi hilo kwa mkoa wa Njombe, amesema miongoni mwa wananchi waliopatiwa huduma 396 walikuwa wanawake na 298 ni wanaume.
4: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Maelfu ya watu waliopoteza makazi kusini magharibi mwa Somalia wanaweza kukabiliwa na balaa la njaa katika kipindi cha mwezi Oktoba hadi Disemba iwapo mvua za El Nino zinatarajiwa kusababisha mafuriko. Kwa mujibu wa shirika linalofuatilia masuala ya majanga IPC, kukatishwa kwa misaada ya kibinadamu kunaweza pia kuathiri pakubwa raia hao. Na hatimaye nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Kivita ICC imemkuta na hatia kamanda wa zamani wa waasi Mahamat Saidi Abdel Kani na makosa manne ya uhalifu dhidi ya kibinadamu ikiwemo mateso. Mahakama ya ICC imebaini kuwa Saidi mwenye umri wa miaka 56 alisimamia vipigo na matukio ya unyanyasaji wakati akiwa mkuu wa kitengo cha gereza kilichoogopwa wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2013. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni. Kwa niaba ya dawati la habari likiongozwa na Hafidh Ali, jina langu ni Telesia Chalamela, nikutakie mchana mwema.
4: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini, tumesimama,
4: hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: FM 2026 tunatoboa. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
3: Bado kidogo kiteto.
2: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
3: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
2: Ana shida gani?
3: Amechemka tangu asubuhi.
2: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
2: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
3: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
2: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
3: Lakini matibabu gharama.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
3: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
7: Hii ni Nur FM, hizi ni stori zetu.
8: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
7: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
7: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
9: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
7: Lakini bado, tumesimama imara.
8: Wawa, wawa, kuna kunaitwa ilambiruti.
7: Si tunaipenda.
8: Hey.
7: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
7: Tunaenda mbali zaidi.
8: Bele kule.
7: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey, ilambiruti.

0: Pindi bola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Fairi haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa

0: kutoka baraza kuu Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu na mali yao?
2: Anakutabu.
3: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Upande ule vipi?
4: Atakitoa hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
4: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
5: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
6: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM. Champion Hours.
7: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
8: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
9: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
10: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
11: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
12: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
8: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
13: Jidongul. Sisenyo. Jidongul.
14: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye anatutakwenda kumpinga hata huyo Bangula nyuya na hinta wa kamuona leo.
15: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
8: Champion Hours.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Champion Hours ya Nuru FM. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tuzitazame zile taarifa kede kede ambazo tumewaandalia. Kubwa zaidi katika taarifa ambazo tuko nazo ni kikosi cha Simba kimeelekea kule Afrika Kusini kwa ajili ya kuweka kambi maalum ya siku 10 ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya michezo ya ligi kuu Tanzania bara na ligi ya mabingwa barani Afrika. Leo ndio leo, Asena Mwana elekejiwe, tutashuhudia mechi kali ya finali itakayokutanisha timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 20 Ngorongoro Heroes, ambapo watacheza dhidi ya timu ya taifa ya Sudan katika mchezo wa michuano ile ya Sekafa, mechi ambayo inapigwa pale katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Kati ya kijiri, taarifa nyingine ni timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys imepangwa kundi C pamoja na Kenya na Djibouti katika kuwania tiketi ya ukanda wa Sekafa kufuzu finali za mataifa ya Afrika AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 itakayofanyika mwaka 2027. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM ni kuhusiana na mabadiliko makubwa ya kinidhamu yameanza kushuhudiwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Ujerumani mara baada ya kocha mkuu Jurgen Klopp kuanzisha msururu wa sheria kali zinazolenga kurudisha nidhamu pamoja na umakini na umoja katika kikosi hicho cha timu ya taifa ya Ujerumani. Uko nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Enoch Piramiho na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292. Hiyo ni nambari ya kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia Nuru Pesa. Baadaye tuna maokoto shilingi 200,000 iko kwa washindi wanne, kila mmoja ataondoka na shilingi 50,000. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka dau la shilingi 1,000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Nitakuja kukuelekeza jinsi ya kucheza uweze kuvuna fedha ambazo tuko nazo hapa Nuru Pesa.
1: Ilikuwa miezi, wiki, na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoani Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwa

0: Afrika. Mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank. Huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
3: Safi, kwema.
2: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
2: Obedi nani?
3: Mkini.
2: Kutoka Isakalilo?
3: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Ndio.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
3: Nimeanza jana asubuhi.
2: Umeanza jana asubuhi kucheza?
3: Ndio.
2: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
3: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
2: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
3: Ndio.
2: Umeangalia simu yako bosi?
3: Nimeiona mheshimiwa.
2: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe kati ya wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
3: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
2: Huko Isakalilo sehemu gani?
3: Isakalilo stendi ya zamani.
2: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
3: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
2: Obedi Mkini?
3: Ndio.
2: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
3: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
2: Ulijua utapeli eti?
3: Ndio.
2: Sasa hivi
3: nashukuru sana mheshimiwa.
2: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
3: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
2: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
3: Nina hilo Obedi Mkini.
2: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
3: Asante sana.
2: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
3: Haya, nashukuru sana.
2: Shukrani sana.
4: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
5: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
6: Champion Hours.
7: Ula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
8: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na mbea sita.
9: Bwana Champion Hours bado iko hewani, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM.

0: nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766742920. Bado kuna nami Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha na Enoch Pelamiho. Moja kwa moja tunaanzia na taarifa kuhusiana na Simba Sports Club. Leo wamesafiri kuelekea kule Afrika Kusini kwa ajili ya kuweka kambi maalum ya siku 10, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya michezo ijayo ya ligi kuu pamoja na ligi ya mabingwa Afrika. Kocha mkuu wa Simba Steve Becker anataraji kutumia kambi hiyo kukisuka kikosi chake, huku pia kilenga kukiandaa kwa ajili ya mechi ya dabi ya Kariakoo dhidi ya Yanga itakayopigwa tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka huu. Meneja habari na mawasiliano klabu ya Simba Ahmed Ali amezungumza kuhusiana na safari hiyo.
1: Jikuondoka tarehe 24 siku ya Alhamisi, tutaondoka saa 4 na dakika 45 asubuhi. Safari itakuwa ni moja kwa moja kutoka Tanzania, Dar es Salaam mpaka Johannesburg. Tukifika Afrika Kusini, Johannesburg, tutaunganisha kuelekea katika mji wa Polokwane, ambapo ndipo kambi yetu ya siku 10 itakuwa hapo, tukijiandaa na vita ambayo iko mbele yetu mwezi wa 10. Tunataraji kuwa na michezo kadhaa ya kirafiki isopungua miwili ndani ya siku hizo, na tunataka kupata timu ambazo zitatupa ladha halisi ya kiushindani, kwa sababu baada ya hapo tukirejea tarehe 10 tuna mechi ya dabi. Baada ya hapo tuna mechi nyingine ngumu, ikiwemo mechi ya ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo mechi za kirafiki ambazo tutazipata ama tunazitaka ni zile mechi ambazo zinakwenda kutupa ladha halisi ya kiushindani, ili tuweze kungamua timu yetu iko wapi na tunaelekea wapi.
0: Bwana, mmesikia kile ambacho amekizungumza Ahmed Ali. Sasa Simba mguu pande mguu sawa mpaka Afrika Kusini kwa Madiba kwa ajili ya kukiwinda kikosi cha wananchi Young Africa katika Kariakoo Derby, lakini pia ni maandalizi kwa ajili ya mechi zile za ligi ya mabingwa Afrika. Hiki ambacho Simba wanakifanya, manake kuna muda wa kutosha na utulivu kule Afrika Kusini.
2: Muda upo, alikadhalika utulivu ndio sehemu ambayo kitu ambacho kimewapeleka South Africa, kwa sababu ukiangalia Dar es Salaam itakuwa ipo kwa maana ya tumeshuhudia michuano ya AFCON Under 20 kiendelea, ambayo ndio inafikia tamati leo. Alikadhalika na vurugu za hapa na pale, ukimsikiliza awali kabla kwa maana ya interview ambayo alifanya msemaji awali, alisema wakiwepo, maana yake wangekuepo Tanzania, ingekuwa ni rahisi zaidi mchezaji kuomba ruhusa kwenda Morogoro, kwenda wapi, maana yake ingekuwa ni ngumu kumzuia. Lakini akiwa South Africa, hata yeye mwenyewe mchezaji binafsi inakuwa ni ngumu kwa upande wake kwenda kuomba ruhusa kwenda sehemu fulani, na kwa sababu ni mazingira ambayo yanakuwa mageni kwa upande wake. Na hicho pia mwalimu anapata ule utulivu wa kutulia na wachezaji wake, na mwisho wa siku kuwapa zile mbinu ambazo zinahitajika kuelekea michezo husika. Na ukiangalia kwa maana ya wana wachezaji baadhi ambao wapo timu za taifa, lakini wale ambao wanasalia ndio ambao wanapata faida hiyo, kwa maana ya wengine wakiwa kwenye majukumu ya timu ya taifa, maana yake ingekuwa sio vyema zaidi wachezaji wakapewa wengine wakapewa likizo ya kusalia majumbani mwao au kufanya au vinginevyo, maana yake hapo ungekuwa na timu mbili wakati wanarudi tena, kwa maana ya watakapoungana na wale ambao walipo kwenye timu za taifa, maana yake hao wengine watakuwa active na wengine wanakuwa hawapo active kwa sababu hawapo kwenye ushindani. Kitendo cha kuwaweka wote pamoja kwa maana ya kutafuta kempu, utulivu, alikadhalika natarajia pia huenda kwa kuna mechi za kirafiki ambazo ndani yake zikawapa match fitness hao wengine ambao hawapo kwenye majukumu ya timu ya taifa.
0: Bwana, tuangalie Rashid, hiki ambacho safari hii Simba wanamua kifanya, manake ni dhahiri shahiri wameonesha kutaka ushindi wa kwanza katika mechi za ligi kuu dhidi ya mtani wake.
3: Na nadhani kwanza kwenda kuweka kambi Afrika ya Kusini ni jambo la heri na sehemu ambayo wameiona sahihi kwa upande wao kwenda kufanya maandalizi ya michezo ambayo inafuata. Mimi sioni kama wamekwenda kufanya maandalizi kwa ajili ya dabi tu. Wamekwenda kwa ajili ya dabi, lakini pia na michezo mingine ambayo inafuata, kwa sababu ukiangalia pre-season ambayo ya msimu huu ilivyokuwa kwa timu nyingi, haikuwa ile pre-season proper kabisa, kwa sababu ilikuwa ni kama I think wiki mbili sijui tatu, kitu ambacho ulikuwa unaona kabisa haijakupa muda mzuri wa kujiandaa na kuangalia timu gani timu yako umeitengeneza kwenye ushindani

0: So mwalimu nafikiri ameona hiyo, akawa anahitaji zaidi kipindi kama hiki kitokee ili akaendelee kukinoa kikosi zaidi, hususan kwenye swala zima la fitness kwa wachezaji. Umeona hapa at least kidogo Simba ulikuwa unaona fitness level yao inaanza kurejea. So unapopata time kama hii unatakiwa ukamalizie kile kitu ambacho ulikuwa umeshakianza na kwenye pre-season kama kilikuwa hakijamalizika. Kwa hiyo ukienda kule unaenda kukiendeleza pale ambapo ulikuwa umeishia. Lakini
1: na kweli ukiangalia Simba msimu huu pre-season yao ilikuwa ni katika michuano ile
0: ya Sekafa. Yes, Kagame. Imagine sasa angechagua kwenda let's say Misri, ingekuwa yani ni pre-season ambayo tuna imagine ingekuwa haijakamilika ipasavyo. Kama tu hii hapa ya Rwanda ulikuwa unaona haijakuwa proper zaidi, lakini
1: timu imekuja kuchanganya katika wakati ligi inaendelea.
0: Ligi inaendelea na hasa ilichanganya zaidi kwenye mchezo dhidi ya Mighty Wanderers, I think hii ya nyumbani hapa. At least ukaona kuanza kuiona Simba sasa imekaa kwenye progress nzuri, rhythm yake imeanza kuonekana, pattern ya mchezaji baina ya mchezaji imeanza kusomana, alafu fitness level ya wachezaji imeanza kuimarika. Kwa hiyo hivyo vitu vyote ulikuwa unaona kwenye michezo ya awali ilikuwa inakosekana. Na ndio maana nasema kwa sababu ya timu za kwenye ligi yetu hizi zinakosa ule ubora wa kupambana na hizi timu za juu hapa. Ndio maana uwezi ukaona madhara ya moja kwa moja. Lakini ingekuwa kama timu ambazo zina madhara makubwa, yani ukikutana nazo unapata alama 3 kwa mbinde, ungekuwa umeona magap mengi sana. Imagine uangalia ligi ya Uingereza pale. Pana timu kama Brighton wanakwenda kukuchallenge haswa. Ukikutana nao wewe uko legelege watakufunga, yani na watakudhalilisha na watakuonyesha kwamba una madhaifu sehemu gani. Ukikutana na Bournemouth wako hivyo hivyo, Brentford hivyo hivyo, ni timu ambazo ziko fit, yani fit ile fit kabisa kupambana na timu zingine. Sasa ligi yetu ingekuwa ina timu za level ya namna hiyo za kina Brighton, kina Kona, kungekuwa kuna ungeona magap mengi sana kwenye hizi timu kubwa ambazo unazitegemea zifanye vizuri kwenye michuano ambayo wanashiriki. Mfano hata Yanga pia nao unaona hapa katikati ni kama upepo wao umekata fulani, ni kwa sababu ya hiyo muda wa maandalizi haukuwa mkubwa sana. Kwa hiyo yani kuna ulikuwa unaona kitu kama hiki kinahitajika kwenda kutafuta ile level ya timu ambayo yani inayopaswa kuwepo kwenye timu kama ya Simba. Yes,
1: bwana, ndo hivyo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, endelea kutuma jumbe zenu hapa studio kupitia nambari ile ya maandishi 0766744292. Bado kuna mimi Hafidh Ali, niko na Rashid Lihoha sambamba na Enoch Pelamiho. Tutarejea mbele tulipe bili kwanza. Mambo atakapokuwa sasa atakuja kuangalia zile taarifa nyingine za kimichezo ambazo tuko nazo. Lakini nikukumbushe tu kuendelea kutumia mtandao wa Vodacom kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao, inakupa zaidi ya kufikia malengo, maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, na zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha pia biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala le karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Yesu
2: njema zimekujia mkazi wa Iringa, kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0755

081-15-24 na 0755-912-3397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
8: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
9: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
10: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
11: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
10: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
8: Adonai, we glorify your name.
12: Hello?
13: Mambo?
12: Poa.
13: Za kwako?
12: Nzuri.
13: Mzima? Mbona unaongea kwa wasiwasi?
12: Ni mzima kabisa.
13: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzuri kutoka Nuru Pesa.
12: Okay, okay, sawa, twende.
13: Unaitwa nani?
12: Naitwa Benedetta Msamba.
13: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
12: Kutokea Iringa.
13: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
12: Kutoka Lugalo, Iringa.
13: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
12: Ndio.
13: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
12: Ndio.
13: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
12: Leo tu.
13: Wewe Benedetta wewe?
12: Ndio.
13: Umecheza mara ngapi?
12: Nimecheza mara moja.
13: Wewe Benedetta wewe?
12: Azuri, mbona nichekesha sasa?
13: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Samba?
12: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, wanashinda. Ah, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
13: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
12: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
13: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani? Nasema jambo letu shaliona tayari kwa raha zako.
12: Amina.
13: Basi Benedetta, najua maoli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
12: Karibu.
13: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
12: Asante sana.
13: Haya, asante sana bwana.
14: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu na kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio ni kulovisha yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu ajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kuli kweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakereketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, ah, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
15: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
16: Champion Hours.
17: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
18: Kumbuka zile penalty za Ujanja Ujanja. Nani leo mimi tunalalamika na Mbeya City?
19: Wana dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, niwakumbushe tu kwamba kama wewe ni mkulima wa maeneo ya Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro, msimu huu usichague mbegu kwa mazoea, chagua mbegu kulingana na mazingira na ya eneo lako. Kama uko ukanda wa juu wenye mvua nyingi, uliza Kitale 614, Kitale 628 na Kitale 2,6213 zenye uwezo wa kutoa hadi magunia 40 mpaka 55 kwa ekari. Kwa maeneo ya ukanda wa kati au wa chini yenye mvua za wastani, ulizia Kitale H513 inayokomaa ndani ya siku 110 hadi 120 na inaweza kutoa hadi magunia 35 mpaka 40 kwa ekari moja. Katika eneo lako, kama eneo lako ni lina mchanganyiko ya lina changamoto ya ukame, ulizia Kitale DH04 inayokomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na inaweza kutoa hadi magunia 30 na 35 kwa ekari. Mbegu za Kitale na Kenya Fedha zinapatikana kupitia Amani Agri Choice Limited, ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizi. Sasa mbegu zinapatikana nchini kote kwa mawakala wa pembejeo nchini ikiwemo Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro. Kwa Iringa wanapatikana pale 77 Iringa, jirani na ofisi za CCM wilaya. Mawakala pia wanakaribishwa, unaweza kuwapigia simu kama unahitaji mbegu hizi kupitia nambari zao za 0740 510111. Narudia 0740 510111, na nambari nyingine ni 0740 960111. Narudia 0740 960111. Instagram unapatikana kama amani_agrichoice. Kibo Seeds, ubora wa kuaminika. Bwana, tuangalie taarifa nyingine ambayo tuko nayo, muda umetukimbia sana. Siku ya jana tulishuhudia timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17, Serengeti Boys, imepangwa kundi C pamoja na Kenya na Djibouti katika kuwania tiketi ya kufuzu Sekafa, tiketi ya ukanda wa Sekafa kuwania kufuzu finali za mataifa ya Afrika AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 ambayo itafanyika mwakani. Na draw hiyo ilifanyika pale Dar es Salaam ikiendeshwa na meneja wa mashindano ya Sekafa Yusuf Mosi, akisaidiwa na kiungo wa Singida Black Stars Ladaki Chasambi, ambaye alipewa nafasi hiyo kutokana na kuwa na mchango mkubwa sana katika wachezaji waliowahi kufanya vizuri kwenye michuano ile ya vijana ya Sekafa. Kwa hiyo Tanzania inaingia kwenye mashindano hayo ikiwa na kumbukumbu nzuri mara baada ya kutoa ubingwa wa Sekafa kwa mwaka 2025 kule nchini Ethiopia, ilipoitungua Uganda goli 3-2 katika finali, ushindi ambao uliifanya Tanzania kumaliza mashindano hayo ikiwa imeshinda mechi zake zote 6. Kwa hiyo draw kamili sasa kundi A lina timu zile za Rwanda, Somalia, Sudan na Sudani Kusini, wakati Uganda ipo kundi B sambamba na Ethiopia na Burundi. Kwa hiyo mashindano haya yatafanyika kule nchini Rwanda kuanzia tarehe 10 hadi tarehe 19. Timu tatu bora zitafuzu AFCON 2027. Tupo na ndugu zetu wa Kenya. Kwa hiyo tusubirie kuona nini ambacho kitajiri katika michuano hiyo. Lakini kukumbushe tu kuwa timu zetu pia zimeendelea kufanya vyema, na leo hii Pelamio tunashuhudia finali ya michuano ile ya Sekafa kwa vijana chini ya umri wa miaka 20, ambapo tutashuhudia timu ya taifa ya Tanzania Ngorongoro Heroes chini ya vijana chini ya umri wa miaka 20,
20: yes.
19: Wanacheza dhidi ya vijana chini ya umri wa miaka 20, na wazungumzia wale wa Sudan. Saa 9:30 mechi inaanza.
20: Tumevuka kila hatua na hatua ambayo imefikwa, maana hatua ya makundi, hatua ya nusu finali na hatimaye finali. Hatua hii ni muhimu zaidi kwa sababu kitu pekee ambacho kinahitajika ni kutoa kombe. Haijalishi dakika 90 zitamatika 0-0 kwenye mpaji wa penalti au tutatoa dakika 90 kwa maana ya kupata at least hata goli moja ambayo itatenganisha dhidi ya wenzetu Sudan. Kuna namna ambavyo kucheza mechi hizi huwa kunahitaji akili kubwa, kwa sababu sio mechi za group stage kusema kwamba labda usiposhinda mchezo huu utahitaji mchezo mwingine zaidi ili kujiweka sawa. Hii kwenye huu mchezo inahitaji utumie nafasi ambazo zitakuwa zimetengenezwa, halikadhalika wachezaji, mbinu zaidi za mwalimu zinahitajika. Ufikie lengo kwa maana ya kupata matokeo ambayo yanakufanya wewe uwe na faida zaidi dhidi ya mpinzani wako. Na hilo tumeshalionyesha dhidi ya Burundi. Na ukiangalia kwa upande wetu sisi, safu yetu ya ulinzi imekuwa safu bora zaidi ambayo huenda ikawa inatufanya tuwe comfortable. Na halikadhalika kwenye eneo la ushambuliaji, tuna washambuliaji wazoefu kwa maana ya ambao hata zile nafasi chache ambazo timu inakuwa imetengeneza wana uwezo pia kuzitumia. Kina Faraji Kayanda, mchezaji ambaye sio mara ya kwanza kwa maana ya kucheza michezo yenye pressure, kwa sababu ukiangalia akiwa Ken Gold amecheza mashindano ya under 20 ambayo alikuwa pia miongoni mwa wachezaji ambao kwenye hatua za mwanzo alikuwa top score. Halikadhalika ligi kuu akiwa Dodoma Jiji tumemshuhudia performance yake ikiwa bora zaidi. Halikadhalika ukija kwa Abushiri ya Uchuga Boy amekuwa naye pia na performance bora zaidi ambayo haimfanyi kuwa mgeni kwenye michezo kama hii ambayo ina pressure kubwa kwa upande wake. Kwa hiyo uwepo wa wachezaji hao pekee kuna namna ambavyo unaifanya safu ya ushambuliaji yetu iwe imara zaidi dhidi ya wapinzani wetu. Kinachosalia ni namna ambavyo, kwa maana nyakati ambazo zitakuhitaji sisi tutumie, tutengeneze nafasi na kuzitumia. Tukizitumia vizuri, maana yake inakuwa ni vyema. Halikadhalika safu yetu ya ulinzi nayo pia ikiweza kuwakabili washambuliaji wa Sudan ambao kwenye mchezo uliopita dhidi ya Uganda walionyesha kuwa wana shauku kubwa zaidi na uwezo kutumia nafasi. Kwa hiyo hapo inakuwa ni vita dhidi ya safu yetu ya ulinzi dhidi ya safu ya ushambuliaji ya wapinzani, na dhidi ya safu ya ulinzi ya kwetu dhidi ya safu yetu ya ushambuliaji dhidi ya safu ya ulinzi ya taifa la taifa Sudan.
2: Yes, bwana, shughuli ni nzito na ukiangalia Sudan Kusini safari yake ilikuwa na changamoto. Ilianza ushindi goli 3 bila dhidi ya Djibouti, kapoteza 1 bila mbele ya Uganda katika mchezo wa pili wa kundi B, lakini ilifuzu baada ya kumaliza nafasi ya pili kwenye kundi B ikakutana na Uganda tena ilipoichapa goli 3 kwa 2. Wakati sisi hapa bwana, safari yetu ilikuwa ni nzuri tunasema, kwa sababu tulimtungua Kenya 2 bila. Tulimtungua Rwanda goli 3 bila, tukaichapa Ethiopia goli 4-2 katika mchezo wa pili. Lakini nusu finali tukakutana na Burundi tukamtungua goli 2 kwa bila. Kwa hiyo rekodi ambayo inaonekana sasa Tanzania ndio timu yenye wastani wa kufunga magoli 3 kila mechi. Lakini pia ndio rekodi, ina rekodi ya kutoruhusu goli lolote
20: toka
2: michuano hii imeanza. Kwa hiyo shughuli ni nzito, mida ile ya saa 9:30
20: uwanja wa Uhuru.
2: Uwanja wa Uhuru pale katika jiji la Dar es Salaam. Tusubiri kuona nini ambacho kitajiri. Anasema anawatakia safari njema klabu yake ya Simba kuelekea Afrika ya Kusini. Mungu awatangulie. Anaitwa Mpenda Amani Laurian Mwenga, msichoke mgama. Anasema Hussein Msumambwe kutoka Iringa Pawaga, timu yake ya Simba wale majeruhi hawajapona tu. Walishaanza kurecover kina Hamza. Shaanza kufanya mazoezi.
20: Kina Wilson Nangu.
2: Wilson Nangu
20: anaondoka na timu.
2: Na ni kikosi unajua kinaondoka kwa nani hii? Kwa mafungu, kwa sababu muondoka awamu ya kwanza, wengine sio japo kwenye timu za taifa.
20: Na halikadhalika wengine ni wenyeji ni wenyeji wa South Africa,
2: kwa hiyo
20: washatangulia tayari.
2: Walipoenda likizo. Yanga hawana mechi kabla tarehe 10, Babu Kasiani. Watatujulisha, walisema watacheza mechi pia. Anasema kaka, naomba kujua idadi ya wachezaji walioletwa timu za taifa kwa Simba na Yanga. Na nikatoa wengi katika timu ya taifa, anaitwa Ndale Boy kutoka Semtema. Anasema Julius Nyomolelo kutoka pande za Isoka. Anauliza Dickson Jobo anaendeleaje, kambi yake ya Yanga vipo, anaelekea wapi? Bado pia wako kimya. Yanga wako da pale. Anasema naomba kuuliza Libase Ge kaongeza mkataba Simba Sports. Anaitwa Oswald Mhema, yuko Mawelewele pale, anajiita baba Helene kutoka Mawelewele Kilimani. Bwana, tutarejea, ngoja tulipe bili kwanza alafu tuje tuangalie zile taarifa nyingine.
21: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
22: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
23: Ha, mbona haison
24: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
25: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8 kamwezi gagisha nane. Kamweze akajaisha vizuri, nane.
21: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 100 100 0799 100 100 00.
25: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
21: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
14: Katika ngafika, mii yangafika, shindi yangafika kuchovia. Mina uchungu sana na yanga, sana sana. Mwini kunikorofisha yanga, uyo ntu kanichokorofisha roni kwangu kabisa. Nicho kitu nina kereketo mibaya. Kama ntu nikimjua, uyo ntu mia tantia shoti. Na mmaliza sekunde mbili. Mina watu wachafu, chendeteo pumbabu, mina watu wachafu kwezi. Nikikujua wewe ndo unikorofisha yanga. Asa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Iyo kitu wajue, uyo atantafutia ubaya kwa Mungu. Nicho kitu wajue kabisa, nicho kitu wajue. Atantafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na yanga. Watu asimwa na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, ah, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote na kumaliza.
21: Champion Hours.
19: Epo na Iruwasa inawataarifu na kuwatahadharisha wadau na wakazi wote manispaa Iringa, kumekuwa na wimbi kubwa la wizi wa mita za maji katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo wananchi wote mnaomba kushirikiana na Iruwasa kutokomeza changamoto hiyo kwa kutoa taarifa zitakazowezesha kuwabaini na kuwakamata wote wanaojihusisha na wizi wa mita za maji. Kwa hiyo piga simu bure nambari ya 0800 11 01 22. Narudia 0800 11 01 22, au unaweza kupigia simu kupitia nambari nyingine ya 0713 35 36 95, 0713 35 36 95. Zawadi nono ya shilingi 500,000 itatolewa kwa yeyote atakayefanikisha kukamatwa kwa wahalifu hao. Iruwasa kwa kushirikiana na jeshi la polisi linaendelea na msako mkali sana kwa kuwakamata na kuwafikishia kwenye katika vyombo vya sheria wale wote wanaojihusisha na wizi au kuhujumu miundombinu ya Iruwasa. Hii imetolewa na kitengo cha mawasiliano na mahusiano kwa umma Iruwasa. Bwana, tuangalie taarifa nyingine ambazo tuko nazo. Msikilizaji, kuna mtu alikuwa anauliza kuhusiana na timu ya taifa ya wanawake walioitwa ni nani. Bwana, kikosi cha timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars kinataraji kuingia kambini tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka huu, na hii ni kwa ajili ya kuanza maandalizi ya michezo ili ya kuania kufuzu mashindano ya Olympic dhidi ya Botswana. Mchezo wa kwanza utachezwa tarehe 9 mwezi wa 10 kule nchini Botswana, na timu hizo zitarudiana Dar es Salaam tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2026. Na kocha wa timu hiyo Bakari Shime tayari ametaja orodha ya wachezaji 23, na miongoni mwao wapo wachezaji wanaocheza nje ambao ni Julita Singano anayekipiga katika klabu ya Saudi Arabia kule, namzungumzia pia Eneki Alonyamila kutokea Galos Feminel kutokea nchini Mexico, Noel Luhala kutokea MFA Zalgiris ya Lithuania, yuko pia Diana Msewa kutokea Trabzonspor ya Uturuki, na Hasnat Ubamba kutokea Madridi ya kule nchini Hispania. Lakini pia kikosi hicho kimemjumuisha Clara Luvanga anayechezea Washington Spirit ya Marekani, Aisha Masaka ya Brighton ya England, Opa Clement ya Alula ya kule nchini Saudi Arabia. Kwa hiyo hicho ndio kikosi ambacho kimeitwa, lakini pia kikosi hicho kina nyota wengine kutoka ligi za hapa Bongo. Kwa maana ya yuko pia Najiat ya Basko kutoka JKT Queens, yuko Nusra Hamis kutoka Fountain Gates, Janet Shija kutoka Simba Queens, Asnat Kitunzi kutoka JKT Queens, lakini pia yuko Esther Maseke kutoka JKT Queens, Violet Nicholas kutoka Simba Queens, Enekia huyu nimeshamtaja, lakini pia kutoka Yanga Princess yuko Diana Mnali, yuko Noeli pia, yuko Fatma Isa kutoka Simba Queens pamoja na Winifrida Castori kutoka JKT Queens. Lakini pia JKT Queens imetoa mchezaji mwingine anaitwa Elizabeth Chenge, yuko pia mchezaji kutoka JKT Queens, namzungumzia Elizabeth Joseph, bila kumsahau Mary C. Yame kutoka Simba Queens. Lakini pia yuko mchezaji Bahati Steven kutoka JKT Queens, yuko pia Aisha Mnunka kutoka Simba Queens na Asha Rashid wa JKT. JKT bwana imetawala kweli kweli.
3: JKT ni kwa sababu kwenye ligi yetu yenyewe kwa asilimia 100 inatumia wachezaji wa kizawa
19: wa Bongo.
3: Yes, nadhani sera yao hairuhusu kusajili wachezaji wa nje ya mipaka ya Tanzania. So kwenye kikosi chao hata ukisikia wanaitwa wengi usishtuke, ni kwa sababu ya wachezaji wengi wanapatikana pale. Alafu pia ukiangalia hizi Simba, Yanga na Fountain wamekuwa wakisajili wachezaji kutoka nje. Hata siasia kwinsi hapa ya Ilinga. Wachezaji wengi wamekuwa wakitoka nje na wanaopata nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Ndio hivyo, tofauti na JKT Queens ambao wao wamededicate sera yao ni kusajili wachezaji wa ndani tu. Na ndio maana unaona kwenye national team call up wanakuwa wengi.
19: Wako wengi. Yeah. Bwana tutarejea tena msikilizaji wa Nuru FM. Asante kwa wote ambao kutuma message hapa studio kupitia 0766744292. Endelea pia kucheza Nuru Pesa. Kumbuka nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111, kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka kiasi cha shilingi 1000. Baadaye hivi saa 7:55 itakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Washindi wanne, kila mmoja ataondoka na shilingi 50,000. Cheza uende kwa ni wewe.
4: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
5: Bado nasubiri mkataba.
6: Refresh email yako.
5: Wow, umeingia, sikuona.
6: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
7: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
4: Bado kidogo kiteto.
3: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
4: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
3: Ana shida gani?
4: Amechemka tangu asubuhi.
3: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
3: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
4: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
3: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
4: Lakini matibabu gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
4: Asante kiteto. Wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Halo?
9: Mambo?
8: Poa.
9: Za kwako?
8: Nzuri.
9: Mzima? Mbona unaongea kwa wasiwasi?
8: Ni mzima kabisa.
9: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzuri kutoka Nuru Pesa.
8: Okay, sawa, twende.
9: Unaitwa nani?
8: naitwa Benedetta Msamba.
9: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
8: Kutokea Iringa.
9: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
8: Kutoka Lugalo, Iringa.
9: Ah, kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
8: Ndio.
9: Wewe ni mshiriki wa Nuru Pesa?
8: Ndio.
9: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
8: Leo tu.
9: Wewe Benedetta wewe?
8: Ndio.
9: Umecheza mara ngapi?
8: Nimecheza mara moja.
9: Wewe Benedetta wewe?
8: Azuri, mbona unachekesha sasa?
9: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Samba?
8: Nimekuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
9: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
8: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
9: Sawa. Umeshaliona jambo letu Benedetta jamani? Nasema jambo letu shaliona tayari kwa raha zako.
8: Amina.
9: Basi Benedetta, najua mauli itakuwa imekaa vizuri. Tutakuja kukutembelea Benedetta.
8: Karibu.
9: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
8: Asante sana.
9: Haya, asante sana bwana.
10: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
11: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
12: Bwana, nikushukuru sana Christopher Nyambuya kutoka Seluka Dodoma, mpwapwa kule Seluka Dodoma, anasema anaitakia Simba maandalizi mema huko waliko. Nikushukuru pia kwa message zenu wote ambao mnazidi kuzituma hapa studio. Lakini kukumbushe kwamba Azam ni ya moto kwa kweli. Azam TV tunasema ni ya moto, mashabiki wa soka moto umeongezeka. Azam Sports 5 ipo ewani huku mnara mpya Kibao kwa umezinduliwa. Burudani ni ya kiwango cha juu viwanjani, michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo. Lakini pia moto si Afrika pekee, kwa sababu hata Serie A pia michezo ilikuwa inapigwa kule, lakini kwa sasa hivi ni international break, tunashuhudia mechi za timu za taifa. Na leo hii pia kuna shughuli nzito kwa maana ya finali ile ya michuano ya AFCON kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 dhidi ya Sudan, na mechi hiyo utaipata pia mubashara kupitia Azam Sports. Sasa kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka kwenye mataifa mbalimbali, bila kumsahau Melin, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV, burudani kwa wote. Bwana, tuangalie taarifa nyingine ambayo tuko nayo msikilizaji. Ni kuhusiana na kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Wameendelea kufanya mazoezi na kesho wana jambo lao kubwa zaidi. Tayari shirikisho la soka Tanzania TFF limesema limeanza kuuza tiketi na tiketi zimeshaanza kupatikana mtandaoni, na ofisa habari na mawasiliano wa shirikisho Clifford Ndimbo amesema tiketi za mchezo kati ya Tanzania dhidi ya Guinea Bissau, mchezo ambao utapigwa kesho kule visiwani Zanzibar wa kuania kufuzu AFCON, zimeshaanza kuuzwa. Mchezo huo utachezwa katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Ndimbo akiwataka pia mashabiki kujitokeza kwa wingi kushuhudia mechi hiyo ambayo itapigwa 10 kamili jioni siku ya kesho. Huyu hapa Clifford Ndimbo.
6: Tiketi tayari tumekwishaanza kuuza, ambako kiingilio cha chini ni shilingi 2000, ambako ni majukwaa ya Orbit, Saa pamoja na Russia, ambako kiingilio kuna shilingi 2000, alafu VIP A ama Wing A pamoja na VIP B ama Wing B huko ni shilingi 5000, na tiketi zinaanza kupatikana mtandaoni kama ilivyo kawaida. Kwa hiyo hata leo hii ama sasa hivi yoyote ambaye anataka kununua tiketi akiingia mtandaoni anakuta hizo tiketi, ananunua kwa ajili ya mchezo wetu wa kufuzu AFCON 2027 dhidi ya Guinea Bissau.
12: Bwana, sasa hivi mambo kidijitali. Mambo kidijitali. Siku ya kesho Pelamiu tunashuhudia Tanzania ikicheza dhidi ya hao ndugu zetu wa Guinea Bissau, mchezo wa kuania kufuzu AFCON. Hata kama tumefuzu kwa tiketi ya wenyeji, bado tunahitaji kuimprove kikosi.
13: Kuimprove kikosi ndio kitu ambacho kwa upande wetu huenda ndio kikawa kinatupa wakati mzuri zaidi wa kujiandaa, kwa maana ya kama tungebakia tu kuwa wenyeji pasipo kucheza michezo yoyote, manake tungebakia dormant. Hatusingejua kikosi chetu, labda ile tathmini kikosi chetu cha msimu mwaka jana, manake ingekuwa ni ngumu zaidi kujua labda kimeongezeka ubora, licha ya kwamba tuna wachezaji bora ambao wanacheza kwenye vilabu vyao, lakini kwenye muunganiko wa timu ya taifa je, wanachezaji au kuna sehemu ambayo tunahitaji pia kufanyia maboresho kwa maana ya kimbinu. Tumeshuhudia kuna baadhi ya wachezaji wengine ambao wamejumuishwa kwa mara ya kwanza, Gabriel Bikamugo ni kwa mara nyingine wanaungana na wenzao kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo kwa safu ya ushambuliaji pia tumepungukiwa na Bwana Samata. Kwa hiyo kuna namna ambavyo tunahitaji pia ujio wa hawa wachezaji wengine ambao ni kwa mara ya kwanza kwa upande wa timu ya taifa, watakuja na kitu gani kipya. Kwa hiyo kwenye mechi ya kesho tutashuhudia kwa maana ya namna ambavyo hii camp imetusaidia, wachezaji wetu wameimprove kiasi gani juu ya kile kiwango ambacho kinaonyesha kutoka kwenye vilabu vyao kuja kwenye timu ya taifa.
12: Dakika ziko zinakimbia. Asante pia nikukumbushe tu kuwa taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women Gala, ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo yale ya kifamilia. Tukio hili litafanyika pale katika eneo la Mafinga mjini, ukumbi wa Mam Hall, siku ya Jumapili ya tarehe 4 mwezi wa 10 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauk, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kwa hiyo kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida. Kwa VIP ni shilingi 1080 na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu namba 0765648312, msikilizaji. Kwa hiyo hayo ndio mazingira ya kupata tiketi yako, 0765648312. Ukiweza kuwapigia basi unajipatia tiketi yako mapema kabisa. Asante pia wote ambao wanaendelea kucheza Noro Pesa. Nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka dau la shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Bwana, taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni kikosi kile cha wananchi Young Africa. Kupitia meneja habari na mawasiliano amesema ametoa tathmini pia michezo 6 ya ligi kuu bara mara baada ya kushinda michezo yote akifunga magoli 16 na kufungwa magoli 2 pekee. Lakini pia amezungumzia maandalizi ya kikosi hicho kuelekea dabi ya Kariakoo ambayo itapigwa tarehe 10, na kusema malengo yao ni kutetea ubingwa na sio kutazama mchezo mmoja pekee. Huyu hapa Ali Kamwe.
14: Fomu nzuri ya michezo 6 ya kwanza kuliko misimu mingi ya hivi karibuni. Kirudi msimu uliopita, msimu tena mpaka ufike enzi za kina Nasreddine Nabi. Msimu huu tumekuwa na performance bora in terms of numbers kwenye mechi sita za kwanza kuliko misimu yote ambayo nimekutajia hapa. Tupo juu ya kilele cha msimamo wa ligi kuu ya NBC. Tumefunga magoli mengi zaidi mpaka sasa hivi. Tumefungwa magoli machache zaidi mpaka sasa hivi. Na general performance yetu in terms of numbers ukienda, tumekuwa na wastani mzuri wa kupiga pasi, tumekuwa na wastani mzuri wa defensive line yetu. Yanga ndo timu pekee ambayo imeshambuliwa kwa uchache zaidi kuliko timu yoyote ligi kuu mpaka sasa hivi. Lakini ukiangalia kwenye midfield yetu, Yanga ndo timu ambayo imecreate nafasi nyingi zaidi. Sisi tuna average ya kucreate nafasi 8 plus kwenye mechi moja. Nafasi 8 plus kwenye mechi moja, na inaweza ikakushtua hata katika mchezo ambao tulicheza pungufu kwa dakika zaidi ya 65-70 dhidi ya Geita Gold, bao tulikuwa na wastani mzuri wa kutengeneza nafasi kuliko Geita Gold ambaye alikamilika nafasi nyingi tulicreate kuliko timu nyingine ambazo zinacheza wakiwa 11 uwanjani. Hiyo inaonyesha uimara kwanza benchi la ufundi ambao tuko nalo, unaonyesha pia uimara wa uelewa wa mbinu wachezaji ambao tuko nao, na mipango mizuri ambayo uongozi wa klabu ya Yanga uko nao sambamba na wanachama na mashabiki wetu. Fokasi yetu haipo kwenye mchezo tu wa dabi. Fokasi yetu ipo kwenye kutwaa kwa mara ya 6 ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Kumeshapigwa michezo 6 na kwenye ligi kuna michezo 30. Maana yake bado michezo 24 mbele ya kuchezwa. Kwa hiyo pointi ambazo umezipata sasa hivi ukiwa hujui mpira zinaweza kukudanganya na ukaingia katika kundi la wehu ambao wanaamini tayari bingwa anaweza kujulikana kwa michezo 6 tu. Bado ligi ni safari ndefu na mipango yetu sisi ipo kwenye ligi nzima. Yes, tuna mechi mwezi wa 10 ligi kurudi dhidi ya Simba, na ni mshindani ambaye tumetai naye point kwenye msimamo, lakini sio mechi ambayo unasema sasa hii mechi itamtoa kwenye mbio za ubingwa au ni mechi ambayo itanipa uhakika wa ubingwa. Ni mechi kubwa lakini na pointi 3, na ukicheza hiyo mechi inabakia michezo 23 mbele ya kucheza. Kwa hiyo naamini focus ya wana Yanga ipo kwenye kuutetea ubingwa wa ligi kuu ya NBC na haipo kwenye mchezo mmoja specific.
15: Bwana amekizungumza alichokizungumza Ali Kamwe kimesikika. Target yao ni kufanya vyema zaidi katika michezo ya ligi kuu na sio kushinda mchezo mmoja pekee. Lakini ametamba pia kuhusu wachezaji wao 16 kuitwa kwenye majukumu ya timu zao za taifa. Huyu hapa tena.
14: Klabu yetu Young Africans imeweka rekodi moja kubwa sana hapa kwenye timu za taifa kuitwa. Ukiangalia tumetoa wachezaji takriban 16 kwenye level za timu za taifa. Tumetoa wachezaji 10 kwenye senior team ambao wamekwenda Tanzania na timu za Mali, Kenya na Zambia, Namibia 10, lakini tuna wachezaji wengine 4 wamecheza kikosi cha under 20 na tuna wawili ambao wameingizwa kwenye kikosi cha under 23. Maana yake tuna wachezaji 16. Na hao 16, 15. 15 licha kwamba wamekwenda kwenye under 23, kwenye under 20, 15 wanatoka kwenye senior squad ya Yanga. You can imagine wachezaji 15 katika senior team ya squad. Age ndio imewatenganisha. Wanaenda pale, wanaenda pale. Lakini 15 players kutoka kwenye senior timu ya Yanga wameitwa majukumu ya timu ya taifa. Inaonyesha ni uwekezaji mkubwa ambao tumefanya kwenye timu yetu na quality ya players ambao tuko nao. Kwa hao ambao wapo kwenye timu za taifa wanaendelea na maandalizi yao, lakini wale ambao wamesalia kuna break wamepewa hapa mapumziko ya siku 8. Baada ya hapo watarejea kambini Avic Town na kuanza maandalizi mdogo mdogo kuelekea mechi za ligi na mechi za Champions League kabla ya kuja kuungana na wale wenzao ambao kwenye timu za taifa.
15: Bwana, maandalizi yanaendelea kimya kimya. Wenzao wameelekezwa South. Lakini wao pia wanaendelea na maandalizi yao na wanasema si target yao kushinda tu dhidi ya Simba, bado wanataka kutetea ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Na kitamba pia kuhusu idadi ya wachezaji walioitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, yani kwenye vikosi vya timu za taifa mataifa, yani wachezaji wao wengi wameitwa kwenye mataifa yao kuvitumikia tunasema timu zao,
16: kutumikia mataifa yao. Yes, sahi. Kwa Yanga, yeah, of course, ukiangalia investment iliyofanyika msimu huu kwenye kikosi chao na mataifa ya wachezaji ambako wametoka, ulikuwa unaona kabisa walikuwa wana deserve kupata national team call up ya wachezaji wengi kutokana na vipaji ambavyo viko pale, lakini pia kutokana na usinia wa wachezaji ambao wako nao. Mtu kama Djigui Diarra kwenye kuitwa kwenye timu ya Mali ni kwa sababu ya ubora ambao amekuwa nao, amekuwa na consistency, amekuwa pia ni bora na amepata nafasi na ameweza kuitumia, na sasa hivi kawa golikipa namba moja wa timu ya taifa ya Mali. Peter Shalulile Namibia, hiyo ni toka yuko Sundowns, lakini amekuja Yanga ni kwa sababu pia ya experience na quality aliyokuwa nayo. Kangwanda ni moja ya mchezaji bora sana ambaye ametoka kwenye ligi ya Zambia, kwa hiyo still mwalimu wa Zambia anaye wasifu wake anao, lakini pia amekuja Tanzania amefanya vizuri sana na kikosi cha Yanga. Wachezaji wengine kama hao ambao wako kwenye under 20, under 23, ukiangalia kina Casemiro wale under 20, kina Chuga wale under 20, wamekuwa wachezaji ambao wana mchango mkubwa na kipaji chao, yani vipaji vyao vimeonekana. Yani huna doubt ya kwanza, kwa nini kuanza kuuliza huyu kwa nini ameitwa? Kwa sababu kwenye ile squad ya senior team wanapata nafasi. Mwalimu Mankoba amejitahidi, anawapa nafasi na tunaona kile ambacho wana deliver ndani ya kiwanja. Kwa hiyo squad yao iliyoitwa ni sahihi kabisa, na ni kwa sababu wako kwenye ubora na scouting ya Yanga iliyofanya kuwapata hawa wachezaji, unaweza ukaisifia na ukajua kabisa kwamba walikuwa makini sana kwenye dirisha la usajili tofauti na msimu uliopita. Kwa hiyo ni hivyo.
15: Bwana Pelamiho, kwa sasa wanatamba wananchi na idadi ya wachezaji hao wengi. Maana yake ni kwamba sawa wametoka na wataendelea kwenye majukumu yale ya timu zao za taifa. Maandalizi sasa ya kumvaa mnyama yanaweza kaingia dosari kutokana na wachezaji wao wengi kutoka.
13: Maandalizi kuingia dosari inawezekana na pia inaweza isiwezekane, kwa sababu kwenye mataifa yao kinachotofautisha ni kwamba wameenda kwenye majukumu ya timu zao za taifa, ili hali kwa maana ya inaathiri kwa kiasi maandalizi yao kwenye klabu, lakini sio kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kuna muda ambao wataupata, kwa maana ya mwalimu ataupata kurudisha wachezaji wake kwenye zile mbinu ambazo walikuwa wameandaa awali. Na kuna baadhi ya wachezaji ambao kwa maana ya hawaathiriki, kwa sababu wengine bado wanaendelea kuungana, wapo bado kwenye ndani ya klabu, kwa maana ya hawajaungana na timu zao za taifa. Na ukiangalia kwa maana ya wale wachezaji regular ambao huenda wakawa ndo chaguo la kwanza kwa mwalimu ni wachezaji almost watano pekee, kwa maana ya Ibrahimu Abdul Abhamadi, Bakari Mamnyeto, Mohamed Hussein, Mudathir Yahya pamoja na Selemani Mwalimu. Hao ndo wachezaji watano ambao wapo kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Kadhalika wengine kwa maana ya under 23 wapo wachezaji watatu ambao ni Ibrahimu Kazimoto, Mohamed Musa. Ibrahimu Kazimoto ndo tumeshuhudia at least ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa wakianza, lakini wengine ambao wanafuatia kwa maana ya mataifa mengine ambao sio ya Tanzania, nao pia tumeshuhudia wamekuwa na impact kwa upande wa klabu yao, lakini kuna namna ambavyo muda ambao wataupata at least unatosha kuangalia, sababu sio timu ambayo inahitaji labda maandalizi ya muda mrefu. Ni kutengeneza system mpya ya uchezaji ambayo labda kutokana na kile ambacho wamekionyesha kwenye timu ya taifa na kuja kuunganisha kile ambacho mwalimu anakihitaji. Lakini changamoto huenda itakayowaathiri wao ni kama wachezaji hao watapata majeraha kwenye wakati wa kitumikia timu zao za taifa. Hilo kwa Yanga linakuwa na athari hasi zaidi, tofauti na ile athari chanya ambayo wangeipata kama watarudi wakiwa timamu kimwili.
15: Asante kwa wote wanaendelea kutuma message. Nasema Alikamu usidanganye, Simba kala kadi nyekundu mechi tatu kashinda goli mbili, ila alikuwa banu kama Yanga alivyo banu ambavyo na Geita Gold vile Simba hii ya msimu huu ni balaa. Hata mashabiki wa Yanga wanasema wenyewe kuwa Simba inacheza mpira unaonekana. Kwa anaitwa Oswald Mhema kutokea Mawelewele, baba Helen anasema atufuatilie kwa uzuri kabisa, anawatakia Simba maandalizi mema. Asante pia kwa meseji yako. Oswald anasema anawatakia maandalizi mema chama lake la Simba, maana sasa hivi anatembea kifua mbele kwa ajili anajua kabisa kwamba anayo timu ya ushindani na wachezaji wenye viwango vya juu. Hatimaye sasa tunawafuatilia kwa uzuri kabisa. Anaitwa Isaac Msola kutokea Mafinga Luganga, anasema habari za hapo mjengoni. Anaitwa Mansuri kutokea Iringa, eti Pape Osman Sako anasema yuko timu gani
13: Yupo Moroko
15: baada ya kuchezea Simba Sports Club, sasa hivi anacheza timu gani?
13: Raja Casablanca.
15: Anasema jamani, engineer Edison, tunaomba mturudishie Alan Okelo au Depu, maana sisikii pale hamna kitu, hamzidi hata mdasiri kwa kiwango. Baba Dora Nyomolelo kutokea Isoka. Christopher Nyambuya kutokea Seluka, asante pia kwa meseji yako. Anasema aya bwana, asante kwa meseji zenu wote ambao mnazituma hapa studio, lakini aya bwana, asante sana ndugu yangu, tuko pamoja sana tunakufuatilia.
17: Mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
18: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha linaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
19: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
20: Safi, kwema.
19: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
20: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
19: Obedi nani?
20: Mkini.
19: Kutoka Isakalilo?
20: Ndio.
19: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
20: Ndio.
19: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
20: Nimeanza jana asubuhi.
19: Umeanza jana asubuhi kucheza?
20: Ndio.
19: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
20: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
19: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
20: Ndio.
19: Umeangalia simu yako bosi?
20: Nimeiona mheshimiwa.
19: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe kati ya wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
20: Tuko pamoja mheshimiwa.
19: Uko Isakalilo sehemu gani?
20: Isakalilo stendi ya zamani.
19: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
20: Kwa jina la Obed Mkini hivyo.
19: Obed Mkini?
20: Ndio.
19: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
20: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
19: Ulijua utapeli eti?
20: Ndio.
19: Sasa hivi
20: nashukuru sana mheshimiwa.
19: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
20: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
19: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
20: Nina hilo Obed Mkini.
19: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
20: Asante sana.
19: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
20: Haya, nashukuru sana.
19: Shukrani sana.
17: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
18: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha linaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo.

0: mimi ninavyoona kocha wa Yanga akifungwa na Simba kibarua kimeisha, na shida ya kocha wa Yanga anawafokea sana wachezaji, kuna muda anawatoa mchezoni kwa kufokafoka. Anaitwa Oswald Maema, asante pia kwa message.
1: Ukiwa mwalimu una inabidi uwe na leadership ethics zote mbili, kwa maana ya kuna muda unakuwa katili lakini kuna muda unakuwa fair kidogo. Huenda sisi tunamuona kwenye upande mmoja wakati akiwa anaofokea, lakini hatujui upande wa pili.
0: Haya bwana, anasema hao wote walioitwa kimataifa watakuepo kwenye mechi ya Simba na Yanga, anaitwa Babu Kasiani, lazima watakuepo kwa sababu kipindi hicho tayari kalenda ya kimataifa itakuwa imeshafikia tamati. Yes, bwana, ndo hivyo. Sasa wewe tuangalie upande wa pili wa shilingi.
2: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojiri kimataifa. Na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again. Shake it, have a go. Deflection, 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal. Karibu extra time.
0: Bwana, tupo extra time. Kushukuru sana Kalinga Oda kutoka mitaa ile ya Kiesa ikule, anatufuatilia kwa uzuri kabisa ndani ya Champion Hours ya 88.9 Nuru FM. Najua jamangu yuko mitaa ile ya Alside pale, kwa na paki paki pale. Bwana, yaliyojiri kimataifa, kuna taarifa kuhusiana rais wa shirikisho la soka Uganda FUFA Moses Magogo amesema wachezaji wa timu ya taifa ya nchi hiyo The Cranes walioshiriki mashindano ya kufuzu finali ya mataifa ya Afrika AFCON 2025 watalipwa bonus ya dola 10,000 kwa maana ya shilingi milioni 26 kila mmoja kwa uwiano wa ushiriki wao. Kwa hiyo Magogo amethibitisha kuwa malipo hayo ni sehemu ya mpango wa kuboresha maslahi ya wachezaji wa timu ya taifa mara baada ya kushiriki mashindano ya kufuzu michuano hiyo. Na mbali na bonus hiyo, pia FUFA imesema imeboresha maslahi ya Cranes na kuweka utaratibu kwa timu ya taifa, hasa kutumia pia hoteli za nyota tano wakati wa kambi nchini Uganda na nje ya nchi pale inapowezekana. Kwa hiyo wachezaji ambao watanufaika wakina Alan Okello kiungo alicheza bongo hapa alipita Yanga, watanufaika pia na fedha hizo ambazo kikosi cha Yanga, Halid Aucho. Halid Aucho, unajua kwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walifanya makubwa kwenye AFCON 2025. Kwa hiyo naona serikali pamoja na FUFA wenyewe pia wameamua kuwaongezea hizo bonus. Na tukiachana taarifa hiyo, kuna nyingine bwana. Tumeona, unajua Cristiano Ronaldo msimu huu hajapokea tuzo yoyote maalum katika sherehe za tuzo za shirikisho la soka la Ureno.
3: Okay.
0: Kwa sababu hakufanya makubwa sana katika mwaka uliopita.
3: Ndio.
0: Kwa hiyo hii imekuwa ni jambo lisilo la kawaida kwa zaidi ya miaka 20 alikuwa akichukua tuzo hiyo. Kwa hiyo sasa safari ikaikosa. Ufalme ndio unapotea hivi.
1: Kuna nyakati ambazo ufalme ndio unaelekea mwishoni, kwa sababu huenda kwa maana ya Lionel Messi atastaafu kuitumikia timu ya taifa, maana yake Ronaldo atakosa mshindani sahihi. Kilichokuwa kinampa changamoto kwa maana Cristiano Ronaldo alikuwa ni mpinzani wake Lionel Messi, maana yake sasa anabakia kwenye kujipambania yeye mwenyewe, labda kutengeneza rekodi zake mwenyewe, kwa sababu mshindani halisi ambaye wameshindana kwa miongo kadhaa tayari ameshatawala na waga kwenye upande wa soka la kiushindani kwa maana timu ya taifa. Na ukiangalia kwa maana ya performance yake kwa upande wa timu yake Al Nassr ambayo anaichezea, imekuwa ni timu ambayo imekosa mafanikio, inapishana na mafanikio, kwa sababu kuna nyakati ambazo yeye kama mchezaji huenda asifanye makubwa, lakini timu iliyopo huenda ikawa ndo daraja la kufanya wewe uonekane zaidi. Lakini kwa upande wake kwa sasa, manake hata kwenye tuzo kutokuwepo manake haichangazi, kwa sababu kwenye klabu yake bado hakujawa na mafanikio ambayo yangemfanya yeye kama mchezaji awe kwenye rekodi ya kwa maana ya kuwania tuzo binafsi ambazo zinatokana na klabu.
0: Haya bwana, ngoja tulipe bili, tutarejea tena kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo.

0: mlango. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767-944-0041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769-028-574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767-007-704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752-151-005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753-540-375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744-687-649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
1: Kwa kweli sijajua.
0: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740-510-111 au 0740-960-111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
2: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani, na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
4: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
5: Changamkaga wewe.
4: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt? Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.

0: Mambo vipi?
1: Wali unakuaje?
0: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea nani?
1: Unaongea na Solomoni.
0: Solomoni nani?
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM. Kinyanambo.
0: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
1: Ndio.
0: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
1: Solomoni Nyangwa hivyo.
0: Wewe unacheza na Rupesa?
1: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
0: Ndio mara yako ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
1: Huu anacheza.
0: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na vocha hapa, ulikuwa unatusikiliza?
1: Nilikuwa nawasikiliza.
0: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
1: nimeliona jambo.
0: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
1: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
1: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu Azori Orema, nikajua imetiki hiyo.
0: Unaambia nini watu wengine bosi?
1: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
0: Watu wanakula.
1: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka, unaamka una kibundo, unajua siku ni njema hii.
0: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu hajakubariki akilo.
1: Naitwa baba Sofia.
0: Baba Sofia?
1: Ndio.
0: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
1: Haya, asante, tutamsalimia.
0: Kwani mama Sofia yuko wapi?
1: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
0: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
1: asante sana.
0: Asante sana.
2: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
3: Champion Hours.
4: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
5: Kumbuka zile penalty za Saudi ndio jana. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
6: Bwana Mdoko anatukimbia kweli kweli, nasi tunakimbizana nao tuhakikishe tunakupatia zile taarifa nyingi za kimichezo. Kuna mtu alikuwa anauliza mechi ya Tanzania na Sudan inapigwa saa ngapi? Mechi inapigwa saa 9:30 alasiri, na hivi sasa mchezo wa mshindi wa tatu kati ya Uganda dhidi ya Burundi. Uganda yuko mbele goli moja kwa bila, dakika ni 53. Anasema kila zama zina mfalme wake. Zama za CR7 zimeshapita. Hata sio jambo la kushangaza kukosa tuzo. Anaitwa The Goat Kapene. Yuko nikiwa saloni kwake pale Vatican City. Asante pia Jaliwa Nziko kutokea Ndolezi, nimekujuza kuhusu finali ya leo, ni saa 9:30 alasiri. Anasema tunawafuatilia kwa uzuri kabisa, kwani sisi tumebisha ndio wameenda waende na timu zao za taifa. Anasema waende katika timu zao za taifa. Anasema ila amesema kuna kocha mwezi ujao atakuwa na siku 5 tu za kuishi Bongo. Anaitwa Happy kutokea Tumaini pale. Charlie kutokea Ugute Isalavano, maandalizi mema kwa timu yake ya Simba. Tuko pamoja mwanzo mwisho. Anaitwa Teddy kutokea Mafinga. Asante pia Mwaisa Baloza Nur FM kutokea Iringa Wihans. Ni kushukuru pia kwa meseji yako. Anasema asanteni watangazaji kwa kutuhabarisha habari za kimichezo. Vipindi vyote vyenu vinatuburudisha. Mungu awazidishie pale mlipoishia. Asante sana kwa meseji yako. Na tunashukuru pia kwa kutambua hilo. Bwana, kuna taarifa nyingine kuhusiana na kocha Jurgen Klopp. Jurgen Klopp bwana amekuja na sheria mpya. Sheria ambazo zinaleta mapinduzi katika timu ya taifa ya Ujerumani, dhidi ya mfumo wa uhuru uliokuwa unatumiwa na kocha Julian Nagelsmann. Na taarifa zinaeleza kuwa chini ya mfumo wa zamani wachezaji waliruhusiwa kuingia eneo la kula kwa muda wanaojisikia, lakini chini ya Klopp ni lazima wachezaji wote wafike kwa pamoja muda uliopangwa, ili kulazimisha kikosi kizima kuketi kula na kubadilishana mawazo kwa pamoja. Simu za mkononi zimepigwa marufuku wakati wachezaji wanapokuwa kwenye maandalizi ya mwisho siku ya mechi, hasa wanapokuwa gym. Klopp anasisitiza kuwa anataka wachezaji wajenge mawasiliano ya ana kwa ana na wenzao badala ya kuwa busy na simu zao, tofauti na mazoea ya wachezaji wengi wa kisasa kuleta vinyozi binafsi katika hoteli za timu. Klopp amepiga marufuku pia utaratibu huo.
7: Yes. Na nadhani hiyo ni moja ya kutengeneza tunasema mawasiliano mazuri, yani good communications baina ya mtu na mtu. Unajua ukiwa una hata tu kwenye maisha ya kawaida. Sasa hivi sisi hapa sio watu wa story sana kama ambavyo tukiwa tunapiga story na simu zetu. Yaani muda mwingi tupo kwenye mitandao tunaitazama. Hata tukiwa tumekaa tu hivi hakuna zile story za moja kwa moja. Kila mtu atakuwa busy na simu yake ama na kuwaza mipango mingine ambayo anakuwa anawaza, lakini focus inakuwa kwenye simu. Jurgen Klopp anataka bond kwenye timu. Ndio maana anazuia vitu kama hivyo. Anataka kila mchezaji wakiwa kambini amjue mwenzake zaidi face to face, yani uso kwa uso, ana kwa ana. Hakuna kusema labda huyu nitamfuatilia zaidi detail baadaye kama nikiwa nimeshamaliza mambo yangu ikiwemo kutumia simu. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo yeye nadhani ameona kwa upande wake akianza kuvitengenezea discipline vinaweza vikaja kuisaidia timu ya taifa ya Ujerumani.
6: Okay, nadhani mikakati kwa ajili kuhakikisha basi timu hiyo inarejesha ufalme wake wa miaka ya nyuma. Mara mwisho walifanya vyema sana pale nchini Brazil 2014.
7: Yeah.
6: Ndio walifanya makubwa sana pale. Bwana, chama cha soka cha nchini Argentina kufuatia mafanikio makubwa ambayo aliyaonesha kocha na mzungumzia Lionel Scolani, tumeona ameamua kumpa kandarasi mpya ambaye aliongoza pia Argentina kutoa ubingwa wa kombe la dunia mwaka 2022. Amesema mkataba mpya utakaomfanya endelee kuinua timu hiyo hadi baada ya kumalizika kwa finali zijazo za kombe la dunia. Tunaona sasa Scolani anaaminika.
8: Kuaminika ni jambo jingine. Kinachofanya sasa awe kwenye mlengo sahihi ni juu ya lengo au matakwa ya kimkataba, kwa maana ya kufanikiwa kutoka lengo, kwa maana ya kuitoa timu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, ndiko ambako kunamfanya mtu awe kwenye mlengo sahihi wa kuhesabika kama amefanikiwa. Ndo hicho ambacho kinamfanya pia aongeze thamani pia kwa upande wake binafsi, lakini otherwise manake hawezi kupimwa kama moja ya mtu ambaye anakuaminika pekee pasipo mafanikio. Maana kunamjengea kunamjengea unyonge mbele ya uga wa mafanikio, kwa maana ya ukihusa kwenye swala la mpira wa miguu, mafanikio pekee yanapimwa either umetoa kombe au kuna stage ambayo inaonekana umeipia kutoka mwanzo wakati unapewa na baada ya kuwa umepewa mkataba.
6: Na tangu alipoajiriwa mwaka 2018 kocha Scaloni amebadili kabisa upepo wa soka pale nchini Argentina, akishinda mataji makubwa ikiwemo Copa America na Kombe la Dunia.
8: Na finali amecheza finali mbili za Kombe la Dunia.
6: Na ametengeneza pia kikosi imara kilichojengwa pembeni ya nahodha na nguli Lionel Messi ambaye ataagwa mwezi ujao. Mashabiki na wachambuzi wa soka nchini humo wamepokea uamuzi huo kwa mikono miwili, huku wengi wakiamini kuwa utulivu wa benchi la ufundi ndio nguzo kuu itakayosaidia timu hiyo kulinda heshima yake duniani. Anasema Musa wa Baba zifundi kinyozi nyakati ya Ilula Nyakilomo ndiko anakojidai kule njia panda ya Da. Simba wanajidanganya tu kama walizani walifanya sabu wanapoteana. Sasa anasema kwa mtani ikiwekwa sabu ajue msumari, vibonde tu kaka, na Simba kuchukua ubingwa ni mpaka mtoto wa Zuchu afike form 4. Anasema kwa sisi, anasema kwani sisi tumebisha anasema ndio wameenda ni wengi kwenye timu zao za taifa, ila amesema kuna kocha mwezi ujao utakuwa ni ngumu sana kufikisha siku tano. Haya, asante sana. Anasema anataka asherekee siku yake ya kuzaliwa, happy kutokea Tumaini. Anaitwa Kabawa Kiuno kutokea Itunundu Pawaga. Sakata la Mwenda na Yanga limefikia wapi? Mambo mazito sana. Bwana, tulipe bili.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
1: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na mbea sita.
2: Champion Hearts.
3: Bwana itakapo timu saa 7:55 tutakuja kutangaza wale washindi wa Noro Pesa, na muda umetukaribia kwa kweli. Sasa unaweza kucheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Washindi wa 4 huenda wakajishindia vibunda hapa, kila mmoja kaondoka na shilingi 50,000. Nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111, kumbukumbu namba ya malipo 889, kiasi ni shilingi 1,000 tu, naika namba yako ya siri kuruhusu muamala. Bwana Christian Eriksen ameondoka Wolfsburg kwa mkataba wa pande zote mbili, ikiwa imepita miezi mitatu na ushe tangu aanguke uwanjani wakati wa mechi kirafiki kati ya Denmark na Ukraine. Mkataba wa kiungo huyo wa zamani wa United na klabu hiyo ya daraja la pili kule nchini Germany ulitarajiwa kudumu hadi Juni 2027. Miaka 34, hapo awali alipata tatizo la kusimama kwa moyo ghafla wakati wa mechi ya ufunguzi hatua ya makundi michuano ya Euro kati ya Denmark na Finland kule katika jiji la Copenhagen mwaka 2021. Baadaye, ambaye hajacheza soka tangu mwezi Juni, alijiunga na Wolfsburg kama mchezaji huru kwa mkataba wa mwaka mmoja ya msimu uliopita baada ya kuondoka United na kuichezea klabu hiyo mechi 34. Watu wanapitia wakati mgumu sana.
4: Kuna muda mchezaji kustafu analazimisha, kwa maana hali ya kiafya kama inakuwa ni kitu sensitive sana kwa upande wake, kwa maana ya kama amepata ameanguka mara ya kwanza uwanjani na inatokea mara ya pili, maana kuna namna ambavyo kama mchezaji inabidi afanye tafakuri binafsi ya kuona kama anaweza, kwa kushirikiana na wataalamu wa afya, kuona kama anaweza kuacha kucheza mpira ili mwisho wa siku awe salama zaidi. Tulishuhudia hilo pia, sio peke yake kwa maana Christian Eriksen, pia kwa upande wa Kun Aguero. Kitu cha namna hiyo ndicho ambacho kimemfanya hadi sasa aachane na masuala ya soka. Kwa hiyo hata kwa upande wa Christian Eriksen ni muda wake sahihi wa kufanya tathmini, kwa maana ya kushirikiana na wataalamu wa afya kama anaweza kuendelea au amue tu kuachana na masuala ya soka ili mwisho wa siku aishi maisha mengine akiwa salama zaidi.
3: Yes, bwana, ndio hivyo. Mwenyezi Mungu aendelee kumpigania, manake mchezaji huyo pia amewahi kucheza timu ya taifa mara 151. Hapo awali aliwahi kuchezea pia klabu za Ajax, Tottenham Hotspur, Inter Milan pamoja na Brentford kabla ya haya mazingzong ambayo tunayazungumzia kumkuta. Nasema afidhi vipi matokeo huko? Bwana, Uganda bado anaongoza goli moja kwa bila katika michuano ile ya
4: mshindi wa tatu.
3: Baadaye saa 9:30 kuna mechi ya finali Sudani dhidi ya Tanzania, timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20. Ngorongoro Heroes wana jambo lao. Haya bwana, tutangaza washindi wa Noro Pesa mara baada ya draw kuchezeshwa dakika hii hapa, ambapo katika wale washindi wanne wa kwanza nambari yake ni 0769 inaishia na 21. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0794 inaishia na 26. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0616 inaishia na 72. Na mshindi wetu wa nne anayetukamilisha nambari yake ni 0717 inaishia na 98. Sisi hapa ngoja tupishe sayari ya burudani. Ulikuwa nami Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha na Enoch Pelamiho. Sisi tukutakie mchana ulio mwema.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
3: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.9.
4: Hivi ujana upoje? Ujana upoje?
3: 88.9.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, yo. Matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani. You're now listening to Sayari ya Burudani.

0: Goba linaitwa Swaga Zangu. Ndota kulisikiliza hapa. Kumbe Swaga Zangu mnazi kubali. Basima mnaona nini zani. Hey, bwana watu walikuwa naimba zamani. Watu walikuwa naimba mzee wangu. Watu walikuwa wanafanya sana, ilikuwa noma sana. Yani bana. Walisikiliza lingine linaitwa Kikongwe. Goma la piko kama piko. Lakini pia umesikiliza joint nyingine ya mshikaji wetu anaitwa Zeri Anto. Goma inaitwa Binti Kiziwi. Ikiwa dakika 23 saa 8 za mchana, na leo ni tarehe 24 mwezi wa 9 2026. Unaisikiliza Nuru FM Radio live bila chenga kutoka nyanda za juu kusini, Iringa mjini, maeneo shwani Gangilonga ndipo sisi ambako tupo, au si bwana, ila wasikiaji zetu kutoka kipande cha Mafinga, Makambako, Njombe, Green City, Mbeya pamoja na Morogoro na mitaa yote ya Dodoma, Migoli, Mtela, najua muda huu hapa tunasikilizana kwa uzuri kupitia kodi moja tu mjini ya 88.9. Uko fresh hapo ulipo, unaisikiliza Sayari ya Burudani. Ukiwa pande zipi, check na sisi kupitia 0766744292, 0766744292 saba. Na hii ni nambari ya SMS za kawaida. Sio cha kufanya, tuambie ni ngoma ipi ya zamani ambayo ukisikiliza hata leo kama imetoka jana tu. Yaani ukisikiliza muda huu kama imetoka jana tu, unaweza ukarequest muda huu hapa kupitia 0766744292. Niambie unaitwa nani, uko mitaa gani, na ngoma ipi ambayo unataka kusikiliza ya zamani, na moment ipi ambayo inakukumbusha ukiusikiliza huo wimbo, unasema bwana da, kuna moment fulani naikumbuka wakati inatoka hii ngoma, nilikuwa niko shule ya msingi au nilikuwa napiganisha mbishe zipi. Sasa unaweza kadondosha hapa kupitia 0766744292. Kama unatusikiliza online kupitia Radio Tidio, pia unaweza request pale kwenye account ya radio, inapatikana kama Nuru FM Iringa, au kwenye account yangu ya TikTok iko live muda huu hapa, andika NASI Nasio Kunyumba au DJ Nasio wa Kunyumba, muda huu hapa unaweza uka request hapo, afu mimi nikaruka nayo ngoma yako ambayo utaka leo kuisikiliza hapa ya zamani ya kitambo, kama mtoto 2000 unatuacha kidogo, au sio? Tunadili na malegendari, tunadili na mashangazi, tunadili na watu fulani eji zetu sisi ambao zimeenda kidogo. Sio ndo sisi na yani sisi ndo tutambi sana siku ya leo.
1: Zamani.
0: Sio kama angel, kama angel inabidi ukaushe kidogo hizi request au hizi ngoma zitakuwa zikuhusu, kwa sababu wewe sio legendari. So mchongo unahusu malegendari, watu wa kitambo kidogo, unaweza ukariko singoma yako hapa. So tuambie unaitwa nani, uko pande zipi ambako unatusikiliza muda huu hapa, afu dondosha ngoma yako yoyote ya zamani ambayo unataka kuisikiliza. Shout out to DJ Vikasa, shout out to Angel kama Angel, Angel G Muhachi, Angel yuko Dar es Salaam pale mitaa Kariakoo muda huu hapa. DJ Vikasa yuko Israeli pale, anatusikiliza nje ya nchi kupitia Radio Tadio.
1: Oh yeah.
0: Bana pia muda huu hapa mejoin ni Hakim, yuko kipande cha Moshi pia, tuko naye live muda huu hapa. Hautumii nguvu nyingi sasa hivi. Yaani kama unatumia smartphone na una bando lako la kutosha, una join hapa, tunaondoka pamoja, usi bana. Bana Instagram pale kimechafuka sana. Andika DJ Naso Kunyumba, TikTok pia andika Naso Kunyumba au DJ Naso Kunyumba. Mcheke pia MC Bizu yuko pale. Yuko live muda huu hapa. Hata kama haonekani vizuri, inabidi mvumilie hivyo hivyo. Yaani
1: kubwa kila siku lazima undondoshe tu.
0: Tuko kwenye mambo ya kupiganisha ili aukote tambo jipya. Sasa watu wanaweza wakakuonea huruma, tukajikuta labda umedondoka na tambo fulani hivi.
1: Kwa unaondoka kama mtu wa msaada hivi.
0: Unaona tambo fulani limechangamka. Bwana Chazi the Zombie na wanangu kibao, unaona una join muda huu hapa kwenye account yangu ya TikTok. Watu wako live kabisa, cute Aisha yuko hapa amejoin. Au sio bwana, na wengine wengi ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa. Wote ambao wanaendelea kujoin nitakuwa nadondosha hapa mashavu yao. Nachi kama Nachi namuona hapa. Jambo kama hili hapa linasindikizwa na Vodacom Tanzania. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliyo karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. Vodacom kama Vodacom ni zaidi ya mtandao. Na of course Vodacom wanatufanya muda huu hapa tumsikilize mshikaji wetu au mnyamwezi anaitwa Piko wa Kikongwe, time hapa usio. Bwana Piko anatupitisha, anasema yeye bwana katika maisha yake ya muziki na kipindi wakati amekuwa maarufu sana, amewahi kuwasaidia ndugu zake wengi na wengine mpaka kuwasomesha,
1: yeah,
0: na kuwatafutia kazi au ajira sehemu tofauti tofauti, si kama umenielewa bwana?
1: Yeah, nimekusoma.
0: Lakini mwisho wa siku wakaja kumtupa, yani na wale wale ndio wakachezesha wakapiganisha mitikasi ili mshikaji atolewe kazini ambako alikuwa anawavuta na ndugu zake. Ndugu zake amewasomesha.
1: Yeah.

0: Wengine unaweza kuongea kwa wema kuelimisha wengine, lakini pia ukaendelea kuchukiwa. Mimi nimesomesha ndugu zangu, mimi nimewalea ndugu zangu wengine kwa watu wa mkoa kwetu, kuwaleta Dar es Salaam nikaishi nao kwangu, nikawatafutia vibarua, wakataka kuoa nikawaozesha mikononi kwangu, mimi nikasimamia na vitu vyote kama baba yao. Na baadaye katika zile zile kampuni ambazo niliwapeleka wao wakafanya kazi na mimi ndo nilikuwa nafanya kazi humo, wao pia wakatengeneza mazingira amenitoke ili nafasi yangu akae wao, na kweli nikatolewa na nilivofulia wakanikataa kabisa wao pamoja na mazao ambapo ni wazee wangu mimi. Kwa hiyo lakini mimi nishawasamehe. Unajua mimi nimesamehe, na huenda nisingesamehe nisingepata nafasi ambayo madika ni. Nilisamehe na Mungu akanifungulia kwa njia nyingine, ila sitakuwa karibu tena nao.
1: Oh yeah, hivi ndivyo maisha yanavyokuaga na binadamu, ndivyo ambavyo tupo. Sawa, sasa tunaenda kupea bills na tutarudi hapa muda si mrefu. Niko na MC Bizo. Mimi naitwa Nixon Joseph Sanga au mjikuwa Bisanga au DJ Nasi au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Tupo sana, yani tupo sana. Kinawaka sana hapa leo, so wasanua washikaji wasanua wana wambia tuko live mpaka mida saa 10 kamili za jioni. DJ Noa pia tuko naye. 254 tarudi.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
8: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
7: Muone shemeji yangu, mashallah. hazeki,

0: afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Double 8.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya 4/10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 110,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam Kinga Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Eagle Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usiko

0: yote tisa, kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: 2026 Kahumo.
1: Kahumo.
2: Sema yendo yeye wa. Koras moja kali sana na umiza duli sax. Kuna mweshmi wa Temba. Aoneza kamuita Temba Tembele au vipi bana. Kio dakika 54 saa 8 za mchana. Dakika ni 54. Time inakimbia sana sana sana sana.
3: Noma sana, noma sana.
2: Hey, bana umisikiliza jointi nyingine ya Nure inaitwa Ice Cream. Umisikiliza OCG. Goma inaitwa Aquilina. Sasa kama ufahamu mshikaji wetu inaitwa OCG.
3: Yeah.
2: Ana jointi nyingine inaitwa Kazeze, kama Kazeze, umeelewa bwana?
3: Way back.
2: Gonjo hili limezua kizaza, mzozo, gumzo. Sasa wewe mdogo wangu, hivi vitu huwezi kuzijua hizi mambo.
3: Alafu unajua
2: hizi mambo za watu wachache
3: tu. Unajua watu wengi wananichukuliaga kama nimezaliwa 2003.
2: Madogo nyoo 2000 hivi vitu vinawapita sana hivi vitu. Sasa bwana, baadaye hapo kuna mkwanja sita udondosha kupitia mchongo wa Nuru Pesa time hapa kama tunasikilizana.
3: Oh yeah, oh yeah.
2: 88.9 tunakupa maelekezo ya jinsi ya kucheza Nuru Pesa ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja. Na of course bado tuko live kwenye account yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama DJ Naso Kunyumba au Naso Kunyumba. Muda huu hapa kama unasikiliza kupitia 88.9. Sasa maelekezo haya hapa, unaweza kucheza hata ukiwa popote pale na mkwanja wako ukawekewa vile vile. So unacheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na mtandao wa Yas. Nafasi ni yako muda hapa kucheza naye. Hapa ni maelekezo ambayo tunakudondoshia muda hapa ili uweze kucheza na kushinda.
3: Okay, kwa watumiaji wa Vodacom unaingia kwenye menu ya M-Pesa, unabonyeza *150*00 leli, unachagua namba 4 kulipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111, unaweka kumbukumbu namba ambayo ni kodi ya radio ambayo ni 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba 3 kuthibitisha malipo yako 1000, unaweka namba 1 kuthibitisha muamala wako. Kwa watumiaji wa Yas unaingia kwenye menu ya Yas Pesa au Mix by Yas, unabonyeza *150*01 leli, unachagua namba 4 lipa kwa bili, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111, unaweka kumbukumbu namba ambayo ni kodi ya radio 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako au muamala wako wa buku ama 1000. Kwa watumiaji wa Airtel unaingia kwenye menu ya Airtel Money ambayo unabonyeza *150*60 leli, unachagua namba 5 kufanya malipo, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni ile ile au namba ya biashara ni ile ile 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako. Watumiaji wa Halotel pia tujawasahau, unaingia kwenye app au kwenye menu ya Airtel au ya Halotel, ya Halotel au Halopesa, unabonyeza *150*88 really, unachagua namba 4 kufanya malipo, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya biashara ambayo ni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. So kama umepoteza pesa nyingi weekend na sasa hivi unawekea tena weekend unataka kupata pesa, mchongo mmoja tu, nguvu ya buku Nuru Pesa unashinda. Vipindi vyote ni mtonyo mkwanja kila kipindi. Oh yeah,
2: baada sana. So hakikisha unacheza muda huu hapa kupitia mtandao wa Airtel, Vodacom, Halotel pamoja na mtandao wa Yas ili uweze kushinda kama mshindi huyu hapa ambaye alipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Hello. Yes, mambo vipi?
4: Poa.
2: Uko fresh pande hizo?
4: Ah, nipo salama ise.
2: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
4: Naitwa Emmanuel Munyiporo kutoka Mafinga.
2: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
4: Ya, nimecheza mara mbili.
2: Umecheza mara mbili?
4: Ndio.
2: Na mwenchukua nafasi kutangaza wewe ni mmoja wa washindi ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
4: Asante sana sasa brother.
2: Unawaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
4: Ah, kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
2: Au sio? Ah, bwana tukushukuru sana.
4: Asante sana.
2: Sawa, kila kipindi tunahakikisha tutatoa mkwanja na kila kipindi tunahakikisha tunatoa fedha za kutosha kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Shout out to V kama V, and shout out to Angel G na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa kwenye account yangu ya TikTok. Huyu anaitwa Misty pia. Tuko naye pamoja na huyu anasema ni track ya nani ile aliimba Malaria versus Kim mechi kali. Kama Nas umeimanya nikusia hapo kidogo ya sana zungumzia ngoma ya Solid Ground.
3: Yeah.
2: Familia usio bwana mechi kali. Yanas tuko pamoja mpaka tamati. Watoto wa buku mbili umewauza kwa ngoma hizo. Yeshua Madenge kutoka Ndelezi. Oye nisome kama Eli Kilusulile kutoka Isimani Mangawe. Chapisha kibao cha Mboso. Chocho Musa Baba Zifundi Kinyozi tokea Lula Nyakilomo. Yo ya kwake Daughters Austara Thomas usike kipindiko TV za Chogo. Bila antena chenga tu. Tulishapandishwa sana jiwe bati kuzungusha mlingoti wa antena na ngulu. akitua mambo haribika wazee.
1: Wala wala hizo hizo unapewa maagizo tu bana, mpanda juu hapo, zungusha hapo hapo hapo hapo.
2: Eh bana, kuna msheko ni sheko ganda kwenye baridi.
1: Eh bana, kuna muda
2: umeshika hivi, umeishika kabisa antena pale ndio imekubali. Ukiachia tu machenga utaelewa sasa.
1: Bana anaitwa Kaka Paroko na wimbo Mr. 2 ndani ya bongo, anaitwa Kaka Paroko na wimbo Dolly Sax au Salome. Ilikuwa shule msingi nzizi, ilikuwa noma sana, ngoma ya Q Chief. Inaitwa ukanikataa baba, sawa. Naitwa Elia Kipemba nikiwa pande za Ilula, miondoka zamani wenye mwezi walikuwa wanautendea kimziki, ngoma ya Piko Kikongo natamani urudiwe hapo. Naitwa nani tena? Haya, sio case. Wasema vipi washikaji zangu, naomba goma la Fondesele, yupo na Dito inaitwa Dunia ina Mambo. Aina noma anaitwa Nandeo wenyewe aitamba ndolezi mafinga mafingani. Shokali hapo mjengoni, tuko pamoja, gusa kibao cha TMK ukisikia wanaume ujue kimewaka. Oh, ilisome kama Eliki Lusulila kutoka Isibani Mangawe. Mzuka mambo vipi washikaji zangu hapo ndani ya mjengo, na bagoma la Fondesele upo na Dito Dunia na Mambo. Mzuka mwanetu, sisi tuna pay bills zenu, tutarudi hapa muda si mrefu na DJ Noah 255.
2: Wala usitoke.
5: Sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
6: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
7: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
5: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wa

0: 9, 10 sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya, burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha, yani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo,
0: michezo mikubwa je ipo kama kawaida,
1: maudhui bora, burudani zaidi, vyote vipo Azam TV.
0: Yote 9, 10 sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV, burudani kwa wote.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 466.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School
0: ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote.
1: Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana.
0: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
1: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
0: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
1: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
1: Ada ya preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi
1: na utapata ofa ya godoro moja bure.
0: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: It's 88.9. Oh yeah. We love music.
4: I can make a broke shit rich.
5: It's my birthday. I must
3: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule, na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
3: Kwa kweli sijajua.
2: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
4: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes! Yeah!
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
3: Uh-huh.
4: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
6: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027 na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika

0: kodi ya mtaa
1: hii tunatoboa 2026 kaa humo

0: tunatoboa 2026 kahumo. Anaitwa Dino, yuko na Rehema Charamila Racing, ngoma inaitwa Ingewezekana. Utakusikiliza pekee dakika 40 saa 9. Ebane, noma sana. Zimesikika ngoma nyingi sana pakali chini ya mikono DJ Noah 245 ambaye amekisha muziki wa zamani unalia na unapewa heshima ile ambayo unastahili. That's why sisi tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Mimi ni mjikuu Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au wa kunyumba au Mgashida au Baba Momo. Bado niko na MC Bizu hapa mpaka mida baadaye sana. Saba na sote mimi hapa. Inabidi tukamilishe umchongo wa kodi ya mtaa na kama kawa kama Dawis tuko nao Yas na Yas kama kawa wanakuambia mtandao unaoongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Sabana, lakini mtandao wenye kasi wa Tanzania unaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni moja tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujione utofauti na uzoe vile viwango ambavyo unastahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa. Jiunge na Yas leo uzoe viwango vile ambavyo unastahili kuwa navyo. Nimeeleweka hapo?
1: Ya, nimekusoma. Lakini pia kwa wakulima wote wa mahindi mkoani Iringa na mikoa ya jirani, basi kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa na maeneo ya jirani kuwa inanunua mahindi meupe grade 1. Wanapatikana maeneo ya Mlandege, go down la Mombolea, kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo watanua au mahindi meupe ya grade 1. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu ifuatayo 0717415540. Nitarudia 0717415540. Karibuni sana. Hii ni kwa wakulima wote wa Iringa na mikoa ya jirani. Oh yeah.
0: Yes, kama bado unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi, FreshTech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Bali na simu FreshTech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii. Piga simu hii hapa ambayo unahitaji kama unahitaji simu kwa bei rahisi au kwa mkopo wa bei nyasi kabisa. Ni 0799101000 kwa maelezo zaidi au kutembelea ofisi zetu za FreshTech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali.
1: Ya kabisa. Lakini pia tupo na Azam TV. Azam TV wanakuambia yote 9:10 moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, moto umeongezeka rasmi. Azam Sport 5 ipo hewani huku mnara mpya ukiwa umezinduliwa kibaba. Burudani ya kiwango cha juu, michuano ya CAF inaendelea. Moto si Afrika pekee, Serie A pamoja na La Liga pia moto unaendelea kuwaka. Pia kwa upande wa tamthilia, Azam Sport 1 na Azam Sport 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa, drama, mambo ya kifamilia kutoka kwa mataifa mbalimbali. Bila kumsahau Melin, kijana mwenye maji yake. Pia tunaendelea kufuatilia safari ya miaka 30 ya Bongo Flava. Lipia sasa kifurushi chako kwa 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam kimewaka, soko ni moko, furahia burudani zote bila kikomo. Oh yeah.
0: Ebane sawa, wakati unakamilisha kodi ya mtaa hapa, huyu anasema mjomba mmewasha sana. Bana noma sana. Oya, nimeenjoy sana hizo ngoma za zamani, hakika sana. DJ Noah Jimson Dunda kutoka Kipaduka, kama Kipaduka ndio sema bana represent. Mmetisha sana nuru kila kona za mtaa. Sauti iko juu sana, naomba pige Jose Chameleon shida za dunia. Saba na hiyo ngoma nataka kama ihusike hapa kwenye 1 and 2. Haina noma. Huyu hapa mwingine anasema inakuaje kwaje? Mjikuu uko sawa? Bado tuko pamoja kwenye show kali. Aston Matanila likiwa Mafinga Kikombo, tuko pamoja liki teni teni pale. Bado tuna sign out data zimume wa mtu libonyezeyo vibe kama Lotus Money, sauti zipo juu. Never mind girl, ina noma. Jana sio kunyumba kupoa. Mwanangu unani bless atali, naomba songi la Race Chalamila ingewezekana. Ningekuwa wako ila ni wewe mapepe yako. Isaac Changa kutoka Kitwiru, naomba wimbo Juma Nature. Dampa Kamoro, endeo ubavu wangu Grace 12 akiwa Kitwiru. ujumbe tujiandae na El Nino. Umejipanga mzee wangu na umchongo.
1: El Nino. Ila kuna sehemu nilipita ilivotamkwa sema sawa. Sawa. Kufanya nini sasa?
0: Natoka Simul Kuvu ilipo Ismano mbo rofa pamoja mkuu unafurahi sana ngoma hizo ni mimi Cloud Mitula Don Bosco. Mkongwe kama mkongwe huyo hapa anasema bwana tuko pamoja mpaka mida baadaye sana. Sawa sio kesi. Mwingine huyo hapa anasema alitoka Kaparoko na mboibo Mr. 2 Mzuka. Oe nisome kama Eliki Lusilile Mzuka. Yesho Madengi atoka Ndolezi. Pia nimekuwa na mwanetu mwenye kutoka pandeizo pamoja na fly kusikia ngoma hizo. Cloud Mwitula wa Doni Bosco. Uyini mkongwe kama mkongwe. Ni ajeri jerasi ngoma ya Sean Paul. Inaitwa Love on Fire by Ayubu Jobu Mafinga Yongole. Mr. Katelefoni Smani hapa anasema megusa vizuri sana hizo ngoma. Nipo na my wife hapa tunasikiliza Nuru FM leo. Nimeenjoy sana burudani za leo. Mie mwandishi kutoka Wambingeto. Oye baba Teddy Kivinge wasadani mbugi, naomba unipigie wimbo Nandi Kivurugi waburudishe wale wote wanaipenda Nuru FM. Tuko pamoja Flame Buto dereva mstarabu mwanetu mwenyewe kabisa tumemuona hapa kipande hii hapa. Sio case aina noma saa. Huyu hapa anasema na kwaje kwaje wazee hapo kwa mjengo. Si tuko sawa, tuko fresh kabisa. Nacho tukamsikilize Zedi Anto. Yuko hapa na Zedi Anto, tunapewa power na TTCL. Muda huu hapa kwenda kumsikiliza Zedi Anto. TTCL wako hapa.
1: Ya, TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake zamani na wapya. Sasa uhitaji tena kununua voucher, unaweza kutumia GB dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja. Yaani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata dakika za muda maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, unaweza kutumia dakika hizo kupitia simu yako ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600 0060. Vigezo na masharti huwa vinazingatiwa. Oh yeah.
0: Ebana sawa, Zedi Anto yuko hapa. Anafunguka anasema amesema kwa sasa yeye atamani kufanya kazi na A-list yoyote. Yaani wale wasanii ambao tunawafahamu sisi ni wakubwa. Mtu kama Mondi, Alikiba, labda kina Harmonize, nani amesema atamani kufanya kazi na A-list yoyote yule.
1: Ujue, yani watu wengi sasa hivi upcoming artists wanachofeli, wanakimbilia kufanya kazi na wasanii wakubwa kuliko kuanza huku chini ili wapande juu. Ujue right now unaweza kufanya hit yoyote na msanii mkubwa, afi msanii mkubwa ile nyimbo ikaenda ile tu, akaja na kijiji chake, alafu dakika za mwisho akiondoka kile kijiji wewe hauna, yani tena unakuwa hauna support. Yeah. Nyimbo imekuwa imeenda tu ile, lakini nyimbo zingine ukitoa no support. So Zedi Anto na yeye amejiona kabisa kwa sasa hivi alivyo, way back alikuwa mkubwa. Mm. Lakini kwa sasa hivi kuna wakubwa wapo. Diamond Platnumz, Alikiba, Harmonize, I don't know, Mario, kina Rayvanny. So uwezi kufanya na ngoma na watu kama hao, alafu dakika za mwisho nyimbo ile tu utakaofanya ikaenda, alafu project zingine ukafanya ambazo zisiende, kwa sababu hao wakija wanakuja na kijiji chao. So unaanza from small to big, sio from big to small. Excuse Zedi Anto.
2: Sometimes kuna zile skendo bwana, jamaa kaibiwa nyota. Jamaa sio umeibiwa nyota, uwezo wako mwenyewe peke yako una fit kwa kiwango gani? Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye kwa wakati huenda sitamani kufanya kazi na mtu kama Diamond labda. Sitamani kufanya kazi na mtu kama labda Harmonize labda, mfano nazungumzia. Lakini ukiniambia nikuje tukija kwenye sababu, naweza kusema natamani nijione nimefika kwenye nafasi fulani, alafu niruhusu zile collabs zije. Sawa. Nisitaki kumtumia mtu kama Diamond kusema hii ni ngazi niondoke nayo. No. Atakaponiacha, atakumbuka ataniacha na mashabiki zake ataondoka nao mgongoni. Nikisema peke yangu itakuwaaje? Kwa hiyo sitamani hilo litokee. Natamani nionyeshe uwezo niliokuwa nao, backup ije baada ya hapo. Kwa hiyo naruhusu kolabo, natamani kufanya kolabo na baadhi ya watu, lakini na pointi nani ambaye anaweza kunisogeza kwa wakati huu, nani ingefanya naye itakuwa nini, nani itakuwa nini. Ni mchezo fani wa akili, ukikosea unaweza kupotea kwa sababu hiyo kolabo.
0: Huyo hapa Zedi Anto, ulikuwa unamsikiliza muda huu hapa. Tuna time pia ya kumsikiliza Davido. Yeye amesema na kusaini na Sony ndio ilikuwa kipindi chake kibaya zaidi kimuziki.
1: Yeah, way back. Lakini hicho kipindi kilikuwa kigumu. Kwa sababu gani? Ilikuwa ni 2016 kama sikosei, Davido alisign officially na Sony Music. Ndo alipotea. Alitoa tu kolabo moja na Young Thug, ile I remember when the girls don't come around.
0: Yeah.
1: Baada ya hapo aka chill, baka ndo akaja kufungua nyimbo zingine. So yani kwa yeye nahisi alikuwa yale masharti ambayo amepewa na Sony Music, manake walikuwa wanapenda aondoke kwenye Afrobeats ambao ndo muziki halali wa Nigeria right now. Wa Nigeria wengi wanafanya kama si Bongo Flava tunavyoifanya Tanzania, wa Nigeria wenyewe wanafanya Afrobeats. So ilikuwa yale masharti nahisi kumtoa kule kumtoa kwenye Afrobeats kumhamisha kwenye muziki mwingine, maybe hip hop, maybe R&B, manake na Young Thug na mix hivyo vyote. Kuna wengine tena wakaja tena na trap. So ya masharti ndo nahisi alimvurugia sana hapa katikati kuhusu kuto release hit yoyote, mpaka alikuja ku release kama sikosei 2020-2019 ndo akaanza tena upya Davido.
0: Yeah.
1: So msikilize Davido.
3: I signed to Sony in 2016, right? I think about it. I've had great years from 2011, 2015. I didn't want to sign to this label because I didn't feel like Afrobeats or Africa, whenever we call it Afrobeats then, I didn't think it was time because I was like an experiment. Yeah, I was happy. I was in Nigeria doing my show, go here to Benin, collect my million, go here, do wedding, go to UK, sell out, go to America, sell out. So I didn't feel like it was me too. So I signed that deal and then like everything was just messed up. Like releasing music, I dropped an EP, it didn't do too well. It didn't even do well. Nothing was
4: vocal about it as well. Like,
3: yeah, nothing was, I was just not happy, you know what I'm saying? And I left Nigeria for like 8 months, but I came back and the whole industry had changed. I was confused. This one, I was just like, man.
0: Sawa, tuko na mchongo wa mama Fafa, au sio?
1: Yeah.
0: Eh, tuko nao hapa pia.
1: Hii ni kwa wanawake wote wa Iringa na Mafinga Tanzania. Taasisi ya Mama Fafa Raw Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezesha kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya kifamilia. Tukio hili linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo ni Chris Mauki pamoja na Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na rangi ya fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 kawaida, kwa VIP shilingi 80,000 na VVIP shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Oh yeah.
0: Bada sao, kiwa Iringa Town ya pa kuanzia leo na watu wanaendelea pia kusirereka na mchongo wa Bolt ya usio.
1: Yeah.
0: Washikiji zetu wageni wengi ukidondoka bana unakutome Bolt na bei ni nyasi sana, usio.
1: Bei nyasi kabisa.
0: So kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wote Iringa na pia katika majiji na miji mingine zaidi ya 7 nchini. Ajalichi ni asubuhi, mchana au usiku utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1,500 kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza. Kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu kwanza, usio. Cha kufanya ni kupakua app ya Bolt kupitia Google Play Store au Apple Store. Weka unapokwenda, chagua chombo unachohitaji, iwe pikipiki, bajaji au gari, hakiki dereva wenu na safari yenu inaanza pale mara moja. Unaweza kulipa pia kwa cash, kadi au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inaonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inaonyeshwa kwenye app. Sawa.
1: Sasa
0: inabidi tumsikilize pia Don Jazz, au sio?
1: Yeye
0: ametaja list ya wasanii ambao inawezekana
1: angewasaini ila kupata chance ya kuwasaini.
0: Au Joe Don Jazz ni mtu mkubwa za Marvin Records. Ndio wasanii wengi bana imewatoa pale. Yaani kina Cole de Bello, kina nani.
1: So kipindi hicho way back wakati anaanza alipata, yani alikuwa na nafasi ya kumsign Wizkid, alikuwa na nafasi ya kumsign Davido, alikuwa na nafasi ya kumsign Simi, lakini hakuwa sign sijui kulingana na mambo gani. So msikilize Don Jazz tajiri.
5: I like Simi, I didn't sign her, I wish I did. I like Tenny, I didn't sign her, I wish I did. I had the opportunity for David, obviously, but I didn't because I kind of figured that he would be fine. To Wizkid, obviously, I couldn't because Baki got to him first. That would have been amazing. Who else again? Who else? Fowls, I love his work, and we almost actually had a deal. Well, it didn't work out. Who else again? There are plenty. You understand? So yeah. Over the years, obviously, as people are trying to get into the industry, they send me messages. And so sometimes when I see artists, once they blow and they start going to interviews and they start doing, I sent so many DMs to different people. I did not mention my name. I would just be like, oh shit, let me go and check. I know that this person must be there.
0: Don Jazz huyo hapo ulikuwa unamsikiliza kupitia sayari ya burudani kodi ya mtaa hii hapa. Taarifa kutoka Irwasa ina taarifa na kuwatahadharisha wadau na wakazi wote wa manispaa ya Iringa kuwa kumekuwa na wimbi kubwa la wizi na mita za maji katika maeneo mbalimbali. Wananchi wote mnaomba kushirikiana na Irwasa kutokomeza changamoto hiyo kwa kutoa taarifa zitakazowezesha kuwabaini na kuwakamata watu wanaojihusisha na wizi wa mita za maji. Piga simu hapa bure kabisa 0800 11 0122 au 0713353695. Zawadi nono ya shilingi 500,000 itatolewa kwa yote atakayefanikisha kukamatwa kwa uhalifu wao. Ruasa kwa kushirikiana na jeshi la polisi linaendelea na msako mkali wa kuwakamata na kuwafikisha katika vyombo vya sheria wale wote wanaojihusisha na wizi au kuhujumu miundombinu ya Ruasa. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano mahusiano kwa umma Ruasa. Saba. Ebana hapa kuna mchongo ambao umejitokeza hapa.
4: Yeah.
0: Tuliona taarifa jana kama sio juzi jana ilitoka ya wito wa kuitwa Basata. Yeah. Lakini pia ilitoka barua pia ya kumfungia Harmonize. Usio.
4: Yeah.
0: Pamoja
4: na fine.
0: Pamoja na Nandi na nini. So nimeona kama Tibo naye pia ameona izungumzie issue kiundani kidogo naye pia ametoa malalamiko yake kwa Basata. Tunamalizana naye hapa.
6: Yo, this is so sad. This is so sad. Tunategemea vipi wasani wetu ku break the internet? Tunategemea vipi wasani wetu kuenda viral, kuwa A-list artist katika mataifa mbalimbali? If we keep on stopping them ourselves, kama sisi wenyewe tu tunawafungia every time they try something new culture, new different type of nini tunasema approach kwenye mziki wao. If we're going to stop them every time, do we expect them to wave the flag wakienda huko nje? Au how do we expect them to actually carry the flag and say they come from Tanzania? Kwa sababu, how are they going to win these awards? How are they going to get their songs on these other platforms? If we keep on stopping them every time they try something new, yeah, tunajua, tuna maadili yetu, but is maadili going to actually make them go viral? I don't know. I think it should be looked into. Kama tunataka hizi talents ziende mbali, tunataka wasani wetu wafunguke wa wakubwa wapate hizo approach za watu tofauti, collabs tofauti. I think we should impress peer cultures za watu wengine. The same way ambavyo sisi tunaruhusu baadhi ya videos za wasanii wa huko nje ambazo hazina maadili zinafika mpaka huko kwetu, tunaziona on YouTube, tunaziona on other different platforms, tunaona kwenye Instagram zao. By once wasanii wetu wakitaka ku break kutoka huko kwenda viral, anaamka asubuhi anakutana na bango, anakutana na fine. So sad. It's really, really sad. We should find a way. Tafute njia ya kuweza kuwafanikisha wasanii wetu waweze kufika huko. Wana invest hela nyingi sana kwenye hivi vitu ili kuweza kurudisha hiyo pesa kwa njia moja au nyingine. And we keep on bringing them down.
0: So, any comment kwa alichokizungumza T-Boy?
4: Yeah, mimi, yani ujue sometimes soko la muziki duniani watu inatakiwa tuige sehemu nyingine ili na sisi tuende mbali. Kuiga unajua kuiga sio swala baya. Lakini unaigaje? Lakini kila saa unajua right now kama Harmonize ametoka kuachia album yake, right? 31.
0: Yeah.
4: Na ile album sasa hivi inabidi ndio irudishe pesa alizoziinvest mule. Alafu inatoka barua ya kumfungia kimziki. Sasa hizo show kuperform, kufanya nini, atarudishaje zile hela alizo. Yani hapo sasa tunampa msanii tena hasara, tunamrudisha tena nyuma. Unajua wasanii, yani ambacho inabidi tujue, wasanii hizi ndo kazi zao. Yani always wana live or die through music.
0: Haya basi. Sawa, sio kesi. Kesho ni siku tutakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Bali hapo mjengoni tu Janet kutoka Ilula jamani. Mimi naomba kuunganishwa na msanii wetu ule na kipaji cha kuimba Bongo Flava, na nimesha record nyimbo moja ila sielewi wapi nitaipeleka. Sasa sisi tunakupa nafasi au fursa, wewe enjoy Ringa mjini, njoo Nuru FM Radio kesho saa 8 kamili mchana, uje uitambulishe hapa nyimbo yako na watu wakusikilize,
4: yeah, waone, yeah,
0: kama una kipaji. So kesho saa 8 kamili mchana fika ofisi za Radio Nuru FM, ulizie DJ Nas, ulizie MC Bizo, tunakupa interview juu utambulisho wimbo wako. Oh yeah, Mario mtoto, naomba wimbo raisi, unaitwa wapi nikuone, niko Mafinga ni Peter Mboya, na wakubali sana hapo kwa mjengo, na sisi pia tunakubali mzee wetu bane. Chao chao, taarifa habari inafuata hapa. Tulikuwa na DJ Noah 245 MC Bizo.
4: Yeah.
0: Mimi naitwa DJ Naso kunyumba mgashi DK Baba Momo. Bane, kesho nawakaribisha mchana pale nyumbani kwa Mama Sanga pale Kiesa Sinza, tuna kifinya cha pilau pale. Tukimaliza tu hapa, kwa hiyo sasa mnajua njaa kali. Hakikisha unaandaa njaa, kesho tukutane. Bane, chao chao.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
3: Hii ni Nur FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Serikali imeanza operesheni maalum ya kudhibiti wanyama wakali wanaoingia katika maeneo ya makazi ya wananchi na kusababisha madhara. Wananchi wa kata ya Malangalali na maeneo ya jirani wameshukuru serikali kwa ujenzi wa jengo la huduma za mionzi katika kituo cha afya Malangali, halmashauri ya wilaya Mufindi. Na katika habari za mataifa mbalimbali, maelfu ya watu waliopoteza makazi kusini magharibi mwa Somalia wanaweza kukabiliwa na baa la njaa katika kipindi cha mwezi Oktoba na Disemba. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo nafasi ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Serikali imeanza operesheni maalum ya kudhibiti wanyama wakali wanaoingia katika maeneo ya makazi ya wananchi na kusababisha madhara kwa maisha na mali katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Comrade Harry James, amesema wanyama hao wakiwemo simba, fisi, viboko na tembo wamekuwa wakitoka katika maeneo ya hifadhi na kuingia kwenye vijiji na makazi ya wananchi, hali ambayo imeendelea kusababisha taharuki na madhara kwa wananchi pamoja na mifugo. Amesema operesheni hiyo inafanyika kwa ushirikiano wa taasisi mbalimbali ikiwemo TAWA, TANAPA, MBOMIPA, TFS pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kwa lengo la kuhakikisha wanyama hao waliotoka kwenye maeneo ya hifadhi wanarejeshwa katika maeneo yao.
5: Kama ambavyo mnafahamu kwamba tumekuwa na changamoto ya simba ambao wameingia kwenye makazi ya watu na kuku wamefanya madhara makubwa sana kwa mifugo, lakini pia tumekuwa na changamoto ya fisi ambao wameua watoto katika maeneo yetu, changamoto ya viboko kule Madibila, na hivi karibuni pia tumekuwa na changamoto ya tembo ambao hivi karibuni pia wamesababisha vifo kwa baadhi ya wananchi wenzetu. Hao wote ni wanyama ambao wametoka kwenye maeneo ya hifadhi na kuingia kwenye maeneo ya wananchi, jambo ambalo limepelekea sasa wananchi wengi kwenye maeneo ya Mufindi na Iringa DC kuwa na taharuki na changamoto ya hali hii inayoendelea. Nimekuja kwenu kwa ajili ya kuwaeleza ni nini ambacho serikali inafanya. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuwapa pole wale wote ambao wamekuwa ni wahanga wa wanyama hawa ambao wamekuwa kiingia kwenye vijiji na kufanya uharibifu mkubwa wa mali pamoja na maisha ya watu wetu. Lakini pili, nichukue fursa hii kuwaeleza kwamba serikali yenu iko makini na endelea kuchukua hatua ya kuhakikisha kwamba tunadhibiti haya yote ambayo yanaendelea ili kurudisha usalama wa raia na mali zao kwenye maeneo mbalimbali. Serikali imeanza operation maalum, operation inayofanyika chini ya TAWA, TANAPA, MBOMIPA, TFS na vyombo vyote vya ulinzi na usalama kuhakikisha kwamba wanyama wote ambao wametoka kwenye maeneo ya hifadhi wanarejeshwa kwenye maeneo ya hifadhi.
4: Mkuu wa mkoa amewataka wananchi kutoa taarifa mapema wanapoona wanyama wakali au makundi ya wanyama yakiingia kwenye vijiji, vitongoji au maeneo ya makazi, huku akisisitiza umuhimu wa kuchukua tahadhari ili kuepusha madhara.
5: Operation hiyo inaendelea mpaka sasa, lakini jambo la pili, na waombeni ushirikiano wa kutosha wananchi. Ushirikiano wa kuhakikisha mnatoa taarifa kila mnapoona makundi ya wanyama ama mnyama mwenye hatari ameingia kwenye eneo la kijiji, eneo la kitongoji ama eneo la makazi. Ni muhimu taarifa tuzipate ili kurahisisha utekelezaji wa operation katika maeneo ambayo yanaonekana sasa yana changamoto. Jambo la tatu ni kuchukua tahadhari. Ni waombe wananchi wote kuchukua tahadhari pale mnaposikia taarifa ya wanyama kuingia kwenye maeneo yenu, ama pale mnaposikia kwamba kuna mnyama mmemuona nyinyi wenyewe, ni muhimu mkachukua tahadhari ya kujikinga na kutoa taarifa kwa wakati, ili tusije tukapata majanga mengi zaidi nje haya majanga ambayo tayari yametolewa.
4: Kwa upande wake, kamishna msaidizi wa uhifadhi Emanuela Mwerana amesema vikosi maalum vimeandaliwa kwa ajili ya kufanya doria pamoja na kuhamasisha wanyama wakali hususan simba na tembo, huku akisema zoezi hilo ni endelevu.
6: Kama wahifadhi tumeandaa vikosi maalum kwa ajili ya kufanya doria, lakini vile vile na kuhamisha wanyama wakali hususan simba. Vile vile wanyama wengine kama tembo tunategemea kutoa elimu na kushiriki kikamilifu katika kuwafukuza. Hili ni zoezi endelevu litakaloendelea kufanyika katika mkoa wa Iringa kuhakikisha kwamba maeneo yote yenye wanyama hawa hakuna changamoto zozote zinatokea kwa wananchi.
4: Naye kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi Herman Nyanda amewataka wananchi kutoa taarifa mapema pindi wanapobaini uwepo wa wanyama wakali au waharibifu, wakisema mamlaka ziko tayari kupokea taarifa na kuweza kuchukua hatua.
7: Ni muhimu pia kwa wananchi kutoa taarifa mapema kama mheshimiwa mkuu wa mkoa alivyoongea. Sisi tupo kwa ajili yao. Kwa pindi tu wanapopata hii changamoto ya wanyamapori wakali na waharibifu au kuna dalili zozote, watoe taarifa mapema kwenye taasisi yoyote ambayo iko jirani yetu. Na ningependa wachukue namba ifuatayo: 0800110090. Namba ya pili ni 0734986514. Namba hizi ni bure kabisa. Wakati wowote unapopata changamoto piga, tuko tayari kupokea namba hizi kwa muda wowote.
4: Wananchi kata ya Malangali na maeneo ya jirani wameshukuru serikali kwa ujenzi wa jengo la huduma za mionzi katika kituo cha afya cha Malangali, halmashauri ya wilaya ya Mufindi, wakisema awali walilazimika kutembea na kusafiri umbali mrefu zaidi ya kilomita 20 kwenda hospitali ya wilaya kuweza kufuata huduma hiyo. Wananchi hao wamesema mara baada ya mkuu wa mkoa wa Iringa Khairi James kukagua mradi huo, ambapo wamesema kukamilika kwa jengo hilo kutawarahisishia upatikanaji wa huduma za mionzi kwa kuwa hawatalazimika tena kusafiri umbali mrefu, hatua ambayo wameeleza itasaidia kupunguza gharama na changamoto wanazokutana nazo wanapohitaji huduma hiyo.
8: Naitwa Rustika Zaveli Kitalika. Yaani huduma hii nimeifurahia sana na itatusaidia sana, maana tulikuwa tunaenda kutibiwa mpaka mafinga. Yaani usafiri inachukua yani pesa nyingi sana. Kwa hiyo tunashukuru sana, yani tunamshukuru mkuu wa mkoa, tunashukuru viongozi wote, tunamshukuru na rais wetu Samia pia kwa hii huduma. Asante sana.
9: Majina yetu Felix Lyson Yalinga. Huduma zilikuwa zinapatikana Iringa mjini au Mafinga au huku Makambako. Kwa sasa kwa jengo hili lilivyokuwa karibu, huduma zitakuwa karibu, itaturahisishia. Ndio tunashukuru serikali kwa kutuletea jengo hili, maana imeturahisishia kutupunguzia gharama mbalimbali ambazo tulikuwa tukiendelea kutumia.
4: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Harry James ametembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa jengo hilo la huduma za mionzi katika kituo cha afya cha Malangali lililojengwa kwa lengo la kusogeza huduma hiyo karibu na wananchi. Akitoa taarifa ya maendeleo ya ujenzi huo, mganga mfawidhi wa kituo cha afya amesema kukamilika kwa jengo hilo kutawanufaisha wananchi kupata wapatao 6,331 wa kata ya Malangali na maeneo ya pembezoni, akisema kuwa mradi huo unatekelezwa kwa kutumia mapato ya ndani, ambapo hadi sasa kiasi shilingi milioni 58 kimetumika.
10: Tunatarajia kuwafikia wananchi wa kata hii ya Malangali na pembezoni wapatao 6,331, kati yao wanaume wakiwa ni 2,936 na wanawake ni 3,369, ambao wanalazimika kusafiri zaidi ya kilomita 20 kufuata huduma za mionzi hospitali ya wilaya ya Mufindi. Gharama za mradi, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mradi huu unatekelezwa kupitia mapato ya ndani, ambapo tumekuwa tukipokea fedha kwa awamu. Awamu ya kwanza tulipokea Februari 2024, tulipokea jumla milioni 20 zilizotumika kunyanyua boma na kupaua. Awamu ya pili ilikuwa ni Januari 2025, tulipokea milioni 28 zilizotumika kuweka mfumo wa umeme, piga plaster, blandering, kuweka tiles, kuskim, kuweka mfumo wa maji, kuweka fremu za milango, grili za madirisha na kupaka rangi. Awamu ya tatu tulipokea Januari 2026, ambapo tulipokea milioni 10 zilizotumika kuweka aluminium, funga milango, kuingiza maji, kuingiza na umeme. Hii inafanya jumla ya fedha zilizotumika kufikia jumla ya milioni 58.
4: Akizungumza mara baada ya kukagua ujenzi huo, mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James amesema kuwa huduma ya mionzi imekuwa ikihitajika na wananchi wengi, hivyo serikali imeamua kuwekeza katika huduma hiyo ili kuwawezesha wananchi kupata huduma karibu na maeneo yao badala ya kusafiri umbali mrefu.
11: Tunapozungumzia huduma ya mionzi, tunazungumzia huduma ambayo sasa imekuwa ni huduma inayotegemewa na watu wengi katika matibabu. Na ukizingatia kwamba kwa hapa kwetu Mufindi huduma hii inapatikana kwenye hospitali ya wilaya ambao ni umbali mrefu sana kutoka hapa Malangali. Kwa serikali kuwekeza katika huduma ya mionzi kwa hapa Malangali ni kuwarahisishia wananchi wa Malangali kutokufuata huduma hii mbali. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni kurahisisha upatikanaji wenyewe. Ikishakuwa karibu manake inapatikana, kwa kila mtu ataweza kuipata. Jambo la msingi ambalo nataka kulisisitiza, tukamilishe. Tukamilishe jengo, tufunge mitambo, huduma zianze, wananchi wazipate. Na wananchi wakizipata huduma, maana ya huduma sasa inakuwa inakuwepo. Lakini kinyume cha hapo, nataka nisisitize tena na tena. Ujenzi wa miundombinu ni jambo moja, ubora wa huduma ni jambo lingine. Na sisi Iringa lazima tujipambanue kwa huduma bora. Tujipambanue kwa huduma bora. Mtu akitibiwa kwetu, akihudumiwa kwetu, akienda sehemu nyingine aseme natamani nitibiwe au nihudumiwe kama Iringa.
4: Aidha, Mheshimiwa Heri James amewataka wahusika kuhakikisha sehemu zilizobaki za ujenzi zinakamilishwa kwa wakati ili jengo hilo lianze kutoa huduma kwa wananchi, huku akisisitiza umuhimu wa kuhakikisha huduma itakayotolewa katika kituo hicho inakuwa bora na yenye kukidhi mahitaji ya wananchi wa Malangali na maeneo ya jirani. Wazazi katika halmashauri ya mji wa Makambako wametakiwa kuwekeza kwa watoto wao kwa kuhakikisha wanapata elimu ambayo itawapa maarifa na ujuzi wa kuweza kujitegemea. Wito huo umetolewa na mgeni rasmi ambaye alikuwa mgombea wa ubunge jimbo la Makambako kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA mwaka 2020 wakati wa mahafali ya kuaga wahitimu 64 wa darasa la 7 shule ya msingi Ngamanga iliyopo kata ya Utengule, halmashauri ya mji wa Makambako, mkoa wa Njombe, General Kaduma, ambapo amesema ili wazazi waweze kutoa laana kwa watoto wao, lazima mzazi awe ameweza kumsaidia na ni lazima awe amemjengea msingi imara wa kujitegemea kwa kumpa elimu bora. Kaduma amesema wazazi wengi wamekuwa wakilalamika kuwa watoto wao hawawasaidii na kuwatishia kuwapatia laana bila kujali kuwa walishindwa kuwasomesha, huku akitaka kuhakikisha watoto wote ambao wamehitimu darasa la 7 wanapelekwa shule ili waweze kupata maarifa yatakayowasaidia kuweza kujitegemea.
12: Kama mzazi unaamini elimu ni kitu kidogo, subiri ukose watoto wa kwako, halafu maisha yao yamekuchapa kisawasawa. Marafiki, ndugu wa mbali, hata ikitokea una matatizo, wanaweza kukushika mkono muda wa mwanzo. Wakikuchoka wanakuacha, lakini sio watoto. Ili useme unatoa laana kwa mwanao, inategemea wewe ulimuandaa vipi. Utasema mtoto anashindwa, ananyima chakula, mtoto ashirikiani na mimi kwenye utafutaji wa riziki, mtoto amekuwa ni msumbufu. Tathmini ya kwanza ni msingi. Wekeza kwa mtoto kwenye elimu. Elimu ndio inayofungua milango yote ambayo ngonjera zimezungumza hapa. Wengine madaktari, wengine watakuwa wakulima, wengine sio watakuwa viongozi, wengine sio watakuwa nani, wengine watakuwa walimu kama walivyo walimu wetu hapa. Waombe sana. Sasa kama huko duniani hakuna chochote bila elimu.
4: Aidha, Kaduma amewataka viongozi wa serikali za vijiji na kata kuwatumia wazao ambao wanaishi nje ya vijiji vyao ili kutatua changamoto zilizopo kwenye sekta ya elimu, lengo likiwa ni kuwawekea watoto mazingira rafiki ya kujifunzia.
12: Hivi anapokosa maji, najiuliza, wewe unanufaika na nini huko kama una mahela yako mengi? Yana faida gani kama ndugu zako wachache waliopo nyumbani ulikozaliwa wanakosa kitu fulani kadogo? Wakati tunajenga zahanati ile pale, tulirudisha, tulitafuta michango kwa watu wote wanaoishi Ngamanga, wanaoishi nje ya Ngamanga lakini wamezaliwa Ngamanga. Na tukafanya na mikutano ya hadhara pale. Mwenyekiti alikuwa mheshimiwa diwani wetu hapa. Nikuombe mheshimiwa diwani, kwa mamlaka zako za kiserikali, tunapojadili muktadha wa familia ya nyumbani, sawa, kwa sasa huko wewe, ni muhimu kaweza kuona mbinu tuliyotumia kule na hapa tunaweza kutumia hiyo. Inawezekana hiki chima kesindikanika na kuna watu tunatofautiana, baraka za Mungu zinatolewa kwa nyakati tofauti tofauti, si ndio? Kuna wenzetu ambao wanaweza kama wamenufaika chochote kitu, si ndio? Watafutwe waliko. Tujue gharama ya kisima. Vitu vidogo vidogo tumalize. Yale mambo mengine ya kuuliza kwa nini hela za serikali ziko wapi, hayo ni ya baadaye. Saizi hatujadili hayo. Tunazungumza kwanza kunufaika kupitia kusaidia na sisi kwa sisi. Sawa? Hayo mengine hatuwezi kuyazungumzia hapa. Tunazungumzia ule uchungu wa sisi kama watoto na familia na wazazi wa kijiji chetu tulichozaliwa.
4: Diwani wa kata ya Utengule Xavier Lutengo na mwenyekiti wa kijiji cha Ngamanga Aston Fute wamesema kuwa watahakikisha kila mtoto ambaye amehitimu elimu ya msingi anajiunga na kidato cha kwanza mwakani, huku akisisitiza wazazi kutotorosha watoto wakaweze kwenda kufanya kazi za ndani.
13: Tunazo tabia za sisi wazazi baada ya watoto kumaliza elimu ya msingi ya kuanza kuwatorosha watoto wetu na kusema walikimbia, mtoto alikimbia. Hebu ndugu zangu wazazi, tuachane na mchezo huu au mtindo huo. Mtindo huo sio mzuri. Mtoto kama huyu unasema amekimbia, na kimbilia wapi? Anao uwezo wa kusimamisha basi mtoto kama huyu? Anasimamisha basi kuelekea wapi? Kwa hiyo mara nyingi jitihada za kuwakimbiza watoto au kuwatorosha watoto huwa zinakuwa na wazazi wenyewe. Kwa hiyo niombe wazazi wenzangu, tutoe ushirikiano kwa viongozi wetu waliopo, tutoe ushirikiano kwa watoto wetu kwa kuwaandaa vizuri, linapofika Januari basi waende wakaendelee na masomo yao.
14: Vile tulivyojiandaa leo kuhitimisha jambo hili kwa kutengeneza historia, basi tuhakikishe watoto hawa wote wahitimu wa leo wote wanaenda shule. Wote wanaenda shule. Amepata nafasi, hajapata nafasi, nafasi zipo nyingi. Hawataki kubaki nyumbani kwa sababu hawa hakuna kazi yote ambayo wanaweza kuifanya mbali.
4: Baadhi ya wazazi wamekiri kuwapo kwa baadhi yao wamekuwa na tabia ya kutorosha watoto ili washindwe kuendelea na masomo ya sekondari kwa madai ya kushindwa kumudu gharama za kuwasomesha.
15: Nimepokea maneno ya kutoka kwa mgeni wetu rasmi kwamba tukiwekeza sana kwa watoto vile ndio tutakuwa tunapata, yani ufunguo wa maisha vile vile. Vitu vingi maana vinapatikana kwenye elimu. Kwa hiyo tusipowekeza kwenye elimu, baadaye tunaanza kuanza kusumbuka, labda kutafuta mchawi yuko wapi. Kumbe hatukuwekeza kwa watoto wetu hususani elimu. Kimsingi wapo, japo sasa elimu imewafikia na wameanza wanabadilika. Maana
16: elimu ya sasa sio sawa na elimu ya zamani. Elimu ya zamani mtu hata ukiishia darasa la saba unaweza ukajiajiri mwenyewe kwa maana ya kwenda kufanya vibarua vidogo vidogo. Kwa saa hizi mtu hata ukisema unaenda kufanya kazi za ndani lazima kwanza uulizwe umesoma, umeishia darasa la ngapi, umeishia kidato cha ngapi. Huwezi kupata hata kazi za ndani kama haujasoma. Wapo ila ni wachache sana, kwa saizi walio wengi wanafuku. Walio wengi wanatamani watoto wao wasome.
4: Awali akisoma risala mbele ya mgeni rasmi, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Ngamanga Eliminata Mwasite amesema shule hiyo inakabiliwa na changamoto kubwa ya maji, vyoo vya walimu kujaa na kutitia, nyumba chakavu za walimu, huku mgeni rasmi akichangia kiasi cha fedha cha shilingi milioni moja ambapo 200,000 ni kwa ajili ya kuwapongeza walimu kwa kazi wanayoifanya, huku 800,000 ikielekezwa katika utatuzi wa changamoto za shule hiyo. Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM habari kutoka nyanda za juu kusini. Ninayekusomea jina langu ni Saum bin Said. Tembelea mitandao yetu ya kijamii. Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
4: Miongoni mwa yale ambayo tumeandaa katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na maelfu ya watu waliopoteza makazi kusini magharibi mwa Somalia wanaweza kukabiliwa na baa la njaa katika kipindi cha mwezi Oktoba hadi Disemba iwapo mvua za El Nino zinatarajiwa kusababisha mafuriko. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila na undani wa taarifa hiyo.
17: Kwa mujibu wa shirika linalofuatilia masuala ya majanga IPC, kukatishwa kwa misaada ya kibinadamu kunaweza pia kuathiri pakubwa raia hao. Mji wa Baido, mojawapo ya miji mikubwa zaidi nchini Somalia, unatoa hifadhi kwa mamia kwa maelfu ya watu waliopoteza makazi kutokana na mizozo inayoendelea, na takwimu za IPC zikionyesha kuwa watu 26,000 waliopoteza makazi wanakabiliwa na tishio hilo la kukumbwa na balaa la njaa. Hadi kufikia sasa zaidi ya raia milioni 5 wa nchi hiyo wanakabiliwa na changamoto ya kupata chakula kutokana na ukame, ukosefu wa usalama na kupungua kwa misaada. Aidha, watoto takriban milioni 1.92 wenye umri kati ya miaka 5 na 6 watahitaji kupewa matibabu ya utapiamlo kufikia mwezi Juni mwaka ujao, wakiwemo zaidi ya 400,000 wanaokabiliwa na hali mbaya zaidi ya utapiamlo. Mwaka 2011 Somalia ilikabiliwa na ukame mkubwa zaidi kuwahi kuripotiwa, ambapo watu 250,000 walifariki dunia. Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC imemkuta na hatia kamanda wa zamani wa waasi Mahmat Saidi Abdel Khan na makosa manne ya uhalifu dhidi ya kibinadamu ikiwemo mateso. Mahakama ya ICC imebaini kuwa Saidi mwenye umri wa miaka 56 alisimamia vipigo na matukio ya unyanyasaji wakati akiwa mkuu wa kitengo cha gereza kilichoogopwa wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2013. Wakati wa kutolewa uamuzi huo, Saidi ambaye alikuwa mahakamani alionekana akitikisa kichwa chake mara kadhaa, huku jaji anayesikiliza kesi hiyo Maita Maria Samba akielezea kwa kina makosa yaliyomkabili. Kulingana na taarifa, Saidi anatajwa kusimamia ofisi kuu ya kituo cha kupambana na ujambazi OCRB, ambapo vitendo vya kutisha vya mateso na kunyimwa mahitaji ya msingi vilitekelezwa dhidi ya wafungwa. Mahakama hiyo ilitambua mateso na kiwewe cha waathiriwa ambao walitoa ushahidi kuhusu athari za muda mrefu za uhalifu huo kwao, familia zao na maisha yao, huku ICC inatarajiwa kutoa hukumu katika siku zijazo. Na hatimaye wapiganaji wa harakati ya ukombozi wa watu wa Tigray, Tigray People's Liberation Front, TPLF, iliyoko kaskazini mwa Ethiopia, wameripotiwa kuwa wameudhibiti uwanja wa ndege katika mji mkuu wa kanda hiyo. TPLF ambao unadhibiti kanda hiyo walipigana katika vita vya wenyewe kwa wenyewe dhidi ya serikali kuu mwaka 2020 hadi 2022 vilivyosababisha vifo vya watu takriban 600 kulingana na makadirio ya Umoja wa Afrika. Taarifa hizo zilithibitishwa na chanzo kimoja cha usalama cha taifa la kigeni nchini Ethiopia. Idadi ndogo ya polisi wa serikali kuu wanalinda uwanja huo wa ndege na hatima yao haikuweza kufahamika. Rada za ndege na ufuatiliaji zilionyesha ndege ya Jumatano asubuhi kutoka Makele kuelekea mji mkuu Addis Ababa haikuweza kuondoka. Ethiopia inakabiliwa na changamoto kadhaa za kiusalama, ikiwemo katika kanda zake zenye idadi kubwa ya watu, Oromia na Amhara.
0: Uchumi na biashara.
4: Kwenye uchumi na biashara, waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amevitaka viwanda vinavyozalisha bidhaa kwa kiwango cha kutosheleza mahitaji ya ndani kuhakikisha vinalinda soko la nchi, huku akiwaomba wazawa kuamini bidhaa zinazozalishwa na wenzao. Mwanahabari wetu Adelfina Kutika ametuandalia taarifa hiyo.
18: Kapinga ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizindua kiwanda cha kutengeneza vizibo cha Simama Metal Crown kilichopo wilaya Kigamboni, kinachomilikiwa kwa 100% na mwekezaji mzawa. Amezitaka taasisi za sekta binafsi ikiwemo CTI, TPSF na TNBC kuhakikisha zinasimamia vizuri wamiliki wa kiwanda hicho na kuwakumbusha misingi waliojiwekea kuhusu endelevu wa kiwanda. Amesema shilingi bilioni 14 zilizowekezwa katika kiwanda hicho ni sehemu ya juhudi za kuongeza uzalishaji wa bidhaa nchini na kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka nje. Amesema serikali itaendelea kuhimiza umuhimu wa uwekezaji wa wazawa na kuweka mazingira wezeshi ya wafanyabiashara. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Simama Tanzania Norbert Simama amesema kiwanda hicho cha vizibo kina uwezo wa kuzalisha vizibo milioni 130 kwa mwezi kwa ajili ya matumizi katika kiwanda cha vinywaji, huku vikilenga kufikia ubora wa kimataifa na kumudu ushindani katika soko la kimataifa. Amesisitiza umuhimu wa viwanda vya vinywaji kushirikiana na kiwanda hicho kwa kutumia bidhaa zake, akibainisha kuwa bidhaa zinazozalishwa nchini zinapaswa kuwa bora na kukidhi viwango vinavyohitajika ili kuongeza ushindani na kuimarisha soko la ndani. Aidha amesema mipango ya maendeleo ya viwanda inahitaji ushiriki wa sekta binafsi, huku serikali ikiendelea kuweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji. Hata hivyo amesema kufikia uchumi wa dola trilioni 1 kunategemea kwa kiasi kikubwa uwekezaji katika sekta ya viwanda. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.

Bahati akiwa ameshirikiana vizuri kabisa na Rayvan akikwambia nikumbushe kesho, nikumbushe. Na nipo nafasi ya kupitia ujumbe wako ambao umeutuma kupitia nambari ya 0766744292. Musa wa Babas kutokea Ilula Nyakilomo, pongezi kwa serikali kwa hatua iliyochukua kuwazuia wanyama waharibifu ili warudishe salama kwa jamii. Ili kurudisha usalama kwa jamii. Nasema pia pongezi kwa mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kuendelea kufanya jitihada mbalimbali za kimaendeleo katika mkoa wetu wa Iringa. Mungu amsimamie kwa kila jambo. Ni Moisa Barozi wa Nuru FM kutoka pale Iringa Wihanzi. Pole ni sana ndugu zetu mlioathiriwa na hao wanyama pori. Godi Mpongole kutoka maeneo ya Ilula Mtua, nampa hongera sana mkuu wa mkoa wa Iringa. Ni Mtua Roki mkuu kutoka maeneo ya Ikungwe Wasa. Merik Simime, Barozi wa Nuru FM kutoka Itona Mufindi, asante sana serikali kusikia kilio cha wananchi kata ya Malangali. Kwa ongezi ya jengo la mionzi katika kituo cha afya, hakika serikali imetekeleza kwa vitendo. Pia tunashukuru mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kuendelea kufanya kazi ziara katika mkoa wa Iringa kukagua miradi mbalimbali ya kimaendeleo. Anasema enyi wazazi na walezi, hakikisha watoto wenu wanahitimu darasa la saba, wote wanapelekwa shuleni na kila mmoja awe mlizi wa mwenzake pale anapoona anamtorosha mtoto. Naomba atoe taarifa mahala husika. Jimson Dunda kutokea maeneo ya Kipaduka. Deo Sanga kutokea Pomerin pongera, anatoa pongezi sana kwa serikali kujenga kituo cha afya huko Malangali. Petro Yunus anasema jamani, Nuru FM pewe maua yenu kwa habari. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa kwewe ambao umeshirikiana nasi moja kwa moja kwa kuandika ujumbe wako mfupi na kutuma hapa studio kupitia nambari ya 0766744292.

0: Na kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, tupate nafasi tena ya kusikiliza muhtasari wake. Serikali imeanza operesheni maalum ya kudhibiti wanyama wakali wanaoingia katika makazi ya wananchi na kusababisha madhara. Wananchi wa kata ya Malangali na maeneo ya jirani wameshukuru serikali kwa ujenzi wa jengo la huduma za mionzi katika kituo cha afya cha Malangali. Na katika habari za mataifa mbalimbali, maelfu ya watu waliopoteza makazi kusini magharibi mwa Somalia wanaweza kukabiliwa na baa la njaa katika kipindi cha mwezi Oktoba hadi Disemba. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidha Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Saidi, nikukumbushe tu kuendelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni. Nikutakie wakati uliokuwa mwema.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Tunatoboa 2026 kahumo. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring

0: Light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
3: Bado kidogo kiteto.
2: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
3: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
2: Ana shida gani?
3: Amechemka tangu asubuhi.
2: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
2: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
3: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
2: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
3: Lakini matibabu gharama.
2: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
3: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muwaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 25110648.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
8: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
8: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
9: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
10: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
11: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
12: Adonai, we glorify your name.
13: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.1.

kali kutoka Nuru FM. Kiyoyozi. Tatu kali kutoka Nuru FM. Kiyoyozi.

0: Naam, ni siku nyingine tena tumekutana hapa kwa ajili ya kujuzana mawili matatu ambayo tumekuandalia ndani ya Kiyoyozi kupitia Nuru FM Radio. Kiwa ni dakika ya 58 toka ilivyo timu saa 10 kamili jioni tarehe 24 ya mwezi wa 9 2026 siku ya Alhamis, Throwback Thursday, si ndio?
1: Yes.
0: Unakumbuka yale mambo ya zamani zamani kidogo. Sasa hiyo ilikuwa ni ya Dolly Parton, Jolene, lakini kiwa inakamilisha zile tatu ambazo tumekuandalia. Lakini iliyopita nimekusamehe Buibui imeimbwa naye hiyo. Lakini pia na nyingine ya kwanza, You Rock My World. Hiyo ndio ilikuwa ngoma ya kwanza kabisa kuanza nayo hapa ndani ya Kiyoyozi. Na nikwambie tu endelee kuitegea sikio Nuru FM Radio kwa sababu hapa ni mahali sahihi ambapo unaweza kupata burudani, habari mbalimbali ambazo tumekuandalia, lakini pia na vitu vingine vingi ambavyo tumekuandalia. Hapo baadaye idhaa ya Kiswahili ya BBC utakwenda kuisikia hapa, utakwenda kupata taarifa kutoka mataifa mbalimbali na ulimwenguni kwa ujumla. Upo na mimi Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Unaweza kushiriki nasi pia kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292, 0766744292. Uko vizuri?
1: Ya Mungu mwema, niko poa.
0: Zatoka jana?
1: Salama kabisa.
0: Nyumbani hawajambo?
1: Mungu mwema.
0: Kwa leo ni Throwback Thursday. Sasa pesa yako ya kwanza kuipata kwa jasho lako mwenyewe ulifanya nini?
1: Mbona kama sikumbuki vyema?
0: Ukumbuke? Pesa yako ya kwanza uliyoipata kwa jasho lako mwenyewe, yani umefanya kazi umepata pesa. Ulifanya kitu gani?
1: Kuna kitu nilifanya, sijui nilifanya nini. Ila siwezi nikakumbuka, yani kwa sababu si hata ni kiasi gani nilipata ni ngumu kukumbuka, yani siwezi ndakudanganya. Labda naweza nikasema ukiacha, kwa sababu fedha ya kwanza ukiacha mshahara, labda kuna fedha ambazo ulifanya labda kibarua, fanya chochote, sikumbuki.
0: Okay. Sasa mimi kwa upande wangu, fedha yangu ya kwanza kuipata, kitu ambacho nilifanyia ni kula chakula ambacho nakipenda. Nilikula chakula ambacho.
1: Sasa mimi kwenye ile fedha ambacho
0: kilikuwa ni ndoto zangu, naweza nikasema.
1: Chakula gani?
0: Chakula ambacho
1: nimepata lini? Utakuwa umepata mwaka huu?
0: Sio mwaka huu, muda mrefu. Sasa pesa kwa jasho langu mwenyewe nimefanya kazi. Ni muda mrefu. Tena ilikuwa ni shilingi 5000. Ilikuwa ni shilingi 5000. Sasa 5000
1: mwaka gani? Mwaka gani? Mwaka huu.
0: Imepita miaka kama 4.
1: Sasa naona mtoto mdogo, si miaka mingi yani unajua.
0: Ndio maana nasema kila mtu sasa ni kwa wakati wake.
1: Kwa sababu mimi pesa ya kwanza naitorea jasho nadhani nilipata kwenye mpira.
0: Kwenye mpira.
1: Yaani nilienda kucheza sehemu mpira nikalipwa.
0: Ndio kapata.
1: Yaani nadhani nilikuwa niko sekondari.
0: Okay.
1: Na rudi likizo. So tukaondoka tukaenda kwenye mechi, nadhani sijui Mbeya sijui Songea. Ndio tukalipo kwa sababu kipindi hicho nilikuwa bado niko under control.
0: Okay.
1: Niko chini ya wazazi.
0: Wazazi.
1: Kwa hiyo kila input ambayo inakuja kwangu nimepita kwenye technique za wazazi. Either umepewa na mjomba, umepewa na baba. Kwa hiyo ile naondoka naenda nasema hii nimefanya kazi. Hakuna chembe chembe yote ya mzazi au ndugu ameshiriki hapa. Nadhani nilikuwa nacheza mpira.
0: Okay.
1: Na nilipata sijui.
0: Basi mimi kipindi hicho nilikuwa bado sina plan hata.
1: Ulifanya kitu gani?
0: Kitu ambacho nilifanya, nilifanya kazi ya kuvuna mahindi kwenye shamba la mtu.
1: Wapi?
0: Mbona nicheka, nyumbani kwetu?
1: Ndoli ukaenda ukala.
0: Sikuwa nikaamua nipike pilau kwa sababu kipindi hicho miaka ya nyuma pilau kwanza ilikuwa ikipikwa pilau labda kwenye sherehe ndio umepika pilau. Ubwabwa wenyewe ukipikwa basi kuna kanamu na kuna kasherehe au kuna mwaka mpya sio Christmas ndio utapika ubwabwa.
1: Hela yako ya kwanza ulimpa mama ulipata wapi?
0: Niliompa mama.
1: Wazazi? Au hujawahi kuapa?
0: Nimewahi.
1: Ulifanya nini? Ulipata pita nini? Tujue.
0: Unanipa wakati mgumu. Mbona mbona nini?
1: Ile ya kwanza kusema kwamba mama. Akisema mimi pesa kwanza na watumia wazazi nilikuwa nafanya kazi Dar es Salaam kwenye moja kati ya ofisi moja ilikuwa kipindi kile inahusika na masuala ya music. Wanauza CD, wanauza kipindi cha flash ya mna wala memory card. Kwa hiyo wanauza CD, wanauza kanda. Lakini pia wanarusha nyimbo kwa njia ya Bluetooth.
0: Okay.
1: Ndiko ambako nilikuwa nafanya mikazi. Kwa ile fedha napewa, nalipwa, ndo namtumia mama Godi. Sasa mama, kula fungu hilo. Mwanao nimeanza kuchukua chochote.
0: Pesa mimi ambayo nishia kumtumia mzazi, ambayo nilitafuta mwenyewe, ilikuwa mwaka 2022.
1: Na mbili. Yes. Ulifanya nini? Ulivuna pia?
0: Hapana, hiyo sikuvuna. Hiyo nilikuwa pia Dar es Salaam. Kwa kipindi hicho nilikuwa Dar es Salaam. Hiyo ya kumtubia mzazi nilifanya kazi usafi nyumbani kwa mtu.
1: Yeah. Ongera, lakini pia na mtu naye anaweza katueleza fedha yake ya kwanza.
0: Fedha yake ya kwanza alivyoipata alifanya kitu gani, au fedha yako ya kwanza pia uliompa mzazi au mtu aliyekutunza aliyekulea ulipata kupitia kazi gani?
1: Sao.
0: Watu watuambie kupitia 0766-744-292. 0766-744-292. Sasa nikupe habari njema pia kutoka Azam. Azam TV yote 9:10. Sasa moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, moto unaongezeka Azam Spotify. Spotify ipo hewani. Huku mnara mpya Kibaha umezinduliwa. Burudani ya kiwango cha juu viwanjani, michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo, na moto si Afrika pekee. Serie A inakuletea mechi kali na La Liga ikikamilisha burudani kwa Madrid Derby. Usikose kila sekunde ya msisimko huu mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau Melin, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania, na ni matumaini yangu yameshaisha na mshindi ameshapatikana. Na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako cha 2028 kupitia Azam Pesa tukumandisha juu zaidi, ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Sawa. Sasa makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi MOK anawakaribisha wale wote wenye sifa kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-27. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi za astashahada, yani certificate, astashahada diploma, shahada ya kwanza bachelor's degree, astashahada ya uzamili postgraduate diploma, shahada ya uzamili masters na uzamivu PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi, mkoa wa Kilimanjaro, na campus ya Kizumbe, mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo www.mok.ac.tz au kupitia kiunganishi mokwas.mok.ac.tz. Ada zao ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano ziko namba ambazo ukipiga tafadhali utawasiliana nao. Nambari ya kwanza ni 0738568023 au 0738568024, nyingine 0738568025. Nyingine ni 0617474711, na mwishoni ni 0772264711. Muda si mrefu tutakuwa na wageni hapa wanakuja kuzungumza mambo kadhaa yanayohusiana na kijamii.
0: Utakuja kujua ni kina nani hapa tukisharudi. Ila tu nikwambie, endelea kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe kwa mfupi wa maandishi kupitia 0766744292, kiyoyozi kwa hewa kupitia Nuru FM Radio 88.9. Telesia Chalamel Auteri pamoja na God Love Michael.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha, Mbuyuni, Iringa mjini. Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
6: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
7: Bado kidogo kiteto.
6: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
7: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
6: Ana shida gani?
7: Amechemka tangu asubuhi.
6: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
6: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
7: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
6: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
7: Lakini matibabu gharama.
6: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
7: Asante Kiteto, wewe ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo.
12: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
13: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
14: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki 1 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga Soko Kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
12: Wakiniona wanit

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Siku nzima umeanza vizuri katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima, pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. We were burning on the edge of something beautiful. Kiyoyozi.

0: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue uwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
5: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima, pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. Kiyoyozi.

0: Naam, tumerejea tena na wakati huu tumerejea na viongozi wa watuma salamu ndani ya mkoa wa Iringa. Wewe ambao unakwenda kushiriki na sisi hapa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi, basi hawa tulioko nao hapa ndio viongozi wako, tunaweza tukaita hivyo. Kwa mtu yeyote ambaye anakwenda kutuma ujumbe mfupi wowote kwenye chombo chochote cha habari, basi viongozi wake wapo hapa siku ya leo, tupo nao hapa kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu, na wamekuja na jambo lao pia. Hivyo tukuombe tu endelea kushiriki nasi kusikiliza Kiyoyozi kupitia Nuru FM Radio, na unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa chochote ambacho kitazungumzika hapa au kwa chochote ambacho kitakuwepo hapa. Upo na Teresia Chalamila au Teddy pamoja na Gold Love Michael. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Tuanze na makamu mwenyekiti wa watuma salamu ndani ya mkoa wa Iringa. Za majukumu.
1: Salama kabisa. Habari za kazi, mtangazaji?
0: Salama. Kwanza kabla kama mlivyokuwa bado hamjafika, tulivyoanza hapa tuliuliza mshahara wako au pesa yako ya kwanza kuipata ulifanyia kitu gani? Tuanze na makamu mwenyekiti. Hilo ni swali tu ambalo lipo nje ya mada kidogo.
1: Amina. Nafikiri pesa yangu ya kwanza nilianza kuandaa maisha yangu.
0: Ulifanya kitu gani?
1: Kwa sababu pesa ya kwanza kuipata na kuwa tayari ni mtu ambaye nimeshakuwa ni mtu najitosheleza kuwa na maisha yangu
0: mwenyewe.
1: Jasho langu mwenyewe. Pesa ya kwanza naanza kununua nguo za kuvaa ili niwe nisiwe uchi, alafu natoka hapo naingia sasa kununua viwanja ili kuandaa maandalizi ya maisha.
0: Ilikuwa mwaka gani hiyo ambao ulikuwa umeanza kuipata pesa yako ya kwanza kwa jasho lako?
1: Amina, nafikiri mazungumzo yako mtungu mtangazaji ni mazuri sana. Mimi nimeanza kupata pesa yangu mwenyewe. Nimeanza mwaka 1971.
0: 1971. Okay. Umri umeenda kidogo. Na msemaji wa watuma salamu, swali hilo, pesa yako ya kwanza uliyopata kwa jasho lako mwenyewe ulifanya kitu gani?
2: Asante. Kwanza naitwa Ismail Rashid Mlenga au Ali Rashid Mlenga, almaarufu Baba Mwadhani wa Kibwabwa. Pesa yangu ya kwanza nakumbuka ilikuwa mwaka 79. Nilipoipata ile fedha, moja kwa moja nilimpa marehemu mama yangu Pili Sanga.
0: Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Kwa hiyo aliamua kurudisha fadhila kwa mama.
2: Nilimpa mama yangu moja kwa moja kwa sababu niliamini kwamba mama, kwa sababu mama mara nyingi ukilia na yeye analia, ukicheka na yeye anacheka, ukiwa hujala na yeye anakuwa hajala,
0: hapati kabisa hamu ya kula
2: mpaka na wewe ule. Sasa nani kama mama? Hakika Mungu amrehemu mama yangu mzazi na baba yangu wote, Mungu awarehemu kwa kweli.
0: Amen. Sasa turudi kwa makamu mwenyekiti wa watuma salamu. Kwa kuanza kabisa, leo umekuja na kitu gani? Alafu kitu kingine, ukisema watuma salamu unamaanisha kitu gani? Kwa sababu kuna mwingine haelewi watuma salamu ni nini? Yaani hiki ni kitu gani? Mtu anashindwa kuelewa hapo.
1: Asante sana. Nafikiri kwa majina naitwa Dr. Ngoma Nzito. Nafikiri wakisema watuma salamu ni watumiaji wa vyombo vya habari Tanzania. Ndio watuma salamu.
0: Okay.
1: Watumiaji wa vyombo vya habari Tanzania nzima.
0: Kwa kifupi kabisa naweza nikasema huyu ambaye anakwenda kutuma ujumbe mfupi hapa Nuru FM, nyinyi ndio viongozi wake.
1: Ndio.
0: Ndio. Sasa twende moja kwa moja kwa kile ambacho umekuja nacho siku ya leo, kama nyinyi kama uongozi wa watuma salamu ndani ya mkoa wa Iringa.
1: Ndio, sisi tumekuja kuwaalika watuma salamu wa mkoa wa Iringa na mikoa mingine Tanzania nzima.
0: Kabisa.
1: Kwa ajili tuna kongamano la kitaifa ambalo litafanyika mkoa wa Iringa, lilipendekezwa kutoka taifa. Tulikaa kikao tukaungana kule kwamba tukaomba na sisi kongamano hili lijalifanyike Iringa.
0: Okay.
1: Na Iringa tukapokelewa. Na hata hivi tumekuja kwa ajili ya kutoa taarifa watumiaji wa vyombo vya habari wote wanaitumia, tunawakaribisha siku ya tarehe 26 Samora nani Mlandege. Mlandege CCM, pale ndipo tutafanyia shughuli yetu tukiwa na ugeni wetu. Mgeni rasmi atakuwa ni Mstahiki Meya ambaye ni Ibrahim Mwangwada. Ndio atakayewa mgeni wetu, mgeni rasmi.
0: Okay. Sasa kwa swali lingine tena hapo, lengo hasa la kufanya hivi, kufanya hiyo shughuli, hilo kongamano kwa ajili ya watuma salamu, lengo hasa ni kitu gani?
1: Sisi ni kutaka kuungana. Kwa sababu tumekuwa tunatuma tu salamu. tunatumia vyombo vya vyombo vya habari. Tunapotumia vyombo vya habari, kuna wengine hatujuani hata kujuana. Lakini wao wanatujua kwenye kwa ajili ya kutuma kwa kutumia vyombo vya habari. Lakini sasa sisi lengo letu tutakapokutana Tanzania nzima, ina maana tutajuana. Tutakapojuana basi tutengeneze mfumo wetu ambao utatusaidia wale watakuja pamoja, tutakuwa tuna mambo yetu mawili. Swala la kwanza itakuwa ni hilo kujuana, swala la pili ni kufanya kongamano letu ili liwe endelevu. Alafu swala la tatu tutakuwa ni kwa ajili ya kumuenzi ndugu yetu marehemu Mudi Mambo. Mudi Mambo alikuwa ni katibu wa watumia vyombo vya habari mkoa wa Iringa. Na bado alikuwa naibu katibu kitaifa.
0: Okay.
1: Na hilo ndilo yote yameleta msukumo na tumefika kwa ajili ya kuja kufanya haya, na siku hiyo ya tarehe 26 siku ya Jumamosi nafikiri kwa uwezo wa Allah bado kutakuwa kuna dua pale kwa Umlandege.
0: Okay.
1: Wote tutashiriki pale. Pale mshindo.
0: Sasa hapo hayo nilitaka ni mambo ya mwanzoni ambayo nilitamani niyafahamu kabisa, lengo la hilo kongamano, lakini kongamano litafanyika wapi? Ni matumaini yangu umenijibu vizuri kabisa. Na wewe msikilizaji una nafasi ya kuendelea kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe kwa mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Endelea kushiriki nasi hapo kwa kuweza kutuma ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Sasa kitu kingine ambacho nilikuwa natamani kujua, hata msikilizaji matumaini yangu anatamani kujua, nyinyi kama uongozi na hawa watu masalamu ambao nyinyi mnakwenda kuwaongoza, kuna kundi ambalo mnalo kwamba kuna grupu fulani tunawasiliana, au mnawasiliana kwa njia gani na baina ya viongozi na hawa watu ambao wanatumia vyombo vya habari au watu masalamu?
1: Nafikiri kuna vikao. Vikao tumefanya vya kutosha. Tumetaarifiana vizuri na watu wote nafikiri wanatambua. Walio wachache ndio hawatambui walioko pembezoni. Walioko pembezoni, na ndio maana tumeamua kuja kutumia vyombo vya habari ili kuwakumbusha. Sisi kazi yetu ni kuwakumbusha na kuwaalika wajitoe kwa hali na mali, waje tukutane nao siku hiyo. Tusherekee kwa pamoja na tusome dua kwa pamoja.
0: Kwa kifupi, huo kunakuwa na mikutano, hamna kundi la kwenye WhatsApp, kwa sababu sasa hivi ni utandawazi, teknolojia imekuwa kidogo tofauti na zamani. Hakuna group lolote la WhatsApp au hakuna namna yoyote ile ambayo unaweza kuwasiliana na nyinyi sasa?
1: Hapana. Kuna group. Kuna group
0: ambalo
1: hilo group ni sisi huwa tuna hata tunapochangia, kwa sababu hakuna kitu kinachojiendesha bila kuchangiwa
0: kabisa.
1: Sasa hata tunapochangia huwa tunaingia kwenye group. Sasa tukisha changiana, kwa mfano sisi watumia vyombo vya habari, nafikiri kuna vitu vingi vinajitokeza. Vinajitokeza, tunapata shida, tunapata misiba, tunapata maradhi, mtu amelazwa hospitali, ni lazima msemaji wa watu masalamu nafikiri ataongelea. Msemaji wa watumia vyombo vya habari, haya yote atayadadavua. Huwa tunafanya nini? Huwa tunakutana, tunakwenda kumuona mgonjwa, ni lazima tuwe tuna vitu fulani vya kuchangia.
0: Okay.
1: Na muda mwingine tunaweza tukaomba, tukaamua kwenda kuwatembelea kituo cha afya fulani au watoto yatima au watu gani. Nafikiri tumekuwa tukifanya hivyo. Na ndio kundi tunaua tunakutana, sio mpaka tukutane kwenye kwa ajili ya kutangaza kwenye vyombo vya habari. Ila habari sisi huwa tuna kwenye group. Tukishambizana basi tunakwenda kumtafuta mgeni rasmi ambaye tutaongozana naye, basi tunaondoka, tunakwenda pamoja, tunakwenda kutembelea. Kwa mfano kama mwaka jana tulikuwa Ipogoro. Tulikwenda kituo cha afya Ipogoro. Tulikuwa na mgeni rasmi alikuwa Jessica, ambo wakati alikuwa ni mbunge. Mbunge mstaafu. Nafikiri tulikwenda huko, tumewatembelea vituo. Tumetembelea vituo vingi. Na ndio maana nikasema huko nisiingie sana, kwa sababu nitakula mpaka na nafasi ya mwenzangu msemaji wa watumia vyombo vya habari.
0: Okay. Sasa kwa hapa kitu kingine ambacho isikana msikilizaji pia natamani kukifahamu ni kuhusiana na ni kwa namna gani sasa, ni changamoto gani hasa mnapitia? Lakini pia ukiacha mbali changamoto, vigezo vipi vya mtu kuingia kujiunga na hilo group, au ili mradi tu ni mtu masalamu basi anaingia kwenye group anajiunga na nyie?
1: Hapana. Nafikiri kuna utaratibu.
0: Yes.
1: Utaratibu tuna viongozi. Kama unavyoona sasa, tunakuweza mimi ni makamu mwenyekiti. Mwenyekiti wangu ni Mwinyi Maugari. Katibu wangu ni Samora Mitao. Baada ya kuwa amefariki marehemu Mudimambo. Mudimambo ndo alikuwa katibu. Sasa tulikuwa tuna vikao. Vile vikao yeye ataomba kuja kukutana na sisi. Atakapokuja kukutana na ataingia kwa katibu atazungumza na mwenyekiti ataagiza mikutano itaitwa. Utakapoitwa mkutano atakuja. Atakapokuja tutamtambua yule mwenzetu. Alafu tutafika tukishamtambua sasa ndipo atatoa taarifa zake. Jamani, mimi nimekuja nimependezewa na watumia vyombo vya habari Tanzania nzima, nimependezewa, nimeona nije tuwe pamoja. Atakapotamka naomba nije tuwe pamoja, basi sisi ni kazi yetu kusema sisi hatumkatai. Bali kamati inakaa kwa pamoja na watumia vyombo vya habari wote kwa pamoja, kwa sababu tuko kwenye mkutano. Tutampokea ndugu yetu, tutamuelekeza utaratibu, ataingia, ataendelea kufanya hilo kwa sababu ni utaratibu. Na hakuna kitu, mshauri mtangazaji, hakuna kitu ambacho kinajiendesha bila kuwa na vitu kama viingilio nini, hivyo vitu ni vipo, ni mahala popote. Tunategemea hata chombo hiki tunachokitumia bila kuwa na mane na pesa ya kutumia.

0: kana waijue nini Iringa Salam Club wakishaelewa basi mwisho wa siku mnakwenda pamoja, lakini changamoto zipo kwa sababu kwanza mmekutana wote ni watu wazima watupu, umeona hamkuzaliwa pamoja, hamkulelewa pamoja, kila mtu kalelewa na maisha yake, ameelewa alivyolelewa, lakini mwisho wa siku mnakutana, lakini mkiendelea kuelimishana na kupeana elimu, mwisho wa siku mnakwenda wote pamoja.
1: Lakini kwa kuhitimisha, kuna mtu anasema uwanja gani sijamuelewa, anaitwa GHB kutoka Isoka.
0: Ni jambo hilo litafanyika pale uwanja wa CCM. CCM Mlandege pale. Na kila kitu kitafanyika pale. Kwa sababu
1: CCM Samora ule uwanja.
0: Ah, sio uwanja wa Samora. Uwanja wa Mlandege CCM. CCM ofisi za kata za Mlandege pale za CCM. Kuna ukumbi pale. Ni ukumbi wa ofisi ya kata ya CCM pale ya Mlandege.
1: Kuna ukumbi
0: kuna
1: pale.
0: Kuna ukumbi pale, na inshallah Mungu kwa sababu tumefikiria pia, sio tumefikiria, tunafunga na mahema pale nje. Tutaweka na mahema pale nje kwa ajili, kwa sababu kuna watu masalamu wanatoka sehemu mbalimbali. Wengine wanatoka Morogoro, wengine Dar es Salaam, wengine Mwanza, wengine sehemu. Kwa hiyo ni fursa hii ya kipekee, na wanasalamu hata wa hapa pia wafike kuja kubadilishana mawazo. Unajua ukikaa mwenyewe peke yako, mimi naamini ukikaa mwenyewe peke yako huwezi kuwa na mawazo.
1: Kabisa.
0: Lakini ukijoin na mwenzio, utapata ndugu, utapata marafiki, utapata majamaa. Ndio mwanzo wa kuchangamkia fursa. Kwa sababu tunashukuru Mungu amjalie mkuu wetu wa mkoa wa Heri James na mkurugenzi wetu huyu mama, kwa kweli ni wachapakazi wazuri sana. Na mstahiki meya wote wameungana, imekuwa timu moja. Wako vizuri sana. Kwa sababu mkoa wetu sasa umekuwa unafikika. Wageni mbalimbali wanapenda kufika kwenye mkoa wetu wa Iringa. Kuja kuangalia vitu mbalimbali. Lakini leo tumeona kuna vivutio mbalimbali, vingine viko katikati ya mji vimekuwa na vivutio. Mtu unashangaa, mtu anakuambia kwamba mimi nataka niji, lakini nataka pia kuja kuona msikiti tu huo Masjid Faraj. Kwa hiyo unaona kwamba kumbe Iringa sasa inafikika.
1: Kuna namna lakini watu wanatamani kufika.
0: Wakifika tunawahamasisha pia. Jamani, sisi tuna vivutio vyetu vya kitalii. Kwa sababu mama kishafungua milango. Watalii wanakuja sasa, wasije tu kutoka nje, lakini na sisi hapa ndani lazima twende tukafanye utalii. Kwa hiyo pia tutawahamasisha, tutafanya uhamasishaji huo kwamba tuna vivutio vyetu mbalimbali hapa kwenye mkoa wetu wa Iringa. Kuna mambo mbalimbali, mji wetu umekaa vizuri kwa kweli, unafikika na unaingilika kulingana na viongozi wake waliopo pia. Ni watu ambao wanafikika vizuri sana. Ukiangalia mstahiki meya Ibrahim Mwangwada, kwanza ni kijana, lakini anafikika. Ni mchangamfu kwa kweli. Hata unapomwendea ofisini anakusikiliza, anakupokea vizuri. Ukienda kwa mkuu wa mkoa hali kadhalika, utafikia watoto wa baba mmoja. Ukienda kwa mkurugenzi hali kadhalika. Kwa hiyo nasema hii ni timu ambayo Mungu mwenyewe kaitengeneza. Kabisa.
1: Sasa kuna namna ambavyo mtu anaweza kawa hajaelewa hapa mlichokizungumza, kuna mawasiliano yoyote ambayo anaweza kuwa nayo?
0: Mawasiliano atatoa mwenyekiti. Mawasiliano atatoa mwenyekiti, atawasiliana naye.
1: Sasa kabla hatujaenda kwa mwenyekiti, tumalize kabisa na wewe, una lipi la kuambia au kumwambia msikilizaji anayesikiza Nuru FM wakati huu?
0: Nataka tu kumwambia kwamba hii ni fursa. Na wala tusipoteze fursa hii. Kwa sababu iliwezekanao leo lisingoje kesho. Tutambue, kwa sababu hivi ni vikundi vya kijamii. Ambao vikundi hivi vya kijamii tumefanya mambo mengi sana, kwa sababu kwanza ukimzungumzia Mudi Mambo tunasema ni zaidi ya mtu masalamu. Mudi Mambo alikuwa anayaishi yale wanaoishi watoto yatima. Alikuwa anayaishi wale wanaoishi wagonjwa hospitalini. Alikuwa ndio maisha yake, alikuwa ndio maisha yake. Kwa hiyo tukasema hili kongamano lazima pia iendamane na kumbukizi yake. Tumefiwa kwa kweli, tumefiwa na watu wengi. Ukiangalia marehemu ndugu yetu Ndede Rusoli. Ukiangalia ndugu yetu Hali Kimrilo. Ukiangalia ndugu yetu Mikidadi Mgimwa. Ukiangalia tena ndugu yetu nani. Kwa hiyo wako wengi, Mchina. Kwa jina la Mchina. Kwa hiyo wako wengi, and so. Ni wengi sana. Lakini tunaona Mudi Mambo anaibeba icon. Anaibeba icon Mudi Mambo, lakini anawabeba na wengi sana ambao wamefariki ndugu zetu. Yeye aliishi hivyo, kwa sababu kila mtu lazima atambue. Leo usipokwenda kumwona mtoto yatima, na wewe ujue utaacha watoto yatima, nao watakuja, watashindwa kuja kuangaliwa.
1: Kabisa.
0: Kwenda kumtembelea mtoto yatima, jamani ndugu zangu, ni mapenzi mazuri. Kwanza unakuwa karibu na Mungu, lakini unatafuta urafiki na Mungu. Mungu atakuuliza kesho, Nilikuwa sina nguo kuja kunivisha. Nilikuwa sina chakula kuja kunilisha. Mungu ana shida? Ana maana ni wale unaoishi nao huko duniani.

0: Kabisa.
1: Kwa unapomfikia yatima, umemfikia Mungu, unafanya biashara na Mungu. Mm. Na nadhani wewe unajua dini zote zimesema hiyo, ukifanya biashara na yatima na wajane mafukara, ni biashara yenye kulipa. Kwa sababu Mungu lazima akulipe yale mema.
0: Kabisa.
1: Tuna mambo mbalimbali. Kupitia hayo huenda Mungu anaweza akaiponya nchi yetu. Kupitia hayo huenda Mungu hata sisi wenyewe atatuweka vizuri kwenye familia zetu. Kupitia hayo huenda hata mazao, wewe ambaye unalima mazao yako unalalamika upati, Mungu anaweza akakupa mazao yako yakawa vizuri. Kwa hivyo hebu sasa tuamke Jumamosi, kila mtu aje mwenye kitu chochote kile, kwa sababu tunafikiria pia siku hiyo tutafanya harambee kuhakikisha kwamba tunafika vituo vya watoto yatima. Tunawafikia wagonjwa mbali mbali, kwa sababu tumeisha wahi kufanya toka akiwepo wale Modi Mambo. Hatutaki hiyo kuipoteza, kwa sababu yeye aliishi hivyo, tunatulishi na hivyo na tulimjua hivyo. Mungu amrehemu kwa kweli marehemu ndugu yetu Modi Mambo, na kwa kweli hii ndio ilikuwa maisha yake. Kwa hiyo tunasema tuwajali ndugu zetu, watoto yatima ni wa kwetu, sio wa mtu mwingine. Imagine, fikiri tu wewe umeacha leo watoto yatima duniani, halafu hakuna mtu anayewasogelea. Hebu niambie, hata ukageuza tu shingo kwamba hebu angalia watoto wako yatima, hata wasogelewi na mtu yoyote, utajisikiaje?
0: Utajisikia vibaya sana.
1: Kwa hivyo hebu sisi tufanye, sisi ndio baba zao watoto yatima, tuwe baba zao sisi. Watoto yatima tuwe mama zao sisi, watoto yatima tuwe wajomba zao sisi, watoto yatima tuwe sisi ndio babu zao. Na inawezekana, na mimi naamini kabisa watu masalamu, hili linawezekana. Kila mtu akaja na kitu chochote alichonacho, tukafanya harambee siku hiyo, tukapeleka, na kila mtu akasema na Mola wake kwamba naomba sadaka yangu hii, Mungu naomba nifanyie hivi, Mungu atamjibu tu.
0: Anasema natamani nijue hilo kongamano halina mchango wowote.
1: Lina mchango, na ndio maana nimesema kitu chochote mtu alichonacho,
0: mchango ni kitu chochote ulichonacho,
1: kwa sababu tutakuwa na harambee. Harambee ni harambee.
0: Ni harambee, haina kwamba lazima utoe shilingi 5000.
1: Haina hiyo.
0: Kwa kifupi kiingilio ni bure, lakini kutakuwa na harambee. Hiyo harambee basi, chochote ulichobarikiwa, ulichojaliwa kwa ajili ya kuwafariji watoto yatima na sehemu tofauti tofauti ambazo zimepangwa kwendo kufikiwa kwa hiyo siku ya kongamano. Tuje kwa makamu mwenyekiti. Kwa kuhitimisha mawasiliano, mtu anaweza kukupataje makusudi kama ana swali lolote kuhusiana na haya kongamano, hajalielewa inakuwaje, location ni wapi, basi karibu sana.
2: Asante ndugu mtangazaji. Nafikiri msemaji kasema vizuri. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa haya mpaka ametupa nguvu mpaka tumefika hata hapa. Na hata nyinyi watangazaji mkiwa pamoja na meneja wenu, naomba tuseme Mwenyezi Mungu aongezee awape nguvu za kutosha, kwa sababu mnachokifanya ni kizuri.
0: Amen.
2: Mnachokifanya ni kizuri. Na hata sisi tumekuwa watumiaji wa vyombo vya habari, tumekuwa tunafarijika sana, kwa sababu kwanza mmekuwa mnatupokea, mmekuwa mnatusemea mambo mengi. Lakini hata hivyo leo bado tunasema, msemaji wangu amekuwa akisema kwamba msemaji wetu kwa watumia vyombo vya habari amesema, ametajataja baadhi ya watu, bado naendelea tu kumkumbusha kwamba wakina Pius Makawago wote walikuwepo, walikuwa tu masalamu. Wakina Alika Jeba alikuwa anaitwa Steven Mbwete, alikuwa anapatikana Mbeya. Na nafikiri sisi miaka yote makongamano yamekuwa yanafanyika miaka yote, lakini yamekuwa yanafanyika mikoa tofauti tofauti. Miaka ya nyuma tumefanyia Arusha, tumefanyia Morogoro, tumefanyia Mbeya, tumefanyia wapi. Lakini mwaka huu Mungu ametupendeza na ametupendelea, limekuja kwetu, na sisi tunasema wenzetu, tunawakaribisha watumia vyombo vya habari yoyote, awe Dodoma, awe Arusha, awe Mbeya, yani Tanzania nzima, tunawakaribisha pale Mlandege saa 3 asubuhi, wapatikane pale. Na yule atakayetaka kujua kwamba ni nini ambacho anaweza akawa kuna kitu amesahau, nafikiri anataka kujiuliza, namba atapata, namba ya kwangu ni 06 22 22 65 65 76 80 80. Hizo 06 22 22 65 66 80 80. Atanipigia, nitamwelekeza. Na alivyozungumza msemaji wangu, amesema hivi msemaji wetu kwamba kutakuwa kuna harambee pale. Ni kweli kutakuwa na harambee, lakini sisi tumeshaanza. Sisi kama viongozi na wengine ambao tayari wanajua, nafikiri tumeshaanza, tumefanya haya, na ndio maana kuna vitu, baadhi ya vitu tayari tumeshavianza kuviandaa. Lakini tunasema wasivunjike moyo na wasichoke, tunawaomba tukutane siku hiyo, kwa sababu haya ni mambo wanavyojitolea kupiga kutumia vyombo vya habari kupiga timu. Basi na kumguu wao siku hiyo wajitolee kufika pale ili tuje tuungane pamoja na tushukuru kukutana na ugeni, kwa sababu hata mwenyekiti kitaifa hawamjui. Walio wengi hawamjui. Lakini nafikiri Abi Smart ndio mwenyekiti wetu wa kitaifa. Nafikiri kwa uwezo wa Allah, bahati nzuri naye ametoka mkoa huu
0: wa Iringa.
2: Ametoka mkoa wa Iringa. Yeye alikuwa mwenyeji wa pale Makambako. Bahati nzuri kwenye uchaguzi wa kitaifa akapita kuwa mwenyekiti taifa. Na yeye watumia vyombo vya habari. Na yeye mpaka sasa anapendezewa. Nafikiri tutakuwa naye na viongozi wa mikoa yote watakuwepo siku hiyo. Wainuke watu waje na chochote atakaye, kwa sababu tutakuwa na harambee ya kuingia kwenda kama tutakapopanga hapo, kama tutakwenda hospitali ya Alfa au tutakwenda hospitali ya Flerimo au tutakwenda Ipamba au tutakwenda wapi. Siku hiyo nafikiri watapata majibu sahihi. Atakayekuwa na kitenge karibu, akiwa na sukari, akiwa na mchi wa sabuni,
0: akiwa na unga
2: yeye karibu. Hata mwenye soda asioni aibu. Yeye alete tu, sisi tunapokea. Hata muogo ule kutoka Pawaga. Kwa sababu hapo wengi sana wanatuma salamu kutoka Pawaga, Luganga. Basi huko wao walete tu, sisi muogo ukija tunaupokea.
0: Hata akiwa na parachichi,
2: au na ndizi kutoka Mbeya, yeye sisi tutapokea. Kwa sababu hivi vyote vitawalenga kama msemaji wangu alivyosema, msemaji wetu. Vitawalenga watoto yatima. Vitalenga wagonjwa. Haviwezi kulenga mtu mwingine, vitalenga watu hao. Na ndio maana tunasema tunawakaribisha sana, ni kuanzia saa 3 asubuhi pale viwanja vya Mlandege, pale ndipo watakapokuepo, ndio tutakapokuepo wote.
0: Tukumbushe tarehe tena kidogo kwa mara ya mwisho.
2: Tarehe 26 siku ya Jumamosi majira saa 3.
0: Tarehe 26 Jumamosi ijayo hiyo, hiyo ya kesho kutwa tunaweza tukasema, ndipo hiyo siku yenyewe.
2: Ndio.
0: Siku ya tukio lenyewe. Kwa hiyo nikwambie tu usikose kushiriki hapo kama wewe ni mtumiaji wa vyombo vya habari, kwa wale ambao unakwenda kutuma ujumbe wako mfupi hapa, basi hili ni la kwako pia, inabidi ukumbuke hilo. Usije ukasema ni swala la kina fulani. Hapana, hata wale ambao unakwenda kushiriki nasi hapa kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292, basi hili ni la kwako. Ujumbe wa mwisho mwenyekiti, au umemaliza?
3: Hakika nasema waje. Nasema waje, wasije kukosa uhondo.
0: Okay.
3: Kwa sababu hakuna kitu kizuri kama wewe kwenda kushikana mkono na mtoto yatima. Hakuna kitu kizuri kama wewe kwenda kushikana mkono na mjane. Hakuna kitu kizuri kama wewe kwenda kushikana mkono na masikini. Unajisikiaje faraja kwenda kushikana mkono na mtoto yatima?
0: Okay.
3: Ni faraja aina yake.
0: Hayo
3: ndio unatakiwa tuishi hivyo. Kwamba unakwenda unavaa kiatu cha baba yake. Kwamba wewe ndio baba yake. Ni faraja ilioje.
0: Basi sawa, hao walikuwa ni watuma salamu, mwenyekiti pamoja na msemaji watuma salamu ndani ya mkoa wa Iringa. Basi na wewe nikwambie tuendelea kushiriki na sisi, na mawasiliano yao wamekutajia hapo, utaendelea kuwasiliana nao kwa maswali yoyote ambayo upo nayo. Upo na mimi Teresa Chalamila au Teddy, basi nikwambie tuendelea kushiriki na sisi.
4: Namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
5: Kwa kweli sijajua.
4: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa
6: mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
7: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
8: Samani, wewe sifundi damu wewe? Eh, hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
8: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
9: Eh.
8: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
8: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
7: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
10: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
11: Bado kidogo kiteto.
10: Yani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
11: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
10: Ana shida gani?
11: Amechemka tangu asubuhi.
10: He? Mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
11: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
10: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
11: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
10: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
11: Lakini matibabu gharama.
10: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
11: Asante kiteto, wewe ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
12: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
15: Ilikuwa miezi, wiki, na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga. Yani, Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya 4/10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 50,000 na VIP ni 80,000, huku VVIP ni 100,120. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
16: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 500,000 kwa fani ya misitu na shilingi 200,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
13: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
17: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
13: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
18: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
19: Kiyoyozi. Yeah.

inaitwa Goodbye ya kwake Chege ikiwa na Q-Chief wakiwa wameshirikishana kukitoa kibao kikali sana ambacho kinaendelea kusindikiza kwenye hii jioni yako siku ya Alhamis, kukumbuka mambo yote ambayo yamepita ya zamani, hayo mazuri, hayo mabaya, lakini achana kukumbuka mambo mabaya, kumbuka mazuri, kwa sababu kukumbuka vitu vibaya vitakuumiza moyo wako. Kama ni vitu ambavyo vilishawahi kukuumiza, vitakuumiza sana moyo wako. Kwa hiyo kumbuka sana vile vitu vizuri ambavyo ulishawahi kuvifanya hapo kabla, miaka 1900, wale wazee wa miaka 2000, sijui alifanya kitu gani, basi yakumbuke mambo mazuri, sijui ukakumbuka mambo mabaya yatakuumiza sana moyo wako. Tupo hapa mpaka saa 2 kamili na sasa hivi ni dakika ya 58 toka ilivyo timu saa 11 jioni, tunaelekea kwenye saa 12, na wakati huu tunashukua mkono na Yas Tanzania. Huu ni mtandao wa viwango Tanzania, kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena, mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas pekee. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania, mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili kufanikisha malengo yao na ndoto zao. Pia ubora mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wenyewe. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane kwamba mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo, jionee utofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishemishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Jiunge na Yas leo, uzoe viwango unavyostahili. Sasa kupitia 0766744492. Hapo awali tuliuliza kwamba pesa yako ya kwanza uliyoipata kwa jasho lako mwenyewe ulifanyia kitu gani? Watu wametuma jumbe nyingi hapa. Watu wana mambo mengi. Anasema mimi pesa ya kwanza niliyompa mama shilingi 200 nilivua samaki, ilikuwa mwaka 1988 kwenye bwawa la Mtela. Naitwa Simon Mpogola wa Itunundu Pawaga. Anasema yeye pesa yake ya kwanza bana alimpa mama yake. Anasema mimi nilifanya kazi kwa Mchina, sijui kama mnazitambua. Anasema yeye alifanya kazi kwa Mchina, sijui kama mnazitambua, nilikuwa form 6, ilikuwa mwaka 2016, hela ilikuwa shilingi 9,000, niliwapa

0: wazazi 6,000 getu wa Mafinga. Anasema jumbe zimekuwa nyingi sana. Watu na mambo mengi sana ambao waliyafanya kipindi hicho. Anasema hela kwa anaitwa Agrey Vainga, mi hela ya kwanza bwana nilinunua viatu mnadani pamoja sana hapo 88.9 by Oscar Kasilo kutoka Nduli. Sasa tunashukuru sana na napata kwa kwa uzuri mjengoni. Nakumbuka fedha yangu ya kwanza niliyopata na nikampa mzazi, nilikuwa nipo form 3, nilifanya saidia fundi Tony kutoka Mafinga Itamba hapa. Mimi mara ya kwanza kupata hela nilinunua baisikeli Phoenix mwaka 1998 abaluku, naitwa mtu wa Rocky Mkuu. Zimezimwa zote, tupo na Nuru FM chaguo letu. Na mimi nikwambie, endelea kutegea sikio Nuru FM Radio. Mimi naitwa Zee, nipo Mtili. Hela yangu ya kwanza nilichunga ng'ombe kwa mwezi 4,000. Nikanunua baisikeli ya mti inayoitwa kigurudumu au kibagadu. Baba akasema kwa nini usingenunua hata mavazi tu, nikawa nikapigwa fimbo. Pole sana. Zikana mzazi aliona unaweza ukawa ukanunua kitu kingine kizuri zaidi tofauti na hicho ambacho ulikinunua. Usimlaumu, ni moja kati ya mafunzo ambayo aliendelea kukupatia. Na mimi nikwambie tu endelea kushiriki nasi hapa kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Tukirejea hapa tutakuwa na zile habari zote ambazo tumekuandalia kwa hisani kubwa ya bando letu. Endelea kututegea sikio. Zima zote unawasha na Nuru FM Radio, kipindi hewani ni Kiyoyozi. Tulisia Chalamila au Teddy. Tupo hapa mwanzo mwisho mpaka pale itakapokuwa na timu saa 2.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
4: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
5: Bado kidogo kiteto.
4: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
5: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
4: Ana shida gani?
5: Amechemka tangu asubuhi.
4: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
4: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
5: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
4: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
5: Lakini matibabu gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
5: Asante kiteto, wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
10: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
11: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
12: Changamkaga wewe.
11: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1,000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika mahali na wakati wote.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Kutoka baraza kuu, Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
2: Unanitabu na mbali yao?
3: Zuzas.
2: Anakutabu?
4: Sire nyingine. Siju. Baba, namba usinitabu.
1: Kwa bali, wajumbe mtani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Kwani upande ule vipi?
5: Leo atakitoa moja.
1: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
5: Siwezi, ni kwamba sio bia yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
1: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
6: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
7: Ewa. Uko sahihi. Na kingine kuhusu hili ni kwamba
1: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM. Kiyoyozi.
8: Endelea kuishikiria Nuru FM radio, kipindi hewani ni Kiyoyozi. Ukiwa natalisia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Mike, tupo hapa mwanzo mwisho kwa ajili ya kuweza kuhabarisha yale yote ambayo tumekuandalia siku ya leo. Na unao nafasi ya kuendelea kushiriki na sisi kwa kutuma ujumbe kwa mfupi wa maandishi kupitia 0766 744 2920, 0766 744 2920. Endelea kushiriki nasi hapo, nasi tukupe yale yote ambayo tumekuandalia siku ya leo. Sasa kabla hatujafanya lolote, twende kwenye yale ambayo tumekuandalia siku ya leo.
1: Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
9: Asami, bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
1: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia. Kiyoyozi kwa hisani kubwa ya bando langu. Ya bando langu, ya bando langu, ya bando langu, ya bando langu. Kiyoyozi.
8: Tunakupa zile stories zote ambazo tumekuandalia siku ya leo kwa hisani kubwa ya bando letu. Sasa leo tupo kwa majirani zetu hapo mkoa wa Njombe, ambapo mkuu wa Njombe Anthony Mtaka amefanya mkutano siku ya leo. Na katika huo mkutano bwana, kuna mwananchi mmoja ambaye alitoa kero yake. Na moja kati ya kero ambazo alizitoa huyo mwananchi, mwananchi amesema watu wenye kipato kikubwa wanapojenga nyumba hawajali majirani ambao kipato chao kipo chini sana. Mwananchi huyo alikuwa akilalamikia kwenye huo mkutano wa mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka katika mtaa wa Mji Mwema pale mjini Njombe. Mwananchi amesema kwamba watu wengi ambao wana kipato wakiwa wanafanya ujenzi labda au wanafanya chochote, huwa hawajali wale majirani ambao wana kipato cha chini. Yaani kwa kifupi hawawathamini kabisa. Sasa tumsikie kwanza huyu mwananchi, alafu tukirudi hapa tutakuwa na mkuu wa mkoa wa Njombe mwenyewe akijibia swala hili.
10: Dugu nyingine ambayo mtaani
3: sisi tukiwa tumejenga nyumba, mabosi wanaituzunguka, wana ile tabia kudharau yule wa pembeni yake. Unakuta akisha, kwa mfano hizo beacon mnazosema mnaweka nyumba by nyumba, unakuta muda wanaotaka kuweka beacon huwa hawamshirikishi yule wa jirani kusema bwana huyu mtu ni kweli kiwanja chake kinaishia hapa. Mwita peke yake, ye hayupo, anapiga simu, umeona weka sehemu fulani, weka sehemu fulani. Changamoto ipo kwangu. Yule mtu alikuja kaweka beacon sehemu ambako ni kwangu. Nikamwambia kwa nini umeweka beacon wakati huyu mama eneo lake lishaisha? Mtu unakuta ana kiwanja kidogo, anachukua ramani kubwa ya nyumba. Akishajenga ile nyumba, anamaliza hatua zote. Anasahau kama kuna kuweka mabomba ya choo. Anasahau kuna kuweka nani ile nini shimo la choo. Ameshamaliza, baadaye anaanza kugundua. He, anaanza kuja kwa majirani, nataka niweke. Nilimwambia siku moja, we mama, unakumbuka wakati unaanza nyumba nishawahi kukuambia? Unajenga nyumba kubwa wakati ramani yako ni ndogo na unategemea nini mwisho wake? Shimo la choo utaweka wapi? Akasema mimi najenga kwa ajili ya wapangaji, siishi mimi hapa. Nikaenda kwa viongozi ambao wanahusika. Akasema sisi tumeelekezwa kusema nataka tuweke beacon hapa. Anafika naelekeza, anasema wewe nataka upite kule na kupangia wewe mwenye nyumba ya nyumake. Ina maana yeye aliyepo mbele ameshajenga amemaliza. Amesahau kama si wa nyuma tunahitaji tuje tujenge na sisi. Nikamuuliza, je, wangeziba au wengine huko mbele? Je, hizo nani miundombinu ungepitisha wapi? Haya nyumba kesho ya kwangu. Ikija azima moto itapita wapi? Nikaegea mchao gingi kule Joshoni. Wenzetu waliweka mizuri. Hata gari linapita linaonekana. Nyumba hizi zinaonekana. Lakini sisi huku tumekuwa na shida gani? Yule mama amekuja kuweka mashimo ya choo. Siku nyingine bomba likapasuka. Uchafu watu unakuja kwangu. Tuna kipindupindu. Watoto wanaokota uchafu chini, wanaokota vitu wanakula. Ule uchafu na shuku na miminika kwangu. Na mimi upande wa chini nilikuwa nimechimba kisima. Sasa nikiwa mimi naongea kana mimi sina sauti. Kuna ndugu akaweza akasema hivi, "Mzidi kujenga kwenye nyumba za matajiri, angalieni. Wenzenu wenye majumba makubwa makubwa wamekumbuka nyinyi peke yenu. Ni kweli mimi nyumba yangu ni mjengo huu kama wa shule huu. Lakini nilionekana mimi sina thamani pale katikati. Niliojenga hapo katikati wenzangu wamenizunguka na mjengo ya kisasa. Tutatuliwe na sisi wa hali ya chini. Sio kwamba tunajishusha thamani, hapana. Wanasabia watu wa kutuza."
10: Kiyoyozi.
8: Matajiri wanapokuwa wanajenga nyumba zao kuna namna kama hawathamini majirani, kwa mujibu wa maelezo ya huyu mwananchi kutoka pale mkoani Njombe. Na kuna namna fulani hivi kama kuna ukweli ndani yake. Kama mtu ameshakuelekeza kwamba kiwanja chako bwana kimeishia hapa, mbona kama unajenga mpaka huko ambako sio sehemu yako, au unabananisha sana mpaka ukutani? Matundu ya choo utaweka wapi? Mtu anakuambia mimi najenga tu, anakaa pangaji. Hata kama anakaa pangaji, kesho na kesho kutwa itakuja iwe changamoto, kwa sababu hautakuwepo, nitakuwa na wapangaji wako. Shida nitaipata mimi. Kama mama hivyo anavyosema, yeye ameweka amechimba kisima pia, uchafu bomba limepasuka linaingia mpaka upande wake huko, na mambo kama karaha kama hizo ambazo yeye anazipata huyo mwananchi. Lakini sio yeye tu, wapo wengi sana ambao wanapitia hizi changamoto, ni vile tu hawajapata pa kusemea. Lakini kiufupi kuna taratibu ambazo zipo. Au ukiona changamoto kama hii, basi nenda kwenye mamlaka husika ili makusudi uweze kutatuliwa changamoto yako. Kwa sababu kesho na kesho kutwa akitokea magonjo hapo, si wewe, si yeye huyo tajiri mwenye hiyo nyumba, au si huyo ambaye ana hiyo nyumba kubwa, wote mtapata magonjwa. Kwa hiyo kwa kifupi tuendelee kuzingatia. Lakini pia mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amejibia swala hilo, huku akiwataka wananchi kutokujiita kuna ile kauli ya kwamba mimi fukara, mimi kapuku. Kuna hiyo kauli ya mimi kapuku, mimi sijui sina nini, sina uwezo. Kwa hiyo moja amejibia, lakini moja kati ya vitu ambavyo amevizungumza mkuu wa mkoa wa Njombe ni kwamba tuache kujinenea kwamba mimi kapuku. Hakuna mtu kapuku. Wewe mtu una macho, una miguu, unatembea vizuri, unafanya shughuli zako, afu unajiita mimi kapuku. Vipi kwa yule ambaye hawezi hata kutembea? Afanye nini? Sasa tumsikie mkuu wa mkoa wa Njombe alafu tunarudi hapa.
11: Sasa wewe unajenga nyumba jirani yako, mpaka unaenda unabana kwenye ukuta wa mwenzio. Hii dunia hii tunaishi tunategemeana jamani. Kuna kesi unaziamiwa pale ofisini za majirani, utadhani kwamba mtu ataishi milele? Sio, mnanielewa? Unaweza ukawa na hela zako, una kila kitu. Amjaona mtu anafika tu kwenye geti hivi anaanguka. Anakuokota jirani. Jirani ni mzazi, ni ndugu. Ndiye jicho lako la kwanza. Unajenga nyumba, jirani yako hajajenga nyumba, mauchafu yote unamwagaka kwa jirani yako. Hii nayo ni akili. Yaani unaona ni ujanja. Kujisaidia, unaenda kwenye kiwanja cha jirani yako kimejaa mavi, mikojo ya watu na mapapazi. Akila anafanya ni nyumba za jirani. Ni akili yako, moyo wako, kwamba hiki siwezi, unajua kuna mambo kiasi kunawaambia. Sio kila jambo sheria, mimi sinywi pombe, sio kwa sababu ya Ukristo wangu, hapana, siwezi kunywa pombe. Sio kwa sababu ya dini, yani kuna vitu sema siwezi kufanya, sio kwa sababu ya dini wala sheria. Siwezi kubaka, hata unahitaji dini. Ah, hapana. Sasa matokeo yetu sisi ndio maana kwambia mtu anakwambia, ah, kwanza nimeokoka, afu matendo anayofanya yafanana na hayo mambo. Sio, mnanielewa? Ndio maana unakutana na mtu anashika Biblia, anaapa mahakamani anasema uongo. Unakutana na mlevi amekaa pale anagonga bia zake anasema ukweli. Mnafahamu watu? Kutaji uongo. Ameshika Biblia au Qur'ani anaapa. Kwa anasema uongo. Lakini mtu amekaa zake pale jira fanakunywa zake bia 2 3 anaongea mambo ya ukweli. Kwa nini upi wa maana? Kwa hata sisi kwa swala la usafi. Sheria sawa, lakini anachosema mwana Njombe, izuie nafsi yako kufanya mambo ambayo yanakwaza wenzako. Kuna kesi nyingine hapo ndio ipata mtu alikuwa kwenye gari akatusha chupa, kumbe akasema kwamba ile chupa ina maji. Pwa ikaangia kwenye kioo cha mwenzake. Wame sultana pale. Tuasimamisha gari. Nini? Hapana, samani ilikuwa naisha chupa, kumbe ilikuwa ni kadini ambayo ina maji. Imeangukia kioo. Sasa unajisikiaje kusha chupa kwa hapa barabarani tu hapo mji mwema hapa? Unarusha hivi. Kweli unaona ni usalama ndugu yangu, una gari yako unarusha hapa kwenye barabara? Hivi ni vitu tuvizungumze. Lakini kitu kingine, msipende kujitukana. Mimi maskini kapuku fukara. Wewe Mungu amekupa wewe sema unafahamu maana kapuku fukara wewe? Yaani unaanza kujitukana. Mimi maskini kapuku fukara. Una macho, una miguu, una mdomo, una akili, una kila kitu. Unamkufuruje Mungu hivyo? Unamkufuruje hivyo Mungu? Kwenye nyumba za watu hao uliowasema wametoka maprofesa. Kwenye nyumba za watu wenye maisha ambao unaona kwamba ni ya kifukana ya ukapuku, wametoka watu waliofanikiwa katika maisha, katika kusoma, katika biashara. Ufanye mdomo wako, kifanye kinywa chako kijinenee mema. Hona zaki kuseme mi kapuku, mi fukara. Hiyo shule mimi atasoma nasi watoto wa kapuku hapa. Kapuku gani? Mama Saint Benedict. Anaitwa mama nani yule? Mama Zoka. Si ana shule hapa? Ile shule haijasomesha watoto wa Njombe. Si watoto wengi wamesoma hapo walikuwa na ada 400, shule ya serikali ada 2000. Kwani wote walikuwa wasoma hapa ni watoto wa matajiri? Hiyo shule mtaka hiyo Bakita. Wanasoma watoto wa matajiri. Swala la kuendeleza watoto katika elimu ni mzazi tu. Ndio maana kuna mzazi ana maisha mazuri, mtoto anasoma hapa elimu ya bure, wala hangaiki mpaka apeleke ustawi wa jamii ndo atoe daftari.
10: Kiyoyozi.
8: Mkuu wa mkoa wa Njombe amekwenda kujibia hilo swala hau unaweza kusema huo mgogoro wa mwananchi pamoja na huyo jirani yake, kwa sababu jirani alikuwa amejenga mpaka yani karibu kabisa na ukuta wake. Afa kamuuliza, "Vyo utaweka wapi matundu ya choo utaweka wapi?" Akamwambia, "Hapa wanakaa tu wapangaji, siwezi nika, yani usijali, watakaa tu wapangaji, sikae mimi mwenyewe." Kwa hiyo mwisho wa siku
12: kauliza kishindi kidogo.
8: Mwisho wa siku bomba limepasuka la maji machafu au tuweza kusema bomba la maji taka, la toilet, la chooni. Uchafu uko unamwagikia kwenye kiwanja chake na kuna sehemu kachimba kisima cha maji, uchafu unamwagikia huko. Tajiri afu hata wazi wala ajali.
12: Kwa sababu nyumba wanakaa wapangaji.
8: Anasema nyumba wanakaa wapangaji. Sasa hii imekuwa ni changamoto. Ni bora kabisa kufuata ule utaratibu ambao umewekwa, kwa sababu uwezo kujenga kabisa mpaka pembezoni mwa ukuta wa mwenzako.
12: Yaani mara kadhaa huwa wana kuna nafasi ambayo inabidi uiache. Ni space ambayo ina na hiyo ipo pia maeneo mengi. Chashuhudia pia hiyo migogoro na namna hiyo kwamba ukisha kuwa unajenga kuna namna ambayo inatakiwa uweze kuacha. Kwa mfano niliona kuna video moja inatembea mitandaoni. Kuna bwana mmoja kajenga nyumba ukutake umeshia hapa na mwingine kajenga nyumba ukutake umeshia hapa. Ambapo katikati uwezi ukapata tagipu la mbwa au kuku kupita. Yaani ukutake umeshia, ukutake umeshia hapa. Lakini sasa ukija kuangalia huyu naye ana mabomba na yeye naye ana mabomba. Wanashindwa kuweka ile nafasi kwamba wewe aweke bomba kwa sababu wewe inabidi kuwekwa nafasi ya reserve. Means kwamba kwa emergency ndicho ambacho kimetokea. Ila mara kadhaa na nimekuwa nikipenda sana speech ambazo amekuwa anazitoa mheshimiwa Mtaka.
8: Anthony
12: Mtaka. Anamaliza kwa busara kubwa sana. Na hata wakati anatatua migogoro huwa na elimu nyingine anatoa juu yake. Na iwe mfano hiyo imetokea Njombe lakini hata hapa Iringa kama kuna mtu ana namna hiyo basi wajifunze kwamba haitakiwi na si vyema kuweza kufanya kitu kama hicho.
8: Na anasema mdomo wako usitumike kujinenea mabaya. Mimi kapuku, sijui mimi uchumi wangu wa chini.
12: Mimi maisha yenyewe ndio haya. Sina mbele wala nyuma.
8: Shule zenyewe hizo za senti nani hata watasoma tu watoto wa matajiri, sio kweli? Au shule za kina fulani hizo zinaitwa majina makubwa watasoma kina fulani? Hapana.
12: Dunia inabadilika sasa hivi Teddy. Ulimsikia siku moja alikuja hapa diwani wa Gangelonga. Tulizungumza naye hapa. ukichukulia mfano shule ya Gangelonga sasa hivi imebadilishwa.
8: Mm.
12: Imekuwa ni zile shule ambazo
8: English medium.
12: English medium ambazo watoto pia wanaenda pale kwa sababu kwa maisha yalivyo sasa hivi watoto wanabadilika kutokana na mazingira. Hata hizi shule za serikali kuna namna ambavyo tunaenda maisha yanabadilika. Yaani hatutakuwa tunabaki na mitaala ile ambayo sisi tulikuwa na. Ndio maana unaona sasa hivi baadhi ya shule watoto wameanza kubadilisha, wengine wanavaa traki, si ndio? Wavaa tena pants. Lakini kuna masomo yanabadilishwa, watoto lugha ya English wanajua.
8: Kama hiyo Gangilonga ni English medium lakini ni ya serikali.
12: Hata hizi ukienda unaweza kaenda shule ya Azimio pale unakuta unabadilika tofauti na
8: kuna namna tofauti na zamani. Sasa hizi kuna mabadiliko yapo.
12: Japokuwa mnasema kwamba zingine wanatoa michango, nyingine wanatoa ada, lakini kwa namna huduma za elimu zilivyo sasa hivi inabidi mzazi ubadilike. Na utaki kusema kwamba hizo shule ni za kina nani, shule za kina nani.
8: Na sasa hivi
12: inabidi mzazi aweze kufocus na kuangalia namna gani mtoto anapata elimu bora bure. Kubwa kuliko yote tujaribu kuwa na ujirani mwema, kushiriki katika mambo mbalimbali, kwa sababu mgogoro huo ulikuwa ni wa kibusara tu na kwenda kutatua. Haina maana mkuu wa mkoa atoke aje atatue mgogoro mdogo kama
8: huo. Sio kweli, hakuna kitu kama hicho. Sasa wakati huo huo tukupe habari nyingine. Mbunge wa viti maalumu mkoa wa Njombe kupitia chama cha ukombozi wa umma cha umma Sigrada Mrigo amewataka vijana hususan wanawake kutofurahia kuvunjika kwa ndoa zao, akisema hali hiyo inaweza kuathiri malezi na ustawi wa watoto.
12: Yuko sahihi. Moja kati wa bunge ambao huwa napenda pia kuwasikiliza mara kadhaa ambapo anakuwepo bungeni, amekuwa na sauti ya kipekee sana, umeona? Kwa sababu amekuwa akitoa vitu mbalimbali. Kuna siku moja nilimsikia ndugu moja kati ya viongozi wakashangaa kwamba bwana huyu bwana naye sauti yake ni kubwa sana, unaona?
8: Ana sauti kubwa sana.
12: Ana sauti kubwa, ni sauti ile sio tunasema sauti za mamlaka. Sasa ndoa nyingi zinavunjika kweli. Mimi nilikuambia siku moja hapa mpaka sasa hivi nimeshasimamia kwenye kamati. Acha hii mialiko ya kawaida. Nimeshakaa kamati za harusi washikaji zangu 60 ya 15.
8: Hizo ambazo ulikuwa mwana kamati.
12: Katika hizo 15 ambazo hai mpaka sasa ni 3.
8: 15 ni 3?
12: 3. Washikaji zangu wa 3.
8: Ndio ambazo zipo hai.
12: Ndizo ambazo ziko hai. Ya ndugu yangu moja anaitwa Boni Magoyo. Ndugu yangu moja anaitwa Eddie Gavile. Na ndugu yangu mwingine DJ Zombie Emmanuel. Umeona DJ Zombie? Naye nilikuwa kwenye kamati.
8: Hao wote wana miaka mingapi?
12: Sasa
8: muda mrefu kidogo.
12: Kwenye harusi zao. Yes, Boni miaka 2, Zombie inaweza kama miaka 3, huyu Eddie Gavile ni Lizman ni kama miaka 7.
8: Na huyu wa muda mrefu.
12: Lakini pia mwingine ni sisahau, rafiki yangu moja anaitwa Lisa. Yeye harusi alifungia Songea. Ni 4. Hawa wengine katika hawa wengine waliobaki hawa 11. Rafiki zangu watatu wa kike wawili mmoja wa kiume wamenialika kwenye harusi zao nyingine za dini nyingine. Ina maana kwamba alifunga Kikristo kaja kuolewa Kiislamu lakini tena imevunjika. Umeona? Yaani mtu kafunga tena harusi nyingine kanialika godi. Sinajua ile bwana ndugu yangu haikuwa bahati. Nimepata mwanaume wa Kiislamu ama nimepata mwanamke wa Kikristo. Na kualika tena kwenye kamati na shuhuda naenda. Tena imevunjika. Na nyingine nadhani imevunjika mwezi wa 6 huu. Mwezi wa 6 imevunjika. Yule mshika rafiki yangu ameniambia anategemea mwezi wa 11 akafunga nyingine.
8: Atafunga nyingine mwezi wa 11.
12: Sasa hao wote ambao ndoa zimevunjika wana watoto.
8: Kwenye hayo maisha ambayo waliishi kuna watoto.
12: Wana watoto, ngine mtoto mmoja.
8: Kuna mwingine amekaa miaka 2, mwaka mmoja. Mwingine ameolewa, inawezekana kabisa tayari kuwa mama kijacho.
12: Watoto wao naweka katika mazingira gani? Ndicho anachozungumza Segrada. Hebu tumsikilize.
13: Ukiona ndoa imevunjika, kuna shida wewe mwanamke unashikilia vizuri hao wanaume. Hao wengi sana. Ndoa ikisu
10: Kiyoyozi.
8: Kwambia shikilia ulichokuepo nacho. Hiyo imekuwa ni kama bahati, sio wote ambao wanapata kuolewa. Kwa hiyo ukipata hiyo bahati shikilie na ikiwezekana usiiachie. Na kama akitaka kuondoka basi wewe pige tu zako magoti kwa Mwenyezi Mungu, kama ni mswala weka mswala, swali sana mume atarudi. Usijue kusema hukuambiwa.
12: Yes.
8: Lakini kupitia 0766744292 nasema kwa kweli hawa wenzetu wenye kipato cha juu, japo sio wote, hawajui kama kuna kufa na kuacha makolokolo yote hapa hapa duniani. Sijui au ni kujizima nata tu bai majuto kiwonde ilole mifugoni. Anasema hivyo. Na kuna wengine wengi ambao wameendelea kutuma jumbe zao fupi, na mpaka kufikia hapa tunaweza tukasema tuungane na idhaa ya Kiswahili ya BBC baada ya break fupi. Alafu tutaendelea na burudani hapo baadaye mpaka
12: itakapotimia saa 2. Lakini pia tuwafahamishe panapo majali wa kesho tunatangaza pia mechi ile ya Tanzania na Guinea.
8: Okay.
12: Ile ya kuwania kufuzu AFCON. Kwa tunaendelea kutengeneza
8: utaratibu
12: hapa. Watapata taarifa kupitia peji zetu, lakini pia na vipindi vingine. Ikiwa majali wa basi kesho mechi tutaitangaza live hapa hapa.
8: Endelea kutegea sikio Nuru FM Radio Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tulikuwa hapa na tunaendelea kuwepo mpaka pale saa 2. Usikose kututegea sikio kwa sababu hapa utayapata mengi sana ambayo hutayapata sehemu nyingine yoyote zaidi ya Nuru FM Radio.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa, ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Unaendelea kuitegea sikio Dunia FM, na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
4: Hakujafanyiwa hata mipango ya kuweza kuhesabu watu, kwa kizungu tunasema census. Hakuna hata tume la uchaguzi ambalo limechaguliwa kwa njia ambayo ni halali. Kwa hivyo chama cha SPLM-IO wanaona kuwa huu utakuwa ni uchaguzi bandia ambao hautakuwa huru, hautakuwa na haki yoyote.
5: Mahakama moja nchini Marekani yaamuru serikali kurejesha mara moja ruhusa ya kuingia ikulu kwa mashirika matatu ya habari yaliyopigwa marufuku kuingia katika jengo hilo na rais wiki iliyopita.
6: Na waziri wa michezo nchini Tanzania Paul Makonda aibua maswali kuhusu mkataba kati ya TFF na kampuni inayotengeneza na kusambaza jezi za timu ya taifa.
7: Tumecharuana hapa jezi za Yanga na Simba, sembuse timu ya taifa, nchi yetu. Tukisema

0: na wengine kadhaa kukamatwa mateka. Kamanda wa jeshi la Ethiopia katika eneo la kaskazini mashariki, Luteni Jenerali Asefa Chekol, amesema pia wamekamata silaha kadhaa. Amesema wapiganaji wa Tigray walianzisha mashambulizi siku ya Jumanne, Septemba 22, katika eneo hilo, na baadaye mashambulizi ya vikosi vyake vikafanikiwa kudhibiti mashambulizi hayo. Amesema mashambulizi hayo yamesababisha hasara kubwa na maisha na mali. Ni sauti za umati wa watu waliokusanyika mjini Washington, wakiwemo wanaopinga ziara ya kiongozi wa China Xi Jinping nchini Marekani, wakitoa wito kukomeshwa kwa unyanyasaji unaofanywa nchini China. Kiongozi wa China Xi Jinping anatarajiwa kufanya mazungumzo na Rais Donald Trump yanayotarajiwa kuangazia masuala kadhaa muhimu kwa mataifa hayo mawili yenye nguvu zaidi duniani, ikiwemo ni pamoja na biashara, akili unde na usalama wa dunia. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya China, Rais Xi ametaka kuwepo kwa enzi mpya ushirikiano na ushindano ulio sahihi. Mkutano wao huo pia unakuja wakati viongozi hao wakiwa bado hawajakubaliana masuala kadhaa. Kitengo cha upelelezi cha polisi nchini Marekani, FBI, kimesema kinachunguza kwa makini udukuzi wa taarifa za wafanyakazi wake kutoka katika mfumo wake wa kompyuta unaodaiwa kuingiliwa na wadukuzi. Zaidi na Bosha Nyanje.
1: Kundi la uhalifu la mtandaoni Shiny Hunters limesema lina taarifa muhimu za watu 38,000, ikiwemo pamoja na majina, nafasi, nambari za vitambulisho na maelezo binafsi la kila aliyekuwemo, anwani ya makazi pamoja na namba za simu. Taarifa nyingine zinaonesha kuwa kanzi data zilizoibiwa zina taarifa za kazi, ikiwemo masuala nyeti yanayohusiana na majasusi wa China, Urusi na makundi ya dawa za kulevya. Mwandishi wa BBC wa masuala ya mtandao amethibitisha kwa kuona baadhi ya nyaraka hizo.
0: Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Utafiti umebaini kuwa tembo nchini Kenya hutumia mimea mingi zaidi kujitibu wenyewe na hata katika kutoa huduma kwa watoto wao wagonjwa. Watafiti wamehoji wenyeji ambao wameishi na kufanya kazi karibu na tembo hao kwa miongo kadhaa katika eneo la mlima Elgon. Tayari ilikuwa ikijulikana kuwa wanyama hao hula chumvi na madini mengine kutoka kwenye mapango ya eneo hilo katika kukamilisha lishe yao. Watafiti hao sasa wanalenga kubaini iwapo tembo wanaweza kuwaongoza kwenye mimea ya dawa ambayo inaweza pia kutumika kwa binadamu. Maafisa nchini Ukraine wamesema watu 6 wameuawa katika shambulizi la ndege zisizo na rubani lililofanywa na Urusi katika ghala nje ya mji wa Kharkiv, ambako watu waliokuwa wakipanga matunda na mboga mboga walijeruhiwa. Picha ya video inaonyesha jinsi ghala hilo lilivyoharibiwa, huku matunda yakiwa yametapakaa kwenye vifusi. Awali watu wawili waliuawa katika shambulio lingine lililofanywa na Urusi mjini Kiev. Mji wa bandari wa kusini wa Odessa nao pia ulikumbwa na mashambulizi, huku Urusi ikisema inalenga maeneo ya kijeshi na meli za kijeshi. Na Nepal imetangaza kusimamisha safari za usiku na kufunga shule katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo kutokana na tahadhari ya mvua kubwa na upepo mkali. Mamlaka ya hali ya hewa nchini humo pia imewataka watu walioanza safari ya kupanda milima kurejea katika maeneo salama, na wale waliopanga safari hizo kuahirisha. Aidha, tahadhari pia imetolewa kuhusiana na maporomoko ya ardhi. Tahadhari hiyo imetolewa baada ya takriban mwezi mmoja wa kutokea mafuriko ya ghafla yaliyoua zaidi ya watu 1,000 katika mpaka wa Nepal na China na kusomba vijiji na miji. Watu 6,000 mpaka sasa bado hawajulikani walipo. Hii ni BBC.
2: Kutoka studio zetu hapa mjini Dar es Salaam, kulia kwangu huyo ni mwenzangu Halima Nyanza, amekusomea taarifa habari za ulimwengu. Halima, shukrani sana. Na haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa Kiswahili ya BBC, kikutangazia kwenye FM na radio ya shirika mbalimbali. Hapa Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio Free Africa, Abud FM, Radio Kwizera kule Ngara na CGFM Tabora, chini Uganda Radio Lira, Radio Paitha na Voice of Busoga. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Lizada Radio na Radio Muungano Beni. Kama unapatikana kule nchini Kenya, basi unaweza kutusikiliza kupitia Nyota FM, Gulf Radio, County FM na Mwenedu FM. Internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya yanakujia pia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu andika BBC Swahili. Kwa mara nyingine na kukaribisha, mimi ni Skola Kisanga, mtangazaji mwenzangu ni Phyllis Mwate. Phyllis,
3: Shukran Skola, tukaribishe wasikilizaji na habari hii kutoka Ethiopia, ambapo jeshi la taifa hilo linasema kwamba limewaua mamia wapiganaji wa TPLF, kundi la kikanda linaloongoza jimbo la

0: Tigray kaskazini mwa nchi hiyo. Serikali inasema kwamba ilichukua hatua hiyo baada ya vikosi vya TPLF kuteka viwanja vitatu vya ndege na kushambulia vituo vya jeshi katika maeneo kadhaa. Hata hivyo, TPLF inasisitiza kwamba ilikuwa inajilinda. Aidha, inaripotiwa kwamba wakazi wa eneo la Tigray wanahifadhi akiba ya chakula na bidhaa nyingine muhimu, huku bidhaa nyingi sasa zikiwa haba, kama anavyotupasha hapa Elizabeth Kazibure.
1: Mvutano nchini Ethiopia umechukua sura mpya baada ya mapigano makali kuzuka tena kati ya serikali ya shirikisho na wapiganaji wanaohusishwa na chama cha ukombozi wa watu wa Tigray, TPLF. Mapigano hayo yameripotiwa katika eneo la Tigray na maeneo jirani ya Afar na Amhara, huku TPLF ikitangaza kuwa imeingia katika kile inachokiita vita vya kujilinda dhidi ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Hofu sasa inaongezeka kwamba Ethiopia inaweza kurejea katika mzozo mkubwa wa kivita uliomalizika kwa mkataba wa amani mwaka 2022. Wapiganaji wa TPLF wamechukua udhibiti wa viwanja vya ndege katika eneo la Tigray, hatua iliyosababisha shirika la ndege la Ethiopia kusimamisha safari zake kuelekea Mekele, Aksum na Shea. TPLF inasema hatua hiyo imekuja baada ya kile inachodai ni mashambulizi ya serikali ya shirikisho dhidi ya watu wa Tigray. Katika taarifa yake, utawala wa Tigray unaoongozwa na TPLF umesema vikosi vyake vimeagizwa kukabiliana na mashambulizi hayo na kwamba sasa viko katika vita vya kujilinda. Kwa upande mwingine, mshauri wa Waziri Mkuu Abiy Ahmed Getachew Reda ameituhumu TPLF kwa kuanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na serikali katika mikoa ya Afar na Amhara. Mapigano makali yameripotiwa katika maeneo ya Abala na Erepti, huku mashambulizi ya silaha nzito yakiripotiwa pia katika eneo la Yalo karibu na mpaka wa Tigray.
2: Nina hofu kwamba hali iliyoshuhudiwa mwaka 2022 inaweza kujirudia. Ikiwezekana, suala hili linapaswa kutatuliwa kwa njia ya amani. La sivyo, ni lazima lipatiwe ufumbuzi kwa njia moja au nyingine.
3: The situation has to be resolved one way or another.
4: Bila shaka, vita hivyo vitakuwa na athari kubwa kwetu. Kwa hakika, elimu ya watoto wetu itaathirika na miundombinu itaharibiwa. Lakini kukaa tu bila kuchukua hatua kuhusu matatizo yetu hakutabadilisha chochote. Kwa hiyo, hakuna chaguo jingine ila kuungana na wananchi wenzetu, serikali na vikosi vya ulinzi ili kutetea maslahi yetu.
5: And defend our interests.
1: Hofu kubwa miongoni mwa raia ni kwamba mapigano haya yanaweza kusambaa zaidi. Eneo la Tigray bado linapambana na madhara ya vita vilivyodumu kuanzia mwaka 2020 hadi 2022. Mzozo huo ulihusisha serikali ya Ethiopia na TPLF, huku majeshi ya Eritrea yakiingia vitani upande wa serikali ya Ethiopia. Umoja wa Afrika ulikadiria kuwa vita hivyo vilisababisha vifo vya zaidi ya watu 600,000, ingawa makadirio ya idadi ya waliokufa yanatofautiana kati ya vyanzo mbalimbali. Mkataba wa amani wa Pretoria uliotiwa saini nchini Afrika Kusini mwaka 2022 ulikomesha mapigano makubwa, lakini baadhi ya masuala muhimu yaliendelea kutotatuliwa, ikiwemo mchakato wa kuwaondoa wapiganaji kwenye mfumo wa kijeshi, kurejea kwa wakimbizi wa ndani na mzozo wa maeneo yanayodaiwa na pande mbalimbali. Na sasa dalili za kurejea kwa mapigano zimeonekana wazi.
6: Bila shaka, vita itakuwa na athari kubwa kwetu. Kwa hakika, elimu ya watoto wetu itaathirika na miundombinu itaharibiwa. Hata hivyo, kukaa bila kufanya chochote kuhusu matatizo yetu hakutabadilisha chochote. Kwa hiyo, hakuna chaguo jingine isipokuwa kuungana na wananchi wenzetu, serikali na vikosi vya usalama na kulinda maslahi yetu.
1: Wiki hii TPLF iliungana na makundi mengine 6 yenye silaha kutoka maeneo mbalimbali ya Ethiopia kuunda muungano unaolenga kuiondoa serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed madarakani. Muungano huo unahusisha pia kundi la Fano kutoka Amhara pamoja na Oromo Liberation Army na makundi kutoka Afar na Benishangul Gumuz. Jambo linalovutia zaidi macho ni ushirikiano kati ya TPLF na Fano, ambao wakati wa vita vya mwaka 2020 hadi 2022 walikuwa katika pande tofauti za mapigano. Sasa makundi hayo yanaonekana kushirikiana katika kuipinga serikali kuu. Mzozo huo pia unaibua hofu ya kuhusisha mataifa jirani. Serikali ya Ethiopia imeituhumu Eritrea kwa kuunga mkono makundi yanayoipinga serikali, madai ambayo Eritrea imekanusha. Iwapo nchi hiyo itaingia moja kwa moja katika mzozo, mapigano yanaweza kupata sura ya kikanda. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika wameitaka Ethiopia kuepuka hatua zinazoweza kuongeza mapigano na kusababisha mzozo mkubwa zaidi katika pembe ya Afrika. Kwa sasa, Tigray bado haijapona kikamilifu kutokana na vita vilivyopita, huku takriban watu milioni 1 wakiwa bado hawajarejea katika maeneo yao. Elizabeth Kazibure, Dira ya Dunia, BBC. DRC.
7: Naam, kwingineko ni kwamba muungano wa SPLM-IO umetangaza kwamba hutashiriki katika uchaguzi mkuu unaopangwa kufanyika mwezi Disemba mwaka huu, ikidai kwamba mazingira yanayohitajika kwa uchaguzi huru na wa haki na pia kuaminika bado hayajatekelezwa. Hatua hiyo inakuja wakati chama hicho kwa kushirikiana na makundi mengine ya upinzani na asasi za kiraia yameandikia IGAD pamoja na Umoja wa Afrika na wengine walioungana katika mkataba wa amani wa mwaka 2018 kuonya kuhusu kile kitaja kuwa mgogoro wa kikatiba na pia uhalali wa uongozi nchini Sudan Kusini. Lakini hii inamaanisha nini? Nimezungumza muda mfupi uliopita na mchambuzi wa masuala ya diplomasia Edgar Githua.
8: Hakika tangu mkataba uliotiwa sahihi wamekuwa na mzozano mkubwa kati ya SPLM-IO na SPLM-IG ambayo sasa kila naongoza, kundi kile kingine kiko chini ya Riek Machar. Sasa imefika mahali mpaka Riek Machar kwa muda wa tuseme wa mwaka mmoja kuelekea miaka miwili amefungiwa, tuseme yako katika house arrest. Sasa anaona mipango ambayo inaendelea kinyume na mkataba ulikuwa ambao ulikuwa umewekwa sahihi ndio umefanya chama chake kiseme hakitashiriki, kwa maana wanajua uchaguzi hautakuwa wa huru na kweli. Wanajua tayari mikakati imepangwa kuonyeshana kuwa Salva Kiir ameshinda, hakujafanywa hata mipango ya kuweza kuhesabu watu, kwa kizungu tunasema census. Hakuna hata tume la uchaguzi ambalo limechaguliwa kwa njia ambayo ni halali. Kwa hivyo chama cha SPLM-IO wanaona kuwa huu utakuwa ni uchaguzi bandia ambao hautakuwa huru, hautakuwa na haki yoyote. Ndiyo maana umeona wamechukua hatua ambazo wamechukua.
7: Naam, Erika Githua, unadhani nini kimechangia Rais Salva Kiir kuridhia kufanyika kwa uchaguzi mwezi Disemba?
8: Ninaona kama Salva Kiir ni kama amebanwa na mataifa ya kutoka nje. Umoja wa Mataifa na pia hata mataifa mengine yaliyo na nguvu yalikuwa yamedhamini na yameshikilia South Sudan, mataifa kama Uingereza, Norway, wanaitwa kwa kizungu tunawaita Troika. Kuna mataifa matatu ambayo yalikuwa yamefadhili mkataba. Naona ni kama wao ndio wamemwambia wakati huu usipofanya uchaguzi kutakuwa na vikwazo. Kwa hivyo ndio maana ninaona ni kama anaifanya shingo upande. Sio kupenda kwake, si ati ni demokrasia, amebanwa sana na mataifa ya kutoka nje. Ndio maana anaharakisha Disemba isipite bila uchaguzi, kwa maana alitoa ahadi kusema kuwa mwaka huu lazima kutakuwa na uchaguzi.
7: Chama kikuu cha upinzani cha SPLM-IO na makundi mengine ya upinzani na asasi za kiraia kimeandika barua ama kimeziandikia IGAD. Hii ni jumuiya ya Pembe Afrika, lakini ina Umoja wa Afrika na mataifa mengine ama wadhamini wengine wa mkataba wa amani wa mwaka 2018. Kinaonya kuhusu kile ambacho yenyewe imekitaja kuwa ni mgogoro wa kikatiba. Unadhani jumuiya hizi zinaweza kufanya lolote?
8: Mashirika yatajaribu kumuongelesha Salva Kiir, labda kumwambia jaribu kuhusisha wenzako, lakini kutokana na vile nimesikia hata marafiki zangu kutoka South Sudan wakiongea, ni kama rais ameamua. Juzi alivunja baraza la mawaziri, ameweka mawaziri wachache tu, ameteua mawaziri wachache tu ambao watakaoshikilia kwa muda. Ni kama kwa akili yake anataka hili jambo limuondokee. Kwa hivyo haya mashirika labda atajaribu kumshawishi kwa njia ya kidiplomasia, kumwambia jaribu uhusishe wenzako ili kusiwe pia na kesi nyingi na Umoja wa Taifa upatikane. Lakini ninaona ni kama hatakubali kusikia, kwa maana amebanwa upande mwingine, amebanwa na ikipita Disemba South Sudan huende kapata vikwazo vingi sana kutoka Umoja wa Mataifa na mataifa mengine makubwa kule nje. Tayari hata binti yake na wakuu wa serikali ni kama hata hawezi pata visa za kusafiria kwenda mataifa kule nje.
7: Ikiwa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na serikali yake atafanikiwa kufanya huu uchaguzi kule Sudan hapo Disemba, kama uchaguzi huu mwezi Disemba utafanyika, unadhani utakuwa ni uchaguzi wa namna gani hapo Sudan Kusini?
8: Utakuwa ni uchaguzi, kitu cha kwanza tuseme, kabila la Riek Machar ambao walio wengi katika SPLM-IO wanaitwa Nuer hawatajihusisha katika ule uchaguzi. Kumbuka pia kuna sehemu kubwa ya jeshi imetokana ya kikundi hichi, kabila hili la Nuer. Wasipojihusisha katika ule uchaguzi ni kumaanisha utakuwa ni uchaguzi ambao tuseme sehemu kama asilimia kama 40 ama 50 ya taifa ambayo imechaguana, ilhali rais ambaye atakayechaguliwa anafaa kutawakuwa tawala wote. Utakuta kuna vurugu, kuna hatari ya vurugu kuingia, hatari ya jeshi la Nuer, SPLM-IO kuchukua bunduki zao na silaha zao warudi katika vichaka, usikie tena kuna mgogoro mwingine umetokezea. Hiyo ndio hatari kubwa. Alafu pia Salva Kiir pia hataweza kutawala akiwa na ile idhini ya watu. Kwa kizungu tunasema legitimacy, atakosa ile legitimacy na idhini ya watu. na itamtatiza. Huenda hata akijipiga kifua aseme hajalishwi, atakuta kuwa sehemu kubwa ya South Sudan haitamtambua kama rais, na kuongoza kwake kutakuwa na shida nyingi sana.
0: Ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia Edgar Githua, kama alivyozungumza na mwenzangu hapo awali, Skola Kisanga. Msikilizaji, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola sasa zinawalenga watu wenye ulemavu wa kusikia, ambao mara nyingi hukumbwa na changamoto za kupata taarifa sahihi za afya. Mwandishi wetu Ahmed Bahaj ana maelezo zaidi.
9: Katika mji wa Kisangani, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu zinazopambana na mlipuko wa virusi vya Ebola zimeandaa mafunzo maalum kwa watu wenye ulemavu wa kusikia ili kuwasaidia kutambua dalili za ugonjwa huo na jinsi gani ya kujikinga. Madaktari wanasema watu wenye ulemavu wa kusikia wako kwenye hatari zaidi wakati wa mlipuko, kwa sababu mara nyingi wanashindwa kueleweka wanapofika hospitalini. Gloria Issa ni mmoja wa maafisa wanaongoza juhudi za kukabiliana na Ebola nchini DRC.
10: Bon, d'abord vous savez le personne vivant avec handicap en général.
11: Watu wenye ulemavu wa kusikia ni miongoni mwa makundi yaliyo hatarini zaidi. Mara nyingi wanapofika hospitalini, huwa vigumu wao kuelewana na wahudumu wa afya, na dalili zao pia zinaweza zisieleweke vizuri. Ndio maana ni muhimu wapate elimu kuhusu Ebola na namna ya kujilinda.
10: C'est quoi la maladie Ebola? Comment se protéger?
9: Wakati wa mafunzo hayo, washiriki wanafundishwa dalili kuu za Ebola, ikiwa ni pamoja na homa kali, kutapika na kutokwa na damu. Mafunzo hayo yalitafsiriwa kwa lugha ya alama ili kuhakikisha ujumbe unawafikia wote. Mtafsiri wa lugha ya alama Gilbert Kasingufu anasema awali watu wenye ulemavu wa kusikia walikuwa wameachwa nyuma katika kampeni nyingi za uhamasishaji kuhusu Ebola.
12: Les sourds étaient vraiment négligés.
13: Kwa muda mrefu watu wenye ulemavu wa kusikia hawakuwa wakifikiwa na programu nyingi za elimu ya Ebola. Lakini kupitia kampeni hizi wamepokea taarifa vizuri, wameelewa na hata kuuliza maswali muhimu.
9: Bwana Muzuri, ambaye ni seremala, amesema amejifunza namna ya kutambua dalili za ugonjwa huo na mbinu za kupunguza hatari ya kuambukizwa.
14: Les signes, ce sont des vomissements, tension, malaria.
15: Za Ebola ni pamoja na kutapika, homa na kutokwa na damu. Ili kujikinga tunapaswa kunawa mikono mara kwa mara, vaa barakoa na kuepuka kusalimiana kwa mikono.
9: Kwa mujibu wa takwimu za serikali, zaidi ya watu 7,500 wameambukizwa Ebola nchini humo tangu mlipuko huu uanze mwezi Mei, huku zaidi ya watu 3,600 wakifariki dunia. Shirika la Afya Duniani linasema ugonjwa huo bado haujadhibitiwa kikamilifu na juhudi zaidi zinahitajika kuzuia kuenea kwake. Wakati huo huo, Marekani imetangaza msaada mpya wa dola milioni 267 ili kusaidia mapambano dhidi ya ugonjwa huo hatari wa Ebola. Tangazo hilo lilitolewa wakati wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa unaoendelea mjini New York, ambapo viongozi mbalimbali wanajaribu kukusanya fedha zaidi kufikia lengo la dola bilioni 2 zinazohitajika ili kupambana na ugonjwa wa Ebola, hasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Judith Suminwa Tuluka, amesema mlipuko huu ni mtihani mkubwa kwa taifa lake. Amesema kupambana na Ebola ni jambo la kipaumbele kwa serikali ya Kongo, akieleza kuwa nchi hiyo imewahi kudhibiti milipuko mingine 16 ya ugonjwa huo. Kwa mujibu wa waziri mkuu huyo, wataalamu wa afya wa Kongo pamoja na washirika wa kimataifa wameongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo, na sasa dalili za mafanikio zinaanza kuonekana katika maeneo yaliyoathirika. Mchango mpya uliotangazwa na Marekani unaifanya jumla ya fedha ambazo utawala wa Rais Donald Trump umeahidi kwa ajili ya mapambano dhidi ya Ebola kufikia dola milioni 886. Fedha hizo zinajumuisha mchango kutoka idara ya afya pamoja na ule wa wizara ya mambo ya nje nchini Marekani.
7: Na Mohamed Bahaji, shukran. Australia imeanzisha uchunguzi wa dharura baada ya wakala wa akili unde wa OpenAI kudaiwa kudukua mfumo wa huduma za afya wa serikali. Serikali imeunda jopo maalum kuchunguza kilichotokea na kubaini wapo sheria zilikiukwa. Waziri Mkuu ameshutumu OpenAI kwa kuchelewa kwa njia isiyokubalika kuwafahamisha mamlaka kuhusu tukio hilo. Na Sia Mohamed na maelezo zaidi.
16: Wakala wa OpenAI aliyekiuka taratibu alidukua tovuti ya serikali ya Australia mwezi Juni na kufikia data binafsi katika tukio ambalo wataalamu wanasema ni la kwanza la aina yake kujulikana duniani. Wakala huyo aliingia kwa njia isiyoidhinishwa kwenye tovuti ya takwimu iliyokuwa na data ambayo inasemekana sio nyeti kutoka kwa mpango wa huduma ya afya kwa wote wa Australia Medicare. Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese, ambaye yuko mjini New York, alisema jambo hilo linashtua sana.
17: Ni swala la kushtua sana na ambalo halikubaliki kamwe.
16: Waziri huyo alisema kwamba alifanya mazungumzo ya wazi na ya moja kwa moja na mkurugenzi mkuu wa OpenAI Sam Altman na kutaka kujua mengi kuhusu tukio, mbali na kuelezea ghadhabu ya raia wa Australia. Wakati huo huo, Waziri Albanese alishtumu shirika hilo kwa kuchukua muda mrefu kuelezea serikali.
17: Nimezungumza na mkurugenzi wa shirika la OpenAI kuelezea ghadhabu ya raia wa Australia na pia kumuelezea kusikitishwa kwetu kwa muda mrefu ambao OpenAI ilichukua kabla kuelezea serikali kilichotokea, na kwamba hilo si jambo linalokubalika.
16: Akifafanua kuhusu uvujaji huo wa usalama wa mtandao, Albanese amesema kuwa ulihusisha faili za umma na zisizo za umma kwenye tovuti ya Medicare Statistics Reporting Service, ambayo huhifadhi data na takwimu zisizo nyeti. Mifumo mingine mitatu ya serikali huenda pia iliathirika. Shirika la Australian Institute of Health and Welfare pamoja na mashirika mawili ya ngazi ya majimbo, ofisi ya takwimu za uhalifu ya New South Wales na wizara ya afya ya Victorian. Aliongeza kwamba kwa sasa hakuna taarifa ya kibinafsi zinazoaminika kuwa zilifikiwa, lakini uchunguzi bado unaendelea. OpenAI katika taarifa yake ilisema kuwa ilibaini shughuli zilizohusisha tovuti na huduma kadhaa za serikali Australia wakati miundo yake ilipojaribu kutafuta majibu na takwimu zilizopatikana kuhusu masuala ya Australia kama sehemu ya tathmini ya ndani. Albanese alikataa kujibu iwapo alizungumza kuhusu swala hilo na rais wa Marekani Donald Trump wakati wa mkutano wao wa ana kwa ana Jumanne usiku mjini New York, ambako viongozi wa dunia wamekusanyika kwa ajili ya mkutano mkuu wa Umoja Mataifa. Australia ilikuwa miongoni mwa nchi 22 zilizotia saini mapema wiki hii taarifa ya pamoja inayotaka kuwepo kwa usimamizi wa kimataifa na kanuni za udhibiti katika maendeleo ya teknolojia ya akili mnemba AI. Nasteha Mohamed, Dira Dunia, BBC.
0: Shukran sana Nasteha kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, napata muda kidogo tu, nasoma maoni hapa ya wasikilizaji wetu kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Ni yupi huyu? Ni Koraus Baba Furola wa Manyovu, Buhingwe, Kasulu. Jamani, raia wa Yemen wataishi kwa kukimbia kimbia? Naye huyu hapa Kefa Obanchi Onchiri, kwani hii Ebola ni pigo? Jamani, Mungu tunusuru. Lakini Ali Mchanyambi kutoka Mbagala Kilungule, tawi la Simba, anasema Sudan Kusini lini mtamaliza vita? DJ Azizi Mkali wao tokea Mbeya anasema ni wapongeze sana BBC kwa habari zenu nzuri. Lakini Vic James au Mama Naima toka Katoro, Geita, Tanzania, anasema nafuatilia matangazo yenu ya Dira ya Dunia kupitia Radio Free Africa. Shukran sana. Steven Wambua kutoka Changamwe, Mombasa, jamani, migogoro ya mizozo ya bara Afrika ni kero, ikizingatiwa Afrika ndio twainukia, tukaeni kama ndugu. Lakini Daudi Kularo Coin anasema, naitwa Joshua kutoka Dar es Salaam, shukran BBC. Na wewe pia tunakushukuru sana Daudi. Lakini Hussein Dabalize pia vile vile anafuatilia matangazo haya. Kwa sasa, msikilizaji, nampita mpisha mwenzangu Ivebu Chana tuletee habari za sporti.
18: Barabara kabisa. Cristiano Ronaldo alifikiria kustaafu baada ya kombe la dunia, lakini anasema aliamua kuendeleza taaluma yake ya kuvutia kwa kuwa anaamini anaweza kuisaidia Ureno kupata mafanikio zaidi na kufikia rekodi binafsi ya mabao 1000 katika taaluma yake. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 41 alithibitisha wakati wa kiangazi kuwa kombe la dunia la mwaka huu litakuwa la mwisho kwake, ingawa hatima yake ya muda mrefu ilibaki kutojulikana. Hata hivyo, amejumuishwa katika kikosi cha wachezaji 25 cha kocha George Jesus kwa ajili ya kampeni ya Ureno katika mashindano ya National League, ambayo Ureno inaanza kwa mchezo dhidi ya Wales jijini Lisbon leo usiku. Katika maandalizi ya mchezo huo dhidi ya timu inayofundishwa na Craig Bellamy, mshambuliaji huyo wa Al Nassr pia alizungumzia lengo la kufunga mabao 21 yaliyosalia ili kufikisha idadi hiyo ya kuvutia ya mabao 1000. Na Manchester United wanauza vipande vya nyasi za uwanja wao wa Old Trafford kwa bei ya pauni 125 kila kimoja. Hatua hiyo ilitangazwa siku ambayo klabu hiyo iliripoti kuwa jumla ya deni lao bado linazidi pauni bilioni 1. Kundi la kwanza la vipande hivyo vilivyowekwa sokoni tayari limekwishauzwa lote. Ingawa United ilirekodi mapato ya rekodi ya pauni milioni 677.6 na faida ya uendeshaji ya pauni milioni 22.6 kwa msimu wa 2025-26, ilipata hasara ya pauni milioni 43 kabla ya rekodi. Klabu hiyo pia ilithibitisha kuwa pauni milioni 63.5 zimetumika kununua ardhi kwa ajili ya uwanja mpya wa timu hiyo ambao unatarajiwa kugharimu zaidi ya pauni bilioni 2 kwa jumla. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 14, nyasi za uwanja wa Old Trafford zilichimbwa msimu huu wa joto na kuondolewa hadi kufikia msingi wake. Sehemu za nyasi hizo zilihifadhiwa huko vipande vyenye ukubwa wa sentimita 7 kwa 7 vikiwekwa ndani ya visanduku vidogo vya kioo. Tovuti ya klabu hiyo inaeleza kuwa visanduku hivyo ni kumbukumbu ya thamani kubwa ya mechi muhimu zilizochezwa katika uwanja wa nyumbani na hudumisha kumbukumbu za siku za mechi. Barabara kabisa nikiendelea na soka, Anthony Gordon anasema kwamba kudhibiti michezo si katika vinasaba vya Uingereza, lakini Three Lions wanaweza kushinda mashindano makubwa ikiwa wataacha kujaribu kuiga wa Hispania. Winga huyo Barcelona alikuwa akizungumza katika uwanja wa St James's Park huku kikosi cha England kikijiandaa kukabiliana na mabingwa wa dunia Uhispania Jumamosi. Ikiwa ni mechi yao ya kwanza tangu kombe la dunia, England ilipoteza nusu finali yao 2-1 dhidi ya Argentina kabla ya kushinda Ufaransa 6-4 katika mechi ya medali ya shaba. Kuishia kwa kiwango cha juu kulimaanisha England ilifikia umaliziaji wao bora katika kombe la dunia tangu mwaka 66. Lakini wengi wamekosoa jinsi England ilivyoshindwa na Argentina baada ya kocha mkuu Thomas Tuchel kubadilisha mfungaji wa bao.
19: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1:00 usiku.
20: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
21: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
22: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
23: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
24: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
25: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
24: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
25: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
24: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile, unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
25: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
23: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
1: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
3: Kwa kweli sijajua.
2: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
4: Je, wajua unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7? Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti? Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides, then weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA

0: Cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa, uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani. Jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa, tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone. We are the best in town. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: mtu aliyezaliwa mara ya pili sio mwasi. Moja, hana asili ya dhambi, na mbili, sio mwasi. Tarudia tena. Mtu aliyezaliwa mara ya pili, moja, hana asili ya dhambi, na mbili, sio mwasi. Na kama sio mwasi, maana yake ni kwamba hayuko chini ya udhibiti wa ibilisi. Na kama hayuko chini ya udhibiti wa ibilisi, maana yake ni kwamba ibilisi hawezi kumlazimisha huyu mtu afanye kitu ambacho hakitaki.
2: Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu ambalo tunasema maswali muhimu kuhusu dhambi, na tulikuwa tunaangalia dhambi ni nini mbele za Mungu. Na kwa vipindi vitatu vilivyopita tumekuwa tukiangalia dhambi kwa maana ya asili ambayo imezaliwa na kutokuamini. Na tukaona kwamba dhambi mbele za Mungu, na kwa maana hiyo mbele ya Yesu Kristo ambaye ndiye atakayehukumu walio hai na wafu, maana yake dhambi ni kutokumwamini Yesu Kristo. Hiyo ndio tafsiri ya Biblia ambayo inatupa. Na kwa maana hiyo tuliona Adam na Eva walipoacha kumwamini Mungu wakaingiwa na hii asili ya dhambi. Na matokeo ya asili ya dhambi ikawa ni mauti. Lakini mtu anapomwamini Yesu Kristo anapata asili ya haki. Na hii asili ya haki matokeo yake inakuwa ni uzima wa milele. Kwa hiyo nikakwambia leo nataka tuangalie maneno mawili. Tuangalie yale maneno mawili ambayo nilikwambia anomia pamoja na hamatano. Lakini tuangalia zaidi anomia, kwamba wasi kuvunja sheria, anachokizungumza mzee Yohana katika waraka kwanza Yohana 3:4. Kumbuka rafiki, mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujia.

jiunge nao kaunganishwa. Namba ni 0785 5002 0789 5002. Baada ya kusema hayo rafiki, nataka sasa tuendelee na somo letu, lakini kabla hapo nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo, lakini pia umekuwa ukiwashirikisha wengine kile ulichojifunza na ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye unafanya maombi kwa ajili ya usaji wa pili vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, nasema asante sana. Kumbuka unapoaombea, simamia Waefeso 1:17-18 na Wakolosai 1:9. Na penda kutoa shukrani za dhati pia kwa kuwea hapa umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Hamna kitu kilicho cha maana rafiki kama kubadilisha maisha ya mtu mwingine, na haswa na mabadiliko ya kweli ni yale mabadiliko yanayotokea ndani ya mtu kwenda nje na sio yale mabadiliko ya nje. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana sana kwa upendo wako, kwa utii wako, fanya bidii. Baada ya kusema hayo, nataka sasa tuendelee na somo letu. Kumbuka kama nilivyokueleza na nitaendelea kusisitiza tena, tuliona kwamba dhambi ni tatizo la kiroho kwa maana ya neno hamartia. Nikakwambia pia kuna neno lingine linaitwa anomia ambalo linazungumzwa katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 na mstari ule wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari ule wa 4. Anasema hivi, anasema kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Sasa anavyozungumzia uasi ni nini? Uasi dhidi ya Mungu. Uasi dhidi ya sheria ya Mungu. Tunaenda sawa rafiki? Kwamba anazungumzia dhambi, tafsiri nyingine, njia nyingine ya kuangalia dhambi, kwamba dhambi ni uasi dhidi ya Mungu, ni uasi dhidi ya sheria ya Mungu. Sasa nikupeleke haraka haraka kwenye Agano la Kale, ukisoma utaona kwamba dhambi ilikuwa ni kuvunja sheria ama kufanya uasi dhidi ya amri ambazo Mungu alikuwa amezitoa. Na kwenye Agano la Kale, kwa maana ya agano ambalo walipewa taifa la Israeli, walikuwa wamepewa sheria 613. Na kwa maana hiyo ilikuwa unapovunja sheria yoyote, maana yake ni kwamba sio tu kwamba unahesabika kwamba umefanya uasi kwa maana ya dhambi, lakini unahesabika pia umevunja sheria zote 613. Sasa katika Agano la Kale ndivyo ambavyo Mungu alikuwa akidili na taifa la Israel, kwamba anaangalia sheria yake na sema nini, alafu mwenendo wa wana wa Israel unapimwa kwa kuangalia hii sheria. Na muda wowote unapokuwa umevunja, umekwenda kinyume na hii sheria, maana yake ni kwamba wewe umefanya uasi dhidi ya Mungu, maana yake ni kwamba umetenda dhambi mbele zake, na kinachofuata ni adhabu. Mshahara wa dhambi of course ni mauti, kwa hiyo unapata adhabu. Sasa ndio maana unaona taifa la Israel walipokuwa wakiasi maagizo ya Mungu walikuwa wanakumbwa na majanga. Sasa tunapokuja kwenye Agano Jipya, swali linakuja, okay, kwa hiyo kwenye Agano Jipya, maana yake Agano Jipya lina tofauti na Agano la Kale. Bwana Yesu kabla ya kwenda msalabani, katika Yohana 13 mstari wa 34 hadi 35 anaambia wanafunzi wake, amri mpya nawapa, amri mpya nawaachieni, pendaneni ninyi kwa ninyi kama nilivyowapenda ninyi. Kwa lugha nyingine tunaambiwa tupende wengine. Sasa hiyo ni kabla Bwana Yesu hajaenda msalabani. Baada ya Bwana Yesu kwenda msalabani, kufa na kufuka, sisi tulipozaliwa mara ya pili, tumezaliwa tukiwa ni watu tunaopenda. Najua na kushoku hiyo, lakini huo ndio ukweli rafiki. Kwa sababu Warumi 5:5 anasema upendo wa Mungu, pendo la Mungu limekwisha kumiminwa mioyoni mwetu. Kwa mimi na wewe tulivyozaliwa mara ya pili, tumezaliwa tayari tukiwa na asili ya upendo. Tunapenda. Na ukitaka kujua unapenda, angalia jinsi ambavyo wewe ulizaliwa mara ya pili, ulivyo na kiu na shauku ya kuona mtu mwingine anaokoka. Angalia jinsi ulivyo na kiu na shauku ya kuona mtu mwingine afanye dhambi. Ndio maana ukiombea fulani amefanya dhambi unaumia. Kule kuumia ni kwa sababu ya upendo wako kwa yule mtu. Na huo upendo unatokea nini?

0: katika moyo wako, kwa sababu ulivyozaliwa mara ya pili sio tu kwamba umezaliwa na moyo mpya, lakini tayari pendo la Mungu limekwisha kumimina moyoni mwako. Kwa lugha nyingine, Roho Mtakatifu aliyoko ndani mwako sio tu kwamba anakuwezesha wewe kupenda, lakini yeye amekufanya wewe upendo. Una asili ya pendo kama ambavyo Mungu ni pendo. Sasa nitaiacha hiyo hapo, afu tutairudia. Kwa hiyo kama nilivyosema, hili neno tunaliangalia hapa ni neno la Kiyunani, la Kigiriki, ambalo nimekuambia nini, ni anomia. Sasa hili neno anomia, kama nilivyokueleza, maana yake ni kukataa kutii sheria ya Mungu au kuvunja sheria ya Mungu kwa makusudi. Na Yohana alitumia ndo anasema atendaye dhambi afanya uasi. Maana yake anavunja sheria ya Mungu. Sasa tuangalie mtu aliyezaliwa mara ya pili kuhusiana na hii dhambi inayozungumzia hapa, anomia ikoje. Kwa hiyo nataka tuende kwenye Waefeso mlango wa pili. Waefeso mlango wa pili na mstari ule wa kwanza. Sasa kumbuka, kabla hatujasoma, nikukumbushe tena rafiki. Tuliona katika Yohana 3:16-17 kwamba Mungu ameupenda ulimwengu akamtoa mwanake wa pekee afe msalabani, ili kila mtu amwaminie ndani huyu mwanake wa pekee ambaye ni Yesu Kristo Bwana wetu, asipotee ama asiangamie, bali awe na uzima wa milele. Ama anasema Biblia barani anasema uhai wa milele. Alafu mstari wa 17 anasema kwa maana Mungu Baba hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali alimtuma mwana ili auokoe ulimwengu. Kwa nataka ushike hili rafiki. Mungu hayuko kinyume na ulimwengu. Mungu anaupenda ulimwengu. Ndio maana akamtuma mwana wake wa pekee aje kuuokoa ulimwengu. Ndio maana Wakorintho wa 2:5-19 anasema Mungu alikuwa ndani ya Kristo pale msalabani akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Sasa nafahamu dhana iliyoko kwenye kanisa ni kwamba Mungu anachukia ulimwengu. Lakini Biblia inasema Mungu anaupenda ulimwengu, ndio maana akamtoa mwana wake ili nini? Ili afe na kulipia dhambi za watu, ili kila mtu anayemwamini mwana wake asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa ukiwa na hilo kichwani kwamba Mungu anapenda ulimwengu, anapenda watu wake. Sasa tusome Waefeso mlango wa pili, tuanze na mstari wa kwanza. Anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Makosa na dhambi zenu. Anasema mlikuwa wafu. Kumbuka mshahara wa dhambi nini? Mauti. Maanake ni kwamba ulipomkosea Mungu, unapomkosea Mungu, unapofanya dhambi, maanake umeingia kwenye mauti. Sasa zingatia alivyosema rafiki. Barua ya Waefeso wanaandikiwa watakatifu, watu ambao wamezaliwa mara ya pili, watu ambao wanamwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo Paulo anawaambia nanyi mlikuwa ni wakati uliopita. Mlikuwa, angesema mtakuwa ni wakati unaokuja, mmekuwa ni wakati uliopo. Hapa anasema mlikuwa, kwa maana yake anasema zamani. Nini? Kabla ya kuzaliwa mara ya pili, kabla ya kumwamini Yesu Kristo. Kumbuka dhambi ni kuto kumwamini Yesu Kristo. Kwa anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa, maana yake anomi ya kuvunja sheria, na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Tatu, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za mili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia ama fikra, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Nne, asa lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa upendo wake mkuu aliotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Sasa taratibu, kwa anasema nini? Anasema kabla ya kuokoka sisi tulikuwa ni wakosaji na wenye dhambi. Wakosaji na wenye dhambi. Kwa lugha nyingine, anasema tulikuwa tunamfuata ibilisi. Tunamfuata nani? Tunamfuata ibilisi, ambaye anaitwa mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa ndani ya wana wa kuasi. Kwa lugha nyingine, sisi tulikuwa ni waasi. Tulikuwa nini? Tulikuwa ni waasi. Kwa hiyo hapa dhambi inavyozungumziwa kwenye Waefeso 2:1 ni ile neno amartia. Lakini ninachotaka ukione ni kitu hichi kwamba trespasses maana yake ni kwamba ni kuvunja sheria ya Mungu. Kwenda kinyume na kile ambacho Mungu amekisema. Sasa anasema kitendo hicho kilitufanya sisi kuwa waasi, kama ambavyo watu wa ulimwenguni ambao wako chini ya ushawishi wa ibilisi, chini ya udhibiti wa ibilisi ni waasi. Kumbuka, aliyesababisha dhambi ikaingia ulimwenguni ni uongo wa ibilisi pale bustani ya Eden, ambapo alimwambia mwanamke, mkila hamtakufa hakika. Pamoja na kwamba Mungu alisema mtakufa hakika. Kwa huyu ibilisi, kupitia uongo, bado anadhibiti watu ambao hawajamwamini Yesu Kristo. Na kwa maana hao watu wanaitwa waasi, wanaitwa wana wa hasira. Hasira ya nani? Hasira ya Mungu. Ana sasa ninyi zamani mlikuwa sehemu ya hao watu. Mlikuwa wakosaji, mlikuwa wenye dhambi, kwa maana kwamba mna asili ya dhambi. Na ndio maana mkawa mnaenenda mnavunja sheria ya Mungu. Lakini kwa kuwa Mungu ni mwingi wa rehema na kwa upendo wake mkuu ametuokoa kwa neema yake, sio sawasawa na matendo yetu, bali sawasawa na neema yake. Kwa hiyo ametutoa kutoka katika hali ya uasi. Kwa hiyo mtu aliyezaliwa mara ya pili sio muasi. Moja, hana asili ya dhambi, na mbili, sio muasi. Tarudia tena. Mtu aliyezaliwa mara ya pili, moja, hana asili ya dhambi, na mbili, sio muasi. Na kama sio muasi, maana yake ni kwamba hayuko chini ya udhibiti wa ibilisi. Na kama hayuko chini ya udhibiti wa ibilisi, maana yake ni kwamba ibilisi hawezi kumlazimisha huyu mtu afanye kitu ambacho hakitaki. Watu walioko ulimwenguni ambao bado ni waasi hawawezi kumkatalia ibilisi. Mwana wa Mungu ana uwezo wa kumkatalia ibilisi. Ndio maana rafiki, kwa mfano, wewe ukitukana sasa hivi, ndani unajisikia vibaya. Kwa sababu gani? Kwa sababu asili yako ni asili ya haki na utakatifu, sio asili ya dhambi. Ndio maana unajisikia vibaya. Lakini mtu wa ulimwenguni ambaye hajazaliwa mara ya pili, ambaye hamwamini Yesu Kristo, akitukana anaona kawaida, wala ashtuki. Kwenye kila sentensi moja mbili lazima aiunganishe na tusi, na ni lugha ya kawaida, hapate shida kabisa. Lakini wewe unapata shida. Mtu wa ulimwenguni wa duniani akiamua kuvuta sigara ama whatever, hapati shida kwa sababu ni asili yake. Lakini wewe mwana wa Mungu unapata shida. Na of course nafahamu kuna shida nyingine tunazipata kwa sababu ya mafundisho mabovu. Kuna vitu tunaambiwa ni tatizo, wakati si tatizo. Hiyo tuache, tafika kwa mbele baadaye. Lakini nataka ulione hilo. Kwa wewe sasa hivi sio muasi tena. Ndio maana ibilisi akikudanganya ukafanya tendo linalokubaliana na asili yake, na asili yako ya zamani ya dhambi, unajisikia vibaya. Kwa nini? Kwa sababu wewe huna asili ya dhambi, na wewe sio muasi. Mbele za nani? Mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mwenyewe kupitia Yesu Kristo ndiye aliyekuokoa, akakutoa kutoka kwa ibilisi, akakuleta kwake, akakutoa kwenye asili ya dhambi, akakuingiza kwenye asili ya haki, akakutoa kwenye uasi, akakuingiza kwenye utii. Kinyume cha uasi ni utii. Kama uamini kwamba wewe ni mtii, ngoja nikupe ushahidi. Twende kwenye Petro wa kwanza. Petro wa kwanza, mlango wa kwanza. Nitaanza mstari wa ngapi? Mstari wa 13. Angalia Petro anavyoandikia Wakristo. Anasema kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu na kuwa na kiasi, mkimtumainia kwa utibilifu ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo. 14. Kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu kama watoto wa kutii, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Sasa viko vitu vya kuzungumza hapa. Kwa kitu cha kwanza, Petro, mtume Petro anasema ninyi mliozaliwa mara ya pili, ninyi ni wana wa kutii, sio waasi. Sasa kwa nini anasema sisi ni wana wa kutii? Ni kwa sababu ya utii wa imani tuliouonyesha kwa Yesu Kristo. Ndio maana Warumi 1:5 anazungumzia utii wa imani. Lakini pia ukienda mbali zaidi, ukienda kwenye, sasa nitarudi hapo, najua Petro amesema uone mtakatifu kama baba yenu alivyo mtakatifu. Unakuwaje mtakatifu? Unakuwa mtakatifu kwa kumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo tukienda kwenye Waebrania mlango wa 5 inazungumzia habari za Yesu, nitaanza mstari wa 8 mpaka nani, mstari wa 7 sorry, mpaka mstari ule wa 9. Anasema yeye, yani Yesu, siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu, na ingawa ni mwana alijifunza kutii kwa mateso yaliyompata. 9. Naye alipokusha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Sasa anapozungumzia mtii hapa, maana yake anazungumzia utii wa imani. Ndio maana kwenye Warumi 10 anasema mstari wa 16, sio wote walioitii habari njema, kwa maana Isaya anasema nani aliyeziamini habari zetu. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba mimi na wewe tulipozaliwa mara ya pili, rafiki, tumezaliwa tukiwa watii. Sisi sio wana wa kuasi tena. Kwa hiyo utaanza kuona kitendo cha mimi na wewe kumwamini Yesu Kristo, kitendo cha mimi na wewe kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, moja kimesababisha asili ya dhambi, hamartia, imeondolewa. Dhambi ambayo ilikuja kwa sababu ya kutokuamini. Mbili, imesababisha hali ya uasi tuliokuwa nao kwa sababu ya ibilisi kutenda kazi katika maisha yetu, nayo imeondolewa. Na sasa hivi sisi ni wana wa kutii. Sijui kama unanipata, rafiki. Sasa hivi sisi ni wana wa kutii. Na iache ikae namna hiyo. Sasa hivi sisi ni wana wa kutii, sio waasi tena. Kumbuka, uasi ni kwenda kinyume na sheria ya Mungu. Agano la kale walikuwa na sheria 613. Katika agano jipya, mzee Yohana anasema katika waraka kwanza Yohana 3, labda tukasome pale katika waraka kwanza Yohana 3, tuanze mstari wa 28 na 22 mpaka 23. Waraka kwanza Yohana 3 mstari wa 22 hadi 23 anasema hivi. Tuanze 21. Wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri mbele za Mungu, na lolote tuombalo twalipokea kwake, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Na hii ndiyo amri yake, kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi, kama alivyo tupa amri tuzishike. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba amri aliyotupa Bwana Yesu ni kuliamini jina la Yesu na kupendana sisi kwa sisi. Kwa hiyo wewe ulizaliwa mara ya pili, si tu kwamba unaliamini jina la Yesu, lakini unapenda wengine kwa sababu una asili ya upendo ndani mwako, kama nilivyokuambia. Warumi 5:5 nasema pendo la Mungu limekwisha kumiminwa mioyoni mwetu. Ndio maana nikakwambia kiu na shauku yako ni kuona mtu mwingine ameokoka, amezaliwa mara ya pili. Leo hii ukisikia mpendwa mwenzako kwa mfano amekengeuka, ameacha, labda ameamua kurudi kwenda kwa waganga wa kienyeji, unaumia ndani mwako. Kile kinachoumia ni upendo wa Mungu ndani mwako, kwa sababu una asili ya upendo, hutaki apotee. Maana Mungu aliupenda ulimwengu akamtuma mwanae pekee ili auokoe. Kwa kama ambavyo baba anajisikia mwanae anavyopotea, anataka kumrudisha, ndivyo maana wewe unasikia. Ndio maana wengine nasema jamani, tunaende tukamtembelee, tunaende tukamtie moyo, tunaende tukazungumze naye, tumrejeshe kwa upole. Unadhani inatoka wapi hiyo kitu? Ni kwa sababu wewe sasa hivi tayari una asili ya upendo, kwa hiyo kupenda kwako ni automatically. Unasema vipi lakini napochukia mwingine? Ndio maana unapochukia mwingine unajisikia vibaya, kwa sababu asili yako wewe ni kupenda, sio kuchukia. Ndio maana unajisikia ovyo, kwa sababu asili yako wewe ni upendo. Narudia tena, wewe huna asili ya dhambi, una asili ya haki kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo. Lakini mbili, wewe sio mwasi, wewe ni mtii kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo. Wewe hauko tena chini ya ushawishi wa ibilisi, roho yule atendaye kasi ndani ya wana wa kuasi. Kwa nini? Kwa sababu umezaliwa mara ya pili, umeokolewa kwa neema. Kwa mpaka hapo rafiki, tumeshaangalia hamartia, tumeshaangalia anomia, kwamba uasi dhidi ya sheria ya Mungu. Tumeona kwamba wewe ulizaliwa mara ya pili, umezaliwa ukiwa mtii. Wewe sio mvunja sheria tena. Wewe ni mwana wa Mungu aliye mtii kwa sababu ya imani yako kwa Yesu Kristo. Unauliza sasa vipi kuhusu amatano? Vipi kuhusu matendo ya dhambi? Maana yake hapo ndo palipo na issue. Kwa hiyo naamini umenielewa. Kwenye habari ya asili ya dhambi, kufa na kufuka kwa Yesu Kristo, Mungu ameshughulikia milele. Tutakuja kuangalia huko mbele. Tutakuja kuangalia huko mbele. Ama labda tutaangalia kipindi kinachokuja ili tukate mzizi wa fitna kabisa. Tukishamaliza kuiangalia hiyo, ndio tuje tuangalia vipi kuhusu matendo ya dhambi. Maanake wewe unapofanya kitu kinaitwa dhambi hamartano, maanake ni kwamba haina maana una asili ya dhambi hamartia. Na wala haina maana kwamba una anomia, kwa maana ya kwamba wewe ni mwasi. Ndio maana unajisikia vibaya. Ambaye hajisikii vibaya ni mwasi, ni ana asili ya dhambi. Lakini kwa yote mwenye asili ya dhambi, unapata shida kuonyesha na kuthibitisha kwamba si tu kwamba umezaliwa mara ya pili, lakini kwamba umeoshwa, umetakaswa, umehesabiwa haki mbele za Mungu. Kupitia nini? Kupitia imani yako kwa Yesu Kristo, na kupitia kazi ya Roho Mtakatifu ya kukuosha na kufanya upya katika Kristo Yesu. Kumbuka, dhambi ni kuto kumwamini Yesu Kristo, ni asili. Uasi ni kuvunja sheria ya Mungu, lakini wewe ni mtii, sio mwasi tena, kwa sababu unamwamini Yesu Kristo. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Unafahamu kwamba imani ni mtumishi asiyeshindwa? Unafahamu kuwa pasipo imani haiwezekani, bali palipo imani yote yanawezekana? Majibu ya maswali yote haya utayapata ndani ya kitabu cha Imani Makini kilichoandikwa na Mwalimu Huruma Gadi. Watu wengi waliosoma kitabu hiki cha Imani Makini wamepata majibu yao katika maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa yakiwatatiza, kama eneo la afya, ulinzi, uchumi na kadhalika. Na wengine walikuwa wanaona imani ni jambo gumu, haliwezekani. Wameweza kuitumia imani yao na kupata majibu kiurahisi kabisa. Unasubiri nini? Kwa nini uendelee kuteswa na ibilisi? Piga simu sasa kupata kitabu cha Imani Makini 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Nuru FM 2026, tunatoboa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: tisa. Kumi sasa. Azam TV tumeongeza moto. Azam Sports 5 HD channel mpya burudani ya michezo imeongezeka wewe. Na sasa tuna mnara mpya Kibaha. Yaani tumesogeza huduma karibu zaidi na wewe.
1: Tamthilia kali zipo.
0: Michezo mikubwa je ipo kama kawaida.
1: Maudhui bora, burudani zaidi. Vyote vipo Azam TV.
0: Yote tisa, kumi sasa. Ukilipia kifurushi cha 1028 kupitia Azam Pesa, tunakupandisha kifurushi cha juu zaidi.
2: Azam TV. Burudani kwa wote.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
4: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
5: Safi, kwema.
4: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
5: Naongea na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
4: Obed nani?
5: Mkini.
4: Kutoka Isakalilo?
5: Ndio.
4: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
5: Ndio.
4: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
5: Nimeanza jana asubuhi.
4: Umeanza jana asubuhi kucheza?
5: Ndio.
4: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
5: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
4: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
5: Ndio.
4: Umeangalia simu yako bosi?
5: Nimeiona mheshimiwa.
4: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe katika wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
5: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
4: Uko Isakalilo sehemu gani?
5: Isakalilo stendi ya zamani.
4: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
5: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
4: Obed Mkini?
5: Ndio.
4: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
5: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
4: Ulijua utapeli eti?
5: Ndio.
4: Sasa hivi
5: nashukuru sana mheshimiwa.
4: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
5: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
4: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
5: Nina hilo Obed Mkini.
4: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
5: Asante sana.
4: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
5: Haya, nashukuru sana.
4: Shukrani sana.
6: 88.9 Nuru FM Mafinga.
7: Busati la michezo.
8: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunakaa pembeni. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Bosi nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumia. Sio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha wachezaji na kila kitu, kocha na wachezaji na kila kitu, anashindwa, timu haiwezi.
9: Usishike mali usati la michezo.
10: Ningekujua wewe ndio ni kule vijana yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
11: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
12: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
13: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
11: Dhahabu la Busati. na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi. Usatila michezo.
10: Niki kujua wewe ndio niko vija yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
11: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
12: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
13: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
11: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu katika busati la michezo. Tuzitazame zile taarifa za kimichezo tulizo waandalia usiku wa leo. Kubwa zaidi ni waziri wa habari, utamaduni sana michezo, Paul Makonda amesema mkataba wa mzabuni wa jezi za timu ya taifa ya soka za Tanzania unapaswa kufanyia mapitio ndani ya miaka mitatu mfululizo, ikiwemo suala la malipo ya kodi. Wakati akijiri timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 ya Tanzania, Ngorongoro Heroes zimepoteza kwa penalti 4-3 dhidi ya Sudani katika mchezo wa finali ya kuania kufuzu kombe la mataifa ya Afrika AFCON kwa mwaka 2027 kutoka ukanda ule wa SEKAFA. Taarifa nyingine ni kikosi cha Simba tayari kipo kule Afrika ya Kusini, kimewasili salama kwa ajili ya kambi ya siku 10 katika kipindi hiki cha mechi za kimataifa za kalenda ya FIFA. Tutachumpa na kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa. Taarifa ambayo tuko nayo ni ndoto ya mashabiki wa ndondi ya kuwaona Fury Tyson na Anthony Joshua wakikutana ulingoni tena imekuwa kweli mbara baada ya pambano hilo kusainiwa na kuthibitishwa kufanyika Disemba 11 mwaka huu katika uwanja wa Principality Cardiff kule Wales. Uko nami Captain Rajoni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo. Lakini baadaye saa 2:55 utakuja kutangaza washindi watatu wa Nuru Pesa. Unaweza kacheza kwa shilingi 1000 tu kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111. Kumbukumbu namba malipo 889, unaweka dau la shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala unakuwa umecheza Nuru Pesa.
1: Habari?
2: Kama kwema.
1: Habari ya asubuhi?
2: Asubuhi bro, kwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga hapa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nuru Pesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza kama zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara 1, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
2: Naona
1: hapo. Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara 1?
2: Bana, wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi nikaona nijaribu bahati yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu ni kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde 2. Mimi na watu wachafu. Kimletea pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanaji fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Busati la michezo.
5: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Sikila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Bwana, tuanze kuwapatia zile taarifa za kimichezo ambazo tuko nazo msikilizaji wa Nuru FM. Asante kwa wote wanaendelea kutuma message hapa studio kupitia 0766744292. Moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na waziri wa habari, utamaduni sana na michezo, Mheshimiwa Paul Christian Makonda amesema mkataba wa mzabuni wa jezi za timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars unapaswa kufanywa mapitio ndani ya miaka mitatu mfululizo, ikiwemo swala la malipo ya kodi. Amesema mkataba huo una mapungufu kadhaa, ikiwemo swala la ulipaji kodi katika sehemu ya mkataba huo, na amechagua mkataba huo kifungu kwa kifungu na kueleza hoja mbalimbali zinazohusiana na utekelezaji wake. Huyu hapa Paul Makonda ambaye leo alifanya presi nzito na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam.
7: Ni mkataba wa usambazaji wa vifaa au ni mkataba unaojumuisha vyote viwili? Kukosekana kwa title hakufanyi mkataba kwa batili kama nilivyosema mwanzo, lakini kwa mkataba wa miaka mitano unaohusisha fedha na haki kubwa za kibiashara, nature ya agreement inapaswa kuwa wazi tangu mwanzo. Ukienda kwenye ibara ya kwanza inotambulisha nafasi ya TFF, hapa kuna umuhimu wa kutenganisha idhini ya muundo wa jezi na uthibitisho wa ubora wa jezi. Mtanielewa vizuri. TFF inaweza kuthibitisha muonekano wa jezi, lakini hilo pekee halipaswi kuchukuliwa kuwa ni uthibitisho wa ubora wa kiufundi wa bidhaa iliyozalishwa. Unaweza kuwa sehemu muundo, na ndio swali ambalo nitakuja kuuliza baadaye, mtusaidie. Kuna rangi pale zinasemekana na njano na rangi ya blue kuwa ndio bendera nini ya taifa. Ile ndio njano iliyothibitishwa na mpiga chapa wa taifa. Hiyo ndio blue inayotambulika. Sababu unajua, narudia tena hii point yangu muhimu sana. Jezi ni icon ya taifa letu. Ni utambulisho wa nchi yetu. Utakuwa ni waziri wa ajabu sana ambaye wewe hujui taifa lako linaenda kutambulishwaje na vigezo vipi katika hiyo jezi iliyokuwepo. Sababu akitoka hapa ni timu ya nini? Ndio maana tunatoa bonus, tunatoa. Yaani kila aina ya support. Na wakikuwa makule tunakimbizana kila neema, jamani sukuma sukuma mkuu tunaomba. Sasa afu jambo lenyewe lolo kwenda wewe umekaa tu pembeni hujui linaloendelea. Umdani nitakuja kuonyesha. Ibara ya pili inaonyesha kuwa TFF inampa Sunderland haki mbalimbali za kutumia fursa kimawasiliano na kibiashara katika kutangaza kampuni, bidhaa na huduma zake. Well and good. Katika mkataba wote anatajwa zaidi kama supplier. Hata hivyo ukiangalia substance ya makubaliano, uhusiano wake na TFF hauishii katika supply vifaa. Ibara ya tano kifungu cha kwanza inaweka sponsorship fee ya 1.5. Ibara ya tano tatu inaweka vifaa vya milioni 300 kwa mwaka. Na kiambatanisho namba moja kinampa Sunderland haki mbalimbali za kiambatanisho cha kibiashara kimkataba. Hivyo mkataba unaonekana kuwa wa sura mbili, sponsorship and supply. Tatizo si kwamba mkataba huwezi kuwa na mahusiano yote mawili. Tatizo ni kwamba majukumu ya Sunderland kama sponsor, majukumu yake ni kama supplier hayajatenganishwa kwa uwazi wa kutosha. Kuna mara unakuta huko mtakuja kusoma wenyewe anatakiwa kununua vyakula na vinywaji kwa watu wa VIP. Ni anayetambua hivi vinywaji na vyakula ni nani? Anawanunulia wakiwa wapi? Ni sehemu ya malipo ya ufadhili au ni sehemu ya malipo ya supplier? Sasa yani kuna maswali huko ndani. Okay. Ibara ya pili ina maelezo yanayohusiana bidhaa zinazotolewa na supplier na uwezekano wa thamani yake kufanyiwa set off dhidi ya kiasi kinachotozwa kwa clause au material. Jambo hili linakuwa muhimu linaposomwa pamoja na ibara ya 5.3 inaosema supplier atatoa vifaa vyenye thamani ya milioni 300 kwa mwaka. Kwa hivyo inahitaji kufafanuliwa kama vifaa hivyo ni sehemu ya udhamini usiolipiwa au kama kuna mazingira ambayo thamani yake inaweza kufidiwa dhidi ya fedha nyingine zizo. Yani ukiangalia nature ya contract anakuambia huko anatoa vifaa vya milioni 300, lakini upande wa pili anakuambia anaweza kufanya offset. Maana yake anaweza akaamua ile hela aliyokuwa mmekubaliana ailipe, amwambia nimewalipa kupitia vifaa. Afu nitamwambiaje? Ndio wale mambo ambayo mimi nimejiuliza. Lakini pia ukiendelea kuangalia ibara ya 3 inaweka muda wa mkataba wa miaka 5 kuanzia tarehe 1 Julai 2023. Ibara hiyo pia inaweka utaratibu wa kufanya mapitio ya utekelezaji wa mkataba kila mwaka. Hivyo nyaraka za annual review ni muhimu katika kuthibitisha namna mkataba ulivyotekelezwa tangu mwaka 2023. That was one of the biggest agenda wakati nawaambia February rudini, kwa sababu mkataba kwenye article 3 section 1 na 2 unatoa fursa ya kufanya review. Sababu article 1 inaongelea namna ya kuvunja mkataba. Article nani ya subsection 2 inaongelea habari ya kufanya review. Fanyeni review, kwenye hii review mtaona. Na ndio maana mimi nakwambia, kwa mfano kondisho bali kama timu ya taifa imefuzu na inashiriki mashindano ya AFCON na for the first time Taifa Star imevunja rekodi ya kuingia kwenye robo finali, si ndio? La pili, under 17 tumevunja rekodi ya kucheza finali. La tatu, under 20 tumequalify kwenda World Cup. Haya ni mafanikio ya vilabu, mafanikio ya national teams. Maana yake ni kwamba timu zetu zinakuwa, hazirudi nyuma. Ingelikuwa timu zinaferi, kila wakiingia uwanjani wanatolewa, ungesema mauzo yangu yanashuka kwa sababu timu hazifanyi nini? Vizuri.
0: Bwana, umesikia kuhusiana na uchambuzi wa vipengele vile vya mkataba ambao ameuzungumzia waziri Paul Makonda. Sasa kabla kuja kuzungumza hapa kuhusiana na hiko pia, tumsikilize pia kizungumzia kuhusu pia ubora wa jezi, akisema jezi sio nzuri ni mbaya.
8: Wezi kuniambia mimi waziri wa wizara ambaye nasimamia michezo, mimi natakiwa nikikutana na viongozi wageni na wapa jezi ya taifa langu, haijulikani hata ni rangi, yani hata ukiangalia uelewi. Kwa mimi kuniambia tu jezi, no, jezi mbaya. Yani sio sawa kumuunya, jezi mbaya. Na hata kama mkiipiga na dodoki vipi, hata kama mkitafuta watu gani waongee, hata mkitafuta mikakati ipi, na juzi nikasikia wao tunaenda kutafuta wafanyabiashara wakusanye wafanye presi, unajua wa Makonda, sikilizeni, jezi ni mbaya. Cha msingi hangaikeni kufanya jezi wenzu. And I have data. Sikiliza. Unajua ngoja kwambie. Kuna mambo mawili muhimu sana. Ili jezi uzike kuna vitu viwili muhimu. Cha kwanza, lazima jezi iwe na ubora. Namba mbili, lazima anayeuza jezi awe na mkakati wa kuuza jezi. Kwa hiyo unapomtafuta mdhabuni kwa ajili ya jezi, lazima uhakikishe unamtafuta mtu ambaye moja ana uwezo wa kutengenezea bidhaa nzuri. Wanasema nzuri kajiuza, kibaya kajitembeza. Kwa hao unaowasikia ni kama vile kibaya kinazidi kujitembeza, lakini kizuri kikijiuza. Sio msemo wangu, ni msemo wa wengi. La pili, jezi anayeiuza lazima awe na mkakati wa kuisukuma. Sasa naomba niwapitishe tu na nitawapa yani, sasa ni kuna mtu mmoja hivi. Oh, kuna mshitaki. Yeye mwenyewe. Atasimu, hey, mimi, Makonda. Kwanza, kwa nini unapiga kelele? Si unajua kwenda mahakamani. Unajua ngoja kwa mbili. Yani, kuna movie moja naipenda, sema don't talk. Shoot. Yani wewe, maneno mengi, ya nini? Afro ya hawala gando. Yani mwanasheri, hawala gaya mambo. Yani ukimkuta mwanasheri anaitwa na press naye kwanza kufafanua jambo, jua kuna shida.
0: Wewe usikie. Sinema nzuri.
9: Na, amna ti sinema hapo afizwe. Sinema bi. Da, yani hiki ndo kitu ambacho wananchi tulitukua tunataka tuje tusikilize na upande wa mheshimiwa waziri nini atakuja kuzungumza kuhusiana na hicho ambacho yeye alikiona na alikizungumza, alikiandika kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na masuala mazima ya jezi za Tanzania ama Taifa Stars, na the way ambavyo zimetoka zimekuwa introduced kwenye uzinduzi wake. Alitumika mheshimiwa naibu waziri Hamis Mwinjuma ama mwana FA, ambapo yeye alizikataa, lakini afidhi na hichi ndio leo amekuja kukizungumza kuhusiana na jezi, na msimamo wake uko pale pale kwamba jezi yeye sasa nami niseme na sina mnukuu sio amesema mbaya, hata wakitumia kwa dodoki vipi ni mbaya. Ni kwamba wajitahidi kuzifanya jezi ziwe kwenye ziwe nzuri, sio? Ni very controversial kiukweli. Nafikiri hapa ni kutakiwa kukaa mezani na kuzungumza mambo na kufikia mwafaka. Kujua wao sasa kama wizara kupitia kwa mheshimiwa waziri nini kifanyike ili kupata huo muonekano ambao yeye anaona unatakiwa kuonekana zaidi, sio ambavyo yeye ameona kwenye hii ambayo imetoka sasa hivi. Lakini jezi nimeona leo pia wale under 20 si ndio hizi ambazo wamezitumia hata mpaka yes, nimeona alikuwa anazungumzia mambo ya rangi ya kijani, nini ya kijani, nyanjano, njano yenyewe kaje ukifanya. ni kama yeye kwa sababu mimi bahati mbaya sijakutana nazo live. Yaani sijaziona kwa macho. Hivi naziona zaidi naziona kwenye simu, naona kwenye TV. Ningepata time ya kukutana nazo hivi, alafu na mimi mwenyewe ndo ningejua okay, labda mheshimiwa waziri anachokizungumza ana maana gani? Lakini pia kwa Sunderland kwa upande wao pia wao walikuwa walichokizungumza walikuwa wana maana gani. Lakini kwa hichi ambacho kinaendelea kwa sasa, nafikiri kwa hizi sehemu mbili wanatakiwa wakae wazungumze, lakini pia kufikia mwafaka nini kinahitajika zaidi ili kifanyike na mambo yaendelee kama ambavyo ilikuwa yapo kama kawaida. Kwa sababu unazungumzia biashara hapa hapa sasa hivi, mimi nawaza ile Sunderland wao kama kampuni wanakaa kwenye situation ya namna gani. Ukiacha kuathirika tayari hiyo kibiashara, hiyo image yao imeathirika vipi. Lakini kwa upande wa wizara kupitia kwa mheshimiwa waziri, anaweza akawa ana fact kwa kile ambacho amekizungumza. Lakini pande mbili hizi zikikutana zikikaa mezani na kutoa kuzungumza kwamba hapa ilikuwa hivi, hapa ilikuwa inatakiwa hivi, na kupata hao designers ambao watakwenda kutengeneza jezi ambazo mheshimiwa waziri anafikiri kwa picha yake anatakiwa azione kwenye level hiyo ambayo yeye anataka, inaweza ikawa nzuri zaidi. So nafikiri kwa upande wa mheshimiwa waziri pia tumeshajua nini alichokuwa anataka akizungumze, lakini ameenda extra zaidi kwenda kuzungumzia mkataba jinsi ambavyo upo, na maeneo mengi nimeona ni kama ana complain kwamba kama kuna mapungufu mengi sana ambayo kwenye mkataba ule ambao yeye alikuwa anasoma vifungu sisi hatujauona, ambaye yeye ameuona, ameupitia na ameusoma na amekuja kuzungumza. Maana yake ni kwamba alichokuwa anakitegemea na labda alichokuta kwenye mkataba kilikuwa kina utofauti, na ndo pale hata kwenye press yake ametolea mfano mkataba wa Simba, though hata hakuitaja, lakini unajua alikuwa anamaanisha mkataba wa Simba kwa sababu ya kile ambacho amekizungumza kwamba Simba wamefanya hichi, yani mzabuni aliahidi hiki amefanya, amenunua mabasi sijui na nini, mbona huku hatuoni yani
10: na akafanya comparison kwamba timu zimekuwa zikifanya vizuri hasa katika ligi ambayo tumekuwa tukishiriki, akazungumzia ligi ya vijana chini ya umri wa miaka 20 katika michuano ambayo tumekuwa tukishiriki kwa maana ya Ngorongoro Heroes. Lakini pia Serengeti Boys chini ya umri wa miaka 17 na yeye amekuwa akifanya vyema, timu za wanawake pia
9: kuzungumzia kwamba soka linaendelea kukua. Maana yake kwenye masuala mazima ya vifaa ama jezi, ilikuwa soko lake lazima liendelee kuwa kubwa zaidi, yani liwe juu. Kutokana na nini? Si performance wise tuko sawa. Maana yake kwenye performance inachagiza watu kutaka kusupport timu kwa kununua
10: bidhaa
9: za timu. Kwa hiyo alichokuwa anamaanisha ni hicho kwamba kwa sababu sasa hivi timu zinafanya vizuri, basi bidhaa za timu zinatakiwa ziendane na ile thamani ya timu ambavyo iko kwa sasa. Kwa hiyo mimi nilivyomuelewa, lakini mimi nitabaki pale pale kwamba kwa sasa hizi pande mbili zikutane, zizungumze, paonekane penye mapungufu, pafanyiwe marekebisho. Alafu kile ambacho alikuwa anakizungumza mheshimiwa waziri, kama kampuni ya Sunderland ikienda ikafanyie kazi, nadhani tutarudi kwenye vitu normal tu, kwa sababu niliona ameenda extra zaidi kwa maana ya alikuzungumza na Nike na Adidas the way ambavyo walileta proposal yao. Umeelewa hapo afili? Na kuenda kuifanya jezi ikauzike lese hata dunia nzima kutokana na yale maduka ambayo Nike ama Adidas wanafanya nayo kazi. Kwa hiyo ulikuwa unaona vision ya unamuelewa mheshimiwa waziri kwamba vision yake, yani kwa the way ambavyo anatazama, anatamani kuona vitu vinaenda extra zaidi, yani vinaenda mbali
10: tofauti
9: na sasa hivi ambavyo ipo. Lakini sio mbaya, yani kwa Sunderland wamefanya kwa uwezo wao na imeenda, lakini kwa yeye anachokihitaji ilikuwa ni kukaa kwenye hizi pande mbili kurekebisha kwenye mkataba, lakini kama wakakaa wakaelewana na mambo yakaenda vizuri tu. Yes.
10: Tunalipa bili, utakaporejea tutakuja kuzitazama taarifa nyingine za

kwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha.

0: M Electronics, Eagle Kingston Production, Forbi Printing Solution, JKEX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612 959367.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
7: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
6: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
8: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
6: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
9: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
6: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
9: Hei, yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
6: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
7: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
10: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.

0: jamii yenye usawa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
5: Safi, kwema.
4: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
5: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
4: Obedi nani?
5: Mkini.
4: Kutoka Isakalilo?
5: Ndio.
4: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
5: Ndio.
4: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
5: Nimeanza jana asubuhi.
4: Umeanza jana asubuhi kucheza?
5: Ndio.
4: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
5: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
4: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
5: Ndio.
4: Umeangalia simu yako bosi?
5: Nimeiona mheshimiwa.
4: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe kati ya wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
5: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
4: Uko Isakalilo sehemu gani?
5: Isakalilo stendi ya zamani.
4: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
5: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
4: Obed Mkini?
5: Ndio.
4: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
5: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
4: Ulijua utapeli eti?
5: Ndio.
4: Sasa hivi
5: nashukuru sana mheshimiwa.
4: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
5: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
4: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
5: Nina hilo Obed Mkini.
4: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
5: Asante sana.
4: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
5: Haya, nashukuru sana.
4: Shukrani sana.
6: Busati la michezo.
7: Wana Busati la michezo bado liko hewani, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Asante kwa meseji zenu wote ambao mnazituma hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292. Hiyo ndo nambari ambayo ukituma jumbe yako basi nasi tunakuja kuisoma hapa studio. Bwana, taarifa nyingine, timu ya Ngorongoro Heroes bwana Chali leo tumekutana na Zahama, timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 baada ya kufungwa katika mchezo wa finali na Sudani kwa penalti 4-3 baada ya sare ya 1-1 katika dakika zile 120. Mechi ilikuwa kali sana. Ndio hivyo, bahati tu ilikuwa kwetu.
8: Penalty hazina mwenyewe. Of course unaona vijana wamepambana sana kuhakikisha wanataka kulibakisha kombe nyumbani hapa, lakini bahati mbaya penalty hazina mwenyewe, na wao wa Sudani wamechukua ubingwa wa Sekafa. Mechi ilikuwa nzuri sana, ilikuwa bora sana, nimeona vipaji vya vijana, lakini unajua afidhi nadhani kwenye masuala mazima ya vijana, masuala ya kuwa ubingwa ni kitu kizuri, kinakumotivate zaidi, lakini kwenye malengo, kama kufanikiwa malengo, of course mimi naona imefanikiwa sana kwa sababu ya kuendelea kupata mechi kama zile ambazo unaendelea kugain experience. Huko unapokwenda ni utakutana na safari nyingine ngumu. Kwa hiyo nadhani ni kubaki tu hapo kwamba vijana wamepambana, bahati haikuwa kwa upande wao, lakini wasitoke kwenye leli, wasione kama wao ndo amna, yani hakuna tena chance nyingine ya kuenda kusahihisha hiki ambacho kimetokea. Still umeshafuzu AFCON, kwa hiyo unaweza kwa wale ambao watakuwa umri hawajavuka, wana advantage ya kwenda kucheza AFCON. Lakini pia kukubaki kwenye malengo ya kuonekana kwamba michuano itakayofuata utakuwa extra zaidi ya pale. Sasa nafikiri hapo utakuwa umeenda kwenye hatua nyingine ya kiumri zaidi. So siweki kwenye kuwa mabingwa sana, naiweka kwenye kuona vipaji, na kama kuna watu walikuwepo wanafuatilia, imekuwa nzuri zaidi kwa upande wao, wanaweza wakawa angalia jinsi gani wanaweza waka communicate na wanaowasimamia hawa vijana ili kuweza kwenda kuendeleza vipaji vyao. Tunapiga kelele kila siku, au kilio chetu kikubwa ni kuona vijana wetu wengi wanapata platform kwenye mataifa ambayo yamepiga sana hatua kwenye upande wa soka, ili kuja kupata timu ya taifa bora sana kwenye miaka ya mbele au kwa inayokuja, kwa sababu soka kiukweli Afrika bado tupo kwenye kujikongoja. Ukiacha ukanda wa kaskazini ule na South Africa huko at least, lakini hapa Afrika Mashariki na nchi za karibu za jirani hapa, bado sisi soka letu halipo juu sana. Kwa hiyo unapopata wakati wa kuweza kuvumbua hivi vipaji na kuviendeleza vikaende kupata platform kwenye nchi zingine zilizoendelea, hasa barani Ulaya, inakuwa kitu kizuri, kwa sababu unakwenda kuwajengea vijana experience, exposure, na ile fitness level, determined, inakuwa kitu kizuri sana kwa vijana. Kwa hiyo mimi kiukweli kukosa ubingwa sio kitu ambacho nilikuwa naona ni kipaumbele sana. Ni timu iendelee kujijenga, vijana waendelee kuwa na moyo huo huo wa kujitolea, lakini wapate watu ambao watowasimamia kwa uzuri na kuwapa platform ya kwenda kuendeleza vipaji vyao kwenye nchi ambazo zimeendelea kisoka zaidi. Lakini wasione kama sasa hapa tulishakosa ubingwa ikaonekana kwamba sisi hamna kitu tulichofanya. Hamna.
9: Yes. Bwana, kesho timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars itacheza dhidi ya Guinea Bissau, mchezo wa kusaka tiketi ya kufuzu AFCON 2027 pale Newman Complex, na tayari kikosi kimewasili kule visiwani Zanzibar na kimefanya mazoezi ya mwisho. Kesho mechi itapigwa saa 10 kamili jioni. Nao Simba tayari wamewasili salama kule Afrika Kusini kwa ajili ya kambi ya siku 10 katika kipindi hiki cha mechi zile za kimataifa za kalenda ya FIFA. Kwa hiyo Simba iliondoka Dar es Salaam mapema leo asubuhi na inataraji kucheza mechi za kirafiki ikiwa Afrika Kusini. Dhumuni la kambi hiyo ni kuhakikisha basi wanajijenga kwa ajili ya mechi ya Kariakoo Derby na ile ya ligi ya mabingwa dhidi ya De Agosto ya Equatorial Guinea. Msikilizaji, kwa hiyo ni taarifa ambayo tuko nayo sasa. Wakati wanaondoka, Ahmed Ali amesema kuwa wapinzani wao Yanga hawana dhamira, hawana madhara makubwa, hivyo hawana wasiwasi wowote hata walipoamua kuutumia ule uwanja wa Uhuru katika mchezo wao wa kirafiki na kuelekea mechi ya Kariakoo. Huyu hapa Ahmed.
10: Wangekuwa wana madhara kwamba wao wakitumia uwanja alafu sisi tukienda kutumia uwanja tunadhurika. Wangekuwa wana hayo madhara. Wamecheza mechi Azam Complex. Walivotoka sisi tukienda kucheza mechi Azam Complex na Azam FC tukamnyua goli hizi. Wasijidanganye na mbinu za kitoto. Kwa wala hakuna madhara yoyote huko, ni kujitekenya tu, wala msihadaike. Kwa sasa uwanja wetu sisi ni Meja Jenerali Isamuyo, ndio uwanja wetu wa mechi za nyumbani. Bado sijapata confirmation mpya kama tutahamia uwanja mwingine kwenye mechi ya dabi. Lakini kwa sasa status naweza kuizungumza ni kwamba mechi uwanja wetu wa nyumbani ni Meja Jenerali Isamuyo. Mechi yetu ya Ligi ya Mabingwa Afrika tunachezea uwanja wa Uhuru. Kwa hiyo iko fika ya kwamba kama tunachezea uwanja Uhuru, basi mechi za ligi kuu ya NBC ambazo zinakaribiana na mechi ya Ligi ya Mabingwa Afrika tunaweza kuchezea uwanja Uhuru ili wachezaji wapate comfortability ya kuzoea uwanja Uhuru. Iko dhana namna hiyo ambayo bado hatujafikia mwisho wake kwenye kufanya maamuzi.
11: Hii mind game.
12: Ah,
11: zinapigwa. Zinapigwa mind game hapa.
12: Ni sahihi, lakini inawezekana kweli hajapata hiyo confirmation ya kwamba watatumia uwanja wa Uhuru. Kwa sababu Simba si tunajua mechi zake za ligi msimu huu amecheza Meja pale. Na dabi shawahi kuchezwa Meja.
11: Kwa hiyo tusubiri. Yes, bwana, ngo tuangalie leo jiri kimataifa.
13: Baada ya pilikipilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
14: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe what I've just seen.
11: Bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa, na taarifa ambayo tuko nayo ni ndoto ile ya bondia Tyson Fury na Anthony Joshua ya kukutana. Sasa mashabiki sinajua kwa wanatamani warudiane. Sasa pambano hilo litafanyika tarehe 11 mwezi wa 12 mwaka huu pale katika uwanja wa Principality Cardiff Wales kule. Pambano ambalo limekuwa likisubiriwa kwa miaka mingi. Awali lilikuwa lifanyike kule New York Marekani, lakini msimamo wa Joshua kuhusu mkataba wake umeifanya vita hiyo sasa ya Waingereza kurejea nyumbani.
12: Ilikuwa ina Anthony alikuwa anataka iende Marekani.
11: Alikuwa anataka ni Anthony Tyson Fury.
12: Tyson Fury. Mm. Anthony alikuwa anataka
11: imerejea sasa kule
12: Uingereza.
11: Joshua alikuwa anataka imerejea nyumbani. Kwa hiyo alisimamia masharti ya mkataba wake ambao awali ulisainiwa na Fury mwenye umri wa miaka 38, jambo ambalo limesaidia pia kuhakikisha pambano hilo linapigwa kule nchini Uingereza katika mji wa Wales. Tusubiri kuona pambano hilo litakavyokuwa. Dakika chache zijazo tutakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa, na nikukumbushe tu kuwa Cristiano Ronaldo bwana amesema huenda akashiriki pia Euro mwaka 2028 kama mwili wake utaruhusu.
12: Mzee mbishi.
11: Mzee amegoma bwana.
12: Mzee mbishi sana.
11: Ah, amesema atamsimchanga.
12: Kuna muda unamuona yani kama akili inataka mwili unagoma. Kwenye nilikuwa naangalia mechi yao juzi kati hapa ya Al Nassr. Yaani unaona mzee kuna vitu anataka kufanya lakini mwili unagoma.
11: Akili inataka mwili unagoma. Bwana ndio hivyo amesema hataki kufanya uamuzi wa haraka kuhusu mustakabali wake, akisisitiza kuwa afya ya mwili wake na hali yake ya kiakili vitakuwa miongoni mwa mambo yatakayoamua kama ataendelea kucheza soka. Sisi tusubiri. Bwana Salah amekuwa na kiwango bora sana kule nchini Uturuki.
12: Ndiyo.
11: Ameanza maisha mapya ya soka kwa kishindo sana. Amefunga goli 7 assist 2 katika michezo 8.
12: Mm-hmm.
11: Kitu ambacho kimeshaanza kuvitamanisha vilabu vingine.
12: Salah bado ni mtu ambaye ana kipaji kikubwa na ana ubora. Imeenda kujidhihirisha hiyo kwenye ligi ya Uturuki ambayo amehamia kule. Nafikiri Liverpool pale ilikuwa ni time yake imeisha. So
11: hakuna namna
12: na kama anaweza akapata order ya kwenye timu ambazo zinaweza zikamlipa, kwa sababu Salah alichobakiza saizi ni kupata pesa. Ukija klabu ina fedha nyingi na anaona ni anakwenda mwishoni, ni muda wa kwenda kupata pesa
9: kabisa. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, manake kinachoangaliwa sasa hivi ni kibunda, unajua. Mambo ya sijui malikauli sijui watu hawataki tena, wanataka tu hela, weka fedha hapo ndio tunaishije. Mwisho wa siku maisha yaendelee. Kwa hiyo sasa kama ndugu zetu wa Saudi Arabia watakuwa na jambo lao, basi lazima wakae mezani sasa kujadili na wakala wa mchezaji mwenyewe husika kuhusu mustakabali wake ni upi. Mkiweza kufanikiwa basi mambo yanafanyika. Bwana, bila shaka wiki hii sasa ni kipindi kile ya michuano ya Euro itaendelea kushika kasi. Kuna watu wanauliza matokeo yakoje kwa upande wa timu ya vijana. Bwana, tumekujuza kwamba Tanzania tumepoteza. Sudan ndo amekuwa mabingwa wa michuano hiyo kwa penalti 4-3. Uganda mechi ya mshindi wa tatu amekuwa mshindi wa tatu dhidi ya Burundi. Ameshinda, kwa hiyo ndio hivyo. Sasa leo michuano ile ya UEFA Nations League kushika kasi. Uholanzi dhidi ya Ujerumani saa 3:45, lakini pia Norway atacheza dhidi ya Denmark, Ureno dhidi ya Wales, bonge la game, pia Serbia dhidi ya Ugiriki. Hii ni ligi A ile. Ligi B itakutanisha Australia dhidi ya Israel, Kosovo dhidi ya Ireland, alafu ligi B tutashuhudia Andorra dhidi ya Malta, Liechtenstein dhidi ya timu ile ya Lithuania. Kwa hiyo hii ni taarifa. Bwana, sisi hapa anga tutangaza washindi wa Nuru Pesa na sign out. Wa kwanza katika wale washindi wa tatu, nambari yake ni 0764 2046. Mshindi wetu wa pili, nambari yake ni 0615 2038. Mshindi wetu wa tatu anatukamilishia nambari yake hii hapa ni 0789 2051. Sisi tunapisha hapa Mitetemo ya Afrika. Hafidh Ali nilikuwa sambamba na Rashid Lihoha.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: wakati sahihi ni ule ambao Mungu anaamua kukupa baraka tena na kuweza kukufanikisha kuiona siku nyingine. Ndipo ambapo tunaendelea kuamini kwamba tunatakiwa na tunapaswa kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Jina langu naitwa God Love Michael, karibu sana. Leo ni tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka 2026, saa 3 na dakika 2 sasa. Karibu sana msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali. Na leo siku ya Alhamisi watu tunakuwa tunatembelewa na mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani kutoka kanisa la Redeem the Gospel Church. Anakuja hapa kwa lengo la kuzungumza na Watanzania kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Ilula na maeneo mengine kadhaa. Basi mimi nisizungumze mengi, niweze kumkaribisha. Karibu sana mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani uzungumze na Watanzania ili tusikie yale ambayo umepanga kuzungumza nasi siku ya leo. Karibu sana.
1: Amen. Nashukuru sana kwa fursa hii. Moja kwa moja ni kusalimu wewe ambaye muda huu unanisikiliza kutoka studio za Nuru FM. Mungu aliye juu na akubariki sana. Na kama nilivyotambulishwa, ninaitwa mchungaji Mwani kutoka kanisa la Redeemed Gospel Church. Kila siku za Alhamisi saa 3 mpaka saa 3 na nusu ninakuwa na kipindi mahali hapa. Kipindi chetu kinaitwa Yote Yanawezekana Kwake Yeye Aaminiye. Na tunapopatikana kwa hapa Iringa mjini, tunapatikana hapa Kigamboni. Tupo Kigamboni karibu sana na kituo cha Huruma Center. Ina maana kama unakuja pale kanisani, basi unapanda bajaji kutoka mjini, unapanda bajaji za kwenda Mawelewele, unaambia kushushie pale kituo cha Huruma Center. Kufika pale, basi unaulizia njia inayokwenda kanisani, kanisa la KKKT. Na kabla hujafika kule kanisani KKKT, tuko nyuma kidogo hapa, kiulizia kwa mchungaji Mwani, basi watu watakuonyesha mahali tulipo. Na nitumia fursa hii ni kukaribisha sana siku ya Jumapili, tutakuwa na kipindi hapo ambacho kitaambatana na maombezi. Na kama ambavyo nimekuwa nikikwambia, maombezi ni bure kabisa, hamna chaji yoyote ile. Njoo na tutakuombea na Mungu atakuponya kabisa na utakuwa huru sana sana. Tuna kipindi siku ya Jumanne saa 10 mpaka saa 12, lakini pia tuna kipindi Alhamisi saa 10 mpaka saa 12. Pia tuna kipindi saa ya Jumapili saa 3 mpaka saa 7. Ni kukaribishe mtu yeyote ambaye una jambo ama unataka uje ushiriki pamoja na sisi kwa ibada. Karibu sana. Sisi tunapenda wageni, kwa hiyo tunakukaribisha. Mungu akubariki sana kwa kutuni Nuru FM. Lakini pia Ilula tunapatikana mahali panaitwa Masukanzi. Masukanzi ndipo tunapatikana kwa pale Ilula. Na hapa Ilula tuna vipindi siku za Jumatano saa 9 na nusu mpaka saa 12 na nusu. Lakini vile vile tuna kipindi siku ya Jumaa saa 9 na nusu mpaka saa 12 na nusu. Jumapili tunakuwa na kipindi saa 3 na nusu mpaka saa 8. Tunakuwa na kipindi hapo, lakini Jumapili wale wote ambao wanakuwa na shida sugu, wengine wanapokuwa naondoka, basi wale wenye shida huwa ninabaki nao kwa ajili ya mazungumzo na maombezi. Mungu akubariki sana. Hebu nimshukuru Mungu sasa. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji anayenisikiliza. Mbariki, mponye, mwinue. Inawezekana ameshushwa chini kiwango cha uchumi, kiwango cha afya, kiwango cha amani na vitu vingine vingi vya msingi katika maisha vimeondolewa. Mungu, ninakusihi, ninaomba mguse huyu msikilizaji, mbariki, arudishwe katika hali ambayo Mungu ulikusudia awe. Katika jina la Yesu Kristo ninafunga shughuli zote za kichawi, nazikamata na ziharibu. Nafunga kila namna ya utendaji wa kipepo, ukanyamaze kimya kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Nataka nisome maandiko haya machache kutoka kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 3, nitaanza na mstari wa 18 mpaka 22 pale. Maandiko yanasema kama ifuatavyo: kisha siku ya 3 baada ya kuzaa kwangu, ikawa mwanamke huyu naye akazaa, na sisi tulikuwa pamoja, hapakuwa na mtu mwingine pamoja nasi nyumbani isipokuwa sisi wawili tu. Na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku, maana alimlalia. Mstari wa 20, akaondoka kati ya usiku, akamuondoa mtoto wangu ubavuni pangu, mimi mjakazi wako nilipokuwa usingizini, akamweka kifuani pake, na mtoto wake mwenyewe alikuwa amekufa, akamweka kifuani pangu. Nilipoondoka asubuhi nimnyonyeshe mtoto wangu, kumbe amekufa. Hata asubuhi nilipomtazama sana, kumbe siye mtoto wangu niliyemzaa. Ndipo yule mwanamke wa pili akasema, sivyo, bali mtoto wangu ndiye aliye hai na mtoto wako ndiye aliyekufa. Na mwenzake akasema, sivyo, bali mtoto wako ndiye aliyekufa. Ndivyo walivyo sema mbele ya mfalme. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Hawa ni wanawake wawili. Huyu mama alikuwa akijieleza mbele ya mfalme jinsi ambavyo aliweza kubadilishiwa mtoto. Anasema kwamba siku hiyo walikuwa wawili tu. Wakati usiku wamelala, kumbuka kila mmoja alikuwa na mtoto, lakini huyu mwingine mtoto wake aliweza kumlalia akafa kwa sababu alilaliwa. Mwanamke huyu alipoona amemuua mtoto wake, maandiko yanasema usiku ule akaamka, akabadilisha yule aliyekuwa amekufa ambaye ni wa kwake, aliweza kumwekea yule mwenzie, halafu yule aliyekuwa hai akamchukua yeye. Manake hapa huyu mama alibadilishiwa mtoto, aliyekufa akapewa yeye, na aliyekuwa hai akamchukua yule. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Maandiko yanasema huyu mama anasema alipoamka asubuhi ili amgundue, alimtazama sana. Anasema akamtazama sana, ndipo akagundua mtoto aliye naye sio mwenyewe, amebadilishiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati amekuja falme kuweza kuwahukumu yule mwenye mtoto ambaye sio wake, yule aliye hai, akasisitiza kwamba mtoto aliye hai ni wa kwake. Falme huyu baadaye kesi aliweza kuitatua. Lakini usiku nilaka nizungumze habari ya kubadilishiwa maisha, kubadilishiwa kitu chochote, kubadilishiwa kwa njia ya ushirikina. Unaweza kubadilishiwa maisha, unaweza kubadilishiwa hata akili yako, wakati mwingine unaweza kubadilishiwa afya, unaweza kubadilishiwa uchumi. Kuta mambo hayaendi na moyoni mwako, unajikuta kila inapoitwa leo hunaga amani, kumbe umebadilishiwa. Mungu amenituma niseme na wewe unayenisikiliza muda huu, kile ambacho umebadilishiwa unapaswa kurudishiwa. Maana yake ni nini? Maisha yako halali ambayo yameibwa, maisha yako halali ambayo yamebadilishwa, umepewa maisha fake. Shetani amekubadilishia maisha ili uweze kupata shida, amekupa maisha fake. Kinachokuthibitisha kwamba maisha yako unayoishi sio yenyewe, umebadilishiwa. Ndani ya moyo wako unajikuta kabisa hauna amani na hayo maisha, hauna furaha na hayo maisha, hali yako si njema. Na kuna wakati mwingine pia hata biashara yako unaweza kubadilishiwa, maisha ni mapambano. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Leo nazungumza na wewe unanisikiliza. Bwana amenituma niseme na wewe, na nitaomba kwa ajili yako kile ambacho umebadilishiwa uweze kurudishiwa, maana Mungu yupo kwa ajili yangu, yupo kwa ajili yako ili akutetee. Haleluya. Umeishi maisha yasiyojulikana, umeishi maisha ambayo unakuta hamuendani nayo, yani kabisa hata akili yako ya kawaida inakushuhudia mazingira ulionayo sio, hali ulionayo sio, hali ni mbaya. Hebu nitoe ushuhuda kidogo. Mama moja alikuwa ana mtoto, mtoto wa kike anaishi naye. Huyu mtoto alikuwa ni wa tofauti kidogo katika familia ya yule mama. Mtoto huyu alikuwa ana tabia za ajabu, korofi sana, mharibifu, hata akiwachiwa fedha anatumia hovyo kabisa. Lakini huyu mama kuna wakati alikuja kanisani. Ni akiwa kanisani, huyo mtoto pia naye akawa anahudhuria pale kanisani. Siku moja katika maombezi, tunafanya operation maombezi pale kanisani, kumbe yule mtoto alishabadilishwa muda mwingi, alikuwa si yeye. Huyu mama alikuwa amebadilishwa mtoto. Tulipoomba sana, yule mtoto ambaye ni halisia akarudi. Aliporudi akaona maswali kwamba huku niko wapi? Mbona nilikokuwa naishi hakupo hivi? Sisi tukamuuliza, kwani wewe ulikuwa unaishi wapi? Akatoa maelezo, ikaonekana alikuwa hayupo. Kihalisia hata mama yake alikuwa hamjui. Mimi mwenyewe alikuwa hanijui. Njia ya kwenda nyumbani kwao alikuwa haijui. Chakula tunachokula sisi alikuwa hakijui. Hata kitanda cha kulalia alikuwa hakijui. Kwa kila kitu kwake kilikuwa ni kigeni. Alipoulizwa kwamba kule ulikokuwa unaishi ulikuwa unakula kitu gani, akasema sisi kule chakula chetu kikuu kilikuwa ni damu. Mama yake akawa na maswali. Mtoto wake alibadilishwa lini? Hana kumbukumbu. Lakini baadaye katika muendelezo wa maombi ikaonekana mtoto wake chanzo cha kubadilishwa ni kwa mganga wa kienyeji. Wewe unanisikiliza, nataka nikupe onyo kwa habari ya waganga wa kienyeji. Waganga wa kienyeji ni wahalifu wakubwa sana. Na kwa bahati mbaya wanadamu wengi sana wanategemea sana waganga wa kienyeji, wakidhani kwamba wana msaada. Nataka nikuambie kwamba mganga wa kienyeji mara nyingi sana kazi yake huwa ni kubadilisha maisha ya watu. Anakubadilisha hata nyota yako. Inawezekana nyota yako ni ya mng'ao, ni nyota kubwa. Unajua tukiangalia kule angani nyota zifanani, ziko zingine kubwa, zingine ndogo. Ukabadilishiwa ghafla, maisha yako yanakuwa hayaeleweki. Ghafla biashara yako imeporomoka. Ghafla watoto wako tabia zimebadilika. Ghafla uchumi umeshuka, kumbe umebadilishiwa. Bwana amenituma niseme na wewe, upo uwezekano wa kurejeshewa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Yule mtoto ambaye ninakusimulia habari zake hapa, aliporudi mtoto halisi, mama yake akaja kushuhudia kwamba mtoto yule tabia zake zimechange. Amekuwa na tabia ambayo anastahili kuwa nayo. Mtoto yule akawa ni mtaratibu sana, ni mpole. Hata uharibifu aliyokuwa nao mwanzo ukawa haupo. Kumbe yule aliyekuwa naye hakuwa yeye. Mwili ulikuwa ni ule ule, lakini kilicho ndani ya mwili hakikuwa chenyewe. Unajua mwili ni kava tu la nje hili, lakini mtu mwenyewe ni yule mtu wa ndani. Mtu wa ndani ndiye anayebadilishwa. Kuna wakati unakuta watoto wako kama huwaelewi, wana mambo ya ajabu ajabu, wana vitu vya ajabu. Inawezekana kabisa mtoto wako akawa alibadilishwa, umebadilishwa, sio yeye. Na kama bahati mbaya sana umekuwa ni mtu wa kwa waganga wa kienyeji, mganga wa kienyeji kwa kawaida hawezi kukuacha salama. Mganga wa kienyeji hawezi kukuacha katika hali njema. Kwa vyovyote vile lazima atakubadilishia kitu fulani. Mganga anafanana na mafundi. Fundi wakati mwingine, sio mafundi wote, baadhi ya mafundi unaweza kumpelekea chombo chako, mafundi vitu vya umeme, redio na kadhalika, akakubadilishia kitu mle ndani ambacho ni original, kaweka fake. unajikuta tangu ile ile ile kile kifaa chako umempelekea fundi kimekuwa na usumbufu, kumbe kimebadilishwa. Mungu anataka afanye kitu kwa maisha yako. Inawezekana maisha yako yamebadilishwa. Inawezekana watoto wako kati yao wengine wamebadilishwa. Unaishi na mtoto kumbe siye ndiye. Mungu aliyekuweka duniani anajua namna umebadilishwa. Mungu anajua namna anaweza kurejesha kile ambacho umebadilishwa. Mwanamke yule ambaye alibadilishwa mtoto aliye hai akachukuliwa, alafu akawekewa mtoto aliyekufa, wakati alipomwangalia sana akagundua sio wake. Hebu yachunguze maisha yako sana. Yule mwanamke anasema nilipomwangalia sana mtoto yule akagundua sio wake. Hebu kuanzia leo nataka nikuachie homework. Anza kuyachunguza maisha yako kwa umakini. Anza kuchunguza wanao kwa umakini. Anza kuchunguza kazi yako unayoifanya. Hebu iangalie sana. Unataka kugundua hiyo kazi unayoifanya umebadilishwa. Maisha ulionayo umebadilishwa. Lakini ninakuletea habari njema ya kwamba kilichobadilishwa kinaweza kurejeshwa kwa mamlaka kubwa ya jina la Yesu ali hai. Huyu Yesu anasema katika kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 10, anasema mwizi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Mimi nilikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na uzima tele. Haleluya. Mwizi kazi yake ni kuja kuharibu, ni kuja kubadilisha maisha. Leo tuna watu wengi, mimi ni mchungaji, unajua ninafahamu mambo mengi kuhusu maisha ya wanadamu, kwa sababu wanakuja watu wengi wenye shida. Nimekuwa nikiomba na watu wengi na nimetembea sehemu nyingi, mikoa mingi, nimekutana na kesi za kubadilishiwa. Unakuta mtu anaishi maisha sio yenyewe, alibadilishiwa, na ukimfuatilia unagundua alibadilishiwa kwa mganga wa kienyeji. Waganga ni mojawapo kati ya majitu ambao ni majizi sana. Wanaiba hatima za maisha ya watu, wanaiba neema ambayo mtu amewekewa na Mungu, ile nyota ya kwako. Wanaweza wakaichukua wakakuwekea nyota nyingine fake, ukajikuta maisha yako sasa yanakwenda ndivyo sivyo. Unajua hata mamajusi kipindi kile wakati Yesu amezaliwa waliweza kuiona nyota yake. Inawezekana mamajusi wale walikuwa wanatarajia kwenda kuchukua, kuiba, kubadilisha nyota ya Yesu. Kwa kuwa Yesu alikuwa ni Mungu na ni Mungu, wakashindwa kutimiza ile misheni yao, wakaishia kumpa Yesu zawadi, kwa sababu kile ambacho alikusudia kukifanya hakikutendeka. Yesu kwa kuwa alikuwa ni Mungu, na ikiwa Yesu alikuwa na nyota yake, ikiwa Yesu mamajusi waliona nyota yake, hata we binadamu unayeishi, kwa kuwa umeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu, nyota unayo. Na kwa kuwa ni kitu ambacho ni cha kiroho huwezi kuona, inawezekana umebadilishwa. Umepewa nyota ambayo ni ya umaskini, umepewa maisha ambayo ni ya umasikini, lakini moyo wako, roho yako inakushuhudia kwamba maisha unayoishi sio ya kwako. Maana yake kila kunapokucha unajikuta kwenye moyo wako unakosa amani, kwenye moyo wako unakuta unakosa mwelekeo, yani unakuta hata maisha ulionayo hauyafurahii. Wakati wengine unaona wanafurahia maisha yao, lakini wewe maisha huyafurahii, kwa sababu maisha unayoishi kwa kifupi sio maisha yako. Bwana anataka kurejesha maisha yako. Bwana anataka arejeshe nafasi yako. Inawezekana nafasi yako sio hiyo ulionayo leo. Nafasi yako inawezekana ulikuwa uwe mkurugenzi, inawezekana nafasi yako ilikuwa uwe waziri fulani au mbunge fulani, lakini umebadilishwa. Imefika mahali umepewa nafasi nyingine ambayo sio yenyewe. Mungu usiku huu anataka mtu atakaye amini, mtu atakaye pokea neno aweze kurejeshewa maisha yaliyobadilishwa. Maisha yako yamebadilishwa, cheo chako kimebadilishwa, taaluma yako imebadilishwa. Yuko Mungu wa kurejesha pale palipobadilishwa. Maana kwa Mungu wetu tunayemtumikia hajawahi kushindwa chochote kile kukifanya. Cha msingi ni kumwomba Mungu kupitia imani yako. Bwana anafanya. Hata sasa kuna kitu kwenye maisha yako kimebadilishwa. Inawezekana ni mtoto wako amebadilishwa. Inawezekana ni ofisi yako imebadilishwa. Inawezekana ni biashara unayofanya. Unafanya ufanye biashara, lakini kihalisia hiyo biashara sio yenyewe. Kuna biashara ambayo tangia zamani ulikuwa unaiona, lakini unajikuta umeishia kwenye biashara ambayo wala ulikuwa utazami hiyo, lakini ndio imekuangukia hiyo biashara. Lakini kihalisia hiyo biashara unayofanya haikuwa biashara ambayo ulikuwa unaiona tangia mwanzo, maana yake umebadilishwa, na ndio sababu unajikuta kwenye hiyo biashara hauna amani nayo kabisa, kwa sababu umebadilishwa. Yuko Mungu mbinguni anataka kurejesha kwenye nafasi yako. Wakati mwingine hata akili yako ulionayo, hata akili ulionayo, unajua kuna akili ile ya maisha. Mungu alikujalia neema akakupa akili kubwa ya namna ya kuishi maisha yenye baraka za Mungu, lakini unajikuta akili yako sasa imefika mahali hauelewi kitu. Yaani imefika mahali hata pesa ambayo unapata inaisha bila kujua, kwa sababu akili iliyokuwa nayo mwanzo ya kuwa una uwezo plani kitu, ukafanya biashara, ukapata faida, imefika saa unajikuta yale mambo ambayo mwanzoni mwa biashara yako ulikuwa unayafanya kwa sasa hivi hauwezi tena. Yuko mtu amechukua kiwango cha ufahamu wako, amechukua maono ulionayo, amechukua plani ambayo Mungu alikuwekea, ameichukua yeye. Mungu ni wakurejesha. Endapo utaliamini lineno usiku wa leo, Bwana anataka kurejeshe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Yule mwanamke aliyebadilishwa mtoto, najua alikomaa, akajieleza kwa ufasaha. Lakini mwanamke yule alisema alipomwangalia sana mtoto wake, maana yake akamchunguza, akampekua, akamchunguza kwa kina zaidi, akagundua sio ya kusio kwake. Nataka leo nikuachie kazi. Hebu anza kuyachunguza maisha yako. Hebu anza kuchunguza watoto wako ulionao. Inawezekana kabisa kuna baadhi ya watoto nao, lakini umebadilishwa. Mimi katika huduma ninayoifanya nimekutana na watoto wasiopungua 5 ambao walikuwa wanaishi sio wenyewe, lakini baada ya kuomba wakarudi wakarejea. Nina shuhuda 5, watoto 5 ambao tumeomba Bwana akawarudisha. Kwa hiyo wakati mwingine hata watoto wako ulionao, unakuta mwingine amekuwa ni mtundu sana, amekuwa ni tofauti kabisa, ana maneno ya ajabu sana, ana majibu ya ajabu ajabu. Kumbe sio uliomzaa, umebadilishwa na unakosa naye amani kabisa. Lakini pia wakati mwingine nyota yako ya kibiashara imeondoka, umepewa nyota nyingine ambayo haina uwezo wa kustahimili biashara. Zamani ulikuwa unafanya vizuri sana, lakini ghafla maisha yako yamebadilika, umekwenda kwa waganga. Nataka nikuambie tena kwa kurudia, waganga wote ni wezi, hakuna mganga aliye salama. Waganga wanafanya kazi kwa niaba ya shetani, wanafanya kazi kwa niaba ya ibilisi. Hao waganga kazi yao ni kufanya uharibifu. Nimekusomea lile andiko la kitabu cha Yohana 10:10, anasema mwivi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Mimi nilikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Nataka nikuhakikishe kwamba mganga wa kienyeji yeyote, hata kama ana maneno matamu sana, hata kama mwanzoni amekufariji, unajua waganga wana akili pia na wao. Unapoenda kwa mganga kwa mara ya kwanza, atakuwezesha, unajiona kama unafanikiwa, utaona kama unainuka kibiashara, utaona kama unafanikiwa. Nataka nikuambie umeshaibiwa, umeshanyang'anywa wewe, hautakuwa salama. Endapo leo uniamini, siku si nyingi utanitafuta uniambie, mtumishi wa Mungu, yale maneno uliyoyaongea yameanza kutimia kwangu. Watu wengi maisha yao yameharibiwa na waganga wa kienyeji, na amekamata akili yako, wala huna kumbukumbu kabisa za kumrudia Yesu Kristo ili akurejeshe mahali ambapo umebadilishwa. Umefika mahali unaishi maisha ya taabu, umefika mahali unaishi maisha ya madeni, yani madeni hayalipiki, kila unapokopa deni halilipiki. Umefikia mahali sasa unabadilisha deni, unakopa deni, unaenda kulipa deni ili ubadilishe tu mfumo, lakini deni liko pale pale. Maisha hayo sio ya kwako mpendwa unanisikiliza, hayo maisha ni bandia, umebadilishwa. Hayo maisha si sawa, umebadilishwa. Iko nguvu muda unapozungumza hivi ninavyohubiri, unasikia neno hili, kuna nguvu iko juu yako. Hiyo nguvu inataka ione imani yako, namna unapokea neno. Mungu anataka akurejeshe kwenye nafasi yako. Ni kweli miaka mingi umeonewa, umezunguka, umekwenda kwa waganga karibia wote, mganga, kila mganga anakuibia, unaenda kwa mganga mwingine anakuibia, mwanzoni anakutia moyo, mwanzoni anakufariji kidogo, unadhani ni mganga mpaka ukawaambia na watu wengine kwamba kuna mtaalamu sehemu fulani, ukathubutu hata kuwashawishi watu wengine ukawapeleka huko, lakini baadaye kidogo ukaanza kufilisika, baadaye kidogo hali yako imeanza kugeuka. Umefika mahali umefunga duka ulilokuwa nalo, duka lile limefungwa, fedha imekwenda wapi hujui ilikoenda, umebadilishiwa maisha, umeshaibiwa ile akili uliyokuwa nayo ya kibiashara, ile akili imeondoka, huna uwezo tena kufanya biashara. Lakini ibilisi huyu huyu hata viungo vyako ana uwezo wa kubadilishia, maana shetani ni mwizi siku zote. Mikono yako unakuta imebadilishwa, hiyo mikono sio ya kwako. Ndio maana unaona mikono yako mara nyingi ni mikono ya kuwashawasha tu, sio mikono yako. Mikono unajua kuna mikono isiyoonekana, iko mikono ya kiroho na mikono ya kimwili lakini mikono ambayo inafanya kazi yenye matokeo mazuri kimaisha ni ile mikono ya kiroho isiyoonekana. Wachawi hawa tunaowasikia, wachawi hawa wana uwezo kukuchukulia mikono yako, wanakuwekea feki, unajikuta baada ya hapo kilimo chako hakiendi. Zamani ulikuwa kilimo unavuna mavuno mengi, unafurahia kilimo, ilikuwa ukifuga mifugo inastawi, ilikuwa kila kazi uifanyayo inastawi, lakini kwa sasa hivi nakuta kazi yako haistawi, ukifuga mifugo haiendi, ukilima mashamba halimiki, mambo ni mabaya. Maana yake mikono yako haipo, mikono yako imeibwa, yamebaki tu makava ya nje. Hii mikono unayoiona huko nje ni makava tu ya nje, lakini kuna mikono halisia, mikono ya ndani, mikono ya kiroho imeshabadilishwa. Mungu anataka kukurejesha, Mungu anataka arejeshe mikono yako. Hivi ninavyohubiri, Roho Mtakatifu anaangalia namna ambavyo uko tayari kulipokea neno ili alifanyie kazi. Nakumbuka kipindi kile Yesu bado hajarudi mbinguni akiwa kwa jinsi ya mwili, watu wengi aliowaponya aliwaambia imani yako imekuponya. Wewe unanisikiliza, pandisha kiwango cha kuamini. Kile ulichobadilishiwa kinatakiwa kirudi kwako tena, lazima udai kile ulichoibiwa kiweze kurejea, kirejee katika maisha yako. Umebadilishiwa mikono, yamkini umebadilishiwa miguu yako, hata miguu pia huwa inaweza kubadilishwa. Unakuta kila uendapo hufanikiwi, unaenda Dar es Salaam unakimbia Iringa, unakimbia Dar es Salaam lakini hufanikiwi, kila unakoenda hufanikiwi, na miguu yako imekuwa ni mizito kuenda kwenye mafanikio. Maana yake umebadilishiwa, iko nguvu juu yako usiku wa leo, iko nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo ina uwezo wa kurejesha kilichoibwa. Yesu ni mrejeshaji wa vilivyoibwa. Shetani huwa ni mwizi daima siku zote. Kila ulichobadilishiwa, Mungu anataka kurudishie original, akurudishie maisha yako. Haleluya. Imefika mahali unajiuliza, hivi duka nilifunga fungaje? Hivi mifugo niliyokuwa nayo imeishaje? Hujui yani, huna maelezo, ni kwamba umebadilishiwa. Nataka nitangaze mahali hapa leo, yule aliyekubadilishia, naam, mapigo naanze kuyapata. Ninaongea japo sijakuona, unanisikiliza, lakini nakuona kwa jinsi ya rohoni. Umehangaika mpaka unasema basi sasa, umekata tamaa. Maana yake umebadilishiwa. Nataka nikuonye usiendelee kwenda kwa mganga wa kienyeji. Waganga ni wachawi. Hata kama nakuja kwa hapa studio kujitangaza kwamba mimi natibu, nafanya hivi, muongo mganga. Ni wachafuzi hawa, wanaharibu mfumo wa maisha yako. Nataka urudi kwa Yesu ili Yesu akurejeshe maisha yako. Ukija kwa Yesu atakurejeshea maisha yako, ukija kwa Yesu atakurejeshea watoto wako walioibwa. Unajikuta mtoto wako haeleweki, ni mlevi, ni mvuta bange, maana yake sio yeye. Ukiangalia kwenye mfumo wa ukoo wenu, hamna mwenye tabia kama hiyo. Watoto wako wote wamekuwa na hali mbaya, umebadilishiwa. Wachawi tunao wengi tele, wamejaa yani, wengi, na wote hao ni waharibifu, wanafanya kazi kwa niaba ya ibilisi, watakuharibia. Nataka nikushauri usiku wa leo, ni vizuri urejee kwa Yesu. Njoo kwenye madhabahu ya Redeemed Gospel Church, utahudumiwa kabisa. Tupo sehemu mbalimbali, kanisa letu RGC Redeemed Gospel Church tunapatikana Mafinga Kinyanambo C pale kwa mtumishi wa Mungu Musa Shikalile yuko pale, lakini pia Ilula tunapatikana. Kwa nivu kueleza, Mungu anataka arejeshe kilichoibwa. Njoo kanisani siku ya Jumapili hapa Kigamboni, tutakuombea. Nataka nikuhakikishe mtu wa Mungu unanisikiliza, nimeshaona watu wengi wakirejeshewa, wote walioamini na kupokea neno la Mungu kisawasawa walipokea haki zao. Watu wengi ulimwengu wa leo wamebadilishiwa, lakini pale Ilula pia nimeona wengi ambao Bwana amewasaidia, amewarejesha kwenye nafasi zao. Jumapili karibia kanisani, kesho Ijumaa Ilula, karibu sana kesho. Mungu ana kazi, anataka akutumie, lakini kabla ya yote akurejeshe akili yako iliyoibwa, arejeshe maisha yako. Kwa bahati mbaya ninapokuwa niko hapa nina dakika 30 tu, natamani nikuachie namba yangu ya simu. Kama maisha yako yamebadilishwa, utaniandikia message, utanipigia simu niweze kukusaidia kurejesha kilichoibwa. Namba yangu, ebu chukua kalamu yako au shika simu yako, andika namba yangu. Hii ni namba ya mchungaji Mwani. Ukiandika namba hii, basi utanipigia baadaye niweze kukuombea. Nipigie baada ya nusu saa, nitakuwa nimeshatulia. Namba yangu ni kama ifuatavyo: 0712
0: ni 0712
1: 06
0: 24 23 23.
1: Namba nirudia tena: 0712 06 24 23 23. Kile ambacho umebadilishiwa, nataka nikwambie, kwa Mungu kukirejesha inawezekana. Marko 9:23 imeandikwa yote yanawezekana kwake amini. Ubarikiwe sana na kuaga kukusema shalom, shalom.
0: Amemaliza msikilizaji, nadhani umeweza kumsikiliza, mengi ameyazungumza yana maana lakini pia na mantiki, endapo tamko chukua na kuyafanyia kazi. Tafute kupitia nambari yake 0712 06 24 23.

0: kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo nafi gongo. Ndio tukitanda.
0: Japo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wao kuna kunaitwa Ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe,
0: tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.
6: Combination sound kombinenga.

0: Imeendelea kwa siku bora na tunafahamishwa na tunaelezwa kwamba jaribu kuchunga kidogo tamaa ni moja kati ya kitu kibaya baya mno sana na upaswi kuishi katika maisha ya kuamini ama kuthamini masuala ya tamaa. Tamaa ni mbaya, tamaa zinaumiza. Wako ndugu zangu kutoka Ilula, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Mimi nimewaeleza jina langu na Toko Love, lakini kwa sasa bwana tukaungane kidogo naye ndugu yetu Dr. Freddy ametuambia kwamba leo ana jambo moja zuri bora anataka zungumzie nasi. Tumsikilize, karibuni sana.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City are still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Na tabu, hakuna mtu anayependa matatizo. Moja kati ya vitu ambavyo kila mmoja anaviepuka. Basi ogopa sana shida ni tabu. Niko naye hapa mzee wetu, si mwingine bali ni Dr. Freddy kutoka kituo cha Ilula pale. Ameendelea kuwa bora na saidia Tanzania wengi na kuwapa huduma iliyo bora. Asante. Kuna ndugu yangu pia ametuma message hapa, Dr. Freddy, baada ya kuwa nimekutaja, anaitwa Faraja Moses, anasema da, niko na subiria kwa hamu niweze kumsikiliza huyu mzee wetu Dr. Freddy. Na nikueleze tu Faraja, jaribu kumsikiliza kwa makini, utaelewa kile ambacho anazungumza. Mtafute kupitia nambari ya 0, ni namba yake hii Dr. Freddy ninayokutajia msikilizaji unayesikiliza radio, ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalamu Dr. Freddy. Yuko hapa, anahitaji kuzungumza na Watanzania. Ana mambo mengi, ana vitu ambavyo anatamani kuweza kuvidadavua hapa, ili kila mmoja aweze kujua ni kitu gani ambacho anatakiwa kuweza kufika na kwenda kupata utatuzi. Karibu sana mtaalamu.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji, ni jambo la heri tumeweza kuonana tena siku nyingine ya leo. Tumepata nafasi ya kuja kuzungumza na kuwatia moyo na kuelekeza namna ya hatua kuzichukua wale wenzetu wanaoteseka waliokuwa na magonjwa na matatizo mbalimbali kwenye miili yao. Pengine ni wao wanaoumwa, pengine ni watoto wao, pengine ni wazazi wao, au ni vitu vyao ambavyo vinawatesa katika maisha yao. Wamejaribu njia mbalimbali za kuweza kutaka kupata msaada, lakini wanajiuliza, hawapati majawabu katika kila ambacho kinawasumbua. Kwa sababu mimi nimekuwa nikipata nafasi ya kuja kuwafundisha na kuelimisha kwenye vyombo vya habari, ndio maana hadi sasa hivi nipo, kwa sababu wagonjwa wanakuja wagonjwa wanapona, na wanapona na wanakuwa ni washuhuda kwa watu wengine. Ndicho kinachonipa nguvu, ili hata wale waliokata tamaa, wale wenye magonjwa, wenye matatizo, waliopo kwenye majumba yao, ambao wamehangaika sehemu mbalimbali bila kupata msaada, na wenyewe wapate nafasi ya kunyanyuka kunitembelea ofisini kwangu, ili tuje tuwasaidie na kuwatibia matatizo yao yanayowasumbua. Pengine ni mambo ya kutupiwa, pengine ni magonjwa ambayo wewe mwenyewe unajiuliza yametokana na nini, huna jawabu. Hivyo nakukaribisha uje ofisini kwangu ili uraisere hili liweze kuja kukusaidia na kutazama matatizo yanayokusumbua na kukupatia msaada na elimu kisawasawa kuhusu mambo ya tiba asili na uganga wa kienyeji katika matambiko mbalimbali. Lakini katika mambo ya kuwatibu watu wengine ambao mna ndugu zenu wanatoka mbali, ningewaomba sana mnapowapa namba za kwangu mimi Dr. Freddy, pengine wewe nilikusaidia ulipona, pengine unahitaji na ndugu yako unataka apone na yeye, naomba muwape mwongozo mzuri ndugu zanguni. Muwape mwongozo wa kwamba kwa mganga unapokwenda ni Ilula Isere, ili watu wasiweze kupotea. Haumuwape namba yangu moja kwa moja ambayo sina namba nyingine, ili hao watu kabla wajaanza safari zao wanateka wanasema tunatokea Dodoma, tunatokea Mafinga, tunatokea Mbeya. Hao watu wanapoanza safari ni vyema wakawasiliana na mimi mapema, ili wasikose mlango wa kwenda, kwa sababu changamoto ni nyingi. Mtu mwingine anaweza kawa nanyanyuka nasema na kwenda kwa mganga Dr. Freddy, akawa ni mtu wa kuulizia njia ni uko Ilula, wakampeleka sehemu nyingine, kwa sababu mioyo ya upendo tumetofautiana. Hivyo napokuja nyumbani kwangu, au ni ndugu yako nampa namba ambaye yupo mbali, umpe mwongozo kisawasawa kwamba kwa Dr. Freddy ni Ilula Isere na namba zake za simu ni hizi hapa, kwa sababu changamoto watu wanazo nyingi sana na magonjwa nayo mengi sana. Mwingine changamoto nyingine anaweza kawa kwa sababu amehangaika kwa waganga japona moyo wake umekata tamaa na mambo ya tiba asili, hivyo anaponyanyuka kuja kwa mganga amekuwa ni mtu wa kuwashirikisha watu mbalimbali kwamba nakwenda kwa mganga, nakwenda kutibiwa. Sasa huyo mtu anapofika ofisini nakutana na ushauri wa watu mbalimbali, huyo anamshauri hili, mwingine anamshauri hili. Sasa ndugu zanguni, mtu asiyejua matatizo yako unayoyapitia ni ngumu sana kukushauri njia sahihi ya kukusaidia. Ndio maana nimekuwa nikitoa ushauri kwamba ndugu zanguni, unapoteseka na maisha yako ya utafutaji, unaposumbuliwa na magonjwa yako katika mwili wako yanayokusumbua ambayo hayaonekani, unahitaji uende kwa mganga kayaone. Au pengine unayaona lakini hujui yanatokana na nini. Au kwenye maisha yako unasumbuliwa na mikosi, unapotelewa na vitu vyako, una mikosi, unatafuta vitu havikuendiki sawasawa, lazima wewe mwenyewe uwe na moyo wa kutaka kusaidiwa. Kwa sababu dunia ya sasa hivi tuliyopo, huwezi kujua adui yako ni nani, mbaya wako ni nani. Hata makazini mtu unaweza kukaa naye ukacheka naye. Hata kwenye sehemu yako ya biashara mtu unaweza kukaa naye ukacheka naye. Hata sehemu yako ya kilimo, sehemu yako ya utafutaji, unaweza kufurahi na mtu kumbe ujui nafsi yake na moyo gani. Watu tumezaliwa kwa matumbo tofauti tofauti, na tumezaliwa na vitu tofauti tofauti. Wengine wana mazindiko, wengine wamezaliwa katika mambo ya matambiko, wengine wamezaliwa na husuda, wengine wamezaliwa na jicho baya. Hivyo ninapokusisitiza mgonjwa wangu, napotaka kuja ofisini kwangu, jinyanyue wewe kwa imani yako, kwa moyo wako, ili unapokuja kwangu mimi mganga wako, tuje tuungane, tuje tushirikiane kwa pamoja, kwa sababu kwangu ni mambo ya tiba siri, na mimi nitakutibu kwa siri kufuatana na matambiko na mila yangu ya kukutazama matatizo na kukutesa na kukupatia dawa ambazo zitaendana na tatizo linalokusumbua. Cha msingi ninachokiomba sana ndugu zanguni, kwamba unapokuja kwangu ndio unapotanguliza imani, lakini naomba na uvumilivu. Napoomba uvumilivu ndugu zanguni, kwa sababu kuna mtu mwingine matatizo yake yamemtesa kwa miaka mingi. Pengine ni uzazi kwa mwanaume, au ni uzazi kwa mwanamke, kizazi chake kiko mbali. Sasa unapomtengeneza huyo mtu dawa za kunywa za kusogeza kizazi kiwe karibu, au unapomtengeneza huyo baba nguvu zake za usimba ziwe kisawa, sababu unampa dawa ya kuchanja au ya kunywa, ni lazima uwe na subira. Tatizo uwezo kateseka kwa miaka 7, miaka 5, ukategemea utatibiwa ndani ya siku moja, siku mbili ndugu zanguni. Ili swala nimeamua niliweke wazi, kwa sababu watu wengi wanashaurishiwa au wanashauriwa ubaya. Mtu unapokwenda kwa mganga, gharama zielezeki ndugu zanguni. Cha msingi uwe na imani na mganga, kwamba huyu mganga atanisaidia. Na mimi Dr. Fred nimekuwa nikihubiri kila siku upendo, nikisema kila siku juu ya namna mizimu yangu inavyoniongoza kuwasaidia watu kwenye utu. Ndio maana hadi sasa hivi naendelea kuwatangazia kwamba dawa za kienyeji nazichimba na zitengeneza mwenyewe, naoteshwa. Pale unapoanza safari yako kuja ofisini kwangu, ndipo naoteshwa dawa ya kukutengenezea wewe ili nikusaidie. Unakutazamia ukija, nitakutazama kupitia uganga wangu, kwamba huyu tatizo linamtesa ni miguu. Huyu tatizo linamtesa ni uzazi. Huyu tatizo linamtesa mwilini mwake, kuna vitu vinatembea. Hawana mawe sehemu yake ya uzazi. Hawana uvimbe tumboni mwake. Hau huyu mtu anamtesa miguu na msumbu inachoma shindani na waka moto. Lazima nijue hili tatizo limetokana na nini. Alichotoa unyayo wake, au alifanywa mambo ya ubaya, au ni tatizo la kawaida la magonjwa ambayo kila mtu anayo katika mizunguko ya maisha yetu. Nikishaweza kutambua kupitia uganga wangu, ndipo naweza kuongozwa mimi kupitia mizimu yangu kukuchimbia na kukutengenezea dawa ambayo itakusaidia kisawa sawa. Kama mizimu yangu itaniongoza kukutengenezea dawa ya kunywa, nitakutwangia dawa, nitakuchemshia dawa, utakunywa, utaanza tiba ya kunywa. Kama nitaongozwa kupatia dawa ya kukuchanja, nitakuagiza wembe ili dawa ikafanye kazi kwenye damu ya mwili wako. Kama nitakutongozwa mizimu yangu katika dawa ya kukupika, nitakuagiza shuka, nitakuagiza chungu ili niweze kukufunika, kukufukiza dawa ikafanye kazi kwenye mwili wako. Kwa sababu wengine wanahitaji kutolewa mapopo, wengine wanahitaji kutolewa mizimu, kutolewa majini mahaba ambayo ipo kwenye miili yao. Hivyo ni lazima wewe unapokuja uwe na imani na uvumilivu wa kisawa sawa, kwamba niungane na huyu mgonjwa, ndi mganga. Matatizo yamenitesha. Ndio, lakini uwe mlango wangu wa mwisho kuhangaika kwa waganga. Shemu za waganga, usipokuwa na imani ya usawasawa, unaweza kumaliza waganga wote. Huyu kaenda akakwambia hili na hili, huyu akakuangalia akakwambia matatizo yako yametokana na haya na haya, huyu akakutazama mwingine akakufundisha kwamba hivi na hivi. Lakini sisi uganga, taaluma yetu ni upendo, ni utu, na hii mizimu yetu inayotuongoza kuweza kutazama matatizo ya watu, kupambana na nguvu mbaya ambazo zimejiinua kwenye utafutaji wa mtu. Pengine amefungwa mwili wake, amefungwa nafsi yake. Ni lazima tutangulize upendo ndani yetu, ili uganga wetu uweze kudumu katika namna ya kuendeleza taaluma yetu ya uganga. Changamoto zipo ndugu zanguni. Unaweza kaenda mlango huu ukapotoshwa, ukaenda mlango huu ukatupa pesa zako, ukaenda mlango huu ukaona tafuta dawa ya mashamba, dawa ya mazindiko, dawa ya kilimo, lakini ukapatiwa kitu ambacho unajua kabisa nilitupa pesa, moyo wako ukavunjika, ukajeruhiwa. Nataka nikwambie jambo moja, imani yako moyoni mwako ndiyo itakayoweza kukusaidia utakapoamini. Uwezi kaenda kwa mganga kama huna imani moyoni mwako. Ndio maana Waswahili wengine wanasema ndugu zanguni, kwamba hata mtu mbaya mchawi asiyekujua ni ngumu sana kukuroga au kukutupia majini. Mbaya ni lazima mtu ajue njia zako, ajue nguo yako, ajue unyayo wako, ajue taswira yako wewe, kwamba upoje. Hivyo ni lazima mtu kama una

0: gharama ni kiasi gani. Ni ngumu mimi mganga kukwambia gharama, ni ngumu kukwambia dawa za uzazi, dawa ya chango ya uzazi au dawa ya kuchoma kumrudisha mwenzi wako, mke wako au mume wako ambaye amekutelekeza. Ni ngumu kukwambia gharama kwa sababu ni lazima ufike ofisini kwangu nikutazame, niangalie kwamba hili tatizo lina ukubwa gani, ndipo nikupangie gharama za matibabu. Hivyo nawasihi sana wakina mama, wakina baba, vijana ambao mnataka niwatengeneze mimi mganga kupitia dawa za kienyeji, kupitia utaalamu wangu na mila zangu na desturi zangu, na wakaribisheni sana. Riziki zako zipo mguuni mwako, fungua moyo wako wewe kutembea. Watu wanakwenda hadi Malawi, wanakwenda hadi Sumbawanga kutafuta madawa ya kienyeji, kutafuta tiba. Sasa mimi Fred nimeweka ofisi yangu Ilula Isere kwa ajili ya kuwasaidia watu mbalimbali wanaotoka sehemu mbalimbali. Nitakutana na changamoto nyingi, wengine wataishia matibabu njiani, wengine watu watatelekeza, wengine wataondoka kwa namna moja, lakini naamini mtu tukiungana tukiwa jambo moja, hakuna jambo litakaloweza kushindikana. Kocha msingi, kama una mgonjwa wako, hauni wewe mwenyewe una mambo yako ya siri, unahitaji kunieleza mimi mganga wa kienyeji, uchukue mawasiliano yangu ya simu, kwa sababu vitu vingine si vya kuzungumuza kwenye vyombo vya habari. Nami ni watu mnateseka, mna mambo mengi sana yanayowauma, mna vitu vingi sana vinavyowatesa. Mwingine anateseka na ndoto mbaya, anakimbizwa usiku akilala. Mwingine anateseka kama analishwa nyama mbichi akilala. Mwingine anateseka na ota ndoto kama yupo makaburini. Mwingine anaota ndoto kana wakumbuka watu wa zamani waliokufa. Mwingine anaota kama anaokota pesa. Vyote hivyo ni ndoto za ajabu ajabu. Mwingine vitu vya hatari vinamjia usiku wa dali, sikio linamuuma, kichwa kinamuuma, ikifika usiku tu ni mambo miujiza, miujiza inamtokea kwenye maisha yake. Sasa huyo mtu siwezi nikampa dawa au nikamtumia dawa, nikamsaidia, nikamfanyia uganga wangu, nikamtazama kiwa nyumbani kwake. Ni lazima awe na moyo wa kutembea, awe na moyo wa kunyanyua imani yake kwamba napanga safari yangu, naenda kwa mganga Dr. Fred Iringa Ilula Isere, aende kanitazame, angalie ni kitu gani kinachonitesha. Na mimi ukifika kwangu tutaungana pamoja, nitakusaidia, nitakuangalia, nitakusaidia kulingana na mizimu na uganga wangu utakavyoniongeza kupitia mila na utamaduni wangu nililisishwa katika namna ya kuyajua mambo ya nguvu ya giza, na kuyatadavua na kuonyeshwa dawa na kuoteshwa dawa za kuwasaidia. Nina dawa za mambo gonjwa mbalimbali, na nina dawa za mambo mbalimbali katika namna ya kumsaidia mtu kupitia miti shamba na uganga wangu. Kocha msingi ni mawasiliano yangu, na nimekuwa na utaratibu wa kumpashia huyu kijana mtangazaji mpira katika namna ya kuwatajia na kuwasisitiza namba ya simu, na mimi niwatajie namba zangu za simu baba yangu.
1: Msikilizaji, ni kama ambavyo umeendelea kusikia ni Dr. Fred, lakini pia naona watu kadhaa wanaomba pia kupiga simu hapa. Nadhani muda si mrefu mzee wangu tutaruhusu simu, si ndio? Kwa hiyo utapiga simu msikilizaji ili uweze kuzungumza na Dr. Fred. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalam Dr. Fred, ni 0711 54 15 43. Na bado anaendelea hapa kuzungumza na Tanzania. Naona pia kuna ndugu yangu amesema yeye amepatwa tatizo la kutokuwa na appetite ya kula chakula. Ndio anahitaji dawa kama unaweza kumsaidia.
0: Dawa zake ninazo. Watu kukosa hamu ya kula, watu kukosa hamu ya tendo la ndoa, watu kujisikia kichefuchefu, au watu mimba kuharibika. Dawa za kienyeji hizo ninazo. Kwa jukumu lake huyo mtu ni kuja ofisini kwangu ili niweze kuja kutazama ni tatizo la namna gani hilo linalomsumbua, ili nimtengeneze dawa ambayo itaendana na kuenda kumsaidia hayo matatizo yake yanayomsumbua. Mwingine ana matatizo ya kukataliwa sehemu yoyote, yeye kwa watu akubariki, anakataliwa mambo yake ya kuendi kisawasawa. Anaweza kawa nauza hata kitu akiuziki, hata akisimama kwa watu anaweza kumuona hata yule ni mchawi, yule ni mbaya, haioni nafsi yake imefunikwa na matope gani. Sasa hao watu waliochafuliwa mili yao ndio nao wahitaji mimi na dawa za kuogea katika namna ya kuweza kuwasaidia na kuwakomboa, kwa sababu mimi ni mganga wa kienyeji. Mambo mengi nayafanya ofisini kwangu kwa wale watu ambao watakuwa na moyo wa kunyanyuka kuja kutazamwa, kuangaliwa, ili niwatengeneze dawa za matatizo yanayowasumbua. Nina dawa za kilimo kwa wewe ambao unaitema baba, nalima mashamba yangu kama yanavutwa mazao, sielewi yanakwenda wapi, nahitaji unifanyie mila, unitengeneze, mimi natengeneza. Lakini kuna wale ambao unasema baba, mifugo yangu na ng'ombe wangu wamefungwa, uzazi wao wazaliani nyumbani, sisi tuna dawa zetu za kunywa, kunywesha mifugo ili wazaliana, wawe ni mbuzi, wawe ni ng'ombe. Kwa wale wenye ng'ombe ambao mnakamua maziwa ya kuandikisha washawa, hizi dawa za kienyeji zipo ndugu zanguni. Lakini kuna wale ambao mnahitaji baba, mimi na biashara yangu kisawasawa, nahitaji unipe mambo yangu ya uganga yangu nitengeneze kisawasawa cha msingi ni imani yako wewe mwenyewe. Hizi dawa zipo na utaalamu wa namna huo upo na waganga wa ukweli wapo. Sisemi mimi mganga Fredi Bashi nazijua dawa kuzidi wengine, hapana. Ila naomba imani yako wewe itakavyokutanguliza kuja ofisini kwangu, wewe ndiyo utakuwa mshuhuda kwa watu wengine kwamba yule mganga linayozungumza kwenye vyombo vya habari ni kweli anasaidia watu. Amenitibia mtoto wangu, amenitibia mke wangu, amenitibia mume wangu, amenitibia baba yangu, amenitibia mama yangu. Hivyo nawakaribisheni sana. Msishie tu kupiga simu nikiwa kwenye vyombo vya habari. Tunahitaji tumuulize maswali mganga, tunahitaji tumuulize maswali daktari. Sasa leo nitawaruhusu watu ambao mtakuwa na maswali, wale ambao mtakuwa na changamoto ambayo mmepitia kwa waganga. Au hata kama wewe kama ulikuja ofisini kwangu japona, usiogope, mimi napenda kukosolewa kwa sababu mimi mwenyewe ni mwanadamu. Naweza nikawa nimemsaidia mtu kwa moyo wote nikajua hapa nimemaliza yote. Kumbe mtu akarudi nyumbani kwake, nyumba yake ikawa na mambo mabaya. Kakanyaga nyumbani kwake tu, yale matatizo yakamrudia. Sasa naishia kuchafua kusema mganga mdanganyifu, nimekwenda tu sijasaidiwa. Kumbe kuna matatizo itakiona kwa nyumbani kwake kutengenezwe. Nimwagize udongo wa mlango ni kwake niletee, nimsaidie kupitia utamaduni wangu wa matambiko yangu. Hivyo wewe kama hujapona usisite kuuliza swali na kueleza mambo yako kwamba mganga mimi sijapona. Nilikuja kwangu nilitoa hiki lakini sijasaidiwa. Kwa sababu ndugu mimi na mgonjwa na kuisha dini msaidie matatizo yake, aseme mganga Dr. Fred umenisaidia kisawa sawa. Kwa sababu naamini kwenye utu, sisi wote ni wa mavumbini ndugu zanguni. Leo nikimtendea mtu wema, nikimtendea watu uzuri, dawa zangu zikamsaidia, mwingine wananikumbuka na nibebea sukari, wananibebea karanga, wananibebea chumvi, kwamba huyu mganga kweli atasaidia wengine na mimi amenisaidia. Na wewe huyo mtu anakuwa mshuhuda kwa watu wengine na kuwapatia mawasiliano yangu. Uwatajie tena namba zangu za simu baba, ili mwenye swali, mwenye kuuliza tumsikilize, ili tuweze kupatiwa tuwapatie majawabu katika changamoto zinazowasumbua kwenye familia zao.
1: Ni 0711 54 15 43. Kwa usahihi ukiandika namba hii inaenda kwa msaada na kuweza kukutatulia baadhi ya mambo. Kwa wale ambao naisi biashara ziendi sawa, masuala ya kilimo, mahusiano ndani ya ndoa, kilimo, mifugo na baadhi ya vitu, maradhi yamekuwa ni tatizo, chukua namba hii 0711 54 15 43. 0711 54 15 43. Kipiga namba hiyo basi kwa urahisi sana inakuwa vyema. Lakini pia tumeruhusu simu hapa na naona tayari wanapiga simu. Yes. Yes, hello.
2: Habari ya jioni.
0: Salama, karibu, nazungumza na mganga Dr. Fred. Ndiyo, nakusikiliza.
2: Mimi Kapinga.
0: Ndiyo Kapinga.
2: Nisikilizaga sana kwenye vyombo vya habari.
0: Karibu sana, nakusikiliza.
2: Nilimtuma hapo baba yangu mdogo alikuwa mpoza.
0: Ndiyo.
2: Dongola. Joni alikuja hapo nyumbani kwako.
0: Dongola.
2: Wiki moja ukawa unamshughulikia mpaka amepona.
0: Ndiyo.
2: Anajisikia vizuri.
0: Ndiyo.
2: Mimi ndio nilimpa namba kama unamkumbuka Kapinga.
0: Ndiyo Kapinga. Wagonjwa ni wengi sana. Na wakumbuka, lakini ninamkumbuka nikimtazama. Lakini kwa jina wagonjwa kwangu ni wengi baba, simkumbuki kila mtu kwa jina.
2: Wakinangabirwa.
0: Oh, nami nitawakumbuka nikituliza mawazo yangu.
2: Na mafundisho yako sehemu hiyo sehemu umetokea.
0: Ndiyo.
2: Naamini nyinyi ni wa kweli.
0: Ndiyo baba.
2: Hapa nyumbani kwetu Linga waganga wamekuwa nakuja wengi.
0: Ndiyo. Ndiyo.
2: Sasa tunafika tunakata tamaa mioyo yetu na kufutika.
0: Ndiyo baba.
2: Ukikupata kama wewe baba ambaye ni mkweli unatusaidia.
0: Ndiyo.
2: Tunakuombea mpaka kwa Mungu kwamba endelee kukupa uzima, wasaidiake na wengine.
0: Ndiyo.
2: Mimi shida yangu kubwa ambayo nataka nikuambie.
0: Ndiyo. Dongoda.
2: Ndiyo, wanaume wangu hapa.
0: Ndiyo.
2: Yaani wanaume wangu hakuna siku nyingine ume kabisa usimami.
0: Ndiyo.
2: Siku nyingine unasimama nikigusa tu nimemaliza shughuli.
0: Ndiyo.
2: Sasa nikasema ngoja nimpigie na mimi baba nimweleze.
0: Ndiyo. Sasa nikukaribisha uje nyumbani kwangu. Nina dawa za hayo mambo. Kama ni kijana alikuwa anajichua, kama ni wewe baba mishipa isimamikisha washawa mshipa wako wa usimba, nina dawa za kuchanja na za kunywa zitaimarisha na utarudi kunishukuru mwenyewe.
2: Umesikia baba?
0: Ndiyo.
2: Mimi sina wasiwasi na wewe. Yule alivyokuja yule Kapinga.
0: Ndiyo.
2: Ulimwambia gharama kubwa tukashangaa alivyotupigia.
0: Ndiyo.
2: Lakini tukasema ngoja tutoe tuone na yeye mwisho wake.
0: Tunashangaa
2: amepona, umemsaidia, tunashukuru.
0: Nashukuru.
2: Kuna waganga wanataja gharama lakini anamtibia mtu kweli, anaweka
0: bongo dadi kweli baba yangu.
2: Hey,
0: nashukuru. Nashukuru sana baba yangu. Umwambie sasa huyo kapinga arudi nyumbani kama lipona, nawe barozi mzuri kwa watu wengine wanaoteseka wenye matatizo huko nyumbani kwenu.
2: Huyu mwambie usimsahau yule baba, na ulisema ndani ya wiki moja arudi.
0: Nda, basi naamini kwa sababu napafahamu atakuja. Basi nashukuru sana baba yangu. Haya, haya, haya, haya. Ndugu zangu, ni mimi nilikuwa sina utaratibu wa kupiga simu za watu ili niweze kueleza na niweze kuwasikiliza kwenye vyombo vya habari. Naamini kwa sababu watu napenda waulize maswali, wanieleze mambo yao yanayowatesa. Kama ulikuja kwangu kupona, usiogope kusema, ili mimi mganga nijue nakosea wapi, kwa sababu naweza nikajua wagonjwa wangu nimewasaidia wote, nimewapa dawa zangu zimewatibu, kumbe kuna wengine tu wameishia tu njiani, wamekata tamaa, wanasema mganga atajua yeye mwenyewe huko huko, kumbe naye ni mdanganyifu. Sasa kuyajua hayo mambo bila nyinyi kunishirikisha kunikosoa ni ngumu sana. Lazima mgonjwa useme, ili na mimi nijue nakosea wapi, nijisahihishe katika kuwataidia na kuwatibu watu. Tumusikilize mwingine amepiga mawasiliano yangu. Halo. Habari yako? Karibu, karibu. Ongea kwa sauti kidogo baba yangu. Unatokea Dodoma? Unasumbuliwa na macho? Basi uje ofisini, nina dawa za macho, nina dawa za meno, nina dawa za kipanda uso, nina dawa za mambo shingo kama inakusumbua, uje ofisini nitakusaidia. Aya baba. Watu ni wengi sana baba yangu mtangazaji wanaopiga simu, wani wakisikia tu huyu mganga shasha ameruhusu mawasiliano, tunaogopa watu kutupigia simu kutushukuru. Wengine wamehangaika kwa waganga wajapona, wanaweza kasema huyu mganga Dr. Fedi hawa watu wake anawaambia wampigie wamshukuru. Sasa ndio maana tunakuwa na utaratibu wa kwamba mtu kama umepona uwe mshuhuda wewe mwenyewe huko huko uliko, kuwapa namba watu mbalimbali ili waje watibiwe ofisini kwangu Ilula Isere. Karibu sana.
1: Ndio, kuna mtu mwingine hapa?
0: Ndio, ndio. Habari yako?
2: Salama, nimeweza kusikiliza kwa muda mrefu sana, nashukuru sana mzee.
0: Karibu sana, rongoda rongoda.
2: Sasa mzee.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Unaongea na Maiko hapa, nipo Mtera.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Nilikuwa hapa, nilikuwa nimepata ajali, ni mimi ambaye nilikuwa nimepiga kutibiwa mguu ulikuwa unanisumbua kama unakuwa unanikumbuka.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Baba, sasa zako kwa kweli zimeweza kunisaidia mpaka sasa hivi naendelea vizuri.
0: Basi umwambie awaye asubuhi na mapema, kwa sababu kwangu wagonjwa ni wengi sana. Haya, haya, watu ni wengi sana wanaopiga simu ndugu zanguni. Kwa kweli nafurahi kwa sababu watu mnasema yaliyo moyoni mwa. Tumsikilize mwingine anayefika mabashano. Halo. Karibu rongoda rongoda. Nazungumza na Dr. Fred, mtaalamu wa tiba asili wa Ilula Isere. Ndiyo, ndiyo. Ndiyo baba. Uzungumze upesi, maana watu nikipata na nikiwapa nafasi, ukipata namba yako kupokelewa, ujue ni bahati baba yangu. Ueleze, ulize swali, sio kujieleza mambo yako. Majina yake huyo mke wako unayajua aliyotoroka nyumbani? Ndiyo, ndiyo. Ndiyo, ndiyo. Naweza kukusaidia siku nyingine, usiulize kwa mganga kwamba mganga sijui utaweza kunisaidia. Sasa unafikiri mganga yeye atakata atasema sikusaidii? Ndio maana mnaenda kwa waganga, mnasema waganga ni wabaya, tunatapeliwa mali zetu hatuponi. Kwa sababu wewe unakwenda kwa mganga unamwachia jukumu lake, jukumu lako wewe mwenyewe mganga. Inatakiwa unapokwenda kwa mganga uwe na imani cha kwanza. Cha pili uende mkaungane na mganga kwa pamoja ili akusaidie hayo mambo yako. Sio kumpigia simu mganga, mganga mimi nahitaji mke wangu arudi nyumbani. Sisi tuna ndugu yetu amepotea kwa miaka mingi, hatujui yuko wapi. Je, utaweza kutusaidia? Mganga utafikiri atasema siwezi nikakusaidia kama ni mganga wa uongo au wa ukweli. Cha msingi wewe kuwa na moyo wa kunyanyuka, jipange kisawa sawa, uje ofisini kwangu Ilula Isere, tuje tuungane pamoja kukusaidia hiyo matatizo yako.
2: Sawa, sawa, sawa. Kwa hiyo kama hivyo na hiyo naomba usitumie msaidie. Mke wangu nampenda
0: Ilula. Ndugu zangu ni baba yangu, watu wanaopiga simu ni wengi sana. Kwa sababu wengine wanatamani hata kulia, mambo yao yanawasumbua. Mwingine anasema vidonda vya tumbo, mwingine anasema baba nina kichomi. mwingine anasema mganga wangu na tatizo ambalo sijui limetokana na nini, lakini ningependa baba yangu mtangazaji watajia tena namba ya simu ili mtu kama alikuja ofisini kwangu alikuja kuchukua

0: kwa yangu ya uganga, wamekuwa wengi wakinishukuru kupitia idawa inayowasaidia watu. Sasa kama wewe ulikuja ofisini kwangu japona, naomba chonde chonde nipo chini ya miguu yangu, miguu yenu ndugu zangu. Napenda msifiche yaliyo moyoni mwangu, moyoni mwenu. Mimi napenda kukosolewa, napenda kuambiwa ukweli, sipendi mtu aniogope, napenda undugu kwa sababu naamini ukimtendea mtu wema leo nikampatia dawa zangu, yeye atakuwa ni balozi mzuri, atakuwa mshuhuda hata kwa watu wengine. Watajia mawasiliano yangu baba yangu.
1: Kwa usahihi kabisa ninakutajia kwa mara nyingine tena namba ambayo ukipiga unawasiliana na mtaalamu Dr. Freddy, nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalamu Dr. Freddy kwa ajili ya kuweza kupata huduma iliyo bora, huduma safi na matibabu kwa yale ambayo yamekuwa yakikusumbua. 0711 541543. Kuna mtu ameuliza muda.
0: Tunashukuru sana kwa sababu muda tunaomba mtu awaye asubuhi na mapema. Mimi ofisi yangu inafunguliwa asubuhi na mapema. Na nipo siku zote ndugu zanguni. Hivyo cha msingi ni kujitahidi kuwa ina kujipanga kisawa sawa. Kwa sababu nami ni mtu kivu nateseka na matatizo yako na upo mbali, shughuli itakuwa nzito kwa sababu nitaanza kuanza kukusafisha mwili wako, nitaanza kukutazama nikitangua tatizo naanza kutengeneza dawa. Sasa ukikuta mwenzako ametangulia kuna foreni kidogo na una kivu natokea mbali, itakuwa ugumu sana wewe kwenda kurudi, lazima nitakwambia wewe ulale hadi nilishike matibabu yangu kulingana na vile nitakavyotazama ukubwa wa shida yako. Hivyo nawaombeni sana mujitahidi kuwa tuweze kupokea mawasiliano ya mtu atayeuliza swali. Tumebakiwa na wakati mchache sana hapa kwenye vyombo vya habari. Halo. Eh, habari yako baba? Zungumza upeshi. Watu ni wengi sana ndugu zangu ni wanaopiga simu. Ningependa jambo moja kuwashauri, mtu unapoumwa usipende kujitambulisha, wewe uliza swali lako kisawa sawa. Kama kupona, kama umepitia kwa waganga, ulikwenda ulitupa pesa, usiogope, zungumza, uliza swali. Halo.
2: No.
0: Hey, habari yako baba?
2: Salama.
0: Karama, zungumza na zungumza na mganga wa kienyeji Dr. Freddy wa Ilula Isere. Karibu sana. Kaa mbali na chombo chako cha habari na redio yako. Redio hii ni pendwa sana hii. Sasa unapopiga simu yako usitake kujisikiliza kwenye vyombo.
2: Nashukuru sana, nashukuru na nimekubali maombi yako.
0: Nashukuru sana. Zungumza swali lako.
2: Ah, mimi nashukuru kwa kujua ila ipo siku ndakuja.
0: Karibu sana. Usiseme ipo siku. Wakati ni sasa ndugu zanguni. Ukiunateseka kuna watu wana vifungo moyoni mwao. Kuna watu wana vifungo kwenye maisha yao. Anatamani kuja kwa mganga kutazamwa. Anahitaji kuja kusaidiwa kwa matatizo yake yanayomtesa. Lakini moyo wake ni mzito kwa sababu yupo gizani. Sasa unapopata nafasi ya kupata namba zangu za simu, unyanyuke unipigie simu niweze kuja kusaidia. Kuna msikilizaji mwingine tumsikilize. Halo, habari yako? Rongora. Maraba, zungumza na zungumza na mganga wa kienyeji Dr. Freddy, mtaalamu wa tiba asili, napatikana Ilula Isere.
2: Naongea na daktari Saidi kwa kusoma Dodoma.
0: Karibu sana.
2: Mimi bwana
0: huwa ya asubuhi na mapema, kesho asubuhi na watangazia ili mwanze safari zenu. Matatizo yana umbali baba yangu. Asante sana. Maana kuna watu mdumetukimbia sana, umetutupa mikono. Kuna watu wanateseka na ngiri. Kuna watu wanateseka na bawasiri. Kuna watu mnateseka na uvimbe tumboni. Kuna watu mnateseka na vitu vinatembea kwenye mwili yenu. Kuna watu mnasumbuliwa na mambo mbalimbali katika maisha yenu. Kuna vitu kwenye nyumba zenu mlali, mnaibiwa vitu vyenu, hamjui hayo mambo mtasaidiwaje? Mimi ni mganga wa kienyeji Dr. Freddy ambaye natibu kwa kutumia mizimu uganga wangu na kukutazama matatizo yako yanayokusumbua na kukusaidia kupitia dawa zangu za kienyeji ambazo nitaoteshwa katika namna ya uganga wangu ambao ninasaidia watu. Hivyo nawakaribisheni sana Ilula Isere, ndipo niliposimika boma yangu kwa sababu naamini matatizo hayana umbali. Kuna watu mna mikoshi mnahitaji dawa za kuogea. Kwa watu mna nuksi kwenye miili yao mnahitaji niwatengeneze. Kuna watu ambao mnahitaji niwazindike. Kuna watu ambao mnateseka mnahitaji niwachanje. Kuna watu ambao mnahitaji niwapike katika familia zenu, kuwazindika watoto wakienda shule ni wanapoteza kumbukumbu, au wewe baba mwenye unapoteza kumbukumbu, kikamata kitu kikamatiki moyoni mwako. Kuna watu wana majini mahaba moyoni mwao, wanaingiliwa katipo wao kwa na ruhusa yao. Lakini kwa watu mioyo yao imeshambuliwa ni waoga, wana hofu. Lakini kuna watu ambao wanasudumiwa mali zao, hawajui watasaidiwaje katika mambo ya utaalamu wa kienyeji. Mimi nayajua mambo mengi sana, nami ni mwenye kuguswa miguswa, nami ni mwenye kuwahi atawahi asubuhi na mapema. Kwangu mimi Dr. Freddy, mtaalamu wa tiba asili, mganga wa kienyeji ambaye natibu kwa kutumia miti shamba na uganga wangu. Asanteni sana.
1: Msikilizaji, nadhani umeweza kumsikiliza kwa umakini na usahihi sana. Nataka niwatajie kwa mara nyingine nambari yake ambayo mara kadhaa amekuwa anaitaja, ni 0711 54 15 43. Anakaribisha sana pale Lula, ndiko ambako anapatikana. Ukifika pale piga simu nambari hii, utapokelewa kwa usahihi na umakini sana. Nambari yake 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Kwa mara nyingine ni 0711 54 15 43. Anaitwa Dr. Freddy, anaokaribisha sana ofisini kwake pale Lula kesho mapema, uende kwa ajili ya kuweza kuona namna gani unapata msaada. Basi mpaka kufikia hapo, amefikia mwisho pana pamajali, wakati mwingine tena utamsikiliza. Nambari yake kwa mama ambaye uko taratibu sana kuandika ni 0711 54 15 43. Narudi hapa, naitwa God Love.
3: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita wengine ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
3: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
3: Lakini bado, tumesimama imara.
4: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiru.
3: Si tunaipenda.
4: Hey.
3: Oh, tunajivunia pia.
4: Awe, he.
3: Tunaenda mbali zaidi.
4: Mbele kule.
3: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
4: Hey.
7: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
8: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
7: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
9: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
7: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
10: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
7: Tunahabarisha.
11: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
7: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Bitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

imeendelea kwa burudani pendwa kwa baadhi ya watu ambao wamekuwa wakisikiliza kwa makini. Wanaitwa Akudo Impact. Humo ndani kuna Christian Bella ameumiza vibaya vibaya. Bonge moja la ngoma umelisikiliza leo ndani ya 88.9 Nuru FM. Jina langu naitwa God Love Michael. Ninakubali na naamini kwamba kuna wakati tunaona kama God Love simulizi hivi, lakini radio hii wana biashara ndio kama hivyo, vipindi maalum ndio hivi, tuendelee na godi, tunaishi na mambo mengine mengine, kwa kuna muda tusameheane tu ndugu zangu kwa magodi wana mbona kitu fani wana God Love mbona kipo, wana God Love mbona kitu fani kipo, ndivyo ilivyo sawa. Lakini kesho nadhani panapo majadi wasitakuwa na kipindi maalum da huu, tutaenda kwanza simulizi. Najua kuna simulizi kama tatu ambazo ninazo mezani kwa panapo majari wa Mungu, kesho kitupo uzima moja wapo naenda kuianza upya sawa. Lakini muda si mrefu nitakuwa na Ivigo hapa, hii burudani bora ukisikiliza mashairi yameimbwa kwa kweli hapa, tarudi hapa nikiwa na Ivigo.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
5: Bitetemu ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: Ni kama nilivyokueleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na madokta kutoka clinic ya Ivigo, na wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza vile ambavyo wanavitoa. Ni moja kati ya clinic bora sana, ni na watu wengi wameshafika pale na wakapata msaada. Karibuni sana dokta.
1: Karibuni sana, nadhani tena ni siku nyingine.
0: Kuja mnahitaji kuzungumza na Watanzania. Kabla hatujafika mbali.
1: Ndio.
0: Kabla tujaja kuzungumzia kila ambacho umekuja nacho, kwanza niwapongeze kwa huduma ambayo mnaitoa.
1: Amina.
0: Lakini pia Watanzania na wao wanawapongeza sana.
1: Asante sana.
0: Kumekuwa kuna malalamiko kidogo.
1: Ndio.
0: Kutoka kwa watu mbalimbali kwamba wamekuwa wakitembelewa na watu ambao sidhani ni kama ni rasmi.
1: Na
0: kwa wao kufika huko na wamekuwa kipeleka huduma ambazo sio bora kama ambavyo nyinyi mmekuwa mkizitoa pindi ambapo wanafika. Nataka kwanza mwaelezi wa Tanzania.
1: Ndio.
0: Ili kujidhibitishia hawa ni Ivigo.
1: Ndio.
0: Kuna vigezo gani wanapaswa kuvijua?
1: Okay, sasa.
0: Lakini pia je, mmekuwa na huduma ya kuwafuata watu majumbani? Mmekuwa na mawakala wa kuwatuma kupeleka huduma kwa watu vijijini au popote pale? Tulifahamu kwanza hilo, then tuendelee na kile ambacho umetuandalia leo.
1: Labda niseme kwamba Ivigo Herbal Clinic huduma zinatolewa kwenye vituo vyetu vyote nchini. Vile ambavyo vituo kwamba mgonjwa ni lazima afike kwenye vituo vyetu
0: na si kufuatwa.
1: Na si kufuatwa majumbani, wala minadani, wala barabarani.
0: Okay.
1: Hatuna huduma yoyote ya kutembeza dawa barabarani.
0: Okay.
1: Ama vijijini ama kwenye mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo hatuna wakala yeyote. Kwa maana hiyo, kama mtu atamuona mtu anatembeza huko vijijini kwenye minada ama kwenye mikusanyiko ya watu, aidha dawa amebebelea mkononi ama kwenye begi, akasema ametoka kwenye kituo cha Ivigo Herbal Clinic, watu wana haki ya kumkamata na kuwasiliana na vituo vyetu vya Ivigo Herbal Clinic kwa hatua zaidi, kwa sababu huduma zetu huwa zinatolewa tu kwenye vituo vyetu. Na tutambue kwamba ugonjwa wa mtu ni privacy ambayo inapaswa kulindwa. Kwa lazima mgonjwa afike kwenye kituo chetu aonane na daktari afanyiwe vipimo. Sasa kama utaenda kumtembezea kijijini manake hawezi kupata huduma nyingi ambazo zinahitaji hawezi kupatiwa. Kwa maana hiyo sisi kama Ivigo Herbal Clinic hatutambui na wala hatuna wakala yeyote wa kutembeza dawa zetu.
0: Nadhani umeshasikiliza msikilizaji kwamba Ivigo hawana huduma ya kumfuata mtu nyumbani. Kwa ukiona mtu yeyote amekuja popote pale, basi fahamu huyo mtu ni tapeli kama ambavyo alivyo matapeli wengine. Una kila mamlaka ya kumkamata na kumpeleka kituo cha polisi. Wana ofisi mbili tu, si ndio?
1: Tuna kwa hapa Ilinga tuna ofisi moja ambayo tuna na Njombe, lakini pia mkoa wa Ruvuma na Mbeya, pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo pale mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Kanda ya Ziwa Victoria kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama pale stendi ya CDT.
0: Okay.
1: Na Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi pale Nyegezi.
0: Lakini kwa nyanda za juu kusini tuna
1: nyanda za juu kusini tuna vituo vinne. Kwa maana ya mkoa wa Ilinga tunapatikana hapa Mshindo. Kwa Mbeya tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini Njombe tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, na mkoa wa Ruvuma tunapatikana nyuma ya sheli ya Kisumapayo.
0: Na okay.
1: Na kota namba 43.
0: Kwa hapa Iringa ukihitaji kupata huduma basi inabidi ufike
1: ufike hapa Mshindo. Okay. Kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Hayo majengo sisi tuko pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili.
0: Sawa.
2: Na pia ndugu wana mtangazaji, tulipenda niongeze kitu kimoja hapo kwamba kwa faida ya wasikilizaji wetu wakipenda kutambua wao wenyewe kwamba hawajawahi ona dawa za hospitali zinatembezwa.
0: Okay.
2: Dawa zote ambazo ni dawa bora huwa lazima ufike hospitali uweze kufanyiwa vipimo ndipo upate matibabu. Sasa hata Ivigo Herbal Clinic ambayo ni tiba asili na tiba mbadala tupo kama ilivyo hospitali, kwa maana kwamba mpaka afike mtu kwa ofisini Ivigo Herbal Clinic aweze kupimwa, kisha pimwa, tukishaona majibu yake, kwa sababu majibu ya mgonjwa ni private.
0: Okay.
2: Basi baada ya hapo atapata matibabu. Kwa maana wakiona mtu yoyote anayetembeza dawa anasema anatoka kampuni ya Ivigo Herbal Clinic, basi hao ni matapeli kama walivyo matapeli wengine. Kwa maana kwamba wasiweze kununua zile dawa, kama watahitaji dawa za Ivigo wafike Ivigo Herbal Clinic watapata matibabu bora kabisa ambayo ni ya uhakika.
0: Sawa. Kabla tujaja moja kwa moja kwenye darasa.

0: 0752 15 15 10 10 0 5 0 5
1: ni 0752 15 15 10 10 0 5 0 5 0 5. Naam, hizo ndo namba za Ivigo Herbal Clinic, lakini pia namba hizo ndizo unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia kwenye kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic hapa Ilinga, kilichopo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale utapata huduma. Na huduma pale zinaanza saa 1 asubuhi
0: mpaka
1: saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ambao ni shilingi 10,000, lakini pia tuna uchunguzi wa pressure na kisukari ambao hiyo utapimwa bure. Gharama ya matibabu huwa mara nyingi inategemea na changamoto ambayo mtu anayo, lakini pia baadhi ya magonjwa kama changamoto ya macho, dawa zake zinapatikana. Changamoto ya masikio ambayo pengine yanatoa usaha ama maumivu ya sikio, dawa yake inapatikana kwa shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka, dawa yake ni shilingi 10,000. Na wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya kinywa, unakuta kwamba zile fizz kwa maana ya gums, unakuta kwamba zinavimba ama zinatoa damu wakati wa kupiga mswaki ama wakati wa kutafuna kitu chochote, dawa yake inapatikana kwa shilingi 20,000. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji swala la kuachana na pombe, pengine umekuwa addicted na masuala ya pombe, umeshindwa pia kutunza familia ama ndugu wamekutenga kwa sababu ya matumizi ya pombe, basi fika pale Ivigo hapo kwenye kidawa ni ya kutumia mara moja tu, inauzwa kwa shilingi 10,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali kama magonjwa ya maumivu ya tumbo, changamoto ya maumivu ya kiuno, changamoto ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa kina mama kwa maana ya PID, lakini pia changamoto ya hedhi, changamoto pia ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maambukizi kwenye korodani kwa maana ya otitis infection, pia matibabu yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Kama ambavyo umezungumza mtangazaji, ni kwamba somo letu kwa siku ya leo tunazungumzia changamoto ya kina mama ambao kitaalamu tunasema ugonjwa wa endometriosis. Endometriosis ni changamoto ama tunasema ni ugonjwa wenye machungu makubwa ambao mwanamke anayapitia katika kile kipindi cha hedhi. Mara nyingi changamoto hii ya endometriosis ama changamoto ya maumivu makali ya tumbo ama uchungu mkali ambao anaupitia mwanamke katika kipindi cha hedhi. Mara nyingi tunapozungumzia changamoto ya endometriosis ni hali ya zile tishu, zile tishu ambazo zina utando sawa na uterus. Kwa hiyo hizi zinakusanyika kwa pamoja nje ya uterus. Tunapozungumza nje ya uterus, maana yake kwamba zinajikusanya nje ya mfuko wa uzazi, na zinatengeneza sasa hizo tishu, nakuta kwamba zimeungana. Hali hiyo kitaalamu tunasema ni ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke. Kwa maana hiyo, changamoto hii mwanamke anapoanza kuikuta, ataanza kuona dalili zifuatazo. Dalili kubwa kabisa ya kwanza ni ile hali ya kupata damu yenye mabonge mabonge ambayo inaweza kambatana na maumivu makali yasiyo kawaida ya tumbo kama uchungu mwanamke ambaye anajifungua. Lakini pia anaweza kukutana na changamoto kitaalamu tunasema dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile hali ya mwanamke kutapika sana ama kupata kichefuchefu katika kile kipindi cha hedhi ama kuharisha, na mara nyingi inasababishwa na huu ugonjwa wa endometriosis ambao unaweza kupelekea ukapatwa na hiyo shida ya dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile kwamba utapata kichefuchefu, aidha utapata changamoto ya tumbo la kuhara ama kutoa damu ambayo imeganda kama mabonge ya damu ambayo yameganda umaini. Hali hiyo sasa itambatana na kutapika sana, kuharisha kama nilivyosema, kichefuchefu, uchovu ama kupata homa kwa ujumla. Wapo baadhi ya kina mama ambao wakipitia changamoto hizo huwa inawalazimu kuongezewa hata maji, kwa sababu unakuta kwamba anaishiwa, mwili unaishiwa maji, na wakati mwingine anaishiwa damu, kwa maana kwamba anapata tatizo la anemia kwa maana ya upungufu wa damu. Endometriosis ni tunasema husumbua sana sana wanawake ambao ni kuanzia miaka

0: 25 mpaka 40. Hawa ndo wako kwenye wastani wa changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya hedhi ambayo inasumbua, ama kupata hedhi yenye uchungu mkubwa kama mama ambaye ni anaenda kujifungua. Hali hii pia ikiachwa ina madhara makubwa. Moja ya madhara makubwa ambayo mwanamke anaweza kayaona baada ya kupata hiyo endometriosis ni ile hali ya kushindwa kupata ujauzito, kwa sababu inaweza kupelekea ugumba, ukashindwa kupata mtoto. Wapo wanawake wengi ambao pengine ninavyozungumza hivi wanajua namna ambavyo wanahangaika kupata mtoto ama kupata ujauzito, lakini inashindikana kutokana na tatizo la endometriosis, ambazo ni tishu ni tishu ambazo ziko sawa na utando, zimejitokeza nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus ama kwenye ovarian. Kwa hiyo hizi sasa huwa zikishajitenga nje ya mfuko wa uzazi, mwanamke anakutana na hayo maumivu makali sana ya tumbo ambalo linakuwa kama uchungu wakati wa kujifungua. Dalili zingine zinaweza zikaambatana na maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo nyonga pia zikashika ama zikavuta. Hali hiyo inaweza ikaenda mpaka kwenye kiuno, akapata maumivu makali ya nyonga pamoja na maumivu makali ya kiuno. Halikadhalika, hali hiyo pia inaweza ikapelekea kizunguzungu, ama akapata maumivu makali ya kichwa pamoja na kizunguzungu wakati wa kipindi cha hedhi. Sababu kubwa ya endometriosis, ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke, kwa maana sababu kubwa ya hizi tishu kukusanyika nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus, huwa zinasababishwa sana sana na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Hasa mabinti ambao wameanza mahusiano ya tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo, inawarahisishia wao kupata yale maambukizi kiurahisi ya pelvic, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Kwa hii pelvic ikishapata yale maambukizi, njia ya uzazi ikishapata yale maambukizi, yanasafiri sasa kwenda kwenye mfuko wa uterus. Hali hiyo sasa inaweza ikapelekea zile tishu, ule utando wa tishu zinajitunga nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus tayari anapatwa na hiyo ugonjwa wa endometriosis. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea ni tatizo la kuvurugika kwa homoni. Tunajua kwamba mwanamke anatakiwa awe na kiwango cha estrogen hormones kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo ukikuta kwamba hizi hormones zimecollapse, kwa maana kwamba zinakuwa zimevurugika, zinafanya kazi kinyume na utaratibu wake. Kwa hiyo hali hii sasa inaweza kapelekea akapatwa na hii changamoto ya endometriosis, kwa maana ya tishu hizi kukusanyika nje ya uterus, kwa maana ya mfuko wa uzazi.
1: Mimi daktari hapo ningekusumbua ni kuombe kitu kimoja. Unajua hili somo, tunapozungumzia somo la maumivu kwa wamama wakati wa period, ni homa ambayo inawagusa watu wengi sana.
0: Exactly.
1: Na pia kuna vijana wengi, achana na watu wazima, kuna vijana wengi ambao wanakutana na maumivu hayo ni makali sana, mpaka wanaanza kujiuliza au kwa sababu sijazaa au ninatakiwa nizae ndio nisipate haya maumivu. Sasa niombe hili somo hapo uwarudia tena, uwafanulie vizuri ili wasikilizaji wetu waweze kuwa makini kulisikiliza vizuri. Pia wakumbuke kwamba mwishoni tuna maswali ya kujibu. Utawatajia kwanza namba ya simu ili waweze kuandika message kwa wingi, ili kwa ajili ya kuja kuwajibu hayo maswali hapo baadaye. Kama anaona ana changamoto hiyo, ajiandae kuandika message ili aulize swali ili aweze kujibiwa majibu ambayo ni ya papo kwa papo. Tutawajibu leo leo ili atambue kwamba changamoto yake alionayo anaweza kufanya nini.
0: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Vigo Hub Clinic Dr. Petro Malemigoha. Naomba utume swali lako kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Maswali yote yaelekezwe kwenye namba hiyo ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam, hiyo ndo namba ya Ivigo Hub Clinic ambayo pia unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia hapa Mshindo, karibu na zile mashine za ukoboa mpunga utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunazo huduma za vipimo za afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Siku ya leo tulikuwa tunazungumzia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamama ama kwa wanawake, na hasa tumeona kwamba ugonjwa huu usumbua sana kuanzia takribani mabinti au wanawake wenye umri wa miaka 25 mpaka 40 hupitia changamoto ya uchungu wa maumivu haya makubwa katika kile kipindi cha hedhi, ambayo kitaalamu tunasema endometriosis. Ni ugonjwa ambao unasumbua sana, ambazo dalili zake tumeona kwamba inapelekea kutoa damu ambayo ina mabonge mabonge, na wakati huo yanaweza kambatana na homa kali ya kuharisha kwa maana ya dysmenorrhea, lakini pia ukakutana na changamoto ya maumivu makali ya nyonga, kutapika, kuharisha pamoja na kizunguzungu ama kuishiwa damu. Na sababu kubwa ya changamoto hii tumeona inaweza ikawa ni inasababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, ama ikasababishwa na fibroids kwa maana ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Lakini pia inaweza ikasababishwa pia na changamoto ya homoni kuvurugika, kwa maana ukapatwa na changamoto zile homoni zikafanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo pia inaweza ikapelekea tatizo la endometriosis. Lakini pia mwanamke ambaye anapitia changamoto pia ya ectopic pregnant, kwa maana hasa wale wanawake ambao wana tunga mimba nje ya mfuko wa uzazi, pia wanapitia changamoto hii. Sehemu kubwa ya wanawake hawa pia wao wanapitia changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya maumivu makali katika kile kipindi cha hedhi. Kwa dalili zake tumeziona ni ile hali ya kupata hiyo maumivu, kuharisha, lakini pia hali nyingine pia inaweza kambatana na dalili za kutokwa uchafu sehemu za siri za mwanamke. Ujua kasi kwamba utakutana na hiyo shida ya maumivu makali ama kuhara ama homa katika kipindi cha hedhi. Madhara yake ni kwamba inaweza kasipelekea ukapatwa na msongo wa mawazo. Wanawake wengi ambao wanapitia hiyo changamoto upatwa na msongo wa mawazo ambao unaweza kutokana na hedhi. Anafikiria pila anapoingia kwenye kile kipindi cha hedhi, anakuwa kwenye depression ama kwenye msongo wa mawazo. Lakini sababu nyingine na madhara mengine ni kwamba inaweza kusababisha utasa, na kwa maana ya ugumba, kushindwa kuconceive kwa maana kupata ujauzito kutokana na changamoto ya maumivu hayo ama endometriosis. Kwa maana hiyo, kama unapitia changamoto hiyo au wewe babu unanisikiliza mwenza wako anapitia changamoto hiyo, usikate tamaa ya kuwa naye, msaidie. Na suluhisho lako ni Ivigo Herbal Clinic. Changamoto hiyo inatibiwa pale vizuri sana pale Ivigo Herbal Clinic. Mlete kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone sababu hiyo. Kwa katika zile sababu ambazo tumezitaja, inawezekana kawa na sababu hiyo mojawapo ambayo imepelekea akapata changamoto ya hedhi. Kumlete pale utamfanyia uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa maana ya mfumo wote wa uzazi, alafu tatizo litatibiwa. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari utatibiwa bure. Tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 1515 1015 10 10 05. Naam.
2: Huyu anasema message ni nyingi kwa kweli. Huyu anasema mimi nataka kuacha pombe, nipo Ilula, hizo dawa napata?
0: Atazipata aje tu hapo ofisini, ataipata dawa yake tunaiuza shilingi 10,000 na ni ya kutumia mara moja tu, hata kunywa tena pombe katika maisha yake.
2: Anasema mimi mgonjwa, mimi magonjwa ya, anasema mimi magonjwa yangu ni usielewa message yake. Lakini kuna mtu anauliza mafinga mna kituo?
0: Hapana, mafinga hatuna kituo. Kwa tumesema kwa mkoa wa Iringa kwa jumla huduma zinapatikana hapa Iringa mjini, hapa Mshindo, karibu na hizi mashine za ukobwa mpunga.
2: Asawa samani, mimi na tatizo la jicho langu lina ukungu, na je, dawa naipata?
0: Jicho kuwa na ukungu inawezekana akawa na shida ya pressure ya macho. Kwa hiyo tumshauri kwanza aje tufanye uchunguzi, tuone hiyo shida ya ukungu imetokana na nini, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawa na pressure ama pressure ya macho au magonjwa ya kisukari pia anaweza kapelekea mtu akawa macho yake yakawa na ukungu.
2: Huyu anauliza pia dawa ya kuacha pombe na bei yake, nadhani ushajibu.
0: Na hiyo ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
2: Amesema samani daktari, hivi ukiwa unakojoa mwisho zinatoka damu, shida na kuaga ni nini?
0: Mwanaume au mwanamke anapokojoa mwisho wake ikatoka damu, hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya kibofu cha kwenye njia ya mkojo, kwa maana kwenye kibofu cha mkojo. Inawezekana ni magonjwa ya kujamiana, kwa maana ya magonjwa zinaa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kiki aweze kutibiwa.
2: Huyu anasema mimi nikiwa siku zangu naumwa tumbo.
0: Ni maumivu ya tumbo katika kipindi cha hedhi. Inaweza ikawa ni hiyo shida ambayo tulikuwa tunaizungumzia, endometriosis, ama ikawa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi, ama tatizo la hormone imbalance linaweza kapelekea hiyo shida.
2: Okay, sawa. Huyu anauliza ina maana mtu akishatumia dawa kwa cha pombe anaacha kabisa?
0: Anaacha mazima, hata alirudia tena katika maisha yake pombe.
2: Wale ambao mnatuma message za hapo kwa cha pombe nadhani mmeshajibiwa na zimekuja hapa. Lakini mwingine anasema daktari, mimi huwa nasumbuliwa na huo ugonjwa, sijui nitumie dawa gani?
0: Ni mshauri afike Ivigo Herbal Clinic, asikimbilie kutumia dawa bila kujua chanzo cha tatizo, kwa sababu tumeona hapa sababu zinaweza zikawa ni nyingi, zinaweza zikapelekea hiyo changamoto ya hedhi, kwa maana endometriosis. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi alafu atibiwe.
2: Naitwa Janet, mimi nina changamoto ya kutokwa na damu muda mrefu. Shida ni nini?
0: Mwanamke kutokwa na damu muda mrefu mara nyingi inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mfuko wa uzazi, ama akawa na shida ya hormone imbalance. Ni mshauri afike Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
2: Huyu anasema mimi kwa nini wasiingii period? Sielewi shida ni nini?
0: Mwanamke kutokupata hedhi, inawezekana kawa na tatizo la mayai hayakomai vizuri, au anaweza kawa na shida ya uvimbe kwenye tishu ya uterus. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu apatiwe matibabu.
2: Amesema mimi nina hali ya hiyo endometriosis, dawa yake ni shilingi ngapi dokta?
0: Ni mshauri kwanza afike tupime tujue chanzo chake, ndipo atakapotibiwa matibabu.
2: Asema dokta, mwanangu anaumwa tumbo, anahalisha damu na kutapika damu, pia sehemu zake za siri zimevimba sana, na miaka 8 tu wa kiume. Shida ni nini?
0: Kitu cha kwanza nimpe pole. Miaka 8 ni mshauri amlete kwanza tufanye uchunguzi. Inawezekana amepata infection ama kuna tatizo jingine lolote ambalo amelifanya, lakini pia azungumze naye vizuri. Unajua watoto pia wanapitia changamoto ya ukatili wa kijinsia. Anawezekana pia akawa amepitia hizo changamoto za ukatili wa kijinsia. Kwa inaweza kaa ikapelekea hiyo hali.
2: Sawa. Asema habari, naitwa Catherine Aidan kutoka Kitwiru Samani. Hivi kutokwa na damu puani inasababishwa na nini?
0: Kutokwa na damu puani kuna sababu nyingi. Unaweza ukawa na homa ndani ya mwili ikapelekea ukatokwa na damu puani. Lakini pia inaweza ikawa ni tatizo la mishipa, ambao kunasema kuna mishipa midogo sana ndani ya pua ambao tunasema ni veins. Ni very narrow kama uzi wa sindano. Sasa inaweza ikawa imekuwa kavu, haipati yale maji maji ya kuilainisha. Kwa hiyo inakuwa kavu, inapasuka. Ukigusa tu juu ya pua unakuta damu zinaanza kutoka, au ukipiga chafya tu unakuta damu zinaanza kutoka puani. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
2: Naitwa Hilda kutoka Ilula. Samahani daktari, nina tatizo la maumivu ya tumbo na kutapika wakati wa hedhi. Je, kuna dawa au shida na kwa gani nini?
0: Shida kwanza tambue kwamba hiyo ni dalili ya asilimia kubwa ya maelezo yake ni endometriosis. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tufanye kwanza uchunguzi, tuone sababu ambazo zinapelekea kwake kupatwa na hiyo shida. Ni sababu ipi ambayo imesababisha kati ya zile tulizozitaja, kwa sababu matibabu yake yapo kutokana na chanzo cha tatizo lenyewe kwa kila mwanamke.
2: Sawa. Msikizaji, kama unasikiza radio, tulionao hapa ni Vigo, wanaendelea kutoa maelezo lakini pia wanajibu maswali kwa wale ambao wameuliza swali. Message ni nyingi, bado tunaendelea kutuma, na kama bado hujaipata namba, nambari yao ni 0752151005 0752151005. Huyu ameuliza, samahani dokta, naitwa Jovi, nikitoka kufanya tendo la ndoa, korodani huwa zinabana sana, hilo ni tatizo gani?
0: Kama zinabana zikaambatana na maumivu, mara nyingi huwa tunasema ni dalili ya maambukizi kwenye korodani, kwa maana ya otitis infection, ama inaweza ikawa ni dalili ya hernia, kwa maana ya mishipa unakuta kwamba imeshakuwa dhaifu. Kwa hiyo ni mshauri aweze kufika pale Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
2: Dokta samahani, napata maumivu makali wakati wa tendo, pia natokwa na uchafu na kuwashwa sana, shida itakuwa ni nini?
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID. Inapelekea dalili kama hizo, afike pale Vigo Herbal Clinic atatibiwa changamoto hizo.
2: Naitwa Vumilia, nakosa hamu ya tendo, na kuna madhara gani ya kutumia pitu?
0: Okay, safi. Mwanamke kukosa kwanza zile hisia za tendo la ndoa, huwa zinasababishwa na vitu vingi. Upungufu ama tunasema kiwango cha homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen hormones, zinakuwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hali hiyo inaweza kapelekea mwanamke kukosa hisia, lakini wakati mwingine maambukizi kwenye njia ya uzazi inaweza kapelekea mwanamke kukosa zile hisia za tendo la ndoa. Matumizi ya P2 ina madhara endapo itatumika vibaya. Na P2 ni vidonge ambavyo vinazuia mimba, tunasema ni vidonge vya dharura kwa mwanamke wakati wa kujamiana katika kile muda wa yai limepevuka kwa ajili ya kuconceive, kuondoa wanavyovitumia. Lakini dawa hizi zikitumika vibaya huwa vinaweza ikapelekea ugumba, ama vinaweza zikapelekea changamoto ya kutokupata ujauzito kwa mwanamke, kwa sababu vinaenda kuunguza yale mayai. Kwa hiyo bahati mbaya kwamba vikitumika kiholela vinaweza kuharibu kabisa mfumo wa uzalishaji wa mayai kwa mwanamke.
2: Sasa hivi daktari, hizo P2 inabidi wanatumia baada au kabla?
0: Ya P2 tunasema ndo maana ikaitwa ni vidonge vya dharura. Mara nyingi hizi huwa vinatumika pale mwanamke anapotaka, tunasema vitumike nusu saa kabla ya tendo la ndoa au baada ya tendo tu la ndoa, isizidi nusu saa au amevitumia. Okay. Sasa unakuta mwingine, niliwahi kupata swali, mtu mwingine akasema yeye alitumia P2 baada ya kushiriki tendo la ndoa baada ya masaa 4, yani siku yake iliyofuata ndo akatumia hiyo P2. Kwa hiyo unakuta kwamba haya ni matumizi kiholela yasiyokuwa na ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo tunashauri utumie kabla ya nusu saa ya kushiriki tendo la ndoa au baada ya nusu saa toka umeshiriki tendo la ndoa.
2: Huyu anasema anaitwa Edia Maslim, mamangu anasumbuliwa na bleed, anaenda kila siku na inamwagika kama maji. Shida ni nini na inampelekea mpaka homa?
0: Mara nyingi hedhi thiokata, huu inaweza kapelekea ikasababishwa na vitu vingi kwenye mfumo wa uzazi, aidha na maambukizi kwenye via vya uzazi au akawa na dalili ya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo nimshauri afike Vigobo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
2: Samahani tabibu, nikiwa kwenye siku zangu tumbo linauma na kutapika. Shida ni nini? Naitwa Grace Mturo kutoka Mafinga Pipeline.
0: Hiyo ndo dalili ya endometriosis ambayo tunaizungumzia. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigobo Clinic kwa matibabu zaidi.
2: Naitwa John Mwaikombe, niko Mapera Mengi Mtera. Dokta, jino likitoboka linatibika?
0: Jino likisha toboka linatibika, kwa sababu mara nyingi jino kutoboka maana kwamba kuna bakteria ambao wamechimbua pale. Kwa hiyo ukisha toa dawa wanakufa, pale kuna ile fizi inajitokeza na kuja na ziba vizuri kwa chini. Kwa hiyo unakuta kwamba halipati tena yale maumivu makali kama mwanzo.
2: Naitwa Kasimoto kutokea Ugute Salavano, wakati napotoa haja ndogo huwa nasikia maumivu makali.
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya UTI kwenye njia ya kwenye kibofu cha mkojo.
2: Amesema bari, mimi na chunusi hazitaki kutoka, je, dawa inapatikana?
0: Afike pale Vigobo Clinic, tuna dawa inaitwa MBL. Ni dawa moja nzuri sana kwa ajili ya changamoto za chunusi.
2: Naomba kuuliza, mimi nasumbuka sana na hedhi. Ninakaa mpaka mwaka mzima alafu naziona tena, napatwa na maumivu makali sana.
0: Kwanza tujue umri wake na tumshauri pia afike pale Vigobo Clinic kwa uchunguzi zaidi. Kwa sababu kupata menopause mara nyingi huwa inasababishwa pia na umri, hasa kwa mwanamke akishafikia miaka 40 na kuendelea anaanza kupata zile dalili za menopause. Lakini kama yuko chini ya miaka 40 na ameshaanza kupata ile menopause, maana yake kwamba kuna tatizo hizo la mayai kuungua, au anaweza kawa na dalili za fibroids kwenye via vya uzazi ama kwenye ovarian ama kwenye uterus, kondo vinapelekea hiyo shida ya menopause.
2: Anasema dokta, kuna kitu kinatembea chini ya kitovu unapokaribia kuingia kwenye hedhi na baada ya kumaliza.
0: Inawezekana mara nyingi inakuwa ni dalili ya fibroids. Fibroids huwa vinatesa baadhi ya kina mama kuanza kuhisi kama mtoto anacheza tumboni ama kitu kama kinacheza tumboni. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Clinic, ataweza kutibiwa changamoto hizo.
2: Sawa. Huyu anasema dokta, hivi mna dawa ya ngili kwa watoto?
0: Mshipa wa ngili kwa maana ya hernia. Tutambua kwamba kuna zaidi ya hernia 6. Kuna epigastric hernia, kuna umbilical hernia, kwa hiyo kuna femoral hernia, kuna anony hernia. Sasa hizi hernia mara nyingi zina matibabu yake kulingana na eneo iliyopo. Kwa hiyo ni mshauri amlete pale ule mtoto Vigobo Clinic, tuone aina ya hernia alionayo alafu atapatiwa matibabu.
2: Message ni nyingi, lakini tunaona tayari muda nao si rafiki. Nadhani lipo jambo la mwisho ambalo natamani kuweza kuzungumza na Watanzania ili waelewe juu ya hii huduma ambayo inapatikana kutoka kliniki ya Vigo, lakini pia wakumbushe na maeneo ambayo unapatikana.
0: Asante sana. Vigobo Clinic tunapatikana hapa Ilinga. Tuko hapa jirani kabisa Mshindo, barabara ambayo inapita nyuma ya barabara kuu ambayo kama unaelekea kanisa la Roman Catholic, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Katikati hapo utaona kituo chetu kipo. kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Tunazo huduma za matibabu pamoja na
3: nane nane nukta tisa.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: mwanangu kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
0: Ilikuwa miezi, wiki na sasa zimebaki siku chache tu. Hili ni tukio muhimu kuwahi kutokea katika mji wa Mafinga, yani Mafinga Women's Gala 2026. Tukio kubwa linalowakutanisha wanawake wote mkoa wa Iringa. Tukio hili limeandaliwa na Mama Fafa Royal Event. Ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 10. Wanawake wote wanavalia rangi ya dhahabu, rangi nyekundu, huku kichwani wakivalia fasneta. Siku zimeisha, ichukulie tiketi yako mapema kwa shilingi 1050 na VIP ni 1080, huku VVIP ni 1,120,000. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, na mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya Mufindi, Dr. Linda Salekwa. Kumbuka, mdhamini mkuu wa tukio hili ni NMB Bank, huku tiketi zikipatikana kwa wadhamini wengine kama vile Mam King Accessories, Tuse Wedding Collection, Mama D Unique Fashion, Lily Skin Care, CMG Collection, Mama Utama Catering, Lily Collection, JM Auto Spares and Timber, Nessa VTC, David M Electronics, Ego Kingston Production, Fobi Printing Solution, JKX na Lusanjala Investment. Ama tupigie kwa simu namba 0765648312. Usikose.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
8: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
7: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
8: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
9: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
7: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
10: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
11: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: FM 88.9 Ilula. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
0: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

di Nuru FM. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa. Nuru FM.

ingekuwa vipi? Iringa bila 88.9 ingekuwa vipi? Yani Bwana Fei yuko na Jay Mo ingekuwa vipi? Tumeza nayo kwenye show, kuna muda uliona hivi, tunaomba radhi kwa sababu ambazo kidogo zipo nje ya uwezo wetu, lakini save fresh popote ambapo wewe uko. Na ingekuwa vipi? 88.9 bila wewe ambao unanisikiliza muda huu, Felix Magwata Mgwamwelu, ndugu yangu Ibra Bombi la kazi, Michael Valeba, na wewe ambao unasikiliza 88.9 singe kwa vipi, yani nawaza hata mimi. Karibu kwenye show sala kwanza dakika ya 48 mara baada ya 8. Leo ni Ijumaa ya tarehe 25 ya mwezi wa 9 ya mwaka wa 2026. Tunatubua mpaka 12 kamili za asubuhi. Kama ndo unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, au leo ndo unaingia zako mkoa Iringa, muda unasikiliza kwenye bajaji, kwenye bodaboda, unanisikiliza ukiwa kwenye bus, mwambie dereva wa bajaji, dereva wa bodaboda au dereva hiyo gari kwamba aongeze sauti ya redio kwa sababu huu ndo muda wetu bana. Mimi naitwa Babake na Mank Live kutoka pande hizi za siasa na kilimo. So shana sisi pande gani ambazo wewe unasikiliza pia show muda huu, nambari ni 0766742292, 0766742292. Kuna mdau bana nimekutana nao wanabishana, yani wadau wanabishana. Mmoja anasema unajua mtu akifanikiwa tayari ni tajiri, na kuna mwingine anamwambia kwamba unaweza ukafanikiwa na usiwe tajiri. Nikasema sio mbaya, mimi na wewe tuzungumze hapa. Hivi kuna utofauti gani kati ya mtu ambaye anafanikiwa na mtu ambaye ni tajiri? Yaani kuna utofauti gani? Huyu uweko upande wako uone kama amefanikiwa kwenye maisha lakini sio tajiri. Uone huyu ni tajiri, yani amefanikiwa na tayari ni tajiri. Hivi kuna utofauti gani hapo? Na hawa majamaa washikaji zetu walikuwa sahihi au kuna utofauti wa mtu ambaye amefanikiwa na mtu ambaye ni tajiri? Wewe kwa upande wako unavoelewa, niandikie kupitia nambari ambayo nimekutajia, nambari ya kupiga simu. Ushana sisi pia pande gani ambazo wewe unasikiliza 88.9 muda huu bana. Namba ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Kwa unasikiliza ukiwa Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Dodoma, Mikumi, unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town. Muda huu hata kama wewe uko zako Lindo, upo kitandani, sio muda wa kusinzia. Huu ni muda wa kuhakikisha wewe unaongeza sauti ya redio, ni muda wa kuhakikisha unatoboa na 88.9 mpaka 12 inakuwa ni fresh. Sio unakuja unasinzia alafu baadaye unasema ah, jamani kumbe nimesinzia toka saa 8 pale na nini. Tuna mengi sana ya kuzungumza mundani, kwa hiyo hakikisha unakaa jirani na redio yako itakuwa ni fresh. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0, ino nambari ya kupiga simu, 0735 01 84 0, ndo nambari ya kupiga simu. Kuna tofauti gani kati ya mtu ambaye amefanikiwa na mtu ambaye ni tajiri? Na ni pande gani ambazo unasikiliza show au vibana? So narudi pia na ujumbe wa kumfupi ambao utakuwa unaelekeza mundani. So kama kuna leo ni Ijumaa, kama kuna track ambayo unataka pia kuisikiliza, track ambayo unataka iwafikie marafiki zako na nini, unaweza pia ukarequest kupitia nambari. So tangazo ambao unasikiliza muda huu, karibu.

0: 69.9 Nuru FM Mafinga.
1: Ainoga, noga, noga.

sauti ya radio yako kama ipo juu. Yeah, mimi nikupongeze pia. Hakikisha mtaa wako wote muda unaisikiliza 88.9 ni sauti ya radio inakuwa juu, inakuwa fresh, si ndio? Ubadia kutokea pande za Matalawe unaisikiliza 88.9 muda kutokea Matalawe. Unasema Matalawe pameka fresh. Mtu ambaye alofanikiwa unasema ni ule mtu ambaye anakuwa ametimiza malengo ambayo yuko nayo. Kwa mfano unaweza hata ukafanikiwa kwenye familia, yani kuishi vizuri na familia yako tayari umefanikiwa, lakini mtu ambaye ni tajiri ni ule ambaye anamiliki mali, anamiliki vitu ambavyo vinamuingizia fedha. Kwa hiyo ndo utofauti wa mtu ambaye amefanikiwa na mtu ambaye ni tajiri. Unasema pamoja sana mpaka mida fulani hivi ya baadaye sana. Shukrani sana kutokea pande hizo. Masai kutokea pande za Semtema unasikiliza 88.9 muda kutokea Semtema pameka fresh. Weekend njema kwa Jeroska Saduka akiwa pande za Dodoma, Felix Maguata akiwa pande za Kitwiru, Mgwamwelo akiwa pande za Itamba, pamoja na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda. Shukrani sana Masai kutokea pande hizo za Semtema. Jerosi Mdota kutokea pande za Ikungwe Wasa unasikiliza Shemudao kutokea pande za Ikungwe Wasa. Kufanikiwa na tajiri ni jambo moja tu kwa ufupi, unasema tunatoboa na Taruki Mkuu eneo Kero Juna sio kesi Gugami. Elia Kitime ujumbe unasema kumekucha muda ya kazi huu. Ana noma endelea kutoboa kutokea pande hizo ambazo nakilesha. Edita kutokea pande za Kiesa, mtu ambaye amefanikiwa ni ule mtu ambaye unasema ni ule mtu ambaye mtu ambaye anamiliki mali, na mtu ambaye ni tajiri ni ule mtu ambaye anamiliki mali. Kwa upande wako wote wamefanikiwa unavyoelewa. Shukrani sana Edita kutokea pande hizo za Kiesa. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi endelea kushana sisi wewe pande gani ambazo unasikiliza pia show muda huu. Nambari ni 0766742292. 0766742292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Muda sio mrefu narudi na simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudane. Hakikisha sauti ya redio yako inazidi kwa nyuma, na huu ndo muda wetu na tunatubua mpaka 12 kamili za asubuhi.